פרס שלונסקי וגם פרס ישראל שבו זכתה בשנת 1998. התוכנית שלנו הלילה תנוע בציר הזמן של השירה שלה ונשמע מוזיקה שכל כולה לחנים למילים של דליה רביקוביץ', כך שהולך להיות לנו פסקול ארוך מתוך המילים שלה, ואפילו בין לבין אם נצליח נשמע גם את קולה קוראת את שירתה. אני הדס גלעד, אני מאחלת לכם האזנה מצוינת, ואנחנו מתחילים עם חווה אלברשטיין ותקופות השנה, שיר מתוך ספרה הראשון. האזנה טובה.

אנחנו נתחיל את התוכנית עם הספר הראשון של דליה רביקוביץ', אהבת תפוח הזהב, ומדי פעם אני עורכת תוכניות שהן מוקדשות למשורר או למשוררת אחת, ולפעמים הבחירה היא אקראית מבחינת ציר הזמן, מבחינת התוכן לעולם לא, אבל הפעם חשבתי שיהיה נכון לערוך את התוכנית לפי הסדר הכרונולוגי, כי גם

פעם אחת, גם אם זו פעם ראשונה עבור חלקכם, אתם תוכלו לשמוע את השינוי הזה לאורך השנים בין ספר לספר. אז אני אקרא מעט מכל ספר, קשה מאוד לבחור כי יש שירים רבים ויפים. ונתחיל מהספר הראשון, שיר ששמו כתמי אור. ובחומר הזה, האפל, נטבעו כתמים של אור. ולא נשמע בהם קול ורחש בם לא יעבור, והם כמו שמן המור ניגרים וזולפים מן הפח. והם ניגרים כבשמים ורקה ושלבת נועתם, ובחומר הזה, האפל, הם נקבים למבוע קטן, ויש בהם חן וחמדה שגועים ועוברים על גדותם. ובחומר הזה, האפל, נבעה מכרה של זהב, והחומר הזה, האפל, מגלה את מעמקיו, ויש אהבה ענוגה בין האופל לבין הזהב. והם חבוקים ושלבים, ואין בהם קול ומשב, והאור מנטף ונושק את החומר הזה בשפתיו, והאופל הופך את גופו כבאר לחתמי הזהב. בחומר הזה האפל נטבעו כתמים של אור, ולא נשמע בהם קול ורחש בם לא יעבור, והם כמו שמן המור ניגרים וזולפים מן הפח.

דורית ראובני עם ארץ מבוא השמש. גם השיר הזה הוא מתוך הספר הראשון, אהבת תפוח הזהב. ואנחנו ממשיכים עם שיר נוסף מתוך הספר הזה, שיר ששמו חמדה. שם ידעתי חמדה שלא הייתה כמוה, והזמן ההוא היה יום השביעי בשבת, וכל בדי אילנות היו מתעצמים לגבוה, והאור הלך מסביב שוטף כנהר לנבוע, וגלגל העין את גלגל החמה חמד. אז ידעתי חמדה שלא הייתה כמוה. הזהירו ראשי השיחים והאור לא ידע סבוע, ניתח בגלי הנהר ובכל אדבותיו ניצת. אף ראשי היה בעיניו כתפוח זהב לבלוע. שושני נהר צהובות פערו את פיהן לבלוע את אדבות הנהר בחופזן וגבעול העשב השט. ואותו היום היה יום השביעי בשבת, וכל בדי אילנות מתעצמים בתשוקה לגבוה. ואז ידעתי חמדה שלא הייתה כמוה. אנחנו נשמע עכשיו עוד שיר מתוך הספר הזה, שיר ששמו תמונה, יהודית רביץ.

אנחנו ממשיכים עם הספר הבא של דליה רביקוביץ', ספר ששמו חורף קשה ויצא בשנת 1964. אני אקרא מתוכו שיר ששמו ארץ רחוקה. הלילה חזרתי בסירת מפרשים, מאיי השמש ושיחי האלמוגים. נערות עונדות מסרקות של זהב, נשארו על החוף באיי השמש. ארבע שנים של דבש וחלב טיילתי על החוף באיי השמש. דוכני הפירות היו עמוסים והדובדבנים הבהיקו בשמש. ספנים וחובלים משבעים ארצות היו מפליגים אל איי השמש. ארבע שנים באור הקורן הייתי סופרת ספינות של זהב. ארבע שנים עגולות כתפוח הייתי קושרת טורי אלמוגים. סוחרים ורוכלים באיי השמש פרסו יריעות של משי אדום, והים היה עומק לפנים מעומק. בעת שחזרתי מאיי השמש, טיפות השמש הכבדות כדבש נטפו על האי לפני שקיעה.

שמענו את מלכה שפיגל בשיר כישופים, גם הוא מתוך הספר חורף קשה. ואנחנו עוברים לשיר ששמו זיכרונות חמים. תאר לך, רק האבק ליווה אותי, ולא היה לי מלווה אחר. הוא הלך איתי לגן הילדים והיה מסכסך את שערותיי בימי ילדותי החמים ביותר. תאר לך מי הוא שליווה אותי, ולכל חברותיי היה אחר. בחורף, בפרוס ארסלים איומים, ועננים טורפים את צידם. תאר לך מי הוא שליווה אותי, ועד כמה רציתי מלווה אחר. זרוני העצים שקשקו, ולשעה נתאבתי לשכון ביחידות עם הרוח. לילות רבים הייתי הוזה, על בתים אחדים, רטובים מאהבה. תאר לך כמה הייתי מקופחת, שזה היה המלווה היחיד שלי.

0: ללי, שיר ששמו שעון המים, גם הוא מתוך חורף קשה, ומתוך אלבום של אבי בללי ושרה איתו יהודית רביץ, אלבום שלם שמוקדש לשירה של דליה רביקוביץ'. ואני קוראת עוד שיר מתוך הספר הזה, שברון לב בגן. בהייד פארק הזורח, מול שער האבן החם, היו אמהות רבות וזקנים, צפים מנגדי ואינם נוגעים. דרדקים שברחו מבית ספרה מקניטו את ברווזי המים. כלב פרץ לתוך האגם וקהל העופות נמלטו בתרעומת. זקנים נפשו על כיסאות הבד. שמתי ליבי להבין שכל ההולך לשעה כאילו עבד לעולם. ממול, בקפה הענוג נפוץ ריח וניל. גברים נעימים אספו את מעיל נשיהם. סטודנט מערי השדה יצא. מערי השדה שטח איבריו על הדשא. נתן עיניו בשמיים והיה ממולל עננים. המונים ססגונים פיזזו על המדרגות. אוטובוסים היו מדדים כעדר פילים אדומים. כל אלה שברו את ליבי, מפי נעתקו מילים. ידעתי שיש לי רשות לשוטט בעין מחלים. לא הרחק משם, היה גן הסירות השני, והמון ציוצים וסלסולים. לא הבינותי עד כמה ליבי נצבט מן החום, חשבתי על הורדים ועל צבעם הכתום, לא היה דבר יפה יותר מן הורדים. בסדקי המסוכות הדקות רבץ החום כערפד. זה שבר את ליבי כל כך. זה שבר את ליבי. עד מהרה נמוגותי כזמזום צירה פורחת.
1: 2, 3, 4...

0: שמענו את מתי כספי, ואנחנו עוברים לספר השלישי של דליה רביקוביץ', שגם נקרא הספר השלישי, והשיר אתה בוודאי זוכר. אחרי שכולם הולכים, אני נשארת לבד עם השירים. חלקם שירים שלי וחלקם של אחרים. שירים שכתבו אחרים אני אוהבת יותר. אני נשארת בשקט ומחנק הגרון משתחרר. אני נשארת. לפעמים אני רוצה שכולם ילכו. לכתוב שירים זה אולי דבר נעים. אתה יושב בחדר וכל הקירות מתגבהים. הצבעים נעשים עזים יותר. מטפחת כחולה הופכת לעומק באר. אתה רוצה שכולם ילכו. אתה לא יודע מה איתך. אולי תחשוב על שני דברים או יותר. אחר כך הכל יעבור ותהיה גביש טהור. אחר כך, אהבה. נרקיס אהב כל כך את עצמו. טיפש מי שלא מבין שהוא אהב גם את הנחל. אתה יושב לבדך. לבך מכאיב לך, אבל הוא לא יישבר. לאט לאט נמחקות הדמויות הדהות. אחר כך נמחקים הפגמים. אחר כך באה שמש בחצות הלילה, גם את הפרחים הקהים אתה זוכר. היית רוצה להיות מת או חי או מישהו אחר. אולי יש ארץ אחת שאתה אוהב. אולי יש מילה אחת. אתה בוודאי זוכר. טיפש מי שמניח לשמש לשקוע כרצונה. היא תמיד מקדימה לנדוד מערבה אל האיים. אליך יבואו חמה ולבנה, קיץ וחורף. אוצרות אינסופיים.
1: שוב הייתי כאחת הילדות הקטנות

שמענו את סי הימן, ואנחנו עוברים לשיר מתוך אותו ספר ששמו גאווה. אפילו סלעים נשברים, אני אומרת לך, ולא מחמת זקנה. שנים רבות הם שוכבים על גבם בחום ובקור, שנים כה רבות, כמעט נוצר רושם של שלווה. אין הם זזים ממקומם וכך נסתרים הבקיעים, מעין גאווה. שנים רבות עוברות עליהם בציפייה. מי שעתיד לשבר אותם עדיין לא בא. ואז האזוב מסגשג, העצות נגרשות, והים מגיח וחוזר, ודומה הם ללא תנועה. עד שיבוא כלב ים קטן להתחכך על הסלעים, יבוא וילך. ופתאום האבן פצועה. אמרתי לך, כשסלעים נשברים זה קורה בהפתעה. ומה גם אנשים.

שמענו את אבי בללי בשיר התרוששות, שהוא מספרה הבא של דליה רביקוביץ', מהספר תהום קורא. אבל אנחנו ממשיכים עם עוד שיר מהספר השלישי, המריונטה. נקרא את השיר אפילו אלף שנים. אני לא יכולה להכין את העולם מחדש וגם אין טעם. יום ליום ויום ללילה, דבר אינם מביעים. באביב תפרח אפונה ריחנית, ורדים ופרחי הזדרכת, הכל בגודל טבעי והכל בצבעים. חידוש אמיתי לא צומח גם פעם לעשר שנים. מי שרוצה לשאוף ריחות שושנים, יאסוף אותם מן הרוח. ומי שרוצה לנטוע עץ, שאיתה לו עץ תאנים, לטובת הדורות הבאים. אפשר לשאול אותי אם ראיתי פעם יופי, ואני אשיב שראיתי הרבה, אבל לא במקומות הנכונים. ניקח לדוגמה את אשדות הנהר. מובן שראיתי, אז מה? מפלים אדירים הם מראה שאיננו נעים. הדברים היפים באמת אינם מתהלכים בחוץ. לפעמים הם קורים בחדר, כאשר הדלתות נעולות וגם התריסים מוגפים. באמת, הדברים היפים הם אינם נהרות או הרים או חופים. אני יודעת עליהם יותר מדי מכדי לרמות את עצמי ולחשוב על דברים נוספים. מה שנותר לאחר הכאב הוא הסקרנות, לראות איך ייפול דבר, מה יהיה בסוף לכל הדברים היפים. אני יודעת, אינני חייבת לנטוע עץ תאנים, אפשר גם לנהוג אחרת, אפשר לחכות לאביב, לורדים ולסייפנים. אבל אנשים במרוצת הימים נעשים קשים כציפורניים, אפורים כסלעים, עיקשים כאבנים. אולי זו תצפית מפתה להפוך לגוש של מלח, עם כוח מינרלי, להשקיף בעיניים ריקות על מפעל האשלג והפוספטים, אפילו אלף שנים.

0: שמענו את אבי בללי.
1: אף אחד לא חייב להסכים איתי. אינני נותנת אמון בטרגדיות יווניות. אבל הבגד אמרה, הבגד בוער באש. מה את אומרת? צעקתי, מה את אומרת? אין עליי בגד בכלל, הרי זאת אני הבוערת.
0: וזה היה קולה של דליה רביקוביץ' קוראת מתוך השיר הבגד. אנחנו עוברים לספר ששמו תהום קורא, ספר שיצא ב-1978, ואני אקרא מתוכו את השיר מחבואים. יש דבר ששכחתי ויש דבר שאני עוד זוכרת. ילדותי פרחה עברה לה ואני נשארת. גם יונק הדבש פורח מענף לענף, מקיסם אל קורה, ואני מסתכלת. דבר מה נמצא מאחורי הכותל והדלת. זיכרון שעוקר הרים ותוכנם זה בזה. אהבתי פעם פסל איטלקי. כשאני מאוהבת אני דחוסה כענן עמוס גשמים מגיר מטר. כשאני מאוהבת אני כל דבר שיכול לעלות בדעת איש. אני שואלת בפנים תמהות, מה יכול לקרות לי שלא קרה לי עוד? אני תלויה מעל ענן מבלי ליפול, בלי כנפיים, בלי מקור. פעם, כשהייתי מאוהבת, כבר לא הרגשתי חום או קור.

שמענו את שם טוב לוי, ואנחנו עוברים לספר הבא של דליה רביקוביץ', אהבה אמיתית. הספר הזה ראה אור ב-1987, ואני אקרא מתוכו שיר ששמו תחילת השקט. אני מחכה לשקט, עכשיו אני מחכה לשקט שיבוא. הוא מתחיל לרחוש בפינות, הנה הוא עומד להתנפל כמו סופה. הנה נגע כבר בצעיף האדום, הנה נגע בפעת השולחן, הוא קרב ובא. קופסת ממחטות צבועה בצבעי הקשת, הכיסאות בצבעים משונים, פזורים מסביב לשולחן. הנה השקט יורד כמו יד גדולה. עוטף את החדר בעיריית בד, עוטף את הים, עוטף את היבשה. הצעיף האדום הוא ראשית דבר, על ידו הכיסא הירוק מגבת עליו פרוסה. והשקט צובח בי, ואני צובחת בו, ואני מביטה ואני רואה נפתחים ומתגלגלים עולמות בתוך החדר, בתוך אלומת האור הרחבה שזרקה המנורה. ואני שקטה, ואני רגועה.

0: שמענו את אבי בללי. אני מקצרת את השיר הזה כדי שנספיק לשמוע גם את קולה של דליה רביקוביץ' קוראת את מילותיה. אז בואו נשמע.
1: תכונות אנושיות. שום דבר אנושי אינו זר לי, אך גם לא קרוב במיוחד. יש מחזור שאיננו פוסק, אנשים חדלים ביום אחד. השמש עמד בגבעון, וירח במרום השמיים עמד. ודוד בן ישי עודו נער, הרג את גוליית. אך דוד זקן, בא בימים. עוד מעט תעבור השמועה בשווקים, ניצחו אראלים את המצוקים. חוסו על כבוד המלך, אל תגידו בגד. והוא במותו כשאול בגלבוע. שירי מעלות לא יוכל עוד לשמוע. אין לי עניין בזה. אני מוכנה לעצום את עיניי ולשתוק. לחתום את שפתיי ולשתוק.
0: זה סיום ההקלטה. והתוכנית שלנו הגיעה אל סיומה ואפילו לא הספקנו לעבור על כל הספרים. אז דליה רביקוביץ' שאפשר להקדיש לה כמה וכמה שעות. ואנחנו נסיים במוזיקה. אז זו הבעיה כשעושים את התוכנית באופן כרונולוגי שפתאום נגמרת השעה קצת יותר מוקדם ממה שתכננתי. אבל אני מקווה ששצף המילים הזה רק פתח את הצוהר למשוררת הגדולה הזו. ואנחנו נסיים בשיר ששמו חלומות של חושך ואור, ונשמע את צילה דגן. אני הדס גלעד, מאחלת לכם המשך שבוע טוב והמשך האזנה טובה. תודה שהייתם כאן איתנו. לילה טוב.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: דרך הקאנטרי. שעה עם לימור גברי. Goodness gracious,
5: Kentucky Jelly. עם לימור גברי.

ברוכים הבאים והבאות, ברוכים השבים והשבות לדרך הקאנטרי. יום רביעי, חם דביק ושמח לכולם. דרך הקאנטרי, התוכנית הקאנטרי של רדיו מהות החיים שצוללת אל נבחי מוזיקת הקאנטרי. מכל הסוגים, מכל הזמנים, מכל ההשפעות, ודרכה עוברת לכל הנושאים האנושיים והמגניבים שקאנטרי מתעסק בהם. כי כמו שנאמר על קאנטרי זה שלושה אקורדים והאמת, ומתעסקים בכל הנושאים האלה ברמות כאלה ואחרות, כבדות יותר או פחות, תלוי כמה אני שוקלת היום. ובגלל שקיץ, ובאמת קיץ וחם, ואני חשבתי ללכת על זה בהפוך על הפוך, כי בקיץ אין לך כוח לכלום, ולכן, מה שאני ממליצה לכל מאזיניי ומאזינותיי יקרים ויקרות לעשות זה לפנות את המקום שאתם נמצאים בו עכשיו ולהזיז הכל הצידה, כי הולכת להיות לנו תוכנית על ריקודים. כן, כן, כן, אני יודעת שחם, ובכל זאת תורידו את המזגן למעלות הפרועות, תפנו את השטח. קאנטרי זה מוזיקה שמחה, ויש מלא דברים שמתעסקים בריקודים, ואני לא יודעת אם אתם יודעים לרקוד את הטו-סטפ או לא, גם אני לא יודעת. אם יש איתכם עוד אנשים, תעמידו אותם לריקודי שורות, ובואו נצא לדרך. אנחנו יוצאים לדרך עם אגדת הקאנטרי ג'ורג' סטרייט, בשיר האהבה המתוק שנקרא I Just Wanna Dance With You.

straight. זה כזה רומנטי, I just wanna dance with you. אני רק רוצה לרקוד איתך. זה לא רק כזה רומנטי, זה גם כזה נאיבי. אני מתה על זה. היום כל השירים שיוצאים, לא כל השירים, אבל יוצאת מלא מוזיקה בזמן שלנו, שהמילים הן הרבה יותר אגרסיביות, כשאנשים מספרים אחד לשני מה הם רוצים. וג'ורג' סטרייט שומר על הצליל הסופר נאיבי הזה של הקאנטרי ועל על הדרישה הכזאת מינימלית. אני רק רוצה לרקוד איתך. איזה יופי. ומרומנטיקן אחד, אולד סקול, אנחנו ממשיכים לאם המלכה, דולי פארטון, עם להקה שנקראת, ואני מקווה שאני לא מעוותת אותם, ואם כן אני מתנצלת בפניהם, The Jordaniers, באחד הלהיטים הגדולים שלה, Save the Last Dance for Me, שמור את הריקוד האחרון בשבילי, כי יש לי ישר בראש את התמונה הזאת של פעם, של העולם ריקודים הגדול הזה, וזוגות שמתחלפים בריקודים בזמן שהתזמורת מנגנת איזה קאנטרי אולד סקול ככה כמו של פעם, ואת דולי פארטון מבקשת Save the Last Dance for Me.

דולי פארטון and the Jordaneers, Save the Last Dance for Me. אפשר לשמוע בשיר הזה את אחד מהדברים שעשו את דולי כזאת ענקית, זה היכולת שלה באמת לעשות את הקרוס אובר מתוך הקאנטרי הפיור, כמו שהיה לפני זה, של ג'ורג' סטרייט, אל משהו שהוא קצת יותר פופי, אבל בלי לאבד את לא את הגישה ולא את הסאונד שמאפיין מאוד את הקאנטרי, ועדיין לרקח את זה ולעשות מזה משהו פופי שמתחבב על האוזן גם שלא רגילה בקאנטרי הארדקור. Save the last dance for me. אנחנו ממשיכים עם להקה שהיא מהלהקות שהייתי שומעת הכי הרבה בצעירותי הפרועה, וזה סטיב מילר בנד. סטיב מילר בנד זה שיר משנות ה-70, והם בעיקר היו ענקיים בשנות ה-70, והם מדגימים באופן מושלם את העובדה שאם עשית מוזיקה בתקופה הזאת היה מאוד מאוד מאוד קשה לא לשלב בה או להימלט באיזושהי צורה מההשפעות של קאנטרי. זה שיר שנקרא Dance Dance Dance, וסטיב מילר בנד קובעים שם את הקביעה המעולה, If you dance, you never grow old. אם אתה ממשיך לרקוד, אתה לעולם לא מזדקן. אז כל מי שמחפש פטנטים, וכולנו בשלב אחר מחפשים, הנה הפטנט של סטיב מילר בנד.

סטיב מילר בנד, דנס, דנס, דנס. שחושבים על זה, על כל העניין הזה של לרקוד, אז זה באמת משהו שחוצה את כל גבולות הרציונלי, וזה גם משהו שמחזיק לאורך השנים. בקאנטרי זה מאוד נאיבי, זה מאוד של פעם, זה ללכת עם החבר'ה מהכפר לאסם ולרקוד, אבל גם היום אתה מתלבש ויוצא למועדון בשביל להתפרע. עצם הפעולה הזאת של הריקוד, יש בה משהו שמשחרר אותך מכבלי הרציונליזציה וההיגיון והמחשבה, ומעביר אותך לאיזשהו נוכחות. יש נוכחות טהורה שבה כל מה שיש זה המוזיקה והקצב והתנועות של הגוף, וזה מביא איזה שחרור שהוא באמת, אני בטוחה שאומר אותך צעיר, ויותר מזה, לא רק ההשפעות לעתיד, אלא בהווה יש בזה משהו מאוד בריא בעיניי, להצליח לרקוד ולהשתחרר ולהיות נוכח, וזה ממלא באיזושהי שמחה ואיזושהי אנרגיה, שקשה להשיג אותה מדברים אחרים. אני יכולה להגיד שזה אצלי ככה, אני מניחה שאולי שאצל עוד הרבה אנשים, שלפעמים זה קצת מביך, כי אתה מתעסק ב... עד שאתה מצליח לשחרר את הראש, אתה מתעסק הרבה בטח באיך אתה נראה מבחוץ. אבל כשמצליחים לחצות את הנקודה הזאת, זה בהחלט אחד הדברים הכי כיפים. והשיר הבא הוא של יקירי דירקס בנטלי, מתוך אלבום בלוגרס שהוא הוציא, שנקרא Up on the Ridge. ולשיר קוראים Fiddling Around. אין לי איך לתרגם Fiddling Around, אני מתנצלת. והוא לגמרי מכוון לתרבות הזאת של ה... של העיירות הקטנות והכפרים הקטנים, שזה מה שעושים בערב. הוא בא וזורק לאבנים בחלון ואומר, בואי תרדי ונעשה קצת כיף וננגן קצת מוזיקה ונרקוד. דירקס בנטלי, Fiddling Around.

אלכס בנטלי, פידלינג אראונד. אני מקווה שזה כבר הרקיד אתכם. אבל אם לא, אז הנה באות הדיקסי צ'יקס. בשיר שנקרא Some Days You Gotta Dance. יש ימים שאתה חייב לרקוד. נראה לי שככל שאנחנו מתבגרים, אז העניין הזה עם הריקודים, לפחות אצל רובנו, פוחת. אבל הדיקסי צ'יקס אומרות, יש ימים שאתה חייב, דווקא שהכל פחות הולך כמו שצריך והכל מאפן, אז תעשה את הסוויץ' הזה. ויש כל מיני דרכים לעשות את הסוויץ'. אתה יכול ללכת לים, אתה יכול כל אחד באמת מה שעושה לו סוויץ'ים, אבל על המשקל הזה לרקוד בהחלט יכול להפוך לך את הראש משלילה לחיוב. זה ביצוע חי של השיר הזה מתוך האלבום שלהם Top of the World Tour. יש ימים שאתה חייב לרקוד. יאללה דיקסי צ'יקס.

דיקסי צ'יקס, שחררו את השרשראות האלה ותרקדו. קווה שאתם רוקדים, אני רוקדת פה באולפן כשאף אחד לא רואה. מהדיקסי צ'יקס אנחנו ממשיכים לאחד מהכוכבים הגדולים היום בסצנת הקאנטרי, וזה לוק בריאן. לוק בריאן, הסאונד שלו, אם אתם תכף תשמעו, הוא מאוד מובחן, משלב ועושה קרוס אובר. סיפרתי לכם שקאנטרי היום, אפילו בארצות הברית, הוא פורמט שעולה בחזרה, והמון יוצרי קאנטרי צעירים עושים קרוס אובר לתוך רוק ולתוך פופ ולתוך היפ-הופ ולכל מיני דברים, ולוק בריאן הוא אחד מחביבי הקהל, וזה אחד הלהיטים הכי הכי הכי גדולים שלו מהאלבום הקודם, אם לא הכי גדול. הוא נקרא Country Girl Shake It For Me. הוא רוצה שהיא תרקוד בשבילו, ואנחנו לא נתווכח איתו. לוק בריאן.

ג'וש טרנר, Why Don't We Just Dance, איזה בריטון יש לג'וש טרנר. לפניו שמענו את לוק בריין עם Country Girl Shake It For Me, וזה היה ג'וש טרנר עם Why Don't We Just Dance. למה שלא פשוט נרקוד? כי באמת לפעמים המילים הן נהיות מה זה מסובכות. יש לי כמה וכמה חברות יקרות שהן רוקדות או רקדו או מלמדות ריקוד לפרנסתן, ולי בתור בן אדם שעיקרו הוא קשקושיו, זה תמיד נראה לי מופלא שאתה נמצא ותפוס חלק גדול מהיום, במיוחד בתור עבודה, באיזשהו מדיום שהוא מעבר למילים, שאתה מבטא את מה שאתה רוצה לבטא עם הגוף שלך, ושאתה נמצא כל הזמן מחובר מאוד לחלק הפיזי שהוא לא מילולי. כי מילים באמת לפעמים מסתבכות הכל, וכמו שג'וש טרנר מציע, כשהכל נורא מסתבך, למה שלא פשוט נרקוד? אולי זה היה עושה את הדברים יותר פשוטים. ואנחנו ממשיכים לקודי ג'ינקס. השמעתי לכם את קודי ג'ינקס לפני תוכנית או שתיים. הוציא אלבום שנקרא Adobe Sessions, והוא מעולה. ומתוכו נקרא, אז אנחנו עוברים מהסאונד הקאנטרי העליז למשהו טיפה יותר עמוק וכבד, לא מאוד כבד, יחסית לשירי הריקודים שלנו עד עכשיו. זה כדי שתוכלו לנוח בינתיים, בין ריקוד לריקוד, בין שיר לשיר. זה שיר שנקרא We're Gonna Dance, אנחנו הולכים לרקוד, כי כמו שאמרתי, לפעמים אתה פשוט רוצה להגיע למקום הזה שהוא מעבר למילים. והוא יכול להיות ריקוד עם המקום הזה.

0: We are gonna dance מתוך Adobe Sessions. איזה קול יש לו, אני מתה עליו. השיר הבא הוא של להקה שנקראת Mumford & Sons. Mumford & Sons הם להקה בריטית. הם הוציאו שני אלבומים הראשונים שהם הוציאו בהחלט יש להם סאונד שלוקח את המקור של הקאנטרי, שזה מוזיקה אירית, ואת ההתפתחויות שהיו בקאנטרי, ועל זה הוא מלביש איזה אטיטיוד בריטי. וזה מאוד מעניין לשמוע את הפרשנות הזאת לקאנטרי. ומה שעוד מאוד מעניין לראות זה שקאנטרי, אני אומרת את זה פה הרבה, אחד הדברים שאני הכי אוהבת בקאנטרי, זה שזה מוזיקה מאוד מהירה, היא אף פעם לא אפלולית. גם אם היא עצובה, או המילים הן עצובות וכן הלאה, המוזיקה נשארת בצד מאוד מואר של הדברים. אבל הבריטים כמו הבריטים הם לא אמריקאים, שם יש איזה גביר קר וערפל ועננים, אז אתה שומע איך הגישה היא קצת אחרת, היא לוקחת את הנאיביות הזאת שיש בקאנטרי ונותנת לה כיוון שהוא קצת פחות מהיר וקצת פחות נאיבי, אבל מאוד מאוד מגניב לשמוע את זה, גם את את הפרשנות וגם את השורשים האירים שמאוד מתבלטים דווקא אצלהם. ובחרתי לנו שיר שנקרא Dust Bowl Dance מתוך האלבום הראשון, Mumford & Sons. Dust Bowl Dance קצת גלומי על הריקוד של החיים, מי שעוד לא עצר את הריקודים לשתות מים זה הזמן. הנה Mumford & Sons. Mumford & Sons, תראו, הוא לא רוצה לנגן, למה אתה לא... הנה, תודה.
1: Young man stands on the edge of his porch. The days were short and the father was gone. There was no one in the town and no one in the field. This dusty barren land had given all it could.

0: it's me. I know what I've done, cause I know what I've seen. I went out back and I got my gun. I said, you haven't met me, I am the only son.
1: סיום דרמטי, Mumford and Sons. משמיעים לנו איך זה נשמע כשחבורה של בריטים מחליטה לעשות קאנטרי אפלולי. ומתוך האפלוליות של Mumford and Sons אנחנו חוזרים לאחד מאבירי הקאנטרי שלי, טובי קיס, בשיר שנקרא You Shouldn't Kiss Me Like That. על כמה זה יכול להיות מבלבל לפעמים, כשהגוף מדבר דבר אחד והמילים אומרות דבר אחר. ובכלל, כמה זה רומנטי, מה יש בריקוד, בפעולה הזאת של לרקוד ביחד שהוא כל כך רומנטי, ואם הפעולה הרומנטית אומרת דבר אחד, אבל המילים אומרות דבר אחר, למי אנחנו מקשיבים? זו השאלה. אז כל מי שיש לו פרטנר או פרטנרית לריקוד רומנטי, זה הזמן. טובי קיס, you shouldn't kiss me like that.

אובי קיס, you shouldn't kiss me like that. הפרטנרית שלו לריקודים משגעת אותו והוא צריך להעמיד את הדברים במקום. אולי בגלל זה אנחנו צריכים מילים להעמיד את הדברים במקום. השיר הבא הוא של עוד אחד מכוכבי הקאנטרי הצעירים והנוכחיים, לי ברייס, קוראים לו I Don't Dance. הוא גם כמובן רומנטי להפליא. והוא מהאנשים, יש אנשים כאלה שהם מצהירים שהם לא רוקדים, יש להם שתי רגליים שמאליות, הם לא מרגישים נוח במוד הזה של התנועה, הם לא מצליחים להשתחרר ולהגיע למקום שהם מאבדים את המודעות העצמית ולכן הם לא רוקדים, אבל אהבה יותר מכל הדברים בעולם עושה אותנו משוגעים, אז לי ברייס אפילו שהוא לא רוקד, מרוב האהבה הוא רוקד.

לי, הרומנטיקן הבלתי נדלה, We Danced, איך הריקוד הוביל אותו בדרך מסתורית לאהבה ולנישואים. איזה רומנטי זה, איזה רומנטי ברד פייזלי, איזה נחמד היה לי השעה הזאת לרקוד פה איתכם ועם עצמי. אני מקווה שגם אתם רקדתם, ושאם לא רקדתם לפחות נהניתם. ואני אפרד מכם בשיר של בלייק שלטון, שהוא לא קשור לריקודים, הוא נקרא סנגריה, אבל הוא הסינגל האחרון שיצא מהאלבום החדש שלו, Bringing Back the Sunshine. ואני אוהבת את בלייק שלטון, וזה רומנטי, ואם מישהו כן הקים את עצמו לקצת ריקודים רומנטיים, אז למה לעצור אותו עכשיו? שיהיה לכם המשך יום קריר ונעים, מלא ריקודים. תזכרו לרקוד שצריך, ותזכרו להצטרף אליי שבוע הבא, ביום רביעי, בשעה 4, פה בדרך הקאנטרי, ברדיו מהות החיים. אני הייתי לימור גברי, ואני רוקדת אל השקיעה. תודה רבה.

ברוכים הבאים והבאות, ברוכים השבים והשבות לדרך הקאנטרי. תוכנית הקאנטרי של רדיו מהות החיים, כל יום רביעי ב-4, התוכנית שצוללת לתוך מוזיקת הקאנטרי, מכל הזמנים ומכל הסוגים, שהיא מוזיקה מלאה באותנטיות ובפרופורציות ובחוכמת חיים, והיא בעיקר מוזיקה מעולה, שבהשאלה מהרגאי יש לה פוזיטיב וייבריישן, ודרכה לכל מיני נושאים אנושיים כאלה ואחרים שכולנו מתעסקים בהם וגם קאנטרי מתעסק בהם. והיום כל התוכנית הסתובב סביב ענייני רצון. הדברים שאנחנו רוצים, איך אנחנו רוצים אותם, למה אנחנו רוצים אותם ואיך אנחנו בכלל יודעים מה אנחנו רוצים. שאני יכולה לשתף אתכם שזה אישיו מאוד מאוד מרכזי אצלי, לדעת מה אני רוצה. אבל בתור התחלה אני אפתח ואומר שאני רוצה ואשמח אם תבואו לקבוצה שיש בפייסבוק שנקראת דרך הקאנטרי ותגיבו ותגידו מה אתם רוצים לשמוע ומה אתם אוהבים, וגם תגלו לי מוזיקה חדשה שאני אולי לא מכירה ולא משמיעה, ובכלל לדבר על קאנטרי ולהחליף מוזיקה זה כיף, אז תבואו. ואנחנו נצא לדרך עם הדואו המופלא שוגרלנד בשיר Want To, שבו הסולנית בעצם מדברת על הקושי הגדול להודות ברצון שלך מול מישהו אחר שאתה לא יודע מה הוא רוצה. היא אומרת לו, אם אתה לא רוצה אז גם אני לא רוצה, אבל ברור ממילות השיר שזה לא המצב. הנה שוגרלנד.

Sugarland, want to, איך היא אומרת שם, כל העולם יכול להשתנות ברגע. צריך לזכור את זה שישועת השם יקרה פיין, והדברים שאתה רוצה, מתפלל אליהם, רוצה אותם, מייחל להם, יכולים להתהפך ברגע, באמת, בגלל שאף פעם אי אפשר לדעת מה יבוא. ומשוגרלנד המעולים, אני ממשיכה לסופר גרופ, הייווי מן, עם אחד השירים שלהם שאני הכי הכי אוהבת, והוא נקרא סילבר סטליון, ואני לא ידעתי שזה לא שיר שלהם במקור, זה קאבר לזמר קאנטרי עתיק יומין שנקרא לי קלייטן, והשיר הזה הוא על הרצון להיות חופשי, על הפנטזיה הזאת שאני מניחה ששוכנת אצל כל אחד ברמה כזאת או אחרת, להשתחרר מגבולות המציאות. ואתמול בשיחה נזכרתי במשפט שלצערי, אני לא זוכרת מי אמר אותו, אבל הוא משפט מעולה, שאומר שחופש זה הכרת ההכרח. זאת אומרת, גם בתוך הרצון שלך להשתחרר מהגבולות, יש גבולות שאי אפשר להשתחרר מהם, כמו הצורך שלנו לישון או לאכול ברמה הכי בסיסית. אז חופש היא רק בתוך הכרת ההכרח, אבל לפנטז הנשמה חייבת, אז הנה הייווי מן מפנטזים על החופש המוחלט באחד השירים הכי יפים שלהם, סילבר סטליון.

אה, סילבר סטליאן, איזה שיר מעולה. היימן רוכבים אל האופק עם הסוס הלבן והבחורה ולא חוזרים. והשיר הבא הוא שיר של זמרת הרבה יותר עכשווית מהייווימן, נקראת אשלי מונרו. בכלל אני אציין פה באמצע שיש מלא שירים של בחורות חזקות בתוכנית הזאת. לא יודעת למה יצא, אבל ככה יצא ואני מברכת על זה. ואשלי מונרו תשאיר לנו שיר שנקרא Weed Instead of Roses, שעשב במקום פרחים, או בתרגום המדויק יותר מריחואנה במקום פרחים. ובו היא אומרת לבן זוג שלה, בוא נרענן קצת את העניינים. ומה שמגניב בעיניי בשיר הזה זה שכולנו רוצים חידושים וכולנו רוצים להתחדש, בין אם זה בזוגיות, בין אם זה בעבודה, בכל תחום. אבל הנטייה היא ללכת ולחפש דברים חדשים ולא לחפש מבט חדש על הדברים הישנים, או למצוא את החידושים שנמצאים בתוכנו ועדיין לא באו לידי ביטוי. אז זה מופלא שאתה לוקח את הרצון הזה לשינוי, או את הרצון הזה להתחדשות שתוקף אותך בכל מיני חזיתות, ומפנה אותו פנימה ומגלה איפה בתוך החכה מסתתר האפשרות למלא את הרצון. כי אם הרצון עלה, אז זה בטח שיש את האפשרות למצוא דרך להגשים אותו. אז הנה, אשלי מונרו, weed instead of...

אשלי מונרו מתפרעת עם אסף במקום ורדים וויסקי במקום יין. ומאשלי מונרו הפרועה עם צליל קאנטרי מאוד מאוד מובחן, אנחנו ממשיכים ללוסינדה וויליאמס, שיש לה צליל הרבה יותר בלוזי ומחוספס שאני מאוד אוהבת, בשיר שנקרא Can't Let Go, לא מצליחה לשחרר. הייתה אהבה, לפחות מצד אחד היא נגמרה, אבל לוסינדה לא מצליחה לשחרר. ואני חושבת שכמעט לגבי כל עניין נתון, יש לנו בפנים הרבה פעמים מאבק של רצונות. זה לא שאתה רוצה רק משהו אחד, אלא שהרצון הסותר אותו עדיין לא צבר מספיק כוח. ובמקרה הזה היא עדיין רוצה את האהבה שהייתה, וכבר לא אפשרית, אבל הרצון להשתחרר עוד לא תפס את מלוא התאוצה, ולכן היא לא יכולה. She can't let go. אז הנה לוסינדה וויליאמס במאבק לגייס את הרצון שהתנגד לרצון להחזיק בעבר.

זאת הייתה לידיה לובלס המעולה, Really Wanna See You Again. איך הרצון שלנו, כמו שאמרתי בשיר לפני זה של לוסינדה וויליאמס, לפעמים נשאר תקוע בעבר, והרצון להמשיך קדימה לא מתגבר ומתחזק. ובכלל, הרבה פעמים אני חושבת שנורא קשה לנו לברר עם עצמנו מה אנחנו רוצים, כי יש רצונות סותרים ויש רגשות מבלבלים, והאמירה הזאת שתופסת גם לגבי השיר הבא שלנו, אין דבר העומד בפני הרצון, היא נכונה רק כשאנחנו מבוררים עד הסוף, כשהרצון הוא חד והוא ברור והוא מעוצב ונעוץ בתוך המציאות, אז באמת אין דבר שעומד בפניו, הוא יכול למשוך לתוך המציאות, באמת, אני מעריכה כמעט כל דבר. והשיר הבא הוא של זמרת מופלאה, שנקראת אודרי מיי, היא גילוי חדש שלי, ותודה לדן אפשטיין על הגילוי החדש הזה, ואני מבקשת גם מכם לבוא ולגלות לי בקבוצת הפייסבוק גילויים חדשים, כי זה כיף לא נורמלי. ואודרי מיי, היא גם כותבת להיטים די רצינית כיום בעולם הקאנטרי, ועושה עיבודים ופסקולים לסדרות, הופיעה גם בפסקול של האישה הטובה וגם ב-Sons of Anarchy. היא באמת, היא יוצרת מדהימה, והיא הוציאה אלבום שנקרא אודרי מיי, אודרי מיי and the Almighty Sound, ומתוכו נשמע את השיר הראשון שנקרא The Real Thing. היא הדבר האמיתי, איך כשהרצון שלך מבורר, היא מדגימה לנו בדיוק איך שהרצון שלך מבורר, אין שום דבר שיעמוד בפניו. אודרי מיי. Baby, I'm coming.

אודרי מיי, הדבר האמיתי ללא ספק, you're the real thing. לא, שום דבר לא יעמוד בפני הרצון של אודרי מיי, אני שומעת אותה ואני מאמינה לה, זאת האמת. לגבי אין דבר העומד בפני הרצון, עכשיו בתקופת ה-New Age שמעתי את זה מכל מיני כיוונים, אז אני לא אציין מקור ספציפי לגבי רצון ש... אם יש לך רצון מבורר, כלומר אתה יודע מה אתה רוצה ולא משנה באיזה תחום, אתה צריך לאחוז ברצון אבל לשחרר את הצורה. זאת אומרת, אתה לא יודע באיזה צורה מה שתרצה יתגשם, כי המציאות היא מורכבת מכל כך הרבה פנים, ולאו דווקא הדרך שבה אתה רוצה שהדברים יקרו, הם יקרו. זאת אומרת, תשיג את מה שאתה רוצה, אבל לאו דווקא בדרך שחשבת. והשיר הבא של להקת טריגר היפי, כי אם התחלנו עם אמריקנה, בואו נמשיך קצת עם אמריקנה, נקרא דרי קאונטי. דרי קאונטי זה מחוז יבש, זה מושג מתקופת היובש בארצות הברית שהיה אסור למכור אלכוהול. מדבר על איך במחוז מייצרים אלכוהול, אבל אי אפשר להשיג דרינק. ועל הקושי של הבחור להשיג את מה שהוא רוצה, להשיג את האהבה שהוא רוצה, אולי בגלל שהוא מאוד מאוד מקובע על הצורה שבה הוא רוצה לקבל אותה. In a trigger hippie dry county. Trigger hippie? כן. לוקח להם זמן להתניע, אבל זה הולך להיות פרוע, אני מבטיחה.

טריגר היפי, דרי קאונטי, רוצים לקבל רק קצת אהבה, או במילים שלהם, רק קצת סוכר על השפתיים. בענייני דברים שאנחנו רוצים או לא רוצים, אני חושבת שהיכולת לברר את הרצון ולדעת מה אתה באמת רוצה, כדי שתוכל להשיג את זה, היא קשורה בקשר הדוק עם עד כמה אתה מכיר את עצמך, ומאיפה הרצונות שלך נובעים, ומה נובעים לא בהי, נובעים בעין, ועד כמה הרצון שלך הוא אמיתי או לא, ועד כמה הוא בא לחסות דברים אחרים. ובהקשר הזה, בספר התניה, רבי שניאור זלמן מלאדי, האדמו"ר הזקן, מסביר שנפש האדם מתחלקת בעצם לשתי נפשות. יש נפש בהמית ויש נפש אלוקית, והן לא רוצות את אותו דבר. כל אחת רוצה משהו אחר, והן הולכות מכות על הגוף, על הבן אדם, וכל אחת מנסה להתגבר ולהשליט את הרצון שלה. והשיר הבא של קאסידי פופ, זאת אומרת, הוא לא של קאסידי פופ, הוא של מוטלי קרו. הוא מתוך האלבום מחווה למוטלי קרו, וקאסידי פופ, זמרת קאנטרי צעירה, מבצעת אותו עם מוטלי קרו, נקרא The Animal in Me, החיה שבתוכי. על הגילוי הזה של רצונות בתוכחך, שבכלל לא הכרת עד שמישהו או משהו בחיים בא ושלף אותם החוצה. The Animal in Me.

זה היה חזרה לצליל הקאנטרי המקורי של בלייק שלטון, מתוך האלבום האחרון שהוא הוציא, I Need My Girl, כי לרצות, to need ולהצטרך, זה שני דברים שמאוד פשוט לבלבל ביניהם. לפעמים אנחנו צריכים משהו אבל לא רוצים אותו, ולפעמים אנחנו רוצים משהו אבל לא צריכים אותו, ו... להבין ולהבדיל בין הדברים בהחלט יכול לעשות הרבה סדר, ובכלל בענייני בירור רצון, הרבה פעמים אנחנו רוצים או בטוחים שאנחנו רוצים משהו, אבל הוא בכלל רק כיסוי לרצון אחר. זאת אומרת, מתחת הרצון שאנחנו הולכים אחריו ומאוד משוכנעים בו, מסתתר משהו אחר שאנחנו רוצים, ועל זה בדיוק השיר הבא של קייסי צ'יימברס הנהדרת, שנקרא פוני, שבו היא מפרטת רשימה של כל מיני דברים יותר או פחות מופרכים שהיא רוצה, אבל הם כולם רק כיסויים, רצונות שהם כיסויים לדבר האמיתי שאני רוצה. I wanna be your girl. הנה קייסי צ'יימברס עם פוני. פוני.

קייסי צ'יימברס מספרת לנו מה היא רוצה להיות כשהיא תהיה גדולה. ומקייסי צ'יימברס אנחנו ממשיכים לקצת אולד סקול עם סטיב ארל בשיר שנקרא I Ain't Ever Satisfied. אני אף פעם לא מרוצה, אני אף פעם לא מסופק. ובאמת הפעולה הזאת של הרצייה, יש בה משהו מאוד מעייף. אנחנו כבני אדם, אנחנו תמיד רוצים עוד משהו, אנחנו תמיד משתוקקים לעוד משהו, אנחנו תמיד נמצאים בתוך תנועה פנימית של רצייה, שהשחרור ממנה יכול להיות דבר נורא אם הוא ארוך טווח, כי מי שלא רוצה כלום כנראה שהקו של המוניטור שלו ישר והוא כבר מת, או שהוא השיג איזשהו לרגעים. אם אתה לא רוצה דברים לרגעים, אז אולי השגת איזושהי מדרגה שבה אתה יכול לזמנים מסוימים להשתיק את כל ההשתוקקויות האלה ואת המרדף הזה, ולהיות מסופק ומרוצה ולו לזמן קצר במקום שבו אתה נמצא עכשיו. ואני מאמינה שאולי ההפוגות האלה, אם אתה מצליח להשיג אותן, ממלאות אותך גם פרופורציה וגם אנרגיה כדי לרדוף אחרי כל הרצונות שישובו ברגע שההפוגה תעבור. הנה סטיב ארל, I ain't ever satisfied. סטיב? כן, עם תופים בהתחלה, נכון. תכף הוא מתחיל גם לשיר.

סטיב ארל, אף פעם לא מרוצה. אני לא מרוצה להפריע לו, אני לא רוצה גם להפריע לו, אבל אני נפרדת מכם. אם נספיק נשמע אחריו את אחת מהאומניות הפולק והקאנטרי המונומנטליות, גיליאן וולש, בשיר שנקרא I Want to Sing the Rock and Roll, שזה קצת מגביל לרצות להגיד בסוף הדרך I did it my way. אני מאחלת לכם שכל הרצונות שלכם יתגשמו לטובה ובקלות, ואני הייתי רוצה ושמחה אם הייתם מצטרפים אליי גם שבוע הבא, ביום רביעי בשעה 4 לדרך הקאנטרי. אני לימור גברי, תודה שהייתם איתי, שיהיה לכם ערב רביעי נעים ורק עם רצונות מוגשמים.

ברוכים הבאים והבאות, ברוכים השבים והשבות לדרך הקאנטרי, דרך הקאנטרי. התוכנית שצוללת לנבחי מוזיקת הקאנטרי מכל הז'אנרים ומכל הזמנים, ודרכם עוברת לכל מיני נושאים שנוגעים לקיום האנושי, או לפעמים רק לקאנטרי, אם יש דבר כזה שהוא רק, כי קאנטרי זה מוזיקה מאוד אותנטית, מאוד אנושית, מלאת אור ואהבה וחוכמת חיים ופרופורציה, והכי חשוב, ויברציה חיובית, היא משאירה אותך תמיד על הגל הנכון. והשבוע, תוכנית על אולי האידיאל הכי גדול בקאנטרי, קאובויז. הדמות הזאת עם הכובע והמגפיים והסוס וכל מה שבא איתה כאידיאל וכאגדה, ובטח בזמנים אחרי זה גם התפרקת מכל העניין הזה, אבל אנחנו נתחיל עם הקלאסי, כי באמת אין כמו קאובויז לסמל קאנטרי. אז בואו נצא לדרך עם הסופר גרופ המופלא, Highway Man, בשיר My Heroes Have Always... סליחה. My Heroes Have Always Been Cowboys. הגיבורים שלי תמיד היו קאובויז, כי ככה זה בקאנטרי. הגיבור שלך הוא חייב להיות קאובוי, לא?

אלה בהחלט היו ה-Highwaymen, אבל זה לא היה My Heroes Have Always Been Cowboys. זה היה בכלל השיר שתכננתי לסיים איתו, The Last Cowboy Song, אבל לא רציתי לחתוך אותו כי הוא מגניב, וזה כנראה אומר שהתוכנית שלנו תהיה היום קצת הפוך על הפוך. אז אלה היו ה-Highwaymen עם The Last Cowboy Song, על התקופה שבה באמת המערב השתנה, וכבר הקאובוי הזה של פעם, כמו בסטריאוטיפ, כבר לא היה קיים יותר. ומה-Highwaymen אנחנו ממשיכים לרנדי האוזר, עם שיר שנקרא Like a Cowboy, כי קאובוי זה לגמרי האידיאל במערב, זה איזשהו סופר הירו כזה, לדעתי קצת כמו, לפחות בזמן ההוא היה קצת כמו ספיידרמן ובטמן, זה הגיבור הקלאסי שתמיד אפשר לסמוך עליו, ותמיד הוא ינער את האבק מהכובע ויבוא להושיע אותך, ולכן תמיד העיניים נשואות אל האידיאל להיות like a cowboy, רנדי האוזר.

רנדי האוזר ירכב על הסוס שלו ויחטוף את ליבך בסערה כמו קאובוי אמיתי. ואם שמעתם את המשפט האחרון, אז הוא אומר, כל פעם שאני נופל אני קם והולך חזרה על האוקף, כי זה מה שקאובויז עושים. אבל לא רק קאובויז, גם קאוגרלס. כי לקאובוי הקשוח יש כמובן את המקבילה הנשית שלו, שהיא לא פחות קשוחה. והשיר הבא הוא של הדואו ברוקס אנד דן, מבצעים אותו יחד עם רבי מקנטייר הגדולה. Cowgirls Don't Cry. קאובויות לא בוכות. נערות פרות או נער פרות, זה נשמע כל כך הרבה פחות סקסי מקאובוי וקאוגרל, שזה פשוט איום ונורא. אז Cowgirls Don't Cry, הן נופלות והן עולות חזרה על האוקף. הנה ברוקס ודן עם רבי מקנטייר.

Cowgirls Don't Cry, Brooks and Dan, הבטחתי לכם את רבא מקנטייר, אבל לא שמעתי אותה ברקע, אני לא יודעת לאן היא הלכה, אולי לקחה חופש, אבל סיכמנו מההתחלה שהתוכנית תהיה קצת הפוכה. אז מברוקס אנד, האמת שכשתמיד שאני שומעת את השיר של ברוקס ודן, אז הוא מזכיר לי את סבא שלי, וסבא שלי עליו השלום, הוא היה ממש קאובוי אמיתי, the real deal, הוא היה בוקר בקיבוץ כשרק הקימו אותו, והיה לו את הכובע, ואת הסוס, ורואה גרמני, והכי חשוב שפם. והוא היה ממש בוקר, ולדעתי אם הוא היה שומע את Cowgirls Don't Cry, הוא היה מסכים שזאת המתודה שלו גם כן. אם נפלת, תנערי את האבק ותהליך חזרה, אין מה לבכות. אז אולי, לא חשבתי על זה כשנכנסתי לקאנטרי, אבל אולי זה איזשהו עניין גנטי משפחתי ככה, קוסמי. להמשיך את דרכו של סבא, לא מהסוס, אלא מהמוזיקה. אז זהו, זה הסיפור שלי על סבא שלי, ואנחנו ממשיכים לקאובוי הבא, והשיר הבא הוא אחד השירים הכי הכי הכי יפים של הדיקסי צ'יקס המופלאות, והוא נקרא Cowboy Take Me Away, וזה שוב הקאובוי כמושא התשוקה מהעיניים של הבחורה שמחכה לקאובוי על הסוס הלבן שיבוא ויגאל אותה מכל ההבלים, כי קאובוי זה הגבר האמיתי. דיקסי צ'יקס.

ושמענו קודם את הדיקסי צ'יקס המופלאות עם קאובוי טייק מי אווי, ואז את ג'ון פוגרטי עם גאנסלינגר. ג'ון פוגרטי היה, למי שאולי לא יודע, סולן של קרידנס קליר ווטר ריווייבל, ואחד מיוצרי האמריקן הכי אדירים והכי מוערכים. והשיר גאנסלינגר, שזה אקדוחן, זה ממש אפשר לראות בראש איזה קלינט איסטווד כזה. אנחנו צריכים אקדוחן שיבוא ויעשה פה סדר ויעשה צדק וישים כל אחד במקום שלו, וזה גם היה אחד מהסטריאוטיפים ארוכי הימים על קאובויז בכל הסרטים האלה. הוא נכנס ויורה בכולם הכי מהר ועושה סדר ושומר על הטובים ומגרש את הרעים, וזה לגמרי אחד מתפקידי הקאובוי הקלאסיים. אבל בניגוד לתפקידי קאובוי קלאסיים, השיר הבא של גארת' ברוקס הגדול נקרא That Girl is a Cowboy. הבחורה הזאת היא קאובוי. לפעמים מתחת לחזות הלא קלאסית מסתתר קאובוי קלאסי. אז זה השיר של המעולה, דרך אגב, של גארת' ברוקס, ותודה עליו לתומר ושלי, תומר, אתה אלוף, על הבחורה שהיא בעצם קאובוי.

כה אמר הבודה. והיום סוטרת הברכה הנעלה.

כבוד לי להקריא לכם מקוואם רבודה את המילים שלו בעברית. רק להזכיר לכם כמובן שהבודה היה בן אדם שחי לפני 2500 שנה צפון הודו, נסיך. נסיך הוא היה שעזב את הבית בגיל 29, זאת אומרת לא כל כך צעיר, 29, וגם הוא התחתן בגיל 18, הוא כבר היה 11 שנים נשוי כשהוא עזב את הבית, גם בדיוק נולד לו תינוק. הוא אמר, אם אני עוזב עדיף עכשיו, לפני שאני אקשר לתינוק הזה. ואז בלילה הוא עוזב, בוכה, בוכה. הוא לא עזב בתוך כיף, הוא אמר, יש לי הכל חוץ מדבר אחד, ובלי הדבר הזה החיים אין להם טעם. אז גם אנחנו כאן במסע אחר הדבר הזה שאין לו תחליף. בגיל 29 הוא עוזב את הבית, בגיל 35 הוא יושב מתחת לעץ ומבין ומתעורר, הבין את החלום, את המטריקס, את האחיזה של התעתוע, של ההיפנוזה, מתעורר מההיפנוזה של המטריקס. הוא אומר, הראש זה לא אני, גם הרגשות, אני חווה אותם, אבל זה לא אני. אני משהו אחר, אני נשמה עתיקה. הוא זכר גלגולי חיים שהוא כבר חי בו בעולם. והוא הבין שזהו. הוא כבר לא חוזר לכאן יותר. הוא השתחרר ממעגל הסמסרה, והוא יוצא לנירוונה. הסוטול האולטימטיבי. האושר הכי גדול. חופשי מכל העולם הזה, שיש בו המון יופי, אבל המון קושי. כוכב הקופים. פה אנחנו. אז הוא השאיר לנו כמה דברים. אז היום סוטרת הברכה הנעלה. זה גם ברכה וגם המלצות. עכשיו זה מורכב מכמה חלקים שונים שנאספו לאחר מותו בגיל 81. אז ישב צוות שהיה איתו וריכזו את ההנחיות האלה ויגדו אותן לשם שנקרא סוטרת הברכה הנעלה. יאללה, קוואם רבודה, אני אנמיך קצת. אל תשהו בחברת טיפשים, כבדו את הראויים לכך, חפשו את חברת החכמים, שהו במקום הולם, כוונו עצמכם בכיוון הנכון, ותמיד חיתרו ללא לאות לעשיית הטוב. ניקח נשימה, כי יש עוד הרבה. אז כאילו הוא אומר לכם את זה אישית, אז ככה, אל תשהו בחברת טיפשים. רק המשפט הזה הוא כזה פתח ענק. אל תשהו בחברת טיפשים. לפעמים רואים סרטונים כאלה מפגרים דיבילים
כאילו, אסור להגיד, בטלפון. אז אל תשאו בחברת טיפשים. כבדו את הראויים לכך. תעשו כבוד. עכשיו, הדגש פה זה ללמוד לעשות כבוד. למי? למי שראוי, אבל תעשו כבוד. חפשו את חברת החכמים. זה טוב להיות עם אנשים חכמים. שהו במקום הולם. מה הכוונה מקום הולם? אתם יודעים. כי יש מקומות שהם לא מתאים להיות שם. שהו במקום הולם. כן. מה, אנשים הולכים לקזינו, נוסעים במיוחד? לכו למקום הולם. מה יש? מה אתם מחפשים? כוונו עצמכם בכיוון הנכון, ותמיד חיתרו ללא לאות לעשיית הטוב. היו רהוטים, מאומנים היטב, מלומדים היטב. במשמעת גבוהה. עסקו במקצוע לא מזיק, ואת זה הרחיב אחר כך בהסברים, מה הכוונה מקצוע מזיק. שוחט, זה מקצוע מזיק, של להרוג. סוחר נשק, זה מקצוע מזיק. וכל מיני, תחשבו לבד. פיתחו ידיכם בנתינה ללא תמורה. זה יפה. זה יפה, זה כללי כזה, זה עולמי. אנחנו ממשיכים. התנזרו מרוע. וואי. התנזרו מרוע. תהיו אלרגים לרוע. רוע זה לא טוב. הימנעו ממרעילים. הימנעו ממרעילים. גם דברים, גם אנשים. התמידו בעשייה. התמידו בעשייה. כל הזמן לעשות משהו. גם מדיטציה, שיושבים ולא זזים, זה גם נחשב לעשות משהו. להחזיק את הגב. כתפיים פתוחות. להחזיק את הראש למעלה. זה לעשות משהו. היו צנועים. היו שבעי רצון ומכירי תודה. שבעי רצון ומכירי תודה. היו סבלנים. בקרו אנשים רוחניים. דונו בדרמה, בתורה, ברגעים מתאימים. חיו בפשטות. לכו בדרכי האמת האצילה. ותחוו נירוונה. והפסקה האחרונה בסוטרה. תתכוננו, לספוג את זה פנימה, לפתוח, לנשום, חיוך. ואז הוא אומר לכם ככה, בודה. נהלו מיינד שהוא בלתי ניתן לערעור. השתחררו מסבל מיותר. היו חסינים. ובטוחים. זוהי הברכה הנעלה.

נעלו מיינד בלתי ניתן לראות. כמו הר, תהיו כמו הר ששיטפון לא יכול להזיז. ובגלל זה אני אומר, צריך להגיד הכל בסדר. למרות הכל, למרות הכל. לנהל מיינד בצורה שהיא לא מרוערת. זאת אומרת, להרגיע את המיינד. ואז להגיד לו, הכל בסדר. לא הכל בסדר, כי הכל בסדר, אלא כמו שאבא אומר לילדים, הכל בסדר, אני כאן. תשתחררו מסבל מיותר. השילו, השילו, תינה, כעסים, שליליות, דברים שאתם סוחבים מזמן. תשתחררו מסבל מיותר. היו חסינים, חסינים למה אחרים אומרים. ובטוחים, בטוחים זה תחושה, שוב, שהכל בסדר. ולכן מדיטציה היא הברכה הנעלה. להיות במדיטציה זה להיות במקום הזה. לא מעוררים, אין סבל מיותר, חסינים מהשפעות חיצוניות, מרגישים ביטחון, אושר, רוח, אין סוף חמלה וסבלנות.

אז בואו, לא צריך לנשום הרבה. בואו, תהיו כמו הר. הר לא מפחד משום דבר. הנוכחות הפתוחה, הרחבה, הנוכחות, הציפורים, החליל הזה.

התנזרו מרוע הימנעו ממרעילים התמידו בעשייה היו צנועים שבעי רצון ומוקירי תודה חיו בפשטות לכו בדרכי האמת האצילה ואתם בדרך הנכונה הנרוונה היא כל הטוב הזה ההפך מהסבל מהרוע

זה היה השיעור להיום, אני הייתי ניסים המון. סוטרת הברכה הנעלה של הבודה. גוטמה סידרת הבודה. שאו אותו בלבכם. שאו את האהבה.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. התעוררות עם גליה גלעדי.
1: כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו, מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים, גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו. תודה רבה.
0: התעוררות עם גליה גלעדי. מדי בוקר בשמונה, ראשון עד חמישי, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.

הם מקלפים אותך לקיר מהקליפה. בוקר טוב. אי אפשר לומר את המילה 80's, זה בטוח לא 80's ישראלי בלי הגיטרות של ברי סחרוף. שבע שמונה דקות כל יום מחדש, רק גיטרות כל השבוע חוץ משלישי, רק גיטרות מה 80's, רק תפקידי גיטרות שאתם בחרתם, אתן בחרתם ואני בחרתי קצת, בכל הסגנונות, מכל הצבעים, מכל המינים. יכול לומר לכם ש הולך להיות לנו הרבה הרבה הרבה כיף השבוע. גיטרות, תמיד תירוץ טוב לקבל אחלה מוזיקה. וינקלר ברי, הנה עוד קצת, הראשון הראשון הראשון הראשון של מינימל קומפקט, To Get Inside. בוקר טוב, שבוע טוב, בהזנה מעולה.

to Greg Side Minimal Compact מתוך ה-IP הראשון שלהם 7-12 דקות כל יום מחדש רק גיטרות כל הבוקר בכל הסגנונות, בכל הצבעים בעיקר בחירות שלכם ושלכם ומעט הטעם שלי אנחנו רדיו מהות החיים כמובן עוד 87-71 סלקום ופרטנר TV גם באתר, גם באפליקציה וכמובן שגם באונדימנד וכמו כל בוקר רשימת שירים בדף הפייסבוק שלי ממש בסוף השידור אני כבר הסינגל הראשון בהחלט של Psychedelic First Sister Europe ויש פה אחלה גיטרות

convention, הסתכלות הנות באינטרנט שהכל נפטר כרגע. אני מקווה בכל אופן, לתוך Kings of the Wild Frontier, לגמרי בחירה מקורית לגמרי. ואני מת על אדמנט. 7:21, רק גיטרות, כל הבוקר, רק 80s. והנה בחירה שאומרים גיטרות ו-80s, הדבר האחרון שחושבים עליו זה גיטרות, אבל מסתבר שיש להם המון המון גיטרות, והמון גיטרות משובחות. דפש מוד. פרסונל ג'יזוס.

סוזי and the benches. הסינגל שיצא להם בין שני אלבומים הראשונים, קליידוסקופ וז'וז'ו. ולעולם, לעולם, לעולם לא ישכח את הכותרת בעיתון. סוזי and the benches שרים ישראל בישראל, קולנוע דן, תחילת שנות ה-80, יחד עם רוברט סמית בגיטרות, שהיה בן זוג דאז של סוזי. מה שנקרא לקבל היסטוריה כפול שניים. 7.29, כל יום מחדש, רק גיטרות, רק 80's, במשך כל השבוע, חוץ מיום שלישי. אז מי שלא שומע את הבחירות שלו היום, אל דאגה, הכל הגיע בסוף. חצי שעה עכשיו גל לגלדים, התעוררות, ביד אחר כך לירון תהני, ואנחנו ממשיכים, כי אין הרבה זמן, ויש המון גיטרות, שאגב, שאמרתי מכל הסוגים, מכל הצבעים, היו גם כאלה.

הרביעי של דורן דורן, נוטוריוס, מה שנקרא דורן דורן גוז פאנקי, בהפקה של נייל רוג'רס. והנה בחירה מאוד מאוד מאוד מאוד מקורית, שימו לב לזה, זמר האוסטרי פלקו בגרסה המקורית של דר קומיסר.

אך הייתי משוגע על זה שזה יצא 81, פלקו שנתיים אחר כך עשו לזה קצת כיסוי after the fire בין הרבה פחות מוצלחת למרות שגרמנית או אוסטרית זה לא שפה קלה על הבוקר מת על השיר הזה 7.34 רק גיטרות רק הייתי הזבינה עוד בחירה שלכם מדהימה והגיטרות פה הם של מרקו פירוני האיש שעבד שנים עם אדמנט ואחר כך עשה את כל הגיטרות עם שינה דוקונור

The Lion and the Cobra, האלבום הכל נפלא של שינה דוקונור, קצת לפני שהתחרפנה סופית, 1986. באמת שחשבתי על הדבר הראשון שקפץ לי לראש, שחשבתי על גיטרות 80's ישראליות, הרבה לפני ברי והרבה לפני דברים אחרים, זה דווקא הדבר הזה. למה? אין לי מושג. מתוך חלומות לפני השינה, פופלקס, 1986, איציק עם הגיטרות של שחר בן ברק.

קופלקס קוראים לי איציק, מעניין מה איציק היה חושב על העולם היום. וסיפורון קטנטן, שחר בן ברק הגיטריסט היה איתי בצבא בגלי צהל, ואני זוכר שאיזה בוקר אחד הוא הגיע אליי ואמר לי, תשמע, אנחנו מחממים היום בערב איזה מישהו שנקרא איאן דיורי בקולנוע דן, בא לך לבוא לנגן איתנו חצוצרה? נחשו מה אמרתי. אז גם לזה זכיתי. שער 40, כל יום מחדש, רק גיטרות, רק 80's. אם כבר 80's ישראלי, איך אפשר בלי שלומי ברכה, בלי משינה? מתוך השני שלהם, משינה 2, שהיה כישלון גדול בזמן אמת, אבל התברר עם הזמן כאלבום אדיר.

Son of the Times כמובן, פרינס הגדול שמגיע עכשיו פעם ראשונה, ובמהלך השבוע יש לי הרגשה שיצוץ עוד כמה פעמים, או כמו שמישהו כתב בתגובות, כל השירים של פרינס תמיד עובד, נכון? אני כבר ון היילן בתוך 1984, האחרון שלהם אחד עם דיוויד לי רות'.

זה מה שאני אוהב את ונהלן. שער החמישים, כל יום מחדש, רק גיטרות, רק אייטיז, מכל הסוגים, מכל הצבעים, מכל המינים. ועוד קצת רוק'נ'רול על הבוקר. ג'ודאס פריסט.

הנה היצע של ג'ודס פריסט על הבוקר לשבור את החוק. אני לא אמרתי כלום, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. 7:53 ועוד קצת, עוד קצת, כמה שאספיק לדחוס, כי יש כל כך הרבה בשבוע קצר. מתוך האלבום היחיד שאישית אני יכול לסבול של Guns N' Roses, נדוש או לא נדוש, אחד הגדולים, Welcome to the Jungle, מה שנקרא. בואו נפתח את היום בתוך הג'ונגל הזה שאנחנו חיים בו כרגע, בתוך Appetite for Destructions, Guns N' Roses.

Welcome to the jungle. כאן שזו עושה צעירים והרעבים כמו שצריך להיות רוק אנד רול. 7:55, 5 דקות מעכשיו גלי גלעדי, ואנחנו כל השבוע חוץ משלישי עם רק גיטרות של 80's, ושוב רוב הבחירות שלכם, את רוב הבחירות שלכם הצלחתי להכניס, חלק לא נכנסו, אבל יש לנו עוד 3 ימים לפחות, יכול להבטיח לכם כיף גדול, כיף גדול, כיף גדול. שוב, כמו שאמרתי, תמיד תירוץ טוב לשמוע אחלה מוזיקה, ואי אפשר לסיים יום כזה בלי הגיטרות האלה. פלוק אוף סיגלס, I ran. אני כבר לעשות קישור אידיוטי, I'm not running לשום מקום. מי שהולך לעבודה, מי שיוצא מהבית, שיהיה לו אחלה יום, שיהיה לו אחלה שבוע. תודה שאתם פה, תודה על התגובות, תודה על האהבה. אני הייתי אמיר פרי, יש לי הרגשה שנתראה מחר הבוקר. שבוע טוב, ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: בקבלה יש אורות ויש כלים, אז אתה מתקן את הכלים, כי אורות כבר קיימים.
2: כן.
1: ובעצם תיקון פנימי זה לתקן את הכלים הפנימיים שלי בשביל שהם יוכלו ללבוש מחדש את האור.
0: קבלו תיקון עם שי אביבי ושמואל שאול באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
4: התעוררות, להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.
5: My name is Maxi Jazz and I ain't no joke. I make you choke on the mic when I go for broke. When I come into a jam I tear off my shirt. I have no knowledge of fear 'cause I'm here to do work.

מקסי ג'אז, מקסוול פרייזר, מבריקסטון לונדון, נולד בשנת 1957. בשנות ה-80 היה חבר בהרכב סול פוד קפה סיסטם, גם היה שדרן רדיו. ב-95 ביחד עם רולו וסיסטר בליס הקימו את פייטלס, והשאר כבר די ידוע. מי שהביא את האלוהים או את בודה במקרה שלו אל רחבת הריקודים, עזב את הגוף לפני כשבועיים, השאיר לנו את המוזיקה והשירים. התעוררות, מקסימום, מקסי ג'אז, ופייטלס כמובן. ה9:30 מעכשיו. שלום ובוקר טוב, בוקר אור וסבח אל יסמין. פתחנו עם רברנס, שפותח את רברנס, אלבום הבכורה של פייטלס. עם מקסי ג'אקס.

מקסי ופייטלס ובתוך הצלילות החוזרות לתוך המוזיקה נזכרתי פתאום או קפץ עליי השיר הבא וזה שמח אותי מאוד שכחתי ממנו לגמרי חוזרת על רברנס אלבום הבכורה

0: מקסי ג'אז, בן להורים מאגרים, היה כבר בן 40 כשחבר לפייטלס, והנושאים שהביא לרחבה.
1: I'm on lonely street number 53, boarded up properly, I'll probably get pulled down. Litter all around inside, there's no sound or no light, but yo, it gets busy at night, people creeping,

הזה הוא מתוך האלבום Sunday APM, האלבום השני. Bring my family back. Faithless. עוד נשוב.

כזה שילוב מושלם בין המוזיקה, ההפקה, החיות. גם מילים שנובעות כמו מתוך מדיטציה עמוקה. והטון הזה, שתמיד יש בו חמלה. סבנה, מלטינית לאנגלית, save me.

0: See some hands in the air, please, Brixton. Yes, sir.
1: בהופעה חיה בבריקסטון אינסומניה

הללויה, חוגגים בלילות במועדונים, אינסומניה, פייטלס לייב, לא מאמינה שלא יצא לי. ובשביל האווירה, מתוך נו רוץ,

0: Canaveral well, to all new arrivals.
1: No, you can't do it fast. It won't be it. I love you.
0: Spiders, crocodiles, and Krypton. כל השירה של רוברט סמית' ולא הגלב הארוס למי שלא מכיר.

Spiders, Crocodiles and Krypton, ביחד עם רוברט סמית, מתוך To All Your Rivals, שנקרא כך אחרי של סיסטר בליס, נולד ילד. וקראתי גם שמקסי אהב את השם הזה, בגלל שהוריו היו מהגרים. אין עליו הרבה פרטים אישיים.

Faithless. פה ביחד עם ג'וי ג'ונסטון מתוך Outrospective.

נמשיך עם אותו אלבום. מתייק עובר לסימפתי של וויר ברט. Not enough love. ביחד עם סטיב רולנד. מקסי ג'אז. Faithless.

0: באמת השילוב הזה בין היכולת לרקוד את הקטעים לבין לצלול פנימה ביחד עם האוזניות לבד לבד.
1: I got it sleeping

Maxi Jazz. באמת באינסוף הוקרה ותודה. וכמה ימי חמישי ששמענו אותך פה ביחד. Take the long way home. End of the road mix. ודיברתי על קריירת סולו, זה הקטע האחרון שהוציא במרץ. אני אומרת

Maxi Jazz. Commotion, Northern Skill, et cetera. בטח יכולות ויכולים לשמוע לבד. Vintage Culture, Maxi Jazz, Commotion.

הדקות המעורבות. עד הסוף. זמן למהומה אומר. מקסי ג'אז.

0: Brits, and I've been saying the same thing without apology for years. There's so much love in this room tonight and energy. So, will you feel for me?
1: Po ze tov, im Liron Teheni. Po ze tov. Miad, ברדיו מהות החיים. דקה פילוסופית על אושר.
2: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן, להגיד שאושר זה לצייר את האושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי. זו האשליה הגדולה.
1: האושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב חברות וחברים, בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, פה זה טוב של יום שני, ולא סתם תוכנית של פה זה טוב, אלא חלק ראשון מתוך שניים. שני ספשיילים שחוגגים את יום הולדתו, ה-70 של פיל קולינס. והיום בתוכנית, פיל קולינס של ג'נסיס, ומחר נתמקד ביצירה האישית שלו, אלבומי הסולו ודברים שהוא עשה עם אחרים.

אז ג'נסיס הוציאה את האלבום הראשון שלה בשנת 1969, אלבום שנקרא From Genesis to Revolution, סליחה, From Genesis to Revelation, ובאלבום הזה פיל קולינס לא השתתף, אלא הוא הצטרף אלבום אחד מאוחר יותר, לאלבום שנקרא טרספס, ובאלבום השלישי, בשנת 1971, פיל קולינס כבר אפילו שר שיר אחד באלבום נרסרי קריים, ואיתו נפתח את התוכנית. For Absent Friends.

אז זו הפעם הראשונה שפיל קולינס נשמע שר באלבום של ג'נסיס, ופיל קולינס מספר שהוא אף פעם לא היו לו איזה שהן שאיפות, אף פעם לא היו לו איזה שהן שאיפות להיות זמר או כותב מילים. הוא אמר הכוח, אנטוני, כאילו טוני בנקס ומייק רוטרפורד ופיטר גבריאל היו הרוח של ג'נסיס, הכוח שלי היה בעיבודים ובלחנים, ושם אני הבאתי את עצמי לידי ביטוי בצורה הכי טובה. וכשהוא נשאל, אז למה בכל זאת נתנו לך לשיר שירים? הוא אמר, כן, זה היה כזה, נו, ניתן גם למתופף להתבטא, שישתוק, שלא יעשה לנו צרות. ובאלבום, Selling England by the Pound, הוא כבר ביצע עוד שיר. הנה הוא, More Fool Me.

More Fool Me מתוך Selling England by the Pound. אז כאמור, פיל קולינס הצטרף לג'נסיס באלבום בעצם בנרסרי קריים, ואחרי נרסרי קריים הגיע פוקסטרוט, ואחרי זה Selling England by the Pound, ואז הגיע ב-1974 אלבום The Lamb Lies Down on Broadway, ולמעשה כאן נוצר קרע, קצת קרע, ובין פיטר גבריאל לבין הלהקה. ואחרי האלבום הזה, בשנת 1975, פיטר גבריאל עזב את הלהקה, וג'נסיס התחילה לחפש סולן, והם בחנו כמה סולנים, הם באמת היו בחינות לכמה סולנים, וזה פשוט פשוט לא עבד. בסוף הם הגיעו להחלטה שפיל קולינס, המתופף, דווקא המתופף, יהיה הסולן, וזה קרה בגלל כשהם ערכו את האודישנים האלה, פיל קולינס היה זה שהסביר לזמרים איך הם צריכים לשיר את השיר, וכן הלאה. ובסוף הוחלט כאמור שהוא יהיה הסולן, והאלבום הראשון שבו הוא היה סולן נקרא A Trick of a Tail, והנה מתוכו A Trick of a Tail.

בוקר אור לענבל בן אור, בוקר טוב לאילנה זפרן, בוקר טוב ללירון, בוקר טוב לברק מאיר, בוקר טוב לעומרי מור, בוקר טוב לאיתי הסנאי הפרוותי, בוקר טוב להדר ויינשטיין, בוקר טוב לליבי רן דדורן רן רן דדורן רן, בוקר טוב לאופר ארבלי, בוקר טוב לנעמה ספקטור, בוקר טוב לחברה שלי עירית, תתחילי לעבוד על הספשייל של הפו פייטרס, בוקר טוב ליונתן גיסין, בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לאמנון זמיר, בוקר טוב לשני רפאל, בוקר טוב לאייל שלב, בוקר טוב לנעמה מימון, ליאיר ניומן, לנילי חנקין, אלן וסהלן, מורן אביטל בן אתר, בוקר טוב גם לך וגם למנחן אופה, כאמור ספשייל יום הולדת של פיל קולינס ליום הולדתו ה-70, ושמענו שיר מתוך A Trick of a Tale שיצא ב-1976, אבל ב-1976 ג'נסיס הוציאו עוד אלבום שנקרא Wind and Weathering, והנה מתוכו, רגע שנייה, אני אכוון את זה שוב חזרה להתחלה, והנה מתוכו Afterglow.

פיל קולינס מספר שאחרי העזיבה של פיטר גבריאל הוא לא כל כך ידע איך לשיר. זאת אומרת, הוא ידע איך לשיר, אבל הוא לא ידע איך, באיזה צורה לשיר. הוא אמר, הוא סיפר שהוא מאוד מאוד פחד שהמעריצים של ג'נסיס שאהבו את פיטר גבריאל ישבו את הדרך שבה הוא שר לדרך שפיטר גבריאל שר, והוא אמר שלא הייתה לו שום יומרה לשיר כמו פיטר גבריאל, ולכן הוא לקח לו זמן עד שהוא מצא את הדרך שלו לשיר ואת הדרך שבה הוא מגיש את השירים. אבל המבנים המורכבים של השירים, פרוג רוק, בכל זאת רוק מתקדם, את המבנים המורכבים של השירים, ג'נסיס בכל זאת שימרו בצורה מסוימת, והנה עוד שיר אחד מהאלבום Wind and Wuthering. Wuthering, זהו. לוקח זמן עד שזה יושב על הלשון. Your own special way.

Your Own Special Way. בסוף 77, סטיב הקט, שהיה הגיטריסט הראשי של ג'נסיס, החליט לעשות פיטר גבריאל, וגם הוא עזב את הלהקה, ואמר שהוא הולך לקריירת סולו, ואז הם הפכו להיות שלושה. וככה גם נקרא האלבום הבא שלהם. And then there were three, הם הפכו להיות שלישייה. Many too many.

עכשיו כשהם הפכו לשלושה, בטח אתם חושבים שהפופולריות שלהם ירדה, בדיוק הפוך. ג'נסיס הפכה להיות גדולה יותר, עם יותר מאזינים, יותר מחירות אלבומים, וגם הקהל האמריקאי התחיל להיכנס כקהל שלהם. בוקר טוב לשחר הלפרין, בוקר טוב לנווה בר, בוקר טוב ללילו שרובוטווין, וגם לרון הנועם ורומי. בוקר טוב לאביתר. בוקר טוב הילה אפגן דגן. בוקר טוב לפלג ביום. כאמור, ספשייל. חלק ראשון משניים, לכבוד יום הולדתו, ה-70 של פיל קולינס. אנחנו נשארים עם האלבום הזה. And then there were three. וללהיט מתוכו, אחת הפעמים הראשונות של הג'נסיס באמת היה להיט. Follow you, follow me. ואחר כך טוויטר באו ו...

אוקיי, אז יש לנו הצלחה עם האלבום הזה, ויש הופעות, ומה עושים בהופעות? זאת אומרת, פיל קולינס הוא הסולן עכשיו, אבל הוא גם המתופף, אבל הוא גם הסולן. אז לצורך זה גויס חבר טוב של פיל קולינס ומתופף אדיר בשם צ'סטר תומפסון, שהתחיל להשתתף בהופעות של ג'נסיס כמתופף הראשון, שלפעמים הוא שני, שלפעמים הוא שני, שלפעמים הוא ראשון. והשיר הזה אגב הפך להיות השיר הראשון שנכנס למצעד האמריקאי של ג'נסיס. ובשנת 1980 מגיעה הצלחה מסחרית מדהימה כשיוצא האלבום דיוק, זה האלבום הראשון של ג'נסיס שהגיע למקום הראשון במצעד האלבומים בבריטניה, והאלבום הזה באמת כבר מסמל את ג'נסיס המודרנית, אם אפשר להגדיר אותה ככה, עם סאונד מאוד מאוד מגובש, מאוד מאוד מאוד מותאם להופעות גם. אז מתוך דיוק, Misunderstanding.

בוקר טוב לברק מאיר, בוקר טוב לאיתי לוין, ובוקר טוב לרות שקדי. Misunderstanding. באלבום הזה התחילו להתפרק הניסויים הראשונים של פיל קולינס, מה שקרה לו גם בניסויים השניים, וגם בפעם השלישית שהוא התחתן, וחלק מהנושאים שהוא שר עליהם, זה באמת חלק מהטקסטים שהוא כתב, נכנסו לאלבום הזה. הנה עוד אחד מתוך דיוק, Turn It On Again, אחד מהשירים הכי מלהיבים בהופעה של ג'נסיס.

בוקר טוב לעמית רהב לבנה, בוקר טוב לגילי רוזנפלד, בוקר טוב לקרן רגב. בוקר טוב לניצן אלמוג. שנה לאחר דיוק. בואו נעשה שנייה עצירה וניכנס לפינה קצרה שנקראת, אגב, היום הספשייל הוא החצי הראשון משני ספשיילים לכבוד יום הולדתו של פיל קולינס. מחר פיל קולינס סולו, אבל לפני שאנחנו ממשיכים עם האלבום הבקאב, שמענו קודם את מיסאנדרסטנדינג. האם זה מעניין אתכם לשמוע איך הוא נשמע בתור סקיצה? אז הנה, ככה הוא נשמע כסקיצה.

אז ככה הוא נשמע בהתחלה מיסאנדרסטנדינג, שנכנס כאמור לאלבום דיוק, אבל עכשיו אנחנו כבר אמרנו באלבום אבא קאב שיצא בשנת 1981. השיר הבא די מסמל המון המון, מכיל בתוכו, סליחה, מכיל בתוכו המון המון דברים שפיל קולינס אהב, בין השאר את המוזיקה של מוטאון וברסים, אז הנה זה, מתוך האלבום הזה, אבא קאב, No Reply at All, שינגן ממש עוד, בעוד שנייה אני משער, אבל זה ייקח לו את השנייה, ובינתיים אני אוכל אספר לכם שהתוכנית הזאת מוקלטת ואף תעלה, זהו, ואף תעלה לאון דימנד של רדיו מהות החיים. No Reply at All.

עוד מעט אנחנו מגיעים לאלבום הכי נמכר של ג'נסיס בישראל, אבל זה לא יקרה לפני שאני אנגן לכן ולכם את אחד השירים שאני הכי אוהב באבא קאב, Man on the Corner. בשנה הזאת אגב, 1981, יוצא אלבום הסולו הראשון של פיל קולינס, Face Value. הייתה לו שנה עמוסה לבחור. ולא לחינם השיר הזה מאוד דומה למה שקורה באלבום הסולו הראשון של פיל קולינס. פשוט חילק את השירים בין האלבום הזה של ג'נסיס לבין האלבום הסולו שלו.

The Man, בלי דה, Man on the Corner, מתוך אבא קאב. עכשיו, עוד שנייה, אני אסביר לכם למה אני מנגן את זה, אוקיי? זה נקרא The Message. של גרנד מאסטר פלאש.

0: או, בדיוק, תקשיבו עכשיו מה קורה בשיר הזה.
1: Trying not to lose my head.
0: זה מה שהשפיע על פיל קולינס לעשות את הדבר הבא בשיר הבא. הגענו לאלבום שנקרא ג'נסיס, מכיוון שכל חברי הלהקה השתתפו בכתיבתו. זה האלבום הכי נמכר של ג'נסיס בישראל בכל הזמנים. אופה, רגע, יופי, איזה הרמה, ואז... עכשיו.

אוקיי, כמובן שמדובר באובר להיט. ואם שמתם לב או לא שמתם לב, הכניסה של הטופים וגם הסאונד של הטופים כאן מרפרר, איך אני אוהב את המילה הזאת, יש בו רפרנס מאוד ברור ל-In the Air Tonight, ללהיט שלו מאלבום הסולו הראשון שלו, וזה עבד, וזה עבד בגדול, וכאמור האלבום הזה הפך להיות להיט היסטרי. אני מסתכל על השעה ואני טועה אם יש לנו זמן. כן, יאללה, בואו נלך על זה כדי להשמיע את הדבר הבא, אחד השירים שאני הכי אוהב באלבום הזה, גם את החלק הראשון וגם את החלק השני, Home by the Sea.

במשך המון המון שנים, ג'נסיס סבלו, נהנו, לא יודע, מסימפטום פיטר גבריאל. הם מאוד פחדו שלאחר העזיבה שלו, אנשים ישבו בין מה שהם עושים לבין מה שג'נסיס הייתה לפני זה. לדוגמה, באלבום דיוק, חלק מהשירים של האלבום דיוק, נכתבו כשיר אחד, זאת אומרת כמחרוזת של 20 ומשהו דקות, אבל לאחר ההקלטה הם החליטו להפריד אותם כדי שלא ישבו. באלבום הזה כבר לא אכפת להם משום דבר. ולמעשה השיר הזה, Home by the Sea, הפך להיות יצירה כשהוא מתחבר ל-Second Home by the Sea, שהתחיל ממש הרגע.

Second Home by the Sea, מתוך אלבום ג'נסיס 1983. שנה לפני כן ראיתי ג'נסיס בהופעה בלונדון לבד בלי פיטר גבריאל, ואז עם פיטר גבריאל מספר ימים אחרי ההופעה. ולמה זה קרה ולמה אני מספר את זה? קודם כל כי אני רוצה להשוויץ, זה אחד. חוץ מזה, היחסים עם פיטר גבריאל היו מאוד מאוד טובים, גם לאחר שהוא עזב את הלהקה. אמנם היה שם איזשהו שבר וקרע לתקופה מאוד מאוד קצרה, אבל הם הפכו להיות מאוד מאוד טובים. ובשנת 82, פיטר גבריאל נקלע לקשיים כלכליים, בעקבות כל מיני הרפתקאות שהיו לו עם לייבלים עצמאיים, וג'נסיס החליטה להתאחד יחד איתו במקום, בפארק ענק שנקרא מילטון קינס, ו... הדבר שזכור לי מעבר לזה שירד גשם, יש לי כמה זיכרונות מההופעה הזאת, ירד גשם מהבוקר, הכל היה בוץ אימים, ופשוט הייתי נטוע, גם אם רציתי לזוז זה היה בלתי אפשרי, כי הייתי תקוע בתוך הבוץ, פיזית. אז זה זיכרון אחד. הדבר השני שאני זוכר זה בקבוקים מלאים, בקבוקי בירה שנמכרו בבקבוקי פלסטיק, הועפו אל הבמה כשטוק טוק היו שם, ואחד מהם אפילו כזה בקבוק בירה מלא בשתן, סליחה, אבל זה מה שקרה, פגע בטופים האלקטרונים של טוק טוק. לא היה לזוכר מההופעה עצמה. זה הדרך שבה פיטר גבריאל הסתכל על פיל קולינס, ופיל קולינס הסתכל על פיטר גבריאל כשהם היו ביחד על אותה הבמה, וראו שיש שם אהבה אמיתית והערכה אמיתית. גם בגלל שפיטר גבריאל ציין מספר פעמים במספר רעיונות שהוא מאוד מאוד אוהב את הדרך שבה פיל קולינס מבצע את השירים שלו, שהוא כתב בתקופה שהוא היה בג'נסיס, והוא אמר שהוא מאוד מאוד אוהב את הדרך שבה פיל קולינס שר אותו בהופעות חיות. אז הנה פיל קולינס, שר ג'נסיס של פיטר גבריאל.

Carpet Crawlers. כשהייתי נער למדתי אנגלית תוך כדי שאני מתרגם את האלבומים של ג'נסיס כמעריץ, ורק אלוהים יודע כמה זמן לקח לי לנסות להבין מה זה אומר Carpet Crawlers. אז זהו. אז זה היה פיל קולינס עושה ג'נסיס של פיטר גבריאל. אנחנו הגענו לשנת 1986, אנחנו כמעט הגענו לסוף התוכנית, כן בואו. זאת אומרת, אני מזכיר שהיום זה החלק הראשון משני ספשיילים, יום הולדת לפיל קולינס, יום הולדת 70 לפיל קולינס. אז אנחנו הגענו לשנת 1986, ומה פיל קולינס עושה כשהוא מגלה שיש דמות שלו בתוכנית סאטירה שנקראת ספיטינג אימג', תוכנית סאטירה בריטית שכל כולה מורכבת מבובות. מה הוא עושה כשהוא מגלה שיש בובה שלו? הוא אומר להם, יאללה בואו נעשה שיתוף פעולה, תעשו לנו קליפ. ואיזה קליפ יצא, הוא אפילו זכה בפרס גרמי

אוקיי, נשאר עוד שיר אחד, אבל לפני זה, תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים, תודה רבה שבאתן הבוקר ובאתם הבוקר. תודה גדולה לכל החברות והחברים שלי בקבוצת התמיכה של התוכנית. פה זה טוב בפייסבוק, פה זה טוב בפייסבוק. שם יש גם את הפלייליסט, ושם, גם לשם, אני אעלה את הלינק לתוכנית המוקלטת של היום. אני רוצה להזכיר, מחר ב9:30 בבוקר, חלק שני, פיל קולינס סולו, ועם חברים, שיהיה לכם המשך יום טוב, בשורות טובות, שמחה, בריאות ואהבה. תודה גדולה לפיל קולינס, כפרה עליו, שאני כל כך כל כך אוהב אותו, ויום הולדת שמח. מסיימים עם השיר שהגיע למקום הראשון במצעד האמריקאי, מתוך Invisible Touch, שיר הנושא. אני לירון תהני.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: Ladies and gentlemen, have your attention, please.
1: Alon Neumann, Amenia.
2: שלום, שלום, שלום. מה שלומכם, חברים? ואתן, חברות, איך שלומכן? איך החיים? איך הם עוברים עליכם? טוב? ככה? יום אסל, יום בסל? עוברים לכם מהר? אני חושב שזה... אפשר להסכים, לא? אחד הדברים שקנו להם אחיזה אצלי במחשבות בזמן האחרון זה הזקנה. זה כמובן קשור לגיל שלי, לגיל של ההורים. אני שם לב גם שאחד החידושים הוא שאני מרגיש שאני צריך לתת יותר את הדעת על כל מיני דברים שפעם לא הייתי חושב עליהם בכלל. נגיד אם עושים קעקוע, כן? אתה צריך לחשוב איפה לעשות אותו. כי אומרים לך, תשמע, יש אזורים שמתקמטים יותר מאחרים. זה לא מצחיק. אתה עושה קעקוע של סוס דוהר, ועוד 20 שנה זה נראה כמו הכלב שרפי, הסיני הזה, המקומט. עכשיו, מצד אחד דיברתי בעבר כאן בתוכנית על ספר שנקרא The Subtle Art of Not Giving a Fuck. זאת אומרת, ההבנה שאני דופק חשבון להרבה יותר מדי דברים בחיים ומפספס את העיקר. אבל מצד שני, כנראה שסדר העדיפויות משתנה. ויש דברים שדווקא יותר דופק להם חשבון. אולי זה לטובה. בדרך כלל כשמשחקים משחקי מחשב, זה גם על זמן. אתה צריך לנצח חוץ מיריב, אתה צריך גם לנצח את השעון, לצבור כמה שיותר נקודות בזמן הזה, ובחיים תכלס זה אותו דבר, רק שאנחנו לא שמים לב לזה. מתי אנחנו כן שמים לב לזה? כשאנחנו מקבלים את זה לפרצוף. נגיד, שומעים על מכר שחלה חלילה, ואז אנחנו חושבים מיד, אוי, אוי, אוי, הוא כל כך צעיר, או בלוויות, כשמבינים בצורה יותר מוחשית לאן כל זה מוביל. ולהבדיל גם דרך הילדים שלנו, שפשוט צומחים לנו מול העיניים, כמו איזה צמח בהילוך מהיר בסרט טבע. אבל נראה לי שלא פחות מהפחד למות, אנחנו מפחדים להזדקן. מפחדים לאבד יכולות גופניות או מנטליות, מפחדים לא להיות רלוונטיים, מפחדים להיות לבד. אז כנראה שכמו בהרבה התמודדויות, זה רעיון טוב אולי לנסות גם לצחוק על זה איכשהו, לא? שאלה שמטרידה אותי זה איך לזהות את הסימנים שאתה עובר שלב, כן? נגיד, לא יודע, מתחיל לחוב לך אגב יום אחד, אתה הולך לרופא, הוא לא מוצא כלום, רק הוא אומר לך, תשמע, אני מציע שתקנה נעלי ניו בלנס אורתופדיות כאלה. תראים את הניו בלנס אורתופדיות, האפורות המכוערות האלה. אולי תתחיל גם להכניס חולצה למכנס, וזהו, הלך עליך. מפה זה מדרון חלקלק. אם אתה מוצא את עצמך עם ניו בלנס אפורות, אין דרך חזרה. אז אתה אומר לעצמך, סבבה, כבר התלבשתי ספורטיבי, אני מנהלי ספורט, אולי נרוץ קצת. לפני שאתה יודע מה קורה, אתה מוציא אלפי שקלים על חולצות מנדפות זהה כזה בצבע צהוב זרחני, פתאום יש לך איזה קבוצת וואטסאפ, אנשים קמים בשש בבוקר בכל מזג אוויר ורצים, השד יודע לאן הם רצים, כן? ברוכים מהמוות או משהו כזה. אבל אין ברירה. נגיד, מישהו מאזינים עושה פה אופניים? אה? עושה באופניים? אל תתביישו. אבל תודו, כן? תכלס זה בגלל כל הציוד הזה, נכון? כל הגאדג'טים. יש את המכנסיים האלה שמעלות לך את האשכים למקום המקורי שלהם, כשהיית עובר, פה, ליד הענבל, פה הביצים שלך. אתה שומע רוכבים נפגשים בבוקר. בוקר טוב, פרקרקון, ניאלה. אבא שלי היה חוזר הביתה אחרי האופניים, היה לוקח לו שעה עד שהיה חוזר לו הכל. זה כאילו הזקנה, זה נראה כאילו הגוף עוזב את המרכז לטובת הפריפריה, נכון? כאילו השיער עוזב לחול, והשכים בכלל רוצים לרצפה.
3: עזוב, תניח אותי פה, תניח אותנו פה. לא, לא, לא טוב לנו ההליכה הזאת, תניח אותנו פה, אנחנו כבר נגיע.
2: מכירים את האבולוציה של תחתונים אצל גברים שהולכים בנים ארוכים? זה מתחיל טנגה, אחרי זה תחתון, אחרי זה בוקסר, אחרי זה בוקסר ארוך, גאטקס והופ, תחריכים. טוב, זהו, הזמן יקר כמו שאמרנו, אז אנחנו ננצל אותו על הצד הטוב ביותר, סבבה? וזה באמת בעזרתם של החברים האהובים, אסי עזריה, שרון קנטור ואיתי מאוטנר. אז תישארו, אה? שנזדקן ביחד? מה אתם אומרים?

אז מה אתם אומרים? אפשר להאריך את הזמן? אם כן, אז איך? אני משער שאתם מכירים את המשפט הימים ארוכים אבל השנים קצרות. ויש עוד כאלה. אני חושב שהיום יותר מתמיד יש הבנה לגבי השימוש במשאב היקר ביותר שיש לנו, הזמן. אתה רק רואה את ההשקעות המטורפות של ענקיות הדיגיטל במלחמה על תשומת הלב שלנו, כל הניסיונות המתוחכמים להשיג את תשומת לב ואת הזמן שאנחנו מבלים בפיד שלנו, אז אפשר להבין שזאת מלחמה חשובה מהם יותר מהכל. אבל הנה, הנה יש גם דברים אחרים. יש את תנועת ההאטה. שמעת על תנועת ההאטה? זו תנועה תרבותית שמבקשת להוביל סוג של שינוי באופן שבו אנחנו עושים שימוש במשאב היקר הזה. הרי בדרך כלל אנחנו נוטים להגיד שהזמן טס כשנהנים, נכון? אבל בעצם האמת היא הפוכה. תגיד שאנחנו בחופשה למשל, כן? אז אחרי כמה ימים שאמנם עוברים מהר, יש לנו איזו הרגשה שכבר היינו שם המון זמן. ויש לעניין הזה כמה סיבות, לפי מה שאומר עמית נויפלד, שהוא העורך של אתר, האתר של תנועה שנקראת תנועת ההאטה. אפילו פרסם מדריך קצר על איך להאריך את הזמן, אולי נגיע לזה. אבל התחושה היא שעל הזמן שמתמשך, בעצם נובעת מכמות הרשמים החדשים שאנחנו נתפסים אליהם. מראות מקומות, טעמים, ריחות, אנשים, ולכן גם בחופשה אנחנו מרגישים את הזמן יותר ארוך. אז אם ככה, אז גם כשאנחנו לא בחופשה, אולי כדאי לשבור את השגרה כמה שיותר. מסתבר שמבוגרים מדווחים שהם מרגישים שהזמן עובר להם יותר מהר מכשהם היו ילדים, כי כשילדים אז הכל חדש, הכל מאתגר, מסקרן, אנחנו מנסים להבין את העולם, אנחנו מפוצצים בחוויות, יש מלא מה לזכור, בניגוד לשגרה מונוטונית שהיא חסרת גירויים. מחלה ימים, שעות, דקות, בלי להשאיר שום זיכרון ראוי. אז אם אנחנו רוצים להאט את מהלך הזמן, או להעניק לו משמעות שתסייע לו להתרחב קצת, להימתח, צריך ליזום שיבושים אקראיים ומבוקרים בחיי היומיום, ככה הוא אומר. ללכת לאירועים שלא היינו נוהגים ללכת אליהם, להיפגש עם אנשים, ללמוד תחומים חדשים. זה נכון, כמו שאמר דוקטור סוס, כשיוצאים מגלים מקומות נפלאים. עכשיו יש עוד סיבה שבגללה יש לנו את ההרגשה שהזמן בורח לנו, זה כי אנחנו מפקירים את ההווה. אנחנו נוכחים נפקדים, תכלס, אנחנו לא באמת כאן רוב הזמן. לפחות 50% מהזמן אנחנו חושבים על משהו אחר מלבד הדבר שאנחנו למעשה עושים באותו רגע. ככה שאחת הדרכים למתוח את הזמן היא פשוט להיות נוכחים.

בזמן הנוכחי, וככה לחוות את הזמן במלואו. כן, כן, תודה לכם להישאר. עוד דרך מעניינת, טוען עמית נויפלד, היא כתיבה של יומן. כי הכתיבה יכולה להיות, לא משנה, כן, עניינית, טכנית, זרם תודעה. לא צריך להגיע למסקנות או תובנות גדולות, זה אפשרי, אבל זה לא חובה. העניין הוא לאפשר למוח להתעכב קצת, לחוות מחדש, בנחת, את המאורעות של, של היום שעבר. ובכיוון אחר לגמרי, פרקטיקה לא פחות טובה היא פשוט לא לעשות כלום. ממש, לעצור את הקצב הנוירוטי של היום-יום. לא לקפוץ ממשימה לסימה, לא לעשות שום דבר חדש, לא לפגוש אף אחד. אנחנו בעומס כל כך גדול של, לא לומר בהצפה, של גירויים ודאטה ו... חשוב להשאיר חלונות קטנים של עשיית כלום. בדיוק כמו שהילדים קוראים, שעמם לי. צריך לתת לחוויות ולזכרונות לשקוע. בהצגה השקבה של חנוך לוין, שהייתה ההצגה האחרונה שהוא ביים, והייתה לי הזכות להשתתף בה. אז הזקן שמאבד את אשתו שם, תוהה. איך יכול להיות שהוא לא שם לב? ואני משתומם, לא מבין, איך זה שבמשך 50 שנותיי האחרונות לא באתי אפילו פעם אחת אל שפת הנהר, מחוץ לבקתה, מחוץ לארונות המתים, ממש מעבר לחלון, היה עולם גדול, מרהיב, ואני לא ידעתי. ואחת הדמויות של הזונות בהצגה אומרת, בעצם מסכמת את החיים בשלוש מילים. חלפו הימים שעברו.

0: אינסייד אאוט, אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: היי אסי, מה העניינים?
2: היי אלון, מה נשמע?
1: בסדר, בסדר.
2: צעיר לנצח.
1: חיים לנצח, צעירים לנצח, שעירים במצח, הכל.
2: לגמרי.
1: כן, כן.
2: מצח נחושה. איך אתה לוקח את זה? שהגיל הולך ומתקדם. אני לא מזמן חגגתי 46, וזה היה...
1: אתה תינוק, אתה תינוק.
2: תינוק, אה?
1: כן. תשמע, אני חושב שזה תלוי איך זה תופס אותך, באיזה יום אתה יכול לקום בבוקר ולקחת את זה בקלות, ואתה יכול לקום בבוקר ולקחת את זה יותר קשה. אני חושב שזה אחד המבחנים הלא פשוטים שאנחנו עוברים באיזשהו מקום של קבלה עצמית, והבנה של... זה, אתה יודע,

0: זה שיעור, זה שיעור רציני. שיעור מאוד רציני. אני לומד, אני עדיין תלמיד בלהבין את זה.
1: לגמרי, כולנו, אתה יודע, לא נדע עד שלא נגיע לשם גם איך ניקח את זה, אתה יודע.
0: הקטע המעניין הוא בדיוק על זה, אני תוהה על המגיע לזה. זה לא שאתה כאילו, אתה צעיר, צעיר, צעיר, צעיר, צעיר, צעיר, צעיר, אופ, זה כן. זה טוב, זה...
1: It grows on you. זה כמו הפרדע שמתבשלת. זה די, יש בזה משהו טרגי, אם אתה תרצה או לא תרצה, אתה יודע, הקטע הזה של לנבול, גם, אתה יודע, יש כאלה שעוברים את זה, אתה יודע, ישי לבוביץ' אני זוכר שאז עקבתי אחריו וזה, והוא בגיל 94 פשוט נכנס למיטה ולא קם. וואלה. היה תלול כבדולח ובריא. אז אתה יודע, יש כאלה שזכו ככה, ויש כאלה ש... אוהו. כן. את אבא שלי נגיד, כן. מחלות כאלה ואחרות, ואיזה דעיכה, ו...
0: כן, זה קשה לראות. כן,
1: קשה מאוד לראות את זה. אתה סיפרת לי גם עכשיו בשיחה לפני שפתחת יומנים מפעם,
0: כן.
1: ואתה מסתכל ואתה אומר, יואו, איזה פתטי אני הייתי שם. אז גם כן, תחשוב, אני חושב על אבא שלי, שמסתכל על יומנים שלא נגיד, את חל כולנו, היינו אומרים, רק תן לי את השכל של היום ואת הגוף של אז.
0: כן.
1: כאילו, זה עובד הפוך, אתה יודע, אם היה לנו את השכל של גיל 60, 70, בגיל 20, אז אתה יודע.
0: אז מה עובד, מה עובד לך, נגיד, שאתה מסתכל בראי? מה, ואתה רואה, אתה יודע, אני נגיד, יש לי איזשהו קו אדום כזה שמקפיץ אותי. נגיד, שערות, שיער סבא, שיער בלבן כבר יש, רוב השיער שלי כבר הוא כסוף. אבל, אבל צצות לי שערות לבנות בגבות. וזה, בגבות. וזה, זה קו, זה כבר, אתה יודע, זה לא פחות.
1: כאן אתה אומר.
0: זה לא
1: כוחות. לא, השערות הלבנות בחזה למעלה שם, בחלק העליון של החזה, שהלבין, אתה מכיר את זה? ורואים את זה בבי של החולצה? כאילו, אתה אומר, די, מה קרה? כאילו, עם הקרחת השלמתי מזמן, אתה יודע, זה השער של נעוריי, היה בעינינו, אבל...
0: לכל אחד יש איזה משהו שמקפיץ, ואתה יודע שאומר, לא, זה עד כאן, עד כאן, זה לא, זה לא.
1: כן, העניין הוא שלא שואלים אותנו, אתה יודע, זה...
0: זה כמו שיש איזה סטנדאפיסט שאני נורא אוהב, שקוראים לו בילי קונולי, הוא סקוטי, והוא... הוא היה אומר שכאילו יש שני סימנים שהם קריטיים, אחד זה שאתה מתחיל לעשות, על כל דבר אתה נאנח, כל דבר, אתה קם, אתה יושב, כל דבר אתה אומר, זה אחד, והשני זה שאתה מתחיל ללבוש צבע בז'. ברגע שזה קורה, ברגע שהוא והארון שלך נהיה בז', לא, אבל האמת היא שזה, זה הכל אנחנו, זה סוג של, אני מרגיש שזה הציניות שמגנה על ה...
1: נכון,
0: על הקושי נכון. של להגיד, כן, זה פאזה אחרת, עוברים פאזה, החיים משתנים.
1: נכון, הייתי אומר גם נכון, ודיברנו על זה פעם, שחבל קצת היחס של החברה לזקנים, שפעם, ואני חושב אפילו אבא שלי וזה איש חכם מאוד והכל, אבל זאת פעם זקנים היו זקני השבט, הם עצרו את כל החוכמה של, של זה, הצעירים הלכו אליהם כדי ללמוד חוכמה, כדי, נתנו להם איזשהו, לפחות חלקם, מעמד מסוים שנושאים עיניים אל הזקן, אתה יודע.
0: כן.
1: פני סיבה תקום, והדרת פני זקן. לא רק עניין של כבוד לזקן, הכבוד הזה לא היה רק כי הוא המסכן הזה צריך לכבד אותו לפני שהוא הולך, אלא באמת זה היה מקור הידע. לא היה גוגל, לא היה כלום, והיום זה קצת התהפך, והם מרגישים לא רלוונטיים. אבא שלי אמר לי בשבת, שכאילו הוא מרגיש שנגמרה לו הקריירה, שזה מה ש... הוא לא התכוון קריירה דווקא, אתה יודע, אבל התכוון שמה יש לי עוד לתת, או מי צריך אותי.
0: שאלה קשה. אבא שלי גם, ממש עכשיו, ממש עכשיו יוצא לסוג של פנסיה שנייה כזאת מה... ואני שואל אותו גם, מה בא לך לעשות? מה פה? מה עכשיו? מה זה? זה קטע. זה קטע
1: ממש ככה. תראה, אחד הדברים באמת שאנחנו מושגים שהם יחסית חדשים, העניין של פנסיה, שזה דבר נהדר, כן? שאחרת אנשים יכולים להיזרק לכלבים, אבל הקונספט הזה של פנסיה, שאדם הגיע לגיל 60 ולא יודע, 7, אומרים לו, טוב, אוקיי, תודה. יכבד את השבת אתך.
0: תפנה את הרגש
1: שלך. כן, כך זה, תשב, תבהה, תבלה בקופות חולים ו... התפייד, זה עצמו מבחינה נפשית לא דבר הכי טוב. זאת אומרת, לא יודע, שוב, זה דבר שטוב שיש אותו לרוב הציבור, אבל הרבה אנשים דווקא מתאפשר להמשיך ולעבוד במה שהם עושים, אני חושב שזה יכול לתת להם הרבה טוב. זאת אומרת, כי תעסוקה, תראה את כל ראשי הממשלה והפוליטיקאים שלנו, שמיר, שרון, כל אלה,
0: כן.
1: שהיו ב-80 והיו הריות כמו אני לא יודע מה.
0: אומרים להם, תציעו לפנסיה, אין סיכוי, לא תציע כן. אותם עם D9, לא תציע אותם. תציע את אריק
1: שרון לפנסיה, אני רואה אותך.
0: כן, ביבי, לך תוציא מישהו מהם לפנסיה, בחיית.
1: הוא עוד לא 80, אבל כן, נכון, אבל אני אומר, תראה את הבריאות שיש שם,
0: כן.
1: פרס, בכלל... אתה רואה את הבריאות שיש שם, ואני חושב שזה קשור לכמה אתה עסוק, וכמה צריכים אותך, וכמה אתה רלוונטי, וכמה, אתה מבין?
0: אז השאלה אם אתה יכול לעשות את עצמך, לא לעשות, להפוך את עצמך לכזה, או להמשיך להיות כזה, תשמע, אותי תמיד הימם, נגיד, כשטיילתי בכל מיני מקומות, אז היית פתאום רואה זוגות כאלה של מבוגרים שהיו עוברים אותי בספרינט, באיזה טרק בניו זילנד, פשוט שני הולכים, הולכים אנשים. אז זה נורא עניין של אופי, ועניין של איך אתה מסתכל על החיים. האם אתה אומר, אוי ואבוי, זהו, זה נגמר, מעכשיו בוא נראה דומה מנועים, וחכה שיקחו אותי, קחו אותי וזהו. או שאתה אומר, וואלה, יש לי עוד מלא זמן, מה עכשיו בא לי? בשבילי הקושי הוא לא זה. אני חושב ש... אתה יודע, אפילו רק לקרוא את כל הספרים שיש לי על המדף, שאין לי זמן לקרוא, זה יכול להיות מגניב, או לראות... הבעיה היא שאתה כבר לא רואה טוב.
1: זהו, ההנחה שהביולוגיה ביוכימיה תיתן לך את האופציה.
0: זהו, זה נראה לי הקטע שאותי... שאותי כאילו מלחיץ.
1: החשש הוא העניין הבריאותי.
0: הבריאותי הוא המנטלי, אתה יודע, שהדימנציה או whatever, אבל... אז
1: אולי כדאי להתחיל כבר עכשיו, להתחיל, אם לא להיות זקן, תראה בחסידות, הרי הכל לא ניקח כפשוטו, אלא הזקנה, מה זה הזקנה? יש בספר קהלת, טוב, ילד מסכן וחכם, ממלך זקן וכסיל. אז זה שני דימויים, הילד המסכן והחכם זה מה שכאילו היצר הטוב, והמלך הזקן והכסיל זה היצר הרע, הוא החלק ההפוך. זה מעניין שהשלמה, הקהלת, מתאר את היצר הרע, או את הגורם שלוקח אותך למקומות לא טובים, כמלך, כי הוא שולט בך, כזקן דווקא, וכסיל, כן, זה ברור, אבל למה הוא זקן? ולעומת אותה, המקום הטוב, הבונה, היוצר, החי, נקרא ילד, כי הוא תמיד ילד, והוא מסכן, כי בדרך כלל אין לו מקום אצלנו, אנחנו חפנות במקום, והוא חכם. אז הזקן פה, למה הוא זקן, היצר הזה, מה, כשהייתי בן 25 ועשיתי דברים לא יפים, זה היה גדי זקן? כן. אז מסביר רבי נחמן שהזקנה פה היא בתודעה. ואני אקריא קטע שתמיד אני אוהב להביא מתלמידו של רבי נחמן. זה לא רק כל הקטע, אני אקריא חלק. וזה שאדם צריך בעצם לראות כל יום כאילו מחדש. והוא אומר, אם יסתכל האדם על עצמו היטב, יראה שכל הבלבולים והנפילות והירידות וחלישות הדעת, הכל על ידי ריבוי המחשבות מיום שעבר ליום שהבא, ומשעה לשעה, שרוב העולם כזקנים בעיני עצמם. זאת אומרת, הזקנה פה היא, אפילו אם אתה גורר את השעה, אתה ברמה גבוהה של תודעה, אפילו אתה גורר את השעה שקודם לשעה הזו, אתה כבר זקן.
0: תשמע, זה בדיוק מה ש... סליחה שאני קוטע, זה בדיוק מה ש... זה בדיוק הדבר שיצא לי להתמקד עליו בתוכנית היום, שבעצם הדרך היחידה ממה שיצא לי לחשוב ולהגיד, זה באמת להיות ילד לא מבחינת הגיל, אלא מבחינת זה שאתה ממשיך להתפעם, להיות סקרן, לחדש, לחפש. כולם דברים, הנה גם אתה אומר, לא לגרור המחשבה, זאת אומרת לא להיות בעבר, לא להיות בעתיד, זה אומר להיות בנוכחות.
1: לגמרי. ובאמת זה עיקר העבודה כל הזמן, לא להיות זקן עכשיו, נקרא עוד משפט ממנו.
0: כן.
1: ונסיים בזה שהוא אומר שהיצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל, כמו שאמרתי, ועיקר העבודה הוא התחדשות, שצריך להתחדש בכל יום ממש, שצריך לסלק מדעתו ולהעביר ממחשבתו לגמרי. כל מה שעבר ביום שעבר או בשעה עוברת, ידמה בעיני עצמו בכל יום, אפילו בכל שעה, כאילו עכשיו נולד. אני היום מליטיך. כאילו עכשיו נולד ובא לעולם ורוצה להתחיל. כי זה היום לא היה עדיין, מי יודע מה תוכל לעשות עכשיו. זאת אומרת, וזו תודעה שהיא מובנת, כן? אבל להשיג אותה באמת לא פשוט. אז לא יצא לנו לסיכום שהזקנה זה שאתה חושב, כמות האמונה שלך בידע שלך.
0: בדיוק.
1: מה שנדמה לך שאתה תופס ויודע, שזה הופך אותך לזקן, ויכול להיות שזה גם מחלה אותנו באיזשהו אופן, מי יודע.
0: כן. יפה, אז הנה, יצא פה משהו אופטימי.
1: קח מהשיחה הזאת, בבקשה. אני מבקש לשכוח מהשיחה הזאת לכל המאזינים לגמרי.
0: טוב, תודה רבה ל... איך קוראים לך?
1: יוסי?
0: יוסי, יוסי, נכון, תודה.
1: יאללה.
0: שלום.
1: ביי, אלון.
0: ביי, ביי. אז ברוכים הבאים לחידון ערוץ החיים הסבירים, החידון שבימים כתיקונם לא עוזר לכם בשום דבר, לא מקדם אתכם לשום מקום, אבל מכיוון שאלה אינם ימים רגילים, אז יש מצב שדווקא הפעם כדאי לכם להביא כלי כתיבה. מוכנים? קבלו 8 דרכים איך להיות ברגע הנוכחי. 1. מדיטציית נשימה. דיברתי על זה בעריכות בתוכנית הקודמת שהוקדשה לנשימה, אבל תשומת לב לנשימה, מיינדפולנס, היא אחד הכלים היעילים ביותר לקשר ישיר לרגע הנוכחי. שתיים, תשומת לב לפעילות הפנימית של הגוף, למשל למתח השרירים, לפעימות הלב, למערכת העיכול. שלוש, מגע, קשר עם הכאן ועכשיו. למשל, איזה אזורים בגוף שלי באים במגע עם הכיסא, המיטה, הספה, או המגע של כפות הרגליים שלי בזמן ההליכה. אפשר גם להחזיק משהו ביד, כמו תפוח, מטבע, ולהתמקד בתחושות של המגע איתו. או להבדיל, להרגיש את התחושות בזמן פעולות שגרתיות, כמו צחצוח שיניים, שזה אגב פצצה. ארבע, אפשר לשנן מנטרה. חמש, לחכות למחשבה הבאה. מה תהיה המחשבה הבאה שלי? שש, להיות מודע לשקט. זה מעורר את הסקרנות של המיינד, נכון? זה הופך אותו קולט יותר את גירויי הסביבה. שבע, להזין בקשב למילים. נגיד אם יש חרדה חברתית או לחץ, בדרך כלל הוא נובע מהמחשבה על מה אמרתי עכשיו, שזה עבר, או מה אני אמור להגיד, שזה עתיד. לכן מומלץ להאזין בקשב ובעניין לדברי זה או זאת שאתה מדבר איתם, ואז המילים שלנו, שלי, כבר יגיעו על מקומם. שמונה, לסיום, להתפקס על תנועה. תנועות שלי בזמן פעולות, כמו שאני רוחץ כלים או מסדר, לא משנה, או סתם תנועה במרחב שלי. מה שזה עושה, זה מונע מהמוח להתבחבש עם עצמו. שבהצלחה.
2: שרון קנטור, פטיש אוויר.
0: הלו? הלו? שרון?
3: וואי.
0: מה?
3: היי, שור.
0: מה?
3: וואו.
0: מה קרה? מה, הערתי אותך?
3: לא, לא. אני רוצה נורא להגיד לא.
0: אני לא מאמין שהערתי אותך. מה, שנצת? בבוקר? את שונצת בבוקר?
3: אני הכי אוהבת את השינה הזו. זה שנת הבוקר המורחב,
0: וואו, נכון.
3: נכון? כי בגלל שעשינו ילדים בגיל של סבים,
0: בגיל נכדים, כן.
3: בגיל נכדים, אז זה יוצר איזשהו בלבול מערכות. ואז... נכון, ואז
0: את רומזת שאנחנו מבוגרים? או שאת אומרת את זה פשוט?
3: בוא אני אומר לך שהיום ככה שמעתי שמאשרים, בעצם מאשרים מתחת השולחן חיסון רביעי לעוד אוכלוסיות.
0: אבל זה לא חוכמה, זה בגיל 18, לא?
3: זה, כן, בסדר, אבל
0: מי רואה שמישהו, יכול לך...
3: לא, אבל אתה חושב שמישהו בן 20 הולך בוחר ואתה אומר, אולי אני אעשה את זה חיסון רביעי כרגע, נראה לך?
0: לא,
3: זה מחשבות של קשישים.
0: זה הולך לים.
3: השנץ וחיסונים, וכל זה, זה כאילו,
0: זה סוג
3: המחשבות שיש לי.
0: יפה.
3: השבוע, רגע, יש לי עוד משהו, יש לי משהו מנצח את זה, רגע.
0: נו.
3: השבוע כזה, אכלנו חמין בשבת.
0: כן.
3: ואז, בראשון, לא הספקתי ככה לשתות תה בבוקר, כי לקחתי את הילדים להסעות וזה, ואז כשחזרתי להסעות, אז ב8:30, בגלל הבלבול הגדול שאכלת את הגוף שלי, אכלתי חמין. אתה מכיר מישהו שאכל חמין?
0: שנייה רגע, אני אוסף את המחשבות שלי מהרצפה, שנייה רגע. בואי הנה את.
3: 8:30
0: חמין. תקשיבי, אפילו מצרים לא אוכלים פול ב8:30, זה ממש הראשונים.
3: זה ממש, זה כאילו, כן, שברת נתי כל סי, זה כאילו הכי פועל בניין של אשכנזים.
0: לגמרי, שכאילו עשה משמרת לילה, וכאילו אוכל צהריים, כאילו יום הפוך כזה.
3: פשוט ככה, כן, כי התבלבל לי הכל, אמרתי, מה זה התחושה, מה זה הריק כזה? מעולה, אני אשים בתוכו חמין.
0: בוא נחנה חמין בבטן, וואו.
3: כן.
0: זהו, בדיוק, ופלא שאת ישנה אחרי זה ב-11 בבוקר, ב-12 בצהר, יפה לך.
3: נכון, אולי תחפיק
0: עם החמין בשמונה.
3: חכי לי, חכי לי.
0: קטניות השחר, זה טוב.
3: כן.
0: עשיתי תבשיל קטניות שחר. מה, חמין? כן.
3: אני אגיד לך משהו.
0: טוב, תקשיבי, אני לא יודע, אני אמפתי אלייך עדיין. עדיין מאוד אמפתי למה שאת עוברת.
3: זה מה שנשאר, מה תחשוק בי? לא, זה נשאר רק אמפתיה.
0: אחרי הסיפור הזה, זה מאתגר כבר.
3: זה מה שנשאר.
0: כבר מתחיל לאתגר.
3: אמפתיה זה הכי טוב שאפשר לקוות לו בשלב הזה.
0: מה, כאילו, נגיד את מקיימת יחסים אמפתיים כאילו עם אנשים?
3: לא, בוודאי.
0: אתה מקיים יחסים אמפתיים?
3: הם יכולים
0: קצת. לא מלאים, אבל. לא מלאים.
3: כן, אמפתיה פלטונית. הם יכולים קצת כאילו לחמול עליי, ואני יכולה קצת לחמול עליהם.
0: וואו.
3: זה, לדעתי, זה פחות או יותר לשם זה הולך.
0: מסיבות חמלה.
3: יש אורגיות.
0: אורגיות
3: של חמלה.
0: וואו, זה נורא. בעירום, אבל כאילו, שזה בכלל נורא.
3: זה לוהט, אבל די למה זה לוהט? כי לכולם קר.
0: וואו, גם ההומור מגיע לשם לאט לאט. זה הומור חמין, הומור חמין של בוקר. בדי חמין.
3: בדי חמין. אני אגיד לך משהו.
0: ידעתי שמתחת להרי החמין מסתתר משהו.
3: כן, יש שם ביצה.
0: אי פרפוי. זה מדרדר.
3: חייב להפסיק. אני לא הבנתי המון דברים לגבי זקנה. עד גיל מאוד מאוד מאוד מאוחר, עד שכאבה לי הברך, לא סתם, עד גיל מאוד מאוד מאוד מאוחר. כלומר, הדבר הבסיסי שלא הבנתי, אבל אני חושבת שהרבה אנשים לא מבינים אותו, ואולי הם לא מודים בינם לבינם, זה שזה אותו הבן אדם.
0: מה, כל החיים?
3: לא הבנתי שזה אותו הבן אדם, כן. לא הבנתי את הזהות המתמשכת של האני, בתוך הגוף הקמל, נקרא לזה כך. זאת אומרת, כן, חשבתי שזה...
0: מה חשבת? שכאילו אתה חוכר את זה לתקופה ואז כאילו מחליף?
3: לא, שזה מין אישיות מתחלפות, שזה כאילו אישיות מתחלפות. יש את העני הצעיר, ויש את העני הזה, כן, זה פשוט לא, זה לא אותו בן אדם. לא הבנתי שבפנים יש משהו רציף. שחובד עצמו בתור אותו אחד או אחת.
0: לא, את לא מגיעת.
3: ואז הוא בהלם מוחלט. זה ממש, אני ממש זוכרת את הרגע שבו הבנתי את זה.
0: מה היה הרגע? זהו,
3: התפלפתי. הייתי בסרט, הלכתי לסרט. הלכתי, נכנסתי לסרט. אני יכולה להגיד לך איזה סרט זה היה. אני לא רואה אותו מאז. יכול להיות שאומרים את זה שם פשוט. זה עירום, זה סרט עירום.
0: בטח.
3: אז יכול להיות שאומרים את זה שם, אני לא יודעת, לא חזרתי לראות אותו אף פעם, אבל נכנסתי אדם אחד, צעיר, שמח וטוב לב, ויצאתי, כאילו,
0: רצה עירומה ברחוב וזועקת.
3: רצה עירומה ברחוב, הבנתי פשוט שזה פשוט יהיה אני. זה הרג אותי, זה דבר שממש שיבש אותי.
0: והצלחת להתאושש?
3: לא. אתה לא שומע שלא, זאת לא שאלה מלומדת.
0: בן אדם אוכל, בחורה אוכלת חמין בשמונה וחצי, ואתה שואל אותה אם היא התאוששה.
3: אז זה דבר אחד, זו טעות אחת שהייתה לי לגבי הזקנה.
0: כן.
3: המחשבה שזה מישהו אחר, שזה קורה לו.
0: כן.
3: טעות שנייה שהייתה לי היא חוסר ההבנה המוחלט לגבי העובדה שמדובר בעניין הדרגתי. כלומר, אני חשבתי...
0: שהזקנה קופצת עליך?
3: שזה, כאילו, כן, שאת כאילו, אתה יודעת, את נראית מעולה, כאילו, את...
0: הולכת בקרקור, אז באיזה סמטה פתאום קופצת עליך.
3: לא, כאילו, שאת פשוט נראית מעולה, מעולה, מעולה.
0: כן.
3: ואז, כאילו, ביום אחד, את כאילו, כזה, כאילו, יש לך איזה דבלול וגדל, וכבר, וכלום לא מעניין אותך למד חוץ מכאילו חמין ובורקת ובריג' שזה לא רק שזה לא אותו איזה, זה כפי שני טיפוסים אחרים שזה קורה באמת ביום, אתה יודע, אולי חודש, אני לא יודעת.
0: כן, אנחנו...
3: לא הבנתי את הדרגה.
0: כן, דיברתי עם אסי, נתן את הדימוי הזה של הצפרדיה שמתבשלת במים, זה ממש זה.
3: בקיצור, זה באמת חתיכת עניין.
0: זה חתיכת עניין, זה חתיכת עניין.
3: והידיעה, שמה, זה נורא. ומה הכי נורא בזה?
0: נו.
3: שזה עדיין האופציה הטובה. שלהזדקף את האופציה הטובה. זה הכי נורא שיש, וזה האופציה הטובה.
0: כן.
3: אני יודעת שזה...
0: יש את האלה שאומרים...
3: להבין בגיל 15, אבל לא, אני הבאה אתם נורא נורא מאוחר.
0: יש את האלה שדוגלים, אבל... דוגלים ב-die young and live a beautiful
3: דוגלים,
0: corpse.
3: דוגלים, נראה אותם
0: ברגע לפני,
3: נראה אותם ברגע. כן, דוגלים.
0: תגידי, משהו אופטימי אנחנו יכולים להגיד? כאילו, משהו? יש לך, את יכולה לגרד מתחתית הסיר החמין איזה משהו אופטימי?
3: אפשר לשקר, אתה רוצה שאני
0: אשקר? כן, שקרי לגמרי. ברור. את לא חייבת, כן? שלא יגידו שאני...
3: רגע, אני נורא נורא נורא נורא נורא מתאמץ, אבל גם המוח שלי יותר איתי, אתה יודע איך זה הכל יותר...
0: כן, זה בעיה גם לבקש...
3: הנה, לא, זאת האמת. האמת היא שלא, האמת היא שלא, שאני חושבת, כן, אני כן נגיד, זו עד מה, רואה דברים שעשיתי, קורא דברים שכתבתי בזה, בגיל 20, אז נדמה לי שזה טיפה יותר ככה...
0: משתפר, יש שיפור.
3: שזה קצת משתפר, כן.
0: בדיוק, אז אני שמח שאתה אומרת את זה, כי
3: נכון, כן, אמרתי את זה, שיפור. אמרתי את זה, ועדיין הייתי מוכרת את זה ככה.
0: כן, בשביל מה שהיה.
3: בשביל
0: אותו,
3: בשביל אחוז קפוץ. עם כל הכבוד לאותם טקסטים נהירים וטובים.
0: כן, תן אקוז כפוץ.
3: ככה הייתי מוכרת את זה, בטח.
0: זה היה מהאקוז.
3: זה היה אקוז כפוץ.
0: טוב, יותר טוב מזה לא יהיה. תודה רבה, שרון קנטו.
3: אני מודה לך. אני חוזרת לישון, ביי.
0: ברור, לילה טוב, ביי ביי.

0: טיים אאוטנר, כמעט. ו...
1: מה שלומך, בחור צעיר?
2: תודה, באמת תודה. השבוע הייתי באיזה מופע שהשתתפו בו ילדים, זה היה עבודה של אומנית שקולה מורן דופשני עם שני ילדים, ובסוף היה כזה מרק, והיה גם מלא קהל בילדים והכל, וזה וזה אפרופו בחור צעיר. אז כזה אישו מרק, והגשתי את המרק לאיזה ילדה, ואז היא ילדה בת, לא יודע, 5-6, אמרת לי, בן כמה אתה? מסתכלת עליי. אז אני אומר להם, בן כמה אני נראה לך? אתה יודע, מה את חושבת? זה אומרת לי, 57?
1: לקחת לה את המרק, זהו, השארת אצלה את המרק?
2: אמרתי לה, לא, היא אמרת לי, יותר? נשבע לך, 40 דקות אחרי זה הייתי ביפו, במקום שגילח אותי, שמורה לי איזה 5-6 שנים בכיף. באמת, זה באמת היה.
1: אני יודע, אני יודע, זה נורא, זה נורא, זה פשוט... זה לא פשוט העניין הזה, לא פשוט העניין הזה, בעיקר הבעיה היא באמת מראות. או מראה בבית ראי, או מראה בתורת ילד שאומר לך...
2: בגלל זה אני חי באווירה אנתרופוסופית, אין לי מראות בכלל.
1: לגמרי, אני יודע, אני זוכר שכמעט עשית תאונה עם האופנוע בגלל שהורדת את המראות.
2: ניסיתי להסביר את זה לפקח, הוא לא הבין, הוא לא מבין באנתרופוסופית כלום. אתה יודע, זה הבעיה בפקחים במדינה הזאת.
1: נכון, נכון, השוטרים... פעם היו הולכים 3 שוטרים, 2 ועוד אחד שיודע אנתרופוסופית, והיום כבר אין תקציב. זה ממש בעיה, אני גם נתקל בזה כל הזמן.
2: אתה יודע, איך מדלגים מעל גופה באנתרופוסופית?
1: אתה שם כזה שכבה של לבד כזה.
2: כן, ואז אתה לא רואה כלום.
1: אתה לא רואה את הגופה.
2: זה מה שאני אוהב בפינה שלי, האקטואלית, אתה מבין?
1: לא, אתה כאילו ההרד האקטואליה, כן, לגמרי. שום דבר מהותי. מה רגע?
2: נכון, אמרת זקנה, וזה מיד זרק אותי, אתה יודע, אולי להורים שלי, או להורים של חברים אחרים, ולזקנה שאני אהיה וכל וכל. אבל זה בולשיט. הזקנה היא כבר עכשיו, אחי. אין מה לחכות אל העתיד.
1: אנחנו שם, אתה אומר.
2: קודם כל, אני כרגע נמצא מול הים, ואני רואה אנשים גולשים בים, כולם צעירים ממני, וזה ברור לי שאני לא הולך לעשות את הדבר הזה.
1: אני עושה את זה. אני עושה את זה.
2: טוב, אז אולי זה קשור על כישורים גבריים.
1: אז בוא, תשמור את זה לפינה על גבריות.
2: כן, אני אספר לך, אבל אין סיפור שהיה לי עם חבר טוב שלנו, עם סבבוש, לפני כמה זמן שהלכתי איתו לתדר. ואני לא יודע כמה, בעצם אני סגור על זה שהמאזינים שלך יודעים את זה, שמדובר בי, ואני באושיית תל אביבית, כאילו מטורפת.
1: מטורפת? מה זאת אומרת? כרגע יש דיונים באיזה שכונה לעשות כיכר על שמך.
2: נכון.
1: כבר בעודך בחיים.
2: אז אני הולך לתדר, זה היה לפני כמה חודשים, ואתה יודע, אתה שותה עוד דרינק ועוד דרינק ועוד דרינק, ואז אתה מתחיל להיות כזה קצת שיקור וקצת זה וקצת זה, היינו גם עם אופניים, אז זה היה בסדר. ואז באיזשהו שלב חיים הלך לשירותים, ואני חיכיתי לו. עכשיו, בעצם אני עומד לבד בתדר, ואמרתי, רגע, אני אחפש אותו לראות מתי הוא מגיע, ואני מתחיל כזה להסתכל מסביב כזה, תחשוב שאני עומד ואני ב-360 מעלות מחפש אותו, ואז כאילו יוצא שאני בוהה על שולחנות, כאילו, כי אני כזה עובר.
1: כן, כן.
2: קולט 3 מאוד צעירים, כי ככה זה רוב התדר, מסתכלים עליי, וקלטתי שאני הווירדו הזה, שהייתי מסתכל עליו פעם שאני הייתי. אתה מבין? הייתי צריך כזה, למה הוא לבד פה? למה הוא לבד פה?
1: אולי הוא צריך עזרה? אולי הוא צריך עזרה? אולי הוא הלך לאיבוד? אולי הוא לא דלף הבית שלו.
2: ואז כשסבבוש חזר מהשירותים וחיים, בשביל להראות שאני לא לבד, חיבקתי אותו כאילו שהוא הבן האבוד שלי מהשבי.
1: תשמע, זה מעניין שאתה אומר את זה, אם יש מקום שאני מרגיש זקן, זה בתדר. אין אפס.
2: טוב, היינו שם ביחד גם, כן.
1: כן, זה בכלל מסוכן.
2: יש מקום שאני מרגיש זקן בו, זה נקרא תל אביב.
1: אני יודע מה, באמת, כיתאי, זהו, נגמר לנו, אני מסרב לקבל את זה.
2: לא, זה לא נגמר, זה פשוט השתנה, זה לא אותו דבר, אבל זה בדיוק הסיפור עם זקנה.
1: נו.
2: אם אנחנו היום, בגיל שלנו, שפחות או יותר אותו גיל,
1: כן,
2: נחיה כל הזמן את הערגה של איך היה כשהיינו בני 25, אז בדיוק אותו דבר יקרה לנו כשנהיה בן 78, בני 78, ונגיד, איפה הימים שהיינו בני 50. כלומר, כל הערגה, ללכת אחורה ולהתרפק על מה שהיה, קודם כל זה מבט נוסטלגי, כי גם ב-27 היה חרה באיזשהו שלב, תמיד היה גם טוב וגם רע.
1: לגמרי, תדע לך שאני קראתי איזה יומנים שלי שכתבתי, כי מישהו פעם, לא משנה באיזה עניין, אבל מצאתי יומנים שלי וקראתי יומנים שלי אתה יודע, תוך כדי צבא, אחרי צבא, זוועות.
2: ברור.
1: פשוט לא נראה טוב, ממש לא נראה טוב.
2: כן, אבל זה גם, זה לא פייר, אנחנו עושים עוול אל היומן, שאנחנו תמיד פונים אליו רק כשרע לנו.
1: נכון. תבין, אנחנו פשוט לא, לא היה עונה לי כשהיה לי טוב, הוא לא היה חוזר אליי.
2: אז זהו, אז האשליה הזאת, זה כבר סיפור אחר לי, איזושהי פינה אחרת, כן. האשליה הזאת שפעם היה הכל טוב, נכון. או אם אני רק אגיע לשם הכל יהיה טוב, או אם אני רק יהיה עם הבת זוג הזאת, יהיה לי הכי טוב, זה בולשיט, זה ממש מסוכן, זה אשליה נכון. ממכר.
1: אני מסכים איתך.
2: מסוכנת.
1: אני מסכים איתך מאוד.
2: ובגלל זה הזקנה, רגע, ובגלל זה הזקנה, היא גם עכשיו, והזקנה, המהות שלה, כאילו הבאסה שלה, החוסר קבלה של הזקנה, היא חוסר קבלה של המצב הנוכחי שלך. וכל עוד נמשיך לחיות בהשוואות למה שהיה, ולהתרפק על מה שכביכול היה גם כן, אז לא נחיה בשום השלמה על שום דבר, לא משנה אם אנחנו בני 20, בני 50 או בני 84.
1: אז אני מסכים איתך לגמרי, אני רק רוצה להוסיף שאני שם לב שרוב הזמן הוא פחות אצלי בקטע של, יו, למה אני כבר לא כמו שהייתי בן 25, אלא וואלה, תן לי להישאר ככה כמה שאפשר, כאילו, רק שזה לא, כאילו, הפחד מההידרדרות, זה יותר מעסיק אותי מאשר זה שאני כבר לא מה ש, אתה יודע, בגיל 25, אתה מבין מה אני אומר? שניהם זה דמיון, שניהם זה אותה אשליה.
2: כן, אבל התקדמת הרבה בקטע שלא צבעת את העבר בתור משהו ורוד, וההידרדרות, דרך אגב, היא הידרדרות שאכן תקרה. כן. אתה יודע, זה, אין לנו מה לדאוג מהעתיד, זה כבר סיפור אחר, אבל את זה היינו צריכים לספר להורים שלנו שהתחילו עם כל הסיפור הזה של השואה, ועשו אותנו דור שני. או. לא היו צריכים להתחיל שם.
1: כן, לא חשבו על זה.
2: אבל הדאגה, כן, הדאגה מהעתיד היא מיותרת לחלוטין, אבל זה גם נושא של איזושהי פינה אחרת, אבל היא הרבה יותר טובה לדאוג מהעתיד מאשר
1: להתרפק על העבר.
2: בעיקר על עבר מדומיין.
1: ומזל שהחיים שלנו בסימן שיפור, לשמחתי.
2: כן, כן, זה נכון.
1: אתה יודע, באיזשהו מקום.
2: לגמרי נכון, צריך להזכיר את זה.
1: נכון. טוב, אהוב יקר, תודה רבה.
2: ואני אוהב אותך גם מהעבר וגם בעתיד.
1: וזהו, רק רציתי להגיד לך שאני אשמח שנזדקן ביחד כזה באזור, שנהיה פחות באזור.
2: אמן, אמן. אמן. תודה, חמוד. אתה מישהו להזדקן איתו, אין מה להגיד.
1: זה שם של סרט, לא? מישהו להזדקן איתו, יום רביעי. ביי, חמוד. תודה רבה לכם, מאזינות, מאזינים. היי, מה לעשות? צריך לצחוק, לא? אין ברירה. שני זקנים נפגשים אחרי שהם לא התראו הרבה זמן, כן? אחד שואל את השני, נו, איך אתה? אז הוא אומר, היי, ככה, אתה יודע, אשתי נפטרה לא מזמן. השני אומר, לא, אני מצטער, אני כל כך מצטער, במה היא נפטרה? אז הוא אומר, לא, שפעת. אז הוא אומר, לא, שפעת זה כלום. תודה לאסיה זריה, שרון קנטור, איתי מאונטנר. תודה רבה למיכל רוז על העריכה המוזיקלית, על העזרה בערכי המוזיקלית. תודה רבה לאסי זיגדון, ניר סייג, גיל קומר. כרגיל אתם מוזמנים להזין לתוכניות קודמות של המניע באונדימנד של רדיו מהות החיים אונליין או באפליקציה, ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק של המניע. ויאללה, צאו לחיות. ביי ביי.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אנחנו כולנו גוונים שונים, אז מה שמתאים לי לא בהכרח מתאים לך. בגלל זה אני חושבת שאין דבר כזה נכון לא נכון. יש כל מיני מרצים, כל מיני מורים, כל מיני שיטות, כל מיני אמונות, וכל אחד מאמין במשהו אחר, וזה בסדר, וזה כל המהות של מהות החיים ורדיו מהות החיים.
3: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון, ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

אהלן, עולם קטן, שלום לכולם, אנחנו מתחילים מהם שעתיים ביחד, איתי אורי בנקלטר, נתחיל עם ליי ליין, To the Sky.

ליליין, החבורת בנות המשובחות. אולי נשמע אחרי זה עוד קטעים שלהם. פתאום חשבתי לעצמי, למה נשמתי עוד? אז אולי נשים אחרי זה עוד. בכל מקרה, נמשיך עם זוהר בר שלום, עם השיר שלה, Everyday, שיר סינגל ראשון מאלבום שיצא גם בקרוב. בוא נשמע.

Alexis Gomez. ונמשיך עם דניאל גלעדי, קמיני.

0: אוי שנער, בת ירח, מתוך הקלטות בעולם קטן. והנה עוד אחת כזאת מתוך עולם קטן, לפני כמה שנים, סשן קסום כל כך,
1: דיר

שחף שוורצמן עם גל של אור. נמשיך עם זה, הקלטה בליל תאור, גל של אור בהקלטה בליל תאור, ובוא נשמע עוד הקלטה מהלילה הזה. גם ששחף.

אוליביה פרן משובחת עם In The End, ככה נקרא הקטע הזה, מתוך אלבום Calling Us Home. נשמע עכשיו את This Too Shall Pass, גם זה יעבור.

כמה זה יפה, סופיה טוב, מים קדושים. והנה היא ג'ני ליסנדר, Giving a Thanks. אנחנו פה עליהם עולם קטן, אדמות החיים. רוי בנקלטר, זה אני איתכם פה, על המוזיקה היפה. Giving Thanks.

יסמין סטרליון, הכוכב שלי, במקום בו יש אור, לא תיכנס האפלה, רגע אחרי חנוכה. והנה, ממשיכים מזה לעוד הקלטה בעולם קטן, לפני כמה שנים, וואו, בשבוע האחרון אני שם הרבה פתאום הקלטות עולם קטן, מאורי, יונתן מאיר קמחי.

0: דע את עצמך.
1: כן, אנחנו מגיעים לסיומה של עולם קטן להיום. תודה רבה שהייתם איתי. אני אוהבי בנקלטר, איתכם ראשון עד רביעי, 12 עד 2, ושידורים חוזרים 11 עד 1. זה השתנה מ-8 עד 10 ל-11 עד 1, אז מוזמנים להצטרף אלינו, וכמובן באתר, ב-on demand, תוכניות שאפשר להקשיב להם מתי שרוצים, איך שרוצים. סיים עם רוח גדולה, מלאיה ונתן.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלן ווטס.
1: טאואיזם, אז הוא אומר, הוא רואה את היקום כאורגניזם. בעוד שאנחנו רואים את היקום כמכונה ואת הגוף שלנו כמכונה, את האורגניזם עצמו, אז פה זה הפוך. פה ההסתכלות היא במה הגוף שלנו דומה לטבע.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

אהלן, יום שישי, מסע חדש במרחבי הזמן. אני דדי יצחק. סוף של שבוע לא קל בכלל שעבר עלינו, מלחמות זה לא דבר כיפי, ומה שנשאר לנו זה פשוט ללכת אל המוזיקה, להתנחם בה. בוא נתחיל אותו עם הרכב הקראוט הגרמני, ניו. לקטע זה קוראים סילנד, מלשון לראות יבשה.

הרכב ניו הגרמני פתח לנו את המסע עם סילנד, וניו ביחד עם קראפט וורק היו שני הרכבים גרמנים שהשפיעו מאוד על כל האומנים האלקטרונים שבאו בהמשך. הייתה להם גם השפעה מכרעת על הטרילוגיה הברלינאית של דיוויד בוי, שמאוד הושפע מהסאונד שלהם. זה מתוך האלבום שלהם שיצא ב-1975, שקוראים לו ניו 75. אנחנו ממשיכים ברכב אמריקאי בשם Six Organs Admittments. והרכב האמריקאי הזה הוא בעצם פרויקט של איש אחד, בן צ'סני שמו, גיטריסט, יוצר, ושומעים את, את זה שהוא גיטריסט, כי רוב המוזיקה היא סביב הגיטרה, ולקטע הזה קוראים הום, זה מתוך אלבום שקוראים לו School of the Flower, שיצא ב-2005.

Six Organs Admissions. הגיטריסט והיוצר בן צ'סני, הוא אוהב לקחת ולבנות את המוזיקה שלו בכמה רבדים. הוא לוקח איזה רובד של גיטרה אקוסטית, ועליה שם עוד רובד של אלתורים בגיטרה, והוא יוצר סוג של רוק אווירתי שכזה. מאוד כיפי למזג אוויר של עכשיו, ואנחנו ממשיכים עוד גיטריסט רוק משובח שמגיע יותר מהקטע הבלוזי, הפולקי, קוראים לו רוברט לסטר פולסום, ואנחנו נשמע אותו בקטע אובליביום.

מג'ורג'יה, אלבמה. שמענו את הגיטריסט והיוצר, רוברט לסטר פולסום, לקטע קוראים אובליביום, ואנחנו מרחיקים עד ליפן הרחוקה, מרכב יפני בשם קיקג'קו מויו, הרכב רוק פסיכדלי שמגיע מטוקיו, הוקמו ב-2012, ואנחנו נשמע אותם בקטע טרי סמוק.

Tree Smoke. To víme, pane Mayne. שמענו את קיקצ'קו מויו, הרכב הפסיכדליה, ניו פסיכדליה, היפני מטוקיו, ואנחנו הולכים לדבר האמיתי, 1970, להקה אמריקאית בשם Asian Grease, גריז עתיק מה שנקרא, תוך אלבום האחד והיחיד שהם הוציאו, ב-1970, Time to Die, לא עלינו.

אלבומם Women and Children First, שמענו את הרכב Ancient Greece, ואנחנו קופצים לזמרת בת זמננו, חדשה, צעירה, ומאוד מאוד מוכשרת, קום לה אלה איון, נשמע אותה עם קטע שקום לו Looking for Nothing, ככה מוצאים את הדברים הכי טובים.

looking for nothing. אלה איין, זמרת צעירה, בתור שעוד נשמע עליה, מגיע מזרם האלטרנטיב אינדי קאנטרי, זרם מאוד פופולרי בשנים האחרונות, ואנחנו להרכב שקוראים לו פליימינג ליפס, הוקמו ב-1983 באוקלהומה, ויוצרים סוג של רוק פסיכדלי, ניו פסיכדלי יותר נכון, והגיעו דווקא להצלחה בתחילת שנות ה-2000, הוציאו אלבום בשם יושימי בטלס, דה פינק רובוטס, כמה שאני חרשתי על אלבום הזה כשהוא יצא, אלבום אדיר, סוג של אופרת רוק דמיונית שכזאת, אנחנו נשמע מתוכו את הקטע, In the Morning of the Magicians,

מתוך יושימי בטלס, The Pink Robots, שמענו את The Morning of the Magicians, יותר נכון, ומאוקלאומה אנחנו עוברים למוצטו בקליפורניה, ב-1992, מוקמת להקת גרנדדי, להקה שאני מאוד מאוד אוהב, מוצאים אלבום שני בשנת 2000, לאלבום הזה קוראים The Software Slump, עם שגיאות כתיב מכוונות, אנחנו נשמע מתוכו את So You'll Aim Towards the Sky.

כל כך יפה. So you'll aim towards the sky. ג'ייסון לידל עם הקול הנהדר שלו. שמענו את גרנד דדי. ואנחנו לאחד מהזמרים הגדולים של עולם הרוק, שכל פעם ממציא את עצמו מחדש, רוברט פלנט, חוזר עם אלבום חדש, אחרי כמה שנים טובות שהוא עבד בשיתוף פעולה עם אליסון קראוס, יצר סוג של פולק, קאנטרי, אז פה הוא עם הרכב שקוראים לו Saving Grace, נשאר עדיין בתחומי הפולק קאנטרי, אמריקנה, יוצר ביחד עם חברה חדשה שקוראים לה סוזי, רגע איך קוראים לה בדיוק, אנחנו נבדוק עוד מעט איך קוראים לה. בכל מקרה אנחנו נשמע מתוך האלבום החדש שלו שיצא ממש בסוף שנה שעברה, ורק עכשיו התוודעתי אליו, אז אנחנו נשמע קטע, את הקטע Ticket Taker,

Ticket Taker, מתוך אלבום החדש של אורבה פלנט, עם הרכב Saving Grace, והזמרת הנהדרת ששרה לצידו היא סוזי דיין, והגדולה הזאת של באמת אחד הזמרים הגדולים של הרוק, לתת את קדמת הבמה לחבר'ה צעירים, לזמרת צעירה שכזאת, זה מה שעושה אותו כל כך מוכשר וגדול ומיוחד. ואנחנו ממשיכים עם הרכב שקוראים להם The Orchestra of Syrian Musicians, הרכב של מוזיקאים סורים מהגרים שחיים בלונדון, וקיבץ אותם יחדיו דמיאן אולברן מבלר, שהוא מאוד מתעניין במוזיקה האתנית, והפיק אותם, עשה להם אלבום נהדר, שהם משתפים פעולה פה עם הרבה אומנים, פה עם דמיאן עצמו, מבצעים שיר של בלר, Out of Time.

Orchestra of Syrian Musicians, דייוויד אבריאן, אלברים יותר נכון, וכן, גם אנחנו אוף טוב טיים, ככה חלף עבר לו המסע, ואנחנו בשיר ממש אחרון, אני דדי יצחק נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא, תתנחמו תמיד במוזיקה טובה, תנסו לשמוע כמה שפחות חדשות, ולהיות עם אנשים אהובים, ואנחנו נפרדים עם הרכב, China Crisis, הרכב סינטפופ, New Wave, שמגיע מקירקבי, בעירה קטנה, יותר נכון כפר ליד ליברפול באנגליה, ויצרו סוג של שירי פופ ניו וייבים מאוד מאוד עדינים. אנחנו ניפרד עם השיר קריסטיאן, יאללה ביי.

0: מדברי הרב קוק.
1: צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. צריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו.
0: התבוננות שבועית עם דליק ווליניץ ושמואל שאול ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: אתם מאזינים לסודות ויסודות. מה עומד מאחורי התורות המיסטיות? שיחות עם אורחים מגוונים. מגישה, רינה בן איום.

0: שלום שוקי גבאי, שלום וברוך הבא.
1: שלום רינה בן עיון, שלום לרדיו מהות החיים.
0: אנחנו נפגשים אחרי הרבה זמן במהות טבעי מבית מהות החיים. ואתה תציג את עצמך, אני חושבת שמכירים אותך, ובכל זאת בוא תציג את עצמך.
1: כן, הכי נכון זה להציג. אז שוקי גבאי, שוקי גבאי. אני מדגיש את הגבאי, כן?
0: כי?
1: גבאי, כזה, כן, גבאי. בעברי הייתי איש צבא. השתחררתי, הלכתי לחברת טלרד להיות איזה מנהל בכיר וכו'. ומאז נכנסתי לתוך התחום, התחום שנקרא תחום הנומרולוגיה, למדתי גם פסיכולוגיה, וכרגע אני משלב בין שניהם. כמובן שלמדתי עוד כמה דברים, אבל בסופו של דבר,
0: נומרולוג.
1: הבנתי שהנומרולוגיה זה בעצם מה שקורה, ומאוד מעניין שאין אחד בתחומים האחרים שלא משתמש בנומרולוגיה, כולל רבנים. שזה
0: וואו,
1: כבר קטע, כן.
0: שזה מפתיע.
1: שזה מאוד מפתיע.
0: אז א', למען הגילוי הנאות, אני אספר שאני למדתי אצלך נומרולוגיה, אני אשת תקשורת כבר למעלה מ-25 שנה.
1: תלמידה מצטיינת.
0: ותודה. ויצא לנו להיפגש לאורך השנים בפלטפורמות כאלו ואחרות, וכמו שאמרתי, אנחנו עכשיו במהות טבעי מבית מהות החיים. זה גם רדיו וגם...
1: אהבתי את השם.
0: נכון?
1: ישר,
0: כי זה מחבר אותנו.
1: מה אומר מהם? מה אומר היי?
0: אתה לא בדקת את זה.
1: לא.
0: אבל זה מחבר אותנו בעצם לתחום שבו אתה עוסק ועוסק בו כל כך הרבה שנים, ומאוד ידוע, ואם יורשה לי לומר, אני גם חושבת שאתה באמת נומרולוג מספר אחד, וכשאנחנו אומרים נומרולוגיה, לרוב הציבור יודע שזה אמור לבוא ולפתור לנו כמה שאלות שאנחנו מתחבטים בהם ונמשיך הלאה. אבל אני רוצה להיכנס דווקא לעובי הקורה. בוא תספר לי מהי הנומרולוגיה. הרבה אנשים משתמשים, אבל לא יודעים בעצם במה מדובר.
1: כשאומרים את המילה נומרולוגיה, אומרים כל מילה אחרת, ישר זה הולך לעולם המיסטיקה. עכשיו
0: נכון.
1: אומרים את המילה המיסטיקה.
0: נכון.
1: אז התשובה היא לא. קודם כל נלך לשם. מה זה נומרו?
0: מספר.
1: ומה זה לוגיה? הלוגיקה. אז זאת אומרת, יש הלוגיקה מאחרי המספר. שזה כבר דבר אחרת. כשבאים שואלים אותי מה זה נומרולוגיה, אז היום, אחרי שכולם יודעים מה זה מטריקס, אז אני אומר נומרולוגיה זה מטריקס. וזה, מה זה היה מטריקס? כן, כי הנוריב, זה ישב על שור, כיסר, שמו לו משהו מאחורה, הפך למספרים, ומספרים הפכו למציאויות. נכון?
0: נכון.
1: אז בעצם כל הרעיון של הנומרולוגיה, זה לקיחת המספרים, בכל דבר שתעשי, בשם הפרטי, ובשם האם, ושם אב, תאריך הלידה שלך, מה שלא תעשי.
0: יש כאלה שגם ילכו למספרים של בית, שפה אני יודעת שזה...
1: אני שובר מיתוסים, כן, יש לי את זה, לשבור את המיתוסים.
0: אנחנו נגיע לזה מתישהו, אבל בעצם לוקחים את כל המספרים שקשורים לאותו אדם, ודרכם מנתחים מה?
1: בואו נלך קודם כל בלהבין מאיפה זה התחיל.
0: אוקיי.
1: קודם כל, כשתורה מסוימת מתרחשת, אז היא תבוא מכל מיני מקומות. זה יכול להיות מבבל ומצרים וכו'. אבל הנומרולוגיה קיבלה את הכוח שלה מפיתגורס. היא פיתגוראית, כאילו הייתי אומר. והוא היה מתמטיקאי ופילוסוף שטען שהמספרים הם בסיס להבנת היקום. זאת אומרת, זה, והוא התחיל לפתח את הרעיון הזה.
0: המספרים בכלל?
1: המספרים בכלל, כן. הרי כל המתמטיקה, הכל זה מספרים, כאילו פיזיקה, מתמטיקה, הכל מספרים, מספרים, מספרים, מספרים. כל היקום הזה זה מספרים. ומשם זה התחיל להתפתח, וזה נכנס ליהדות. זאת אומרת, היהדות בעצם גם היא זו שדיברה על מספרים. והכל השתלב ביחד למשהו שמסביר שהמוח שלנו, גם כשהלכתי ללמוד פסיכולוגיה, הבנתי, וואו, יונג, למשל, הוא נומרולוג. הוא נומרולוג. הוא דיבר ממש על גילאים ועל מספרים וכל מיני דברים כאלה. אז קודם כל, מבחינת הרעיון, שבאים שואלים אותי מה זה נומרולוגיה, אני תמיד מתחיל לדבר איך בנוי המוח של האדם. מתחיל במחשב ביולוגי.
0: אוקיי.
1: במחשב ביולוגי. אז הבנו שזה בא מאזור הפיתגורס, וזה לא איזה סגירת עיניים וקבלת תחושות וכו'.
0: שבעצם אם אפשר ככה רק במשפט אחת לסכם את עניין המספרים, זה אומר שהמספרים הם מ-1 עד 9 בעצם, יש בהם איזושהי מחזוריות.
1: כן, ניתן, אבל רגע, אני גם שכחתי לומר שבארצות הברית גם הייתה את דוקטור ג'וליה סיטין, ויש את למד דאו בליאט, זה חבר'ה שהם גם המשיכו ופיתחו את הנומרולוגיה עצמה, כי הרי שואלים אותי, אם זה תאריך לידה לועזי, אז למה זה? אז בסדר, אז גם בחוץ לארץ יש את הנומרולוגים האלה, והם שנת 1931, ג'וליה, הדוקטור הזו. אז הדברים האלה הלכו והתפתחו גם במאה ה-19 ובשנות ה-2000 וכו' וכו', ואנחנו. עכשיו, ככל שאנחנו נמצאים, אנחנו מודרניים, וזה אבולוציה. יש פה משהו אבולוציוני שמפתחת שיטה, אבל עדיין מהבסיס. אז בואי נלך על הבסיס.
0: אוקיי, אז תסביר אותו עוד קצת,
1: דיברנו על פיתגורס, כן. תת המודע שלנו, זה מחשב ביולוגי, או בכלל כל המוח הזה, ולאזור הזה קוראים אזור לימבי. כשהתינוק מגיע לאוויר העולם, הוא מגיע מתוכנת. פשוט מתוכנת. אם את שואלת את היהדות, ניצוץ אלוהי. זאת אומרת, כן. יושב בחלק האחורי של הראש, על עצם הלוז. כשהעובר מתחיל את ההתפתחות שלו, זאת אומרת, הוא רק הגיע, אז הוא גולם.
0: אוקיי.
1: בערך בסביבות ה-40 יום. נכנס משהו כמו ניצוץ.
0: כמו שבב.
1: כן, שבב, בדיוק, בדיוק יפה. וטק מדליק את העובר הזה, ואז הוא מתחיל לפתח את הגוף. זאת אומרת, שני תאים, אוזניים, עיניים, וכל מה שקשור בזה, ומפתח את הגוף, אבל החלק העליון, שזה החלק של הבקרה, יושב מעל הגוף. ואז, באזור התת מודע, הוא מפתח לעצמו עיניים ואוזניים, שזה שני חלקים שמתחברים לחלק האחורי של הראש, פה הם יושבים, והם מתרגמים את מה שאנחנו רואים.
0: את המציאות שלנו.
1: כן. עכשיו, העובר מגיע עם חלק קדימה, שנקרא החלק הפרפונטלי של המוח, ריק לחלוטין, ריק לחלוטין. אבל מה יושב בחלק האחורי? קודים. קודים. גם היהדות לוקחת, אומרת, אתה חמש, לפני דקה, כן. אתה חמש, אתה.
0: כן.
1: אתה לא חמש, אתה עולם ומלוא, אבל אתה, יש לכל אדם כאן את הקודים
0: שמתאימים
1: למציאויות של אותם קודים. שם לדוגמה, אם פה יושב קוד מספר 4, ותעבור מכונית, הקוד הזה לא ידלק. אבל אם תעבור אדמה, כאילו בית פרטי עובר לו בעיניים,
0: פתאום.
1: המציאות נפתחת והוא יכול להיכנס פנימה. זה כמו שראינו בסרט מטריקס.
0: זה כמו בעצם, כן. זה כאילו שיש שם מחשב שהוא מתוכנת.
1: לא כאילו, יש מחשב ביולוגי.
0: אתה הורס לי הרבה תיאוריות, אתה יודע.
1: כן, לא, זה מחשב ביולוגי.
0: שכאילו איפה עולם הנשמה והרגש, ואיך הוא מתחבר. אני מאוד אשמח שנחבר את הדברים.
1: שזה הלכתי עם הפסיכולוגיה, בשביל להיות מעבר למספרים.
0: כן.
1: כי שאתה לא יכול להיות מתוכנת נטו.
0: נכון, אנחנו לא רובוטים כאן בעולם, מן הסתם.
1: חצי.
0: חצי טוב, זה אני יכולה לחיות.
1: אוקיי, אז רגע. אז בחלק האחורי של הראש, יש את הקודים הספציפיים לאותו אדם, או לקבוצות האנשים מ-1 עד 9. זאת אומרת, כל יום, זה כמו פס ייצור. כל יום יוצאים לעולם, טק, אנשים מאותו זמן. אבל רגע.
0: מאותו ייעוד או מאותו מה?
1: כן, עם תכונות מולדות, שהם הכלים, ארגז הכלים, שאתה מקבל עבור הייעוד שאתה שייך עליו.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, אם את נכנסת עכשיו...
0: ואתה לא סתם אומר מ-1 עד 9, כי המספרים הם תמיד יחזרו
1: ברור.
0: במחזוריות, כי אחרי 9 יש 10 שזה הופך להיות 1.
1: 1 ועוד 0, 1.
0: ואז יש 11 שזה הופך להיות 2.
1: 2, נכון.
0: אז זאת אומרת, יש לנו קבוצות מ-1 עד 9 במחזוריות של 1 עד 9.
1: כן, אבל זה יותר מורכב.
0: יותר מורכב, אתה תסביר.
1: כן, אני אסביר.
0: כן.
1: כשאני אומר את המילה מתמטיקה, הרבה פעמים שאני מתחיל למשל ללמד, אנשים אומרים, יו, אני חלש במתמטיקה. אני אומר, תרגעו, זה חיבורים וחיסורים.
0: נכון.
1: אבל עדיין זה חיבורים וחיסורים. זאת אומרת, עדיין בתוך המתמטיקה. אבל בואו נחזור למוח. השמה בתוך המוח, יש את הקודים שאחראים אך ורק על אזורי הפריון, זוגיות והמשכיות, אזורי העיסוק והפרנסה, כדי שיהיה לנו מה לאכול,
0: כן.
1: כי התת מודע מאוד אבולוציוני, ואזורי המיקום. אז פה, בחלק האחורי, מגיע אדם קדמון. אז שהוא מסתכל, אז הוא מתרגם זרע וביצית לטובת ההולדה.
0: אוקיי.
1: כשהוא רואה זרע וביצית, אז המודע שיותר מפותח, ועוד מעט נדבר עליו, מתרגם לו את זה כאיש ואישה.
0: אוקיי.
1: אוקיי? כשהתת מודע מסתכל על עיסוק, הוא רואה צייד ומלקטת.
0: זאת אומרת, הצייד שהולך לצוד... ממש, אנחנו הולכים לנקודה הראשונה באבולוציה.
1: אז בדיוק אני, זה העניין.
0: ולא משנה באיזה מאה נולדנו.
1: קודם כל, אתה אדם קדמון.
0: קודם כל, אתה...
1: רגע, זה נורא מעניין.
0: בטח, תמשיך, אני כולי ציפייה.
1: אז החלק האחורי, הוא רואה צייד מלקטת. אז בא המודע, אומר לו, הצייד זה האיש, והמלקטת זה ההי. מה נוצר פה אישה?
0: אישה,
1: כן. כי היא מלקטת את הצייד שהוא מביא לילדיה שהיא ילדה אותם.
0: כן.
1: אז ההי זה הרחם ואות הראשונה של אלוהים. כאילו, נגענו קצת במשהו.
0: כן.
1: וכשהתת מודע מסתכל ורואה, יש, הוא אומר, מערה. אז המודע אומר לו, לא, חביבי, היום המערה זה בית קרקע.
0: אוקיי.
1: ושהוא אומר, עצים, כי היו אנשים שגרו על העצים, כי הם לא אהבו מערות. אז המודע צריך... אומר לו, בתים בקומות, זה קומות. כן. זאת אומרת, המודרניזציה שיושבת בחלק הזה, לקחה את שלושת המרכיבים, זוגיות, עיסוק ומיקום, הבסיסיים שלנו,
0: ותרגמה אותם
1: למודרני,
0: להיום.
1: להיום. כן.
0: אבל מאיפה היא מקבלת בעצם את המידע האזור הזה?
1: יופי.
0: זאת אומרת, מההורים שמביאים את הילד לעולם, אז הם כאילו, ומהמציאות.
1: יצא תינוק, מסתכל עלינו ככה. אומר, מה אני עושה פה?
0: אוקיי, כן, זה הדבר הראשון שמרגישים.
1: כן, נכון?
0: כן.
1: הוא מתחיל לקלוט, טק, טק, טק.
0: הוא לא מבין לאן הוא הגיע.
1: הוא קולט ומתחיל לקלוט. אז פה אנחנו מדברים כבר על השפעה סביבתית, נכון?
0: נכון.
1: העין קולט את האוזן שומעת, העין קולט את האוזן שומעת, ויש לנו השפעה סביבתית. אז כל אחד ייוולד באזור כזה ואחר, ויהיה לו השפעה סביבתיות מהאנשים האלה ואחרים, או אם הוא נולד בשנות ה-2000, אז הוא נולד ישר למחשב, ואם הוא נולד ב-1918, הוא רואה סוס ועגלה. אבל כאילו זאת ההשפעה הסביבתית, כן. והוא מתרגם.
0: אז כשבעצם אתה מדבר על כך שיש לנו כבר את הבסיס בתוך המוח שלנו...
1: שמורכב ממספרים.
0: ממספרים, והוא אמור, הוא אמור לנווט אותנו אל הייעוד שלשמו הגענו לעולם בעצם.
1: אוקיי, אז בואו נתחבר רק על יונג. ואני רוצה להתעכב עוד שנייה על הפרפונטלי. יונג אמר את המשפט הכי יפה בעולם. כל עוד שלא תעביר את תת המודע אל המודע, הוא ימשיך לנהל אותך, ואתה תקרא לזה גורל.
0: תחזור על זה.
1: כל עוד שלא תעביר את תת המודע אל המודע, הוא ימשיך לנהל אותך, ואתה תקרא לזה גורל. אז מי קובע תת המודע?
0: אני הבנתי. עכשיו, תן לי דוגמה במציאות שלנו, איך קורה שבעצם אנחנו לא מעבירים את התת מודע למודע, ואז אנחנו בעצם
1: נכון.
0: חווים סוג של גורל, או שכן אנחנו מצליחים להעביר, ואיך אנחנו בעצם חיים את החיים שלנו הכי טוב שנתבקשנו מלכתחילה.
1: ואנחנו לא נשכח שאנחנו מדברים על מספרים, על
0: כן,
1: קודים.
0: כן.
1: הכל סביב הקודים.
0: כן.
1: אחרת אנחנו יוצאים מעולמות הפיתגורס, אנחנו יוצאים מעולמות המטריקס. קודם כל,
0: כן.
1: אנחנו זוכרים שהמוח שלנו הוא מחשב.

0: תשאלי אותי מה הייתי בצבא.
1: מה היית בצבא?
0: בצבא הייתי איש מחשבים מוצפן.
1: וואו.
0: מהמוצפנים ביותר שיש.
1: וואו, זה מתכתב ממש עם הנומרולוגיה.
0: בדיוק למה שאני עושה. כן, בדיוק למה שאני עושה. נכון? אז לכן התחברתי, הכל מוצפן. וכשזה מוצפן, אז הוא יודע לתרגם את זה. אז יש לנו עכשיו את החלק הפרפונטלי.
1: כן, אבל אנחנו דיברנו על דוגמה, איך זה קורה.
0: בשביל שאני אתן דוגמה, אני צריך לתת את החלק הפרפונטלי.
1: יאללה.
0: יאללה.
1: אני פשוט, כולי סקרנית, ואני, חברים, למדתי נומרולוגיה.
0: כן, כן.
1: קדימה.
0: עכשיו, החלק הפרפונטלי שלנו, שהתינוק נולד, אז הוא מתחיל לקבל אינפורמציות, ואז יום אחד ההורים אומרים, בוא נקרא לך דני.
1: אוקיי.
0: עכשיו, מה הם עושים? קוראים לילד דני. האוזן מתרגמת צליל, שזה מיתוס שאני שובר. מה שקובע זה מה שהאוזן שומעת.
1: אוקיי.
0: הצליל הזה הוא תדר מסוים שנכנס לתוך המוח, ובחלק האמצעי של המוח יש בנק תכונות. בנק של תכונות מ-1 עד 9.
1: גם.
0: כן. פה יש לנו מולד.
1: כן.
0: בנק התכונות מ-1 עד 9 מתרגם את הדלת, את הנון ואת היות, והנה יהדות וגימטריה, למספרים. הדלת זה 4, הנון זה 5, אנחנו לא מתייחסים ל-0.
1: כן.
0: והיוד, ותשאלי אותי אחר כך איך אתה עושה את זה בארצות הברית, כן? והיוד זה 1, נכון? אז אמרנו, יש לנו 4, 5 ו-1, יוצא לנו סך הכל 1, אם תחברו.
1: נכון.
0: טק, טק, טק, טק, זה הולך לפה, מוציא את המספר 1, מעביר את זה לחלק הפרפונטלי של המוח, ומתחילה להיווצר לה תכונה, שנקראת תכונת הרצון, שהיא בקוד מספר 1, שגם התכונה הזו קוראת את המציאויות לפי המספר שלה.
1: זאת אומרת, זה ישפיע על הגורל שלה באיזושהי
0: צורה. בדיוק, זה יהיה. עכשיו ככה, הדבר הזה, וזה מה שמתחבר והתחבר לי נורא לפסיכולוגיה, יבוא לידי ביטוי רק בין גיל 12 ל-15, אותו גיל שאנחנו קוראים לזה גיל משבר ה...
1: בגרות.
0: בגרות, למה יש משבר בגרות? או שיש או שאין. מי שעדיין מנווט אותנו עד גיל 12, זה התת מודע. הוא עדיין עובד איתך. והוא בונה לאט לאט את התכונות.
1: את הכלים.
0: המולדות, שהם הכלים, הוא בונה אותם, ואנחנו נצפה מההורים שיקשיבו לתכונות שלנו.
1: ולצרכים.
0: אבל זה גנטי. יש להם, להורים יש גם את המספרים הדומים. ועד גיל 12, התכונות האלה, הקודים האלה, בונים לנו את המציאויות, ואפילו גורמים לנו להורים, לחבר אותנו למציאויות שרשומות. זאת אומרת, כל ילד בא עם מכתב. הילד בא עם מכתב. הוא אומר, אני רוצה מציאות כזו וכזו. אני צריך אותה.
1: צריך.
0: כי זה הייעוד שלי. אז כן. ההורים, בלי שהם ירצו, טק, טק, טק, טק, מתחילים לסדר.
1: ולכן אומרים שכל ילד מגיע עם השפע שלו, עם
0: הפותח
1: את ההזדמנויות.
0: כן, כן, כן. יש ילד שפותח שפע, יש ילד שהופך אותך לדתי. יש ילד שהופך אותך לאיש עשיר.
1: יש ילד שגורם לך להתגרש.
0: גם על זה קורה.
1: גם זה קורה.
0: כאילו, בא ילד אומר...
1: מה זה המשפחה הזאת?
0: מי זה אבא הזה? כאילו, לא, לא, זה לא הצייד שאני צריך לראות, אז האמא אומר, טוב, בסדר, יאללה, אין ברירה. טוב, זה לא בדיוק ככה.
1: אבל זה קצת יותר מורכב.
0: כן, זה יותר מורכב. אוקיי, אז מה שקורה, השם הזה הופך להיות רצון, ופה אני גם שובר מיתוס. למה? שאומרים שם גורם לך להיות חולה, וזה לא, לא, לא, רק רצון. אותו רצון שיבחר את הבחירות, מגיל 18 מינימום ל-26. זאת אומרת, יש לנו סקאלה. כן. שבגיל 18 מינימום לגיל 26 מקסימום, וכאן אנחנו נכנסים למבנה המוח. המוח שלנו מוכן בין גילאי 18 ל-25. כל כך אהבתי את יונג. כן, כן, כל כך התאהבתי בחלק, אמרתי, בוא, הבן אדם לא מומולוג.
1: זה גם מתחבר לך ל...
0: מה זה מתחבר?
1: לתחום המספרי.
0: לא התחברתי לפרויד בקטע הזה. זה בתחום, זה בדיוק זה.
1: כן.
0: בין גיל 18 ל-26... הפרפונטלי, עם ההשפעות הסביבתיות שלו, ושאת באה למישהו ואתה אומר לו, אתה 5, ויצא לו אומר, אתה 1. אתה 1. אם פגשת מישהו ואמרת לו, אתה 5, אז כל מה שהוא רוצה כל היום זה מדיה, טלוויזיה, עיתונות ותקשורת.
1: נכון.
0: חוץ לארץ ורכבים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, הוא רואה רכב, המודע אומר, אופה, פורש.
1: כן.
0: הוא רוצה.
1: כן.
0: אבל... איפה כל העניין הזה שקוראים לו עניין הפרפונטלי והצד האחורי? זה אומר, אם אני אבחר לאדם את הנהג, וזה GPS, את הנהג עם הרצונות שלא קשורות לחלק האחורי, כבר בין גיל 12 ל-15 מתחיל המשבר. אם תת המודע שלך מאוד מאוד משפחתי, ופה נותנים לך שם של אני צריך ספייס מרחב מחיה.

0: וקשה למרות במסגרות קובלות, אז הילד המשפחתי עד גיל 12, יו אימא, איך אני אוהב אותך? יו אימא, איזה מהממת? יו אימא, את מהממת, יו, אני אוהב את אימא, את אבא.
1: ומה קורה ב-12?
0: בגיל 12 יוצא זה, אומר, מה זה המסגרות הקובלות האלה? תשחררו, אתם לוחצים עליי, אני לא יכול. אנחנו הנומרולוגים אומרים, תרגי, תרגו. זאת התכונה עכשיו, יאללה, בוא נתקדם איתה.
1: כן, ברגע שהם מודעים לה, אפשר להתמודד איתה ולא להילחם.
0: וזה הכוח שלנו. של הנומרולוגיה.
1: שזה מהמם.
0: כן.
1: שזה
0: כן.
1: בעצם מידע שעוזר לנו להתמודד עם המציאות.
0: והדבר הכי יפה, שהוא הופך אותך לא לשיפוטי.
1: נכון.
0: אתה לא יכול להיות שיפוטי.
1: אני יכולה להעיד על זה, מאז שלמדתי נומרולוגיה.
0: גם איך התלמידים שלי אומרים, שינית, אנחנו כבר לא שיפוטיים.
1: נכון.
0: אז הנה, מסתכלים על שרה נתניהו, ואומרים, לא, אני לא אעשה את זה.
1: אתה יכול, כן, זו דוגמה.
0: כן. ואומרים, אוקיי, היא תעצים את ממדי הבעיה, כי היא נורא נורא רגישה, והיא תעשה מזבוב פיל.
1: כן.
0: היא לא אוהבת שיגידו למה לעשות.
1: אז אפשר ממש לנתח.
0: הבנו אותך. אבל בגלל שאת אשת ראש הממשלה, התקשורת תמיד תעצים את מה שראינו פה. זהו, אז אוקיי, בסדר. נכון שזה לא כל כך מוצא חן בעיניי, אבל זה המצב.
1: רגע, אבל אלו דברים שיכולים להיות גם שליליים וגם חיוביים. זאת אומרת, אלו תכונות וכלים שאפשר להשתמש בהם.
0: נגטיב ופוזיטיב.
1: כן. זאת אומרת, עדיין אנחנו לא דיברנו על עניין הבחירה. שיש את הציווי שהוא בעצם נמצא בתת מודע.
0: ממש.
1: ואנחנו צריכים לבחור נכון.
0: נכון. אבל מה הכי יפה?
1: מה?
0: שיש שלב שאנחנו כבר לא יכולים לבחור.
1: מתי?
0: אנשים לא יודעים את זה, אה?
1: זה אני גם לא יודע.
0: בשביל זה אנחנו פה.
1: מתי אנחנו לא יכולים לבחור?
0: אז זה מאוד מוזר. 18 שנים ראשונות, מאותו זמן שאמרתי, זאת אומרת, אם אדם מתחיל את דרכו בגיל 18, אחרי 18 הוא בן 36. נכון?
1: כן.
0: זה שיצא הכי מאוחר, בגיל 26, אחרי 18 שנים הוא בן 44.
1: כן.
0: ב-18 שנים האלה שכולם יוצאים ליהודם, כולם מחפשים זוגיות עיסוק מיקום, וזה בוחר, והשפעות סביבתיות, חברתיות.
1: טועים, לא טועים.
0: טועים, לא טועים, וזה מאחורה אומר לו, הצלחה, כישלון, הצלחה, כן. כישלון.
1: זאת הדרך בעצם מהתת מודע לאותת למודע.
0: כן.
1: האם אתה בדרך הנכונה?
0: GPS.
1: אם אתה בכישלון, אתה בעצם צריך להבין שאף אחד לא שונא אותך פה, אלא מכוונים אותך.
0: כן, GPS.
1: כן.
0: איך ה-GPS עושה לך?
1: שני כיוון.
0: שני כיוון.
1: כן.
0: אז אוקיי. אז פעם בארבע שנים, פעם בשבע שנים, בתוך מחזוריות מסוימת, שבאחד מהפרקים אנחנו נלמד את זה, תת המודע מגלה אותנו ואומר לנו, שלום, הגעתי. הבחירה הזו לא נכונה, הבחירה הזו כן נכונה, תקשיב לי.
1: עדיין אני עקשן.
0: עדיין אתה עקשן, ועדיין הוא בוחר, והשפעות, וכל מה שקשור.
1: כן.
0: מגיעים לגיל 36, זוכרת?
1: כן.
0: אחי זה. 44.
1: כן.
0: כולם שומעים בת קול, שבאה מפה ואומרת למודע, שלום, מה שלומך? עד היום אתה בחרת. אני בא לבדוק אותך בחמש שנים הקרובות, ושוב יונג שמה. בחמש שנים הקרובות, אני בא לבדוק אותך, האם אתה הקשבת לי?
1: ואם לא הקשבתי?
0: חכי. אוקיי, אז קחי בן אדם, גיל 18, הגיע ל-36, מוסיפים לו 5 שנים, 41.
1: כן.
0: בגיל הזה, תת המודע אומר למודע, מה נשמע? הגעתי. עכשיו אתה לא קובע. מעכשיו,
1: אני קובע. ואז זה קשוח.
0: ואז זה קשוח. אם בחרת נכון, אתה ממשיך לייעוד שלך.
1: אתה מקבל הצלחות.
0: מה זה? אתה ממשיך למימוש.
1: כן.
0: אם לא בחרת נכון, אתה חוזר לתכנון מסלול מחדש. את יודעת שיכול לקרוא מצב שבן אדם בן 41, חוזר לגיל 22?
1: אני קצת מרגישה שזה מדבר אליי עכשיו.
0: ואז בא הפסיכולוג ואומר, אתה תקוע בגיל 22 שלך. זה בדיוק. יש לי אפילו דוגמאות מדהימות בלהסביר על אנשים שאנחנו מכירים אותם, איך הם חזרו לגיל 20, לגיל 19 אפילו, ומתנהגים כמו בני 19, שהנומרולוגיה יודעת להגדיר את זה.
1: כי בעצם הם מקבלים הזדמנות נוספת
0: לעשות את מה שלא
1: לעשות את המסלול בחייהם.
0: כן, אבל בואי נבין שיש לגוף גם איזשהו אלמנט.
1: כן.
0: כן, אבל רגע, בוא נלך לחמש שנים. הצד הפרפונטלי כבר לא קובע, בחמש שנים האלה אנחנו קוראים לזה גילאי הבינה, או משברי גילאי 40.
1: כן, תלוי מי מגדיר את זה.
0: בחרת נכון? אין משבר. בין 41 ל-49, מלא אנשים, עושים שינויים בחיים שלהם.
1: קיצוני לעתים.
0: בדיוק. זה בדיוק, זה נומרולוגיה, וזה יונג, וזה כל כך מסתדר. ושימי לב, כל הזמן אני אומר, 41, זה, אני מדבר עם מספרים.
1: נכון.
0: אבל נורא נורא חשוב להבין, שאם בן אדם כתוב לו פה 4, 5 ו-3, שאיפה אנחנו לוקחים את זה, מתאריך הלידה שלנו. יש שם מספרים.
1: כן.
0: מספר 1 יש בתאריך לידה?
1: לא.
0: אז את לא, אי אפשר להגיד לבן אדם, אתה 5.
1: ברור.
0: אתה יכול להיות 5, 1, 2, 7, 8, 6.
1: כן.
0: אתה מורכב. ובא אחד, אומרים לו, אתה רק 9. זאת אומרת, זה מנילה. כל אחד במורכבות שלו, וכל אחד בהתאם לתאריך שלו, לשם שלו ולהשפעות הסביבתיות שלו, ומה שהוא בוחר בחיים, שאומר, בחירותיך גורלך.
1: כן. וזה עונה על השאלה, איך זה הופך להיות הגורל שלנו בעצם.
0: בחירותיך גורלך. ונכון שאמרת שלילה וחיוב?
1: נכון.
0: נהדר. בואי נדבר טיפה על יהדות.
1: כן.
0: מדברים על מלאכי חבלה.
1: כי בעצם הנומרולוגיה שהסברת לנו מאיפה היא מגיעה, היא נשענת על הקבלה.
0: חד משמעית. נומרולוגיה וקבלה זה אותו דבר.
1: כן.
0: מספרים, גימטריה, מספרים. אם למשל באים ואומרים לי, מה אתה מוציא עם שם, שם האם ושם האב? את הייעוד שלך. מה אתה מוציא מתוך... שם פרטי ושם משפחה, את השאיפות שלך, את הרצונות שלך, את התכונות הנרכשות שלך, את הבחירות שאתה תעשה בחיים.
1: ואז הבחירה שלך...
0: אבל לפי מספרים.
1: כן, ואז למעשה הבחירה שלך היא בסוף, היא במנעד מסוים, נניח, ואתה באזורים, כמו שציינת קודם, של חוק משפט, מבנים, קרקעות, והבחירות כן. יהיו בהתאם. אז בחוק ומשפט אתה יכול להיות...
0: או עבריין,
1: או
0: שוטר.
1: או... או שוטר. עורך דין.
0: עורך דין, זה אומר סובלימציה. לדע. יש מה שנקרא עידון.
1: כן.
0: מה עושה הנומרולוגיה? אומרת לבן אדם, איך יכול להיות שאתה כל הזמן מטופל? איך יכול להיות? אז יש סיכוי שאם היית מטפל, לא תהיה מטופל. כי תת המודע בא ואומר, שמה, אני צריך להיות באזורי
1: טיפול.
0: רופאים. כן. אז בוא אני אקח אותך לשם. והרבה אנשים לא... באים ואומרים, אני מברך את המחלה שלי, כי בזכות המחלה הגעתי לתחום הטיפול. אל תברך את המחלה. אם מראש היית בוחר טיפול, לא תהיה מטופל.
1: אז למעשה, אם אנחנו קצת ככה מסכמים את מה שהבנו עד עכשיו, למעשה זו תורה, הנומרולוגיה זו תורה שיכולה בעצם, איך יכולה לסייע לנו? אם נניח וכולנו היינו לומדים את הנומרולוגיה, והיינו יכולים להשתמש בה, אז מה, היה עולם אוטופי עכשיו? שכל אחד יודע בדיוק מה הוא עושה ומה הוא צריך לעשות, ואז אף אחד, כולם נהנים מה...
0: כן, בוא נעשה, נחליף לך את השם, כבר הכל טוב. אוקיי, אני משתמש עם רופאים, אני נעזר בפסיכולוגים, גם יש לי את הבנות שלי הפסיכולוגיות.
1: נכון.
0: אני כל יועץ אחר, עם הנומרולוגיה, מגיע ל-100% כוח. אנחנו לא, לא נוותר.
1: זאת אומרת גם... שזה נדבך נוסף,
0: ברור.
1: לתת...
0: ערך מוסף, כן.
1: לתת איזושהי, נניח, אדם הגיע לאיזושהי נקודה, בה הוא מרגיש לא טוב לצורך העניין, אז הנומרולוגיה יכולה לתת נדבך נוסף, כמו בעצם טיפול אלטרנטיבי. או שהיית מציע, מה שאני מנסה לחדד, או שהיית מציע בעצם, אתה במילים אחרות אומר שאפשר להימנע ממצבים פחות שהיינו רוצים בחיים שלנו, אילו ידענו.
0: מה זה ווייז? כשאתה נוסע במסלול הנכון, הווייז שקט?
1: כן.
0: הוא מפריע לך?
1: לא.
0: אתה אפילו אומר, יו, אולי משהו לא בסדר, נכון? כי הוא שקט. אולי הוא לא. לא, הוא נוסע, אתה נוסע בכביש. איך שאתה עושה שינוי, מתחיל לצפצף לך. אז מה זה אומר? הנומרולוג בא ואומר, אני אתן לך, ממש, שבאים אליי, אני פורס לאדם את כל המציאויות הקשורות אליו בלבד. אני אומר לו, תשמע, זה שלך.
1: עכשיו, הוא יבחר מעמיד, בסופו
0: כן,
1: של דבר.
0: כן, אם אני מעמיד אריה, חתול ואכבר, ואני מוריד להם גבינה, מי יקפוץ? האכבר. מי יקפוץ על האכבר? החתול. הוא מתוכנת, הוא יודע כן. שזה האוכל שלו. האריה יסתכל על שניהם ויחכה לאיילה. ובכלל אף אחד לא... כי הוא מתוכנת. אז בעלי החיים הם לא כמונו כבר מודרניים ברמה כזו שיש להם פרפונטלי כזה וכו'. אז גם אנחנו, מה שהקוד שיושב פה, הוא פותח לי את המציאות.
1: כן.
0: אז אם למשל אדם כתוב לו בית קרקע, שזה מאוד מאוד מעניין, אז הוא צריך לגור על בית קרקע, ואז כל המציאויות תקינות. אבל אם הוא גר על קומות, הקוד הזה, העין הזו, האחורית, כמו שאת רואה פה במצלמה, היא עכשיו קולטת אותי, העין האחורית לא נפתחת, והיא מתחילה להבאב, והיא גורמת לך, על ידי בעיית בריאות כזו או אחרת, להיות מחויב להיות בבית קרקע. היא מחייבת אותך. ואז אתה אומר, לא, היה מכתוב לי שאני אפול, אשבור את האגן וירד לרצפה. לא, אדוני.
1: אז עד איפה בעצם אנחנו מביאים את המציאות אלינו, בעקבות כל מה שאתה אומר עכשיו, ואיפה המציאות היא מעל לכל...
0: נכון שהכי נכון זה לתת דוגמה, נכון? ברור. כאילו, ניקח תאריכים, ניקח מספר ונדבר. אבל בואו נעשה את זה נורא פשוט. כן. כאילו, כדי שאנשים שעדיין מקשיבים לנו ועוד רצים מקצה לקצה ממה שאנחנו מסבירים, צריכים להבין, אם אתה לוקח את יום הלידה שלך, את חודש הלידה, את שנת הלידה, זה מורכב ממספרים.
1: כן.
0: באים לאדם יליד 27 בחודש, ואומרים לו, אתה 9. אני אומר, לא, אתה 2, 7 ו-9.
1: נכון.
0: בחור 9 בחודש הוא 9. אז 27 בחודש בנוי ממספרי 2, 7 ו-9, שהקודים פה ייפתחו אך ורק למציאויות של 2. זה קודים שלומדים אותם.
1: כן.
0: גם הגימטריה, ההי זה 5, מה זה אומר?
1: כן.
0: אז הקודים האלה, שלמצל, ה-2, פותח מציאויות לזוגיות וסביבתיות שקשורה בנשים, אמהות, ילדים, קשישים ובעלי חיים. אז שאדם הולך ככה ורואה את זה, טק, זה נפתח לו ואז הוא נכנס פנימה והחיים מתווש. 7 בא ואומר למידה. אז אדם הולך, מסתובב, פתאום רואה אוניברסיטה, טק, נדלקת לו הנורית, בא לו ללמוד.
1: כזה, אבל אם זה כזה פשוט, הרי זה מתוכנת, לא. אז אני אומרת, אנחנו לא צריכים מישהו ש... מה גורם לנו לא להיות מחוברים לתת מודע שלנו?
0: השפעות סביבתיות.
1: ולעשות את זה על אוטומט, כאילו.
0: השפעות סביבתיות? בוא ניקח את הדור החדש, מסכנים. פותחים עיניים, רואים,
1: מסכים.
0: פרסומות, מסכים. נראה לך שהם מחוברים לתת מודע? האדם הקדמון היה הכי מחובר לתת מודע שלו, לא היה לו מה שהשפיע עליו.
1: שם זה עבד הכי
0: כן?
1: פשוט.
0: ככל שהתפתחנו, אתה רק עושה ככה, אתה מושפע. Mm-hmm. אז ברור שאתה לא מחובר לתת מודע. אז עכשיו יש סדנת תת מודע. מה עושים לך? מנתקים אותך מהעולם. ככה מחברים אותך לתת מודע. אתה יוצא מהסדנה, מבסוט. החיים דבש.
1: כן.
0: התחברתי לתת
1: אבל אתה
0: מודע.
1: לא מבין את הרציונל מאחורי מה שחווית שם.
0: אתה לא יכול, כי אתה מגיע, טק, טק, טק.
1: והנומרולוגיה יכולה לתת איזושהי תמונה כן, כזו מקצה כן. לקצה, שבעצם, כן, היא נותנת לך פחות או יותר מפה, סוג של מפה, שבה אתה יכול לבצע את הבחירות שלך, שהם יובילו אותך למקומות שאתה תרגיש בהם, שבעצם חיברת את המוח הקדמי לתת מודע.
0: בידיעה שיום הלידה זה הקודים שמאפיינים את התכונות המולדות שלך לטובת המצבים שיפגשו.
1: אבל אתה יודע מה השאלה שחוזרת על עצמה? הרי יש כל כך הרבה אנשים שנולדו באותו יום, באותו תאריך, באותה שנה.
0: נכון.
1: אז מה קורה שם?
0: יופי. אני הייתי פעם...
1: ועם זה אנחנו נסיים את הפרק
0: כן,
1: הזה, כי אנחנו
0: מנהל.
1: יש לנו עוד הרבה מה לדבר.
0: כן, אני פעם הייתי מנהל, ועשיתי קורס לניהול, נכנסנו לספארי. נכנסנו לספארי ועשו לנו סיבוב בספארי, לא הבנתי מה הם רוצים מהחיים שלי. כשנפגשנו וישבנו בשולחן והסבירו, אמרו ככה, יש עולם הרעיות, עולם הציפורים, עולם הזה, וכולם מתוכנתים לסביבתיות שלהם. זה אומר שכל מי שנולד עם אותו תאריך, הוא שייך לאותה מציאות, אבל בסביבה
1: לאותו
0: אחרת.
1: השבט בעצם.
0: לאותו השבט לסביבה אחרת. והוא מיועד, נאמר, לאזורי הטיפול. אז מה ההבדל בין סניטר לרופא? יש הבדל?
1: בוודאי.
0: לא.
1: בבחירה שלו. הסביבה אין. שלו היא אותה סביבה.
0: או, לכן העיסוק זה לא הגדרת הגורל שלך. בתוך העיסוק עם הכישורים שלך?
1: יש מנעד.
0: מנעד.
1: אתה יכול להיות סניטר, ואתה יכול להיות פרופסור גדול, תלוי עוד איזה אלמנטים יש לך בתוך המספרים. אם אתה, נניח, יש לך מספרי 5, אז אתה גם תהיה פרופסור ידוע.
0: מפורסם.
1: מפורסם, שגם אם יש לך 9, אז אתה תהיה גם מרצה גדול בתחום הזה.
0: כן, אבל רגע. כל מי שנולד היום, הוא לא נולד רק בישראל, נכון?
1: כן.
0: אז בואו נאמר שאם היום נולדים תינוקות, הם כולם נולדו עם אותם תכונות מולדות, מחר כבר לא. אותם תכונות מולדות, אבל עם אותו שנתון.
1: כן.
0: עם איזושהי תכונה אחת שמגדירה את כולם.
1: אוקיי.
0: כולם. יום לידה, חודש לידה.
1: נניח השנתון של 2025.
0: כולם, כל המספר, כולם. זה יהיה שנתון של ברברנים.
1: כן.
0: של המון רק יאהבו לדבר, ואז המורה תגיד, איזה שנתון היה לי. הם לא הפסיקו לדבר, הילדים האלה. אלה של שנה שעברה היו מה זה אנרגטיים. לפני 3 שנים הם היו הכי טובים, הם היו שקטים. בדיוק, בדיוק, בדיוק. בכל העולם יגידו את זה. כן. אז זה מה שעושה הנומרולוגיה. מגדירה נותנת הקלה למי שבא ורואה אותך. אבל נורא חשוב, שאלת, אם עכשיו נולדו ילדים, זה אבא אחר? זה אימא אחרת?
1: זה השפעות
0: אחרות. אחד נולד
1: אחרות.
0: באתיופיה, השני נולד בישראל, השלישי נולד בקפריסינה.
1: שבעצם ההשפעות האלו ישפיעו על האזור הזה.
0: שיבחר את הבחירות.
1: והם בעצם יאתגרו את, את אותו ילד שנולד באתגרים אחרים, והוא יצטרך למצוא את הדרך שלו בתוך כל זה.
0: בוא נעשה לך דוגמה.
1: בבקשה.
0: 4 בחודש נולד בשוויץ, 4 בחודש נולד בארץ. 4 זה צבא, משטרה, חוק, רשויות, כספים ועסקים. שוויץ מלא בנקים וכספים, נכון? כן. אין צבא. כולם בנקאים.
1: כן.
0: אוקיי? אוקיי. פה, אנשי צבא, עורכי דין, לובשי מדים, כי פה יש צבא והכל. כל מקום יש לה את ההגדרה של אותה מדינה, ששם יש את המקצועות שהקודים האלה מתחברים, לתוך הסביבה הזו. שזה מאוד מעניין. אז מה עושה הנומרולוג? אם בא לי מישהו מארצות הברית, מאזור מסוים, אני יודע איך האזור הזה משפיע על הבחירה שלו, ואיזה מקצועות יתאימו לאזור ההוא.
1: כן.
0: אבל האריה נשאר אריה? הלוויה מתאהבת באריה?
1: כן.
0: אז היא חייבת להיות באזור הריות כדי למצוא את הזיווג שלה?
1: נכון.
0: אז זה גם מה שקורה לאישה.
1: כן, ועל זה אני רוצה שאנחנו...
0: מה, נגמר לנו?
1: נרחיב, כן. אני רוצה שאנחנו נרחיב איך זה מתבטא בכל מיני תחומים בחיים שלנו, הנומרולוגיה, איך היא מתבטאת, ואיך היא מסבירה, לעתים שמישהי לא מוצאת את הזיווג שהיא מרגישה שהיא רוצה איתו להתחתן, ולמה זה קורה, כל מיני דברים כאלה. אני רוצה שאתה...
0: למה רק זיווג? כולם אומרים, רק זיווג? איפה אני אעבוד?
1: נכון.
0: איפה אני אגור?
1: מה אני אלמד?
0: מה אני אלמד?
1: מה אני איך ללמוד? מהמם. אז את כל זה...
0: בוא נחזור לאדם הקדמון היותר קל.
1: את זה אנחנו ננסה.
0: כמה מקצוע?
1: מה כבר יכול להיות? אני הולך להביא את הצייד, את הלקטי.
0: מה אני אביא לך בננות?
1: נפגש בארוחת ערב ונלך לישון. כזה פשוט.
0: אבל זהו זה.
1: כן, אבל העולם מתפתח ואיתו גם...
0: אז אני חושב שכדאי שאני אסכם כאיש מקצוע.
1: כן, בוודאי.
0: שהמוח שלנו זה מחשב ביולוגי, שעובד על קודים ומספרים שמתורגמים מכוח האותיות, מתאריכי הלידה והכל, ועובדים עם שני עיניים ואוזניים, שהם כמו ברקוד, קריאת ברקוד, שאם אתה מעביר את הברקוד הנכון, התת מודע שלך נפתח למציאות הנכונה. הברקוד זאת הבחירה הנכונה. אז הנה המחשב.
1: וכשאנחנו בוחרים לא נכון, לא קורה שם כלום מאחור.
0: מה כלום? נעול? ודוחה אותך.
1: ואז אנחנו מרגישים תקיעות בחיים.
0: ודוחה אותך, אני לא נותן לך להיכנס. אז זה התקיעות, לא?
1: ואז התסכול וזה שאנחנו לא מאושרים, אנחנו מרגישים מספיק מחוברים לעצמנו וכו' וכו' וכו'. זה מהמם כמה שזה מסביר. שוקי גבאי, נומרולוג מספר 1, אני תמיד מתחברת לתכנים שאתה מביא.
0: אבל זה גירה לדעתי, זה גירה, בוא עוד קצת, מה זה 1, מה זה 2, מה זה 3?
1: ברור, אז את זה בפרק הבא. תודה רבה.
0: מה שתגיד, תודה לך.
2: אתם מאזינים לסודות ויסודות. מה עומד מאחורי התורות המיסטיות? שיחות עם אורחים מגוונים. מגישה, רינה בן איום.

0: שוב שלום שוקי, ברוך הבא.
1: שלום רינה בן עיון, שלום למהות החיים.
0: כן, אנחנו מהות טבעי מבית מהות החיים.
1: מהות
0: כאן,
1: טבעי?
0: כן.
1: טבעי בגלל טלוויזיה. עכשיו מהות... שמעתי טבעי.
0: טבעי, כן, הבנתי, אוקיי. אז טבעי. כן. לשון טלוויזיה. תשמע, יש לנו פרק אחד כבר, ומי שרוצה להתחבר לפרק הזה, אני מאוד ממליצה ללכת ולשמוע את הפרק הראשון שלנו ביחד.
1: נכון.
0: כי שם בעצם אנחנו דיברנו על הנומרולוגיה ועל המקורות, מאיפה היא מגיעה, וזה היה מרתק, מרתק, מרתק.
1: תודה.
0: וסיימנו את הפרק הקודם בכך שאנחנו בעצם מנסים להבין איך הנומרולוגיה מתבטאת בכל תחומי החיים שלנו בעצם, אם זה זוגיות,
1: כן,
0: עיסוק, כל הדברים החשובים לנו בחיים, שבעצם אנחנו לעתים נתקעים ולא יודעים מה לבחור ולא יודעים לאן ללכת, זה כאילו...
1: בקיצור, פרק של תכלס.
0: בול.
1: בתכלס, בוא, יאללה כבר, תסביר.
0: בוא תסביר איך הדבר כן. המדהים הזה, התורה המדהימה הזאת, שבעצם אמרנו שהיא נתמכת על...
1: פיתגורס כמובן, כן. אבל אני, כשאני אומר, ילדות, קבלה חופשי.
0: קבלה, ואנחנו נסביר וננסה לחבר את זה ככה כן. בפרק זמן שיש לנו, לחבר את הנומרולוגיה לקבלה.
1: או בפרק הבא.
0: או בפרק הבא.
1: נצליח.
0: כן, אבל, כן. אנחנו נביא את הכל לכאן, זה מה שאני כן, מבטיחה, כן. זה מאוד מרתק וזה מאוד מעניין וחשוב.
1: כן.
0: אז בוא ניקח כן. עכשיו, כשאנחנו מבינים והבנו בפרק הקודם שבעצם הנומרולוגיה מתחלקת לתשעה מספרים מ-1 עד 9 במחזוריות כן. של...
1: 1, 2, 3 וכו'.
0: בדיוק, ולכל מספר יש משמעות, כי הוא קוד בעצם, והקודים האלו מצויים אצלנו בתת מודע, ונבנים אצלנו גם במודע, על פי השפעות סביבתיות כאלו ואחרות.
1: נכון, דרך העיניים והאוזניים.
0: נכון, וכשיש דיסאינפורמציה, אני לא יודעת אם להגדיר את זה כדיסאינפורמציה, אלא כאין איזה הלימה בין מה שיש לנו במוח.
1: בין הפרפונטלי ללימבי, זה נקרא, בין, התת, כן. בין המודע לתת מודע.
0: אז, כן. אז אנחנו בעצם חווים כל מיני טריגרים ו...
1: קשיים.
0: קשיים בחיים שלנו. בדיוק. אז אני רוצה להביא אותנו למקום הזה שנדע לעשות את הבחירות הנכונות שלנו. אפשר להיעזר כמובן בנומרולוגיה, כי היא עוזרת לנו לדעת לבחור.
1: חלק.
0: לרוב, בגלל שאני למדתי נומרולוגיה, אז לרוב האנשים שאמרתי להם דברים מהעולם של הנומרולוגיה, זה התחבר להם בדיוק למקום שהם יודעים שקיים אצלם. צריך לחבר את זה פשוט.
1: נכון. כאילו, הם אומרים, יאה, ישבת בחדר ושמעת אותי מדבר על זה. כאילו, איך אתה יודע מה כתוב, מה יש לי בתת מודע, ואני לא מצליח להוציא את זה במודע.
0: נכון, נכון. כן. אז זה פשוט לחבר.
1: את יודעת, ברגע שאמרתי משפט כמו, את האינפורמציה אנחנו מקבלים דרך העיניים והאוזניים, מיד יש אנשים שיגידו, ואם הוא עיוור, ואם הוא חרש, ואם הוא גם עיוור וגם חרש, קודם כל,
0: אני
1: חבל.
0: אני יכולה לענות על זה.
1: קודם כן. כל, חבל. אבל יש חושים. עם הידיים אתה עושה, עדיין יש אפשרויות, אבל נכון.
0: ברגע העיניים והאוזניים זה בעצם המציאות שלנו.
1: תשמרו עליהם.
0: אפשר לקבל אותם.
1: תשמרו על העיניים ועל האוזניים, כן.
0: אבל אפשר לקבל את המציאות שלנו גם כשאנחנו לא ממש רואים אותה, אנחנו חשים אותה.
1: חשים, כן, אבל יש דברים שאני, ברגע שאין עין, אז יש דברים שאתה לא יכול... אז כן. אומרים לך, אתה רואה? זאת אומרת, אז יש את האדם שיגיד לך באוזן את מה שהוא רואה, ואז הוא יכול לחבר אותך.
0: אבל זה יוצא מן הכלל.
1: כן, אבל בכל זאת אנחנו צריכים גם להגיד להם.
0: כן.
1: גם ברור. אם הם שואלים.
0: ברור.
1: אז
0: ברור.
1: אני אומר, אם יש לידך מישהו ואומר, עכשיו אנחנו רואים בית קרקע, ופה יש לך קוד בית קרקע, אז העיוור אומר, יא, תיקח אותי.
0: כן.
1: כי הוא דיבר אל התת מודע שלו.
0: זה אומר,
1: זה אומר שזה בדיוק העניין.
0: שנניח, ועכשיו בחורה יושבת בדייט כזה, ובן הזוג שלה...
1: הולכים לזוגיות?
0: כן, אני אוהבת את האזורים האלה. והבן הזוג שלה אומר לה, היא שואלת אותו איפה אתה גר, והוא מספר לה, אני גר בבית קרקע. זה מדליק אצלה.
1: כן, אבל זה פתח לנוכלות, כן?
0: אוקיי. אנחנו לא אומרים לכם איך, כי בסוף
1: המציאות... לא, זה פתח לנוכלות, כי אני לגבר לא אגיד מה לספר לה כדי...
0: שהיא,
1: כן, קוראים לזה הנוכל של הטינדר. הוא מספר סיפור קבוע,
0: כן.
1: שמתחבר אל זור התת מודע שלה, שתופס את המציאות הנכונה, וכבר היא מאוהבת בו.
0: כן, כי במציאות שלה יש את הדברים שהוא בעצם מספר לה, שהם חלק מהחיים שלו.
1: נלך למספרים.
0: בוא נלך למספרים.
1: מה אני מקבל במספרים 1 עד 9?
0: בבקשה.
1: כן. קודם כל, כקודים, אם אני אומר 1, זה גם תכונה מולדת, אם זה פה זה נרכש. זה גם תכונה מולדת, וגם איזה מציאות קיימת לתכונה המולדת. בואי נבין. אדם נולד בראשון לחודש. כל מי שנולד בראשון לחודש, פה מאחורה יש לו קוד מספר 1 שאומר ככה. אני לא אוהב שיגידו לי מה לעשות. עכשיו, אני יושב בהרצאה, ואני אומר, אתה לא אוהב שיגידו לך מה לעשות. ואז בא הסקפטי ואומר, מי לא אוהב שיגידו לו מה לעשות?
0: כן, מי אוהב שיגידו לו.
1: מי אוהב, סליחה. זה שיש לו מספר 1, מאוד לא אוהב. כולם לא, אבל הוא ממש ממש לא אוהב. זאת אומרת, מה שמגדיר את מספרי 1, זה יותר מכולם אתה לא. זה 1.
0: הם לא מקבלים מרות?
1: לא יכולים לקבל מרות, אל תגיד לי מה לעשות. נולד חלד ראשון לחודש, תתכונן. אבא, ואמא שלי, אתה לא אומר לי כלום עכשיו שם. אז נולד חלד מספר 1. לא משנה, ראשון לחודש.
0: כן.
1: יום הלידה שלנו מאפיין את היום-יום שלי. איך אני נראה? כלפי חוץ. החיצוניות שלי.
0: את ההתנהלות שלך ביום-יום.
1: אז אחד אומר, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. החשיבה שלי מאוד אנליטית, אני אוסף נתונים ומגבש אותם לחשיבה הגיונית. אוקיי, אם אף אחד לא אומר לי מה לעשות, ואני חושב חשיבה הגיונית, האם כשאני אגדל, מישהו יציע לי להיות מנהל, אני ארצה?
0: ברור.
1: כי זו תכונה עבור הדבר הזה.
0: נכון, זה כלי.
1: אז התכונה מביאה את המצב. ואז אני אומר, כן, למה שאני לא אהיה מנהל? טוב. שני לחודש, זה מספר 2. עזוב, תן לי להיות מספר 2. יליד שני לחודש, פוגש יליד ראשון לחודש, שני מקבלים הצעה שנקראת הצעת ניהול. השני לחודש אומר שהוא ייקח, עזוב, אני לא אכפת לי להיות מספר 2, מה עכשיו אני משפיעות האלה?
0: אני אהיה סמנכ"ל.
1: כן, בדיוק, אני סמנכ"ל. זה אומר, אוקיי, אני רוצה להיות המנהל. עכשיו, איך אני אדע, ברגע שאני יודע שזאת התכונה שלך, אני יודע שאתה תגיד כן או לא. נתחיל בזה.
0: כן.
1: אז מספר 1, לא אוהב לקבל הוראות.
0: 2?
1: יאללה, תרשמו. אנחנו עושים לכם איזשהו הסבר. מספר 2, זה אנשים מאוד מאוד רגישים. הם מאוד רגישים, מאוד רחמיים ומאוד נשיים. טוב, מה, אני אגיד לגבר, אתה נשי, רחמי ורגיש? לא, אם אני אגיד את זה לאישה, אז היא תבין מה זה רחמי מהמילה רחמים, הכלה. הכלה,
0: יכולת.
1: רגישות, בוא נאמר שמספרי 2 הם דרמה קווינים. כאילו מה שקשור בהם.
0: אני עושה, יש לי 2.
1: כן, מה שקשור בהם, הם יעצימו את ממדי הבעיה. אבל תראו, יש אישה ויש גבר. באופן, באבולוציה, כשהאישה, האישה תמיד רגישה יותר. אז גבר הוא רגיש, אבל לא, פתאום אני לא אראה שאני רגיש. האישה, לא, אני רגישה.
0: אבל זה הופך אותו למתמודד עם הרגישות שלו בצורה אחרת לגמרי.
1: אבל אני יודע שאתה רגיש, אז אבל צחק אותה.
0: כן.
1: אוקיי, יופי. חכי, יש עוד מספרים.
0: ברור.
1: ואז היא תעצים את ממדי הבעיה, והיא תעשה מזבוב פיל והכל, אבל אם מישהו לידה מספר לה את אותו מקרה שלא קשור אליה, היא תכיל אותו. אז מספרי 2 הם אנשים עם יכולת אכלה, עם רגישות גדולה. מאוד מאוד גבוהה, והם גם זוגיים וטוטליים. אז אם בא מישהו ואומר לה, מה דעתך שנתחתן, והיא מאוהבת בו, אז היא נורא זוגית וטוטלית, והיא נורא רגישה ומכילה. או שבא מישהו ואומרת, יו, את לא מבינה, איזה קשה לי מאוד, ואני לא יודעת מה לעשות, אז היא אומרת לה, בואי, אני אעזור לך. אז אם אחת שיש לה מספר 2, יגידו לה, בואי תעבדי באזורים של נשים, אמהות, ילדים קשישים במצבים סבוכים ורגישים, מיד השתיים יפתח את המציאות ויגיד, כן, זה אני. נכון?
0: נכון.
1: האחד יגיד,
0: פחות.
1: אני לא כל כך רגיש כמו שהיא רגישה, אני לא אכפת להיות המנהל שהייתי מטפלת. אז כבר אנחנו מתחילים להבין את ההבדלים.
0: כן.
1: רגע. נלך ל3?
0: בוודאי.
1: אז אנחנו הולכים להגיד
0: עד... אנחנו okay. עד 9.
1: 3 זה אנשים מאוד מאוד מאוד יצירתיים. אז כל דבר שיש בו יצירה. אם הוא רואה מבנה, אני יצירתי, אני שיפוצניק. אם הוא רואה עכשיו מוזיקה, אומר, אך, בא לי לשיר, עכשיו זה... הם מוצאים את עצמם בעולם היצירה. אם הוא רואה עכשיו מתמטיקה, הוא אומר, לא, יצירתיות ומתמטיקה זה לא... זה אומנם חשיבה יצירתית, אבל אין לי מה לעשות שם. זה כאילו, ככה אתה עובד. אז הם יצירתיים וגם מאוד מאוד הישרדותיים. אנשים שבדקה 90 הכל מסתדר להם. אז הם כאלה שהם לוקחים, הם אקסטרימים לפעמים. וגם הם אוהבים מאוד מאוד לצחוק. מספרי שלוש זה אנשים שאם הם רואים מישהו אחר בצרה, אז הם מנסים להצחיק אותו וזה, אז הם נורא גם יצירתיים, חשיבתית, עם צחוקים ודמיון. מספרי ארבע, אנשים, הבנו שאם בא למישהו שהוא שלוש ואומרים לו, מה דעתך ללמוד אדריכלות עיצוב פנים, יכול להגיד, כן, זה הגיוני.
0: הולך על זה.
1: כן, יכול ללכת על זה.
0: כל משהו דורש יצירתיות, אפילו במטבח, בתור שף.
1: כן, כן, בואו נכין אוכל.
0: דברים כאלה.
1: אבל רוב השפים לא יצירתיים.
0: לא?
1: לא, הם אנשי עסקים.
0: מאיפה הם באים? משמונה וארבע?
1: יש להם ארבע, יש להם זה... יכולת אילתור, ובואו נעשה מזה עסק.
0: הבנתי.
1: טוב, הרגע. זה שלא נפיל כל מיני כאלה, כן, כן, כן. שאומרים, אני שף, לא, אתה איש עסקים, עזוב אותך משתיות.
0: כן.
1: כן. כי אתה לא במטבח, מי שבמטבח זה באמת היצירתי.
0: כנראה אלו היצירתי כן. שם. ארבע. עומדים מאחורי עשרים.
1: ארבע זה אנשים ששמים לב לכל פרט ופרט, שום דבר לא בורח להם, מהעיניים, מאוד פרפקציוניסטים, ביקורתיים ובעלי עקרונות. כן. יש להם יכולת אילתור, תמיד יש להם פתרון, תמיד יש להם תשובה, ולרוב הם לא אשמים. הם הולכים לפי החוקים, כאילו, מספר ארבע, אתה אומר לו משהו, אומר לו, לא, תראה, לא הבנת.
0: כן, הוא יסביר לך.
1: והוא אומר לו, טוב, אתה לא חייב להסביר לי כל דבר. כן, הוא חייב, כן, תקשיב לו, כן, הוא חייב.
0: הוא יגיד את המילה האחרונה.
1: אם אתה יודע נומרולוגיה, קבל אותו. אוקיי, רביעי לחודש, או... כן. אבל יש יום לידה, חודש לידה, נהיה יותר מורכבים עוד מעט, אבל בוא נלמד את הקודים.
0: כן.
1: אז הוא שם לב לכל פרט ופרט, ושום דבר לא בורח מהעיניים, הולך לפי החוקים, וגם יצרן חוקים משלו. טוב, אז אם בא למישהו ארבע שהוא שם לב לפרטים והוא פרפקציוניסט וביקורתי עם חוקים ושיטות וארגון וסדר שהוא כזה ובאים ואומרים לו מה דעתך להיות מתמטיקאי? אז הוא אומר ברור, זה כספים, זה פרטים, זה קטנים מה דעתך להיות איש צבא, שיטות, ארגון וסדר מה דעתך להיות עורך דין?
0: כל מה שזה ישרת בעצם את התפקיד.
1: בוודאי שאני יכול, אני מייצר חוקים.
0: ואנחנו מדברים היום על מקצועות שהם בעצם של היום, ולאורך השנים זה התבטא במקצועות אחרים לגמרי.
1: נכון.
0: כאילו, המספרי ארבע, מה יכלו לעשות לפני שהיה רואה חשבון?
1: בנו מערות.
0: בנו את המבנה.
1: כן, בנו כי הם שיטות, פרטים.
0: התעסקו בקרקע, שתלו...
1: כן, כן, פרקטים.
0: בדיוק.
1: פרקטים.
0: כן.
1: מספרי חמש... היה מישהו פה שאמרת לו, אתה חמש.
0: לא, אמרתי בין היתר.
1: בין היתר אתה חמש.
0: כן.
1: מספרי חמש זה אנשים שיש להם תכונה שאומרת, אנחנו צריכים ספייס, מרחב מחיה, עוברים מסך, יש לנו נוכחות, עוברים מסך עם נוכחות, אוהבים את הקילומטראז'ים, זאת אומרת, אתה לוקח ילד חמישי לחמישי, שם אותו באוטו,
0: הוא ירד, כיף לו.
1: כיף לו, הוא באוטו, רכבים.
0: כן.
1: תנועה. אז זאת אומרת, תנועה. עכשיו, כשאתה אומר עוברים מסך, ואתה אומר שהם כאילו עם נוכחות והכל, אז מדיה, טלוויזיה, עיתונות, תקשורת, נסיעות,
0: ציבור.
1: קילומטראז'ים, יחצנות, מעברי מדינה, כאילו, הכל זה, זה. אז למציאויות כאלה, הם יגידו כן. מספרי שש. זה אנשים מאוד משפחתיים. מאוד משפחתיים. אשרי יושבי ביתך. בית. אז זה אנשים שהבית מאוד חשוב להם, המשפחה, או המורחבת, או המצומצמת, הילדים וכל מה שקשור בזה, כי הם נורא נורא משפחתיים, מכילים, מערכים וכו'. אז הם בעצם, לכל מה שקשור במשפחתיות, הם יגידו כן למציאות הזו. כן, כן, בואו, אני ארח אתכם, כל המשפחה, נבוא ביחד, הכל משפחה, משפחה, משפחה. נשים בדרך כלל, מספרי שש, עושות ויתורים על קריירות לטובת זמני משפחה. ומקטרות אחר כך, זה הוא, מה הוא חושב את עצמו.
0: זהו השף, אבל היא רצתה וזה לא פחות.
1: מספרי שבע. מספרי שבע זה אנשים שיש להם אינטואיציות מאוד מאוד חזקות, עם יכולת הקשבה ברמה מאוד גבוהה, אבל הם קצת מתאים אותנו, כי למה הם מקשיבים? כי הם לא אוהבים לאבד שליטה, וברגע שהם הבינו... הם לא יכולים לשמוע יותר, זה עושה להם רעש באוזן.
0: אז הם סוגרים את התריס.
1: הם סוגרים את התריס. זאת אומרת, הם אנשים שיש להם יכולת אינטואיטיבית ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל גם צריכים את השקט ואת הפינה שלהם, ומדי פעם הם ככה פורשים,
0: הולכים
1: לפינה, ומתאינים מצברים. אחרת, בסוף היום הם התחילו לדבר בהילוך איתי.
0: כן.
1: כאילו הם כבר, אין להם בטריות.
0: כן.
1: אז אפשר להבין, כן, אם האישה שלך ילידת שביעי לשביעי, אין לך אותה מ... שמונה בערב היא מתחילה לישון.
0: וזה יכול לקרות גם במהלך.
1: גם לגבר, כן.
0: כן, וגם לגבר.
1: הם מאוד סוציאליים, ואמרנו, מאבחינים עם אינטואיציות. לכן, אם בא אליו מישהו, בא אליי מישהו, בבעיה קשה, בריאותית, נפשית וכו', היכולת האינטואיטיבית והסוציאליות והחלה הזו, והקשבה הזו, הופכים אותם פסיכולוגים ורופאים. הם יגידו כן. מספרי 8 הם הכי בעייתיים.
0: למה?
1: הם יכולים להיות הכל. אם תקחי את ה8 ותשימי מעלית, יש 8.
0: כן.
1: זה יוצא, זה יכול להיות 1, זה יכול להיות 2, זה יכול להיות 3. 8 יש לו את כל המספרים. Mm-hmm. אז ה8 כאילו יכול להתפזר. הוא יתפזר. אז אם אתה ממקד את ה8 למספר מסוים,
0: אז הוא יצליח.
1: הוא הופך להיות אינסופי שם, הוא עוצמתי ברמות. Mm-hmm. אז מספרי 8 חייבים להיות ממוקדים. בין היתר הם שאפתנים. הישגים, אנרגטיים, חייבים להיות בפעילות, משימתיים מאוד. זאת אומרת, אלה יכולים להיות, כל דבר שתגידי, רק תחברי אותם, הם יהיו, והם יתפקדו כמו שצריך.
0: והם צריכים להתמקד בדבר הזה ולא להתפזר.
1: אז אם הם רוצים להיות אחד, אז הם יהיו אחד.
0: כן, הם יהיו מנהלים
1: מצוינים. אבל לפעמים הם לא צפויים, נכון? זאת אומרת, אם הם לא ממקדים אותם, אתה לא יודע מאיפה הוא בא לך. אתה רואה ילד...
0: פתאום 2.
1: ילד, נולד לך ילד 8, אתה אומר לו, אתמול היית רגיש, היום אתה פתאום אנליטי, מה קרה לך? הוא אומר לו, חכה אבא, תראה מחר. אני אהיה משהו אחר.
0: כן.
1: מספרי 9 הם מספרים של אנשים ורבליים. אנשים ורבליים שמעבירים את המסר בצורה מאוד מאוד ברורה, והם מאוד אוניברסליים, ויש להם תחושה שהם צריכים להראות לאחר דרך חיים נכונה. הם מתחילים איתך בדיבור, ומסיימים איתך ב...
0: אוקיי.
1: בלהסביר, וכדאי לך, וכדאי לך.
0: אז עכשיו הבנו בעצם מה
1: תפקיד... את כל הקודים.
0: כן. מה הקודים בעצם מסמלים לנו, ולאן... כן.
1: אפשר דקה?
0: בוודאי.
1: מה קורה אם מישהו 4?
0: שבנוי.
1: והוא יליד 13 בחודש? אז הוא 1, 3, ו-4. אז אומרים מה 1 שאמרתי, מה 3 שאמרתי, ומה 4 שאמרתי. אז הוא כבר מורכב.
0: כן, ואז מחברים ביניהם ומנסים למצוא את ה...
1: לא, אתה לא אוהב קבל הוראות, אתה יצירתי, ואתה אנליטי, ואתה הכל ביחד.
0: וזה ישרת אותך ב-XYZ.
1: למצבים שדיברנו. כן.
0: העניין הוא...
1: אבל לא דיברנו על חודש לידה.
0: חכה, אנחנו נגיע לשם. אני עושה פה הפסקה, כי אני רוצה לחבר אותנו.
1: כן.
0: הרי יש פה קביעה.
1: יופי.
0: שאני מנסה להבין רגע מאיפה היא באה. זאת אומרת, דיברנו על המספרים ועל החלוקה של המספרים, אבל הקבוצות, מי קבע שמספרי 1 הם כאלה ומספרי 2 הם כאלה?
1: חזרנו לפיתגורס וחזרנו לכל הדבר הזה, שבעצם עם הזמן גילה שזה נכון. זאת אומרת, אתה בונה תיאוריה.
0: ואז אתה בודק אותה לאורך שנים.
1: ואז אתה אימפירית, אתה בודק אותה לאורך שנים. זה אימפירית אתה בודק, ואתה רואה, וואלה, זה עובד. עכשיו, גם לתלמידים שלי אני אומר, עליי חל חובת ההוכחה. סיימתי ללמד אתכם, נכון? ניקח דוגמאות. בואו נראה אם זה עובד.
0: זה יפה.
1: בדיוק. אז זה אומר, קודם כל, יש קודים, אנשים שמו את הקודים, ובמהלך הזמן, עם ההתפתחות האבולוציונית של התחום, הבינו שאחד זה אחד, שתיים, שתיים, זה יכול להיות כמו המתמטיקה.
0: אז לפני שנעבור גם לחודש, אני רוצה לעבור ליהדות. בואו נחבר עכשיו את ה... התורה הזאת, שאני מאוד מתחברת אליה, גם אני בדקתי אותה בתור תלמידה שלך. אני עשיתי בדיקה על אנשים שאני לא מכירה, ותקשיב, זה פשוט מאץ'. זה כאילו עובד כל פעם מחדש, ואני תלמידה טובה שלך.
1: נכון.
0: אז לכן אני גם מצליחה לעשות את החיבורים האלה. אני לא עוסקת בנומרולוגיה, אבל אני מצליחה לעשות את זה, ולכן אני ממש מתלהבת מזה. בעיקר בתכונות המולדות, כמה שזה יושב, אפילו על ילדים אני רואה את זה. ילדים
1: במיוחד.
0: קטנים.
1: במיוחד.
0: אתה רואה את ה... ואחר כך אני ארחיב. אז בוא תספר לי איך המספרים האלה מתחברים לקבלה.
1: אוקיי, אני תכף, אני אסביר, ומאוד חשוב, אבל גם להבין שאנחנו לא נעזוב את פיתגורס.
0: כן.
1: כי הוא בנה את הכל.
0: נוסיף עליו את
1: כן, ה... נוסיף עליו. קודם כל, היהדות... יש לה את כוח האותיות. כאילו מדובר על כוח האותיות שנבנו. זה... ויש את האלף, את הבית, את וכו' וכו'. כאשר לכל אות, אלף זה אחד, בית זה שתיים, גימל זה שלוש. לכל אות יש לה את הקוד שלה. אבל מה שאנשים לא יודעים, בוא ניקח את האלף. האלף, בהגדרה של הגימטריה, היהדות, היהדות וקבלה זה גימטריה.
0: אוקיי.
1: גימטריה שזה... אות הופכת למספר.
0: נכון.
1: אבל אם נוסיף את היהדות לתוך נדבך הנומרולוגיה, וזה מה שאני גם מלמד, יש גם את כוח האותיות.
0: אוקיי.
1: רגע, א', אנשים לא יודעים שהיא בנויה מו' יוד ויוד. ו', יוד ויוד.
0: אוקיי.
1: אז היא מורכבת.
0: אבל אני לא שמעתי את זה מעולם.
1: כן, היא מורכבת. אז אם את לוקחת וו, אנחנו יודעים וו של שש.
0: נכון.
1: אם אני לוקח שני יהודים, זה אחד ואחד ביחד. פתאום האלף הפכה להיות
0: שמונה. אז גם בבית אפשר להתייחס לזה ככה?
1: כן, אבל רגע.
0: אוקיי.
1: אז מה זה שמונה? אז יש מה שנקרא האותיות שבנו את ההגדרה המספרית האחרת. שמונה זה כל שמות השם. אנוכי, אדוני, אלוהיך. א', א', א'. רגע, נכון שפעם היינו, הבנות היו שולחות לי א', א', א', אני אוהבת אותך?
0: נכון.
1: לא, זה, הם פשוט לא הבינו שהם שלחו לי, אנוכי אדוני אלוהיך.
0: אוקיי. כי מה המשמעות?
1: זה המשמעות, אני אהיה אלוהים, אעזוב אותך. רגע, מה הרעיון אומר? הרעיון אומר ככה, כשאתה לוקח את האלף, אתה רואה גם שם גרפולוגיה. אנשים לא יודעים, הקבלה היא גם נוגעת בגרפולוגיה. האלף פתוחה למעלה, פתוחה לצדדים, פתוחה קדימה, פתוחה למטה. נכון. היא פרקטית, לא שוכחת את העבר, קולטת מלמעלה ורואה עתיד. אז מי שקוראים לו אלי, הנה משמעות האות אלף.
0: וואו, הוא פתוח אם, לכל הכיוונים?
1: כן, הוא פתוח. כאילו, אם אלי אומר לי, אני שכחתי לך את מה שעשית לי בעבר, מה
0: לא
1: זה שכח? אתה, אדוני, אתה לא יודע, לך. אתה לא, כן, בדיוק. אוקיי, אז זה נקרא כוח האותיות. מצד אחד אתה אחד, מצד שני, ממורכבות האותיות, אתה גם שייך לשמונה. יש לך כוח מסוים של השמונה. אתה לא מתורגם גימטרית שמונה נומרולוגית.
0: כן.
1: אתה מתורגם גימטריית א' אחד. איפה היהדות מתחברת לנומרולוגיה? פה, השם הפרטי. שם המשפחה. שם האם ושם האב, מי שלא מבין...
0: אבל אתה מתייחס לאותיות כמו שהתייחסת אליהן
1: כן,
0: עכשיו,
1: גם,
0: בתור א' שמונה, נכון. או שאתה פשוט א' זה אחד וב' זה שתיים?
1: גם וגם.
0: אוקיי, תסביר.
1: גם וגם, אני אסביר.
0: כן.
1: אם בא בחור ואומר, קוראים לי אלי, אז אני מחבר אותו לשם האם ושם האב. זה יהדות. אנשים לא יודעים. כל הנומרולוגים שלומדים ואומרים, חיבור שם האם, לא, חיבור השם הפרטי שלך עם שם המשפחה שלך יוצא חמש. מה זה אומר? זה אומר, האותיות והחיבורים מאפיינים את השאיפות שלך. אבל זה יהדות. אנשים לא יודעים שהם עושים נומרולוגיה, הם עושים יהדות וקבלה. הם לא יודעים את זה.
0: בקבלה בעצם השם הפרטי ושם המשפחה שלך, הם בעצם מכוונים אותך. השאיפות שלך. זה מה שאתה שואף לעשות, ואם זה לא מתיישב על הגורל שלך.
1: אז מחליפים לך שם. הרי מה אומר רב, איפה היהדות מתחברת לשמות? אם אני מחליף לך שם, אני מחליף לך את הנהג, נכון?
0: את התדר.
1: שיבחר את הבחירות הנכונות.
0: כן.
1: הנה היהדות, הנה הנומרולוגיה, הנה אותה שפה.
0: אז גם בקבלה בעצם קיים התת מודע והמודע?
1: ברור.
0: ואיך מתבטא אוקיי. בקבלה?
1: קצת אחרת. אבל מתחבר מאוד.
0: התת מודע שלנו
1: כן, למשל. כן, מתחבר מאוד. כשאנחנו לוקחים את השם הפרטי, ואין לי תאריך לידה.
0: כן.
1: אין לי.
0: כן, כן, כן. זה מאוד מעניין, יש הרבה כאלה
1: שיטת שהם... הדילוגים, שאני מלמד, זה שיטת הדילוגים. בתוך השם שלך יש זמנים, עיתויים, גילאים, אפילו 14, 15, 12. דרך השם אני יכול ללכת,
0: אשל... וזה בעצם לא התנגש לנומרולוגיה על פי
1: אין
0: מספרים.
1: אין מצב. אנשים...
0: הנומרולוגיה...
1: כן, שבא איזה נומרולוג ואומר לי, אוקיי, תן לי את התאריך לידה שלך, עכשיו אני לא מגלה לו שאני נומרולוג, למרות שאולי זה... אבל לא זיהה אותי.
0: כן.
1: אני אומר לו, כן, בבקשה, מה אתה רוצה? הוא אומר לי, תן לי את השם הפרטי, את השם המשפחה שלך, את שם האם, את שם האב, ותאריך הלידה. אני אומר לו, ומה אתה? אז הוא אומר לי, אני נומרולוג. אני אומר לו, לא, אתה לא יודע. אתה גם עושה יהדות וקבלה. איך זה, מה פתאום? ברור. כשאתה עושה שם פרטי, שם משפחה, עם שם האם ושם האב, נכנסת ליהדות. הרי רב לא שואל איך קוראים
0: לאבא? נכון, תמיד שואל.
1: לא, בעצם, לא. רבנים שואלים איך קוראים לאמא שלך.
0: למה?
1: כי הם לא בטוחים לגבי האבא.
0: אז הם לא רוצים לטעות.
1: כן, אני לא עושה, רק תוכיח, שמה יש טעות, עדיף שמה.
0: אז איך השם של האמא משפיע גם על השאיפות? זה גם שאיפות?
1: זה הפך להיות קודים. זאת אומרת, לקחתי, זה לא שאיפה, לקחתי את השם הפרטי של האדם, וחיברתי אותו לשם האב. הבן עם האבא זה הייעוד שלך. הבן עם האמא זה התיקון שלך.
0: וואו.
1: החיבור. זאת אומרת, אם בא בחור ואומר לי, אני ואימא שלי יצא סך הכל שבע, אז התיקון שלך זה לסעוד את אימא שלך בזקנתה או בבעיותיה הבריאותיות. וואי. ואתה לא יודע את זה. אבל אתה עושה את זה על אוטומט. Mm-hmm. וכשאני אומר, אומר לי, יו, עכשיו אני מבין, למה האחים שלי לא התליפלו? ואני כן. וואו, עכשיו אתה יודע מה עשית לי? גרמת לי שאני לא יחס יותר. זאת אומרת, אני כעסתי עליהם, למה אתם לא? ולמה רק אני? Mm-hmm. זאת אומרת, פה נכנסת היהדות, והנומרולוגים שעושים את זה, הם לא יודעים בעצמם שהם עושים פה קבלה.
0: שהם עושים
1: כן, קבלה. הם לא יודעים את זה. מעלה. עכשיו, כשאני מלמד, אז אני מלמד את כוח האותיות, גם במורכבות שהסברתי, סליחה, וגם במספרים. א' זה אחד, mm-hmm. אבל בין היתר זה גם ו' י' י'. א' זה רש ואות י'. נכון?
0: כן.
1: בית זה רעש עם עוד וו.
0: אבל מתי אתה משתמש בבית כ...
1: כשאני בוחר לתינוק את השם שלו.
0: אז אתה בעצם מסתכל על זה מכל הכיוונים, כי יש לזה השפעות מעבר...
1: חד משמעית.
0: לתכונה שהוא מקבל עם השם, ומעבר לשאיפה שתהיה לו בחיים.
1: כן. אם אני לוקח א', תראי, מאוד קשה עכשיו, אתה יודעת, אני מלמד את זה שנה, אבל באמת בפודקאסט ככה אפשר...
0: אנחנו מנסים להכנסים.
1: אבל כן, אני אנסה להבין. אם אני לוקח את האלף, אז הבן אדם אומר ככה, קוראים לי אלי. האות הראשונה שלך, והאות הקיצונית, האחרונה שלך, זה החיצוניות שלך. והלמד זה הפנימיות שלך. זאת אומרת, אלי זה אלף ויוד חיצוני, ולמד זה פנימי.
0: כן.
1: בוא ניקח את השם דורון ודניאל.
0: אוקיי.
1: דורון זה סך הכל חמש, ודניאל זה סך הכל חמש. מה, הם אותו דבר?
0: לא.
1: איך, למה? כי דורון זה דלת ונון, ודניאל זה דלת ולמד. אז הם דומים בדלת, אבל שונים. אז בחיצוניות כבר רואים שוני, אבל הם אותו מספר. בפנימיות של דורון יש וו, רש וו.
0: איך זה מתבטא, נניח?
1: מתבטא, תכף אני אגיד. וו זה מאוד משפחתי, מאחד בין אנשים.
0: רגישות עם הרש.
1: כן, כל ה... ודניאל, האותיות הפנימיות שלו, שזה תנאי לחץ, שכל דבר שהוא פנימי, למשל חודש הלידה זה איך אני מתנהג בתנאי לחץ, אז גם האותיות הפנימיות זה איך אני מתנהג בתנאי לחץ. אז דניאל, שהוא גם חמש, הפנימיות שלו זה נון, יוד, א'. אז הוא שונה לגמרי מדורון. אז אומרים, אני בא ואני אומר לדורון, אתה חמש, ולדניאל אתה חמש, שניכם אוהבים ספייס ומרחב מחיה.
0: זה לא מספיק.
1: דורון אומר, לא, חביבי, אני
0: לא
1: גם, איך
0: הזאת.
1: יכול להיות שאני איש צבא? אז השני, דניאל, אומר לו, איך אתה באמת איש צבא? אני לא יכול שיחנקו אותי, אני, אז אני כל היום אני נוסע, אני חייב מרחבים. בניתי לי בית
0: רגע,
1: עם חלונות.
0: רגע, אז אנשים שהשם שלהם הוא בשתי אותיות.
1: או, זה נורא קשה להבין. באים אנשים, אומרים, אם אני עם שתי אותיות, אז מה, אין לי פנימיות? כאילו, אני הולך ככה באוויר ואומר, מה אני עושה בלי פנימיות?
0: מה זה? מה יש בפנים?
1: כן, לא, יש לך פנימיות. בתאריך הלידה יש לך פנימיות. אבל כן, יכול להיות שנולדת עם חיצוניות בלבד, ואתה מאוד מוחצן, מאוד רק חיצוניות, ואין לך אלמנטים של תנאי לחץ. אז ככה אתה מתנהג, גם בלחץ וגם לא בלחץ. אבל טוב שאמרת. טוב שאמרת. אנשים אומרים, אם אתה מקצר את השם, אתה מקצר לך את החיים. או שם קצר מאוד לא טוב.
0: זה ממש לא נכון.
1: נכון. בוא נשאל שאלה. גד זה מזל?
0: כן.
1: נו, שתי אותיות.
0: נכון.
1: דן, אחד השבטים הכי גדולים שהיו? שני אותיות. די, הורגים את האנשים, כמו שמונה
0: כן.
1: מספר סגור. איך שמונה מספר סגור, אם כל השמות של אלוהים זה שמונה?
0: אז לי מאוד מאוד חשוב, ולמה אני התחברתי?
1: אבל רגע, זה יהדות וקבלה, הבנו?
0: כן, כן, כן.
1: יש אנשים לא יודעים שזה יהדות וקבלה, מה שהם עושים.
0: אנחנו תכף נגיע גם לחודש, כי הבנו את המשמעויות של המספרים, אבל כן. ההתנהלות של האדם...
1: איך אתה מנסח?
0: היא, היא כן, בצורה נכון. שונה גם בחודש נכון. וגם בכלל. אבל מה שאני רציתי להתייחס אליו, זה על, בכלל על הנומרולוגיה, שהיא לא... היא לא מייצרת איזושהי מציאות. בדרך כלל כל עולם המיסטיקה, שאני ממש לא קושרת את הנומרולוגיה לעולם המיסטיקה, הוא מייצר אצל אנשים, אומרים, אתה תהיה ככה, אתה תהיה ככה, הוא מייצר אצלם איזושהי מציאות, שאולי אפילו הם מביאים אותה על עצמם, וזה נכון. דבר שצריך ממש להיזהר בו.
1: חוק פיגמליון. או כן. הנבואה שמגשימה את עצמה.
0: שאתה מגשימה כן. את עצמה. ואני חושבת שמה שמייחד את הנומרולוגיה, זה בעצם הרשות נתונה, האזורים שם, תבחרו נכון, אתם תביאו לתוך החיים שלכם את הדברים שאמורים להיות בתוך החיים שלכם.
1: נכון, כן. אתה תבחר, שרף שעות בחירה.
0: ופשוט תתחברו לעצמכם בדרך אחרת, והנומרולוגיה באה לעזור לכם להתחבר לעצמכם באיזשהו...
1: כן, אבל הנומרולוגיה גם אומרת לאריה, תהיה אריה ואל תהיה גמל. ובתוך האזור של האריות, יש לך מגוון אפשרויות בחירה, לך תבחר בכיף. כן. אבל אל תלך להיות אצל הגמלים. מה יש לך לעשות?
0: מה אתה מחפש?
1: מה אתה מחפש? זה לא האזור שלך.
0: נכון.
1: זה כמו, אני לפני הרבה הרבה שנים, הייתי נומרולוג בספארי, כאילו בעלי החיים באו אליי.
0: אני לרגע מסתכלת מה, איפה הבאת את זה?
1: הם אומרים, איפה הוא בא? אוקיי. כשבאה לביאה יום אחד ואמרה לי, אני לא מסתדרת, לא בעבודה, אני לא מוצאת לי זיווג, אני לא מוצאת כלום, איך יכול להיות כזה דבר? נכון?
0: נכון.
1: אז אני שואלת איפה את גרה? אז היא אומרת לי על העצים.
0: כן.
1: אז ברור שתפגשי נשרים וכל מיני כאלה ולא...
0: שלא מתאימים לעולם שלה.
1: תרדי קודם כל האדמה. איפה את עובדת? אז היא אומרת לי, אני עובדת במפעל הגמלים. לא תפגשי עריות. בקיצור, איפה הסביבה שלך? גמלים, ציפורים. אוקיי, אז מה אני עושה? אני אומר לה, בואי, תעברי רגע לאזור של העריות. פתאום יש לה עבודה נכונה, פתאום היא גרה במקום הנכון, פתאום הגיע הזיווג שלה, לא אחד. כל העריות עתים. ואז אומרים,
0: זה לא קסם.
1: שינוי סביבה. אתה משנה לאדם את הסביבה המציאותית שלו, אתה יכול להתחיל לפתוח לו את המזל שלו. זה אומר שאתה נותן לאדם, אתה אומר, אוקיי, מה זה חוק פיגמליון? נבואה שמקשימה את עצמה, או תחשוב חיובי,
0: יהיה
1: לא,
0: חיובי.
1: מחשבה מייצרת מציאות.
0: כן.
1: אוקיי, אז בא אריה, הולך לסדנה של נשרים, שאומר לו, בוא נחשוב איך לייצר מציאות שאתה תוכל לעוף.
0: כן.
1: כן. בסדנה, כשהוא קופץ...
0: הוא מתרסק.
1: הוא מתרסק. הוא עושה ככה, והוא לא יכול מתרסק. נכון? שהוא עולה לשמיים, הוא פוגש את המדריך בדרך, הוא אומר לו, למה? אבל אני חשבתי שאני יעוף. אז הוא אומר לו, לא חשבת מספיק טוב, נראה לך. אתה אריה.
0: כן.
1: זה אומר שגם כשבאים אליי, אני אומר, תראו, אלה התכונות המולדות שלכם. אלה המציאויות שלכם.

0: מאוד בחודש שנולדנו.
1: תקשי עליי, בבקשה.
0: אנחנו מדברים על הדברים הטכניים, אבל אני מניחה שהגענו לעולם הזה כדי לגלות את עצמנו, כדי להצמיח את עצמנו, כדי להביא את עצמנו, כדי לעבור את המאמורות האלה. כי רק הם הופכים אותנו להיות מי שאנחנו. תאר לך, שוב, אני אקח אותך לעולם אוטופי, שאני מגיעה לעולם ואני פול יודעת מה אני צריכה לעשות. אף אחד לא מפריע לי, אין לי רעשי רקע. נולדתי לסביבה הנכונה, למקום הנכון, להורים הנכונים, למקצוע הנכון, בחרתי, הכל נכון, נכון, נכון. איזה ערך מוסף הבאתי לי ולסביבה שלי?
1: שאלה מעניינת. אני רוצה לברר אילון מאסק, איפה הוא נולד, מי ההורים שלו ומה האפשרויות שהיו לו. רוצה לברר. זה אומר, אתה לא חייב לעבור אורים, קושי, בשביל להגיד, הייתי חייב לעבור את הקושי הזה בכדי להגיע אל. גם אם אתה באת לייעוד לטפל באנשים, אני אכבד אותך בכל מצב. אם אתה, בכישורים שלך, יכול להיות רופא, אבל אבא שלך ואמא שלך, אין להם תפשורת לשלוח אותך ללימודים.
0: כנראה שלא תהיה רופא.
1: אתה לא תהיה רופא. אבל אתה תהיה מטפל אלטרנטיבי שעשה קורס, אבל אתה בעולם הרפואה, הטיפול, ואתה תותח על. וילד אחר, שיש לו ייעוד רפואה, אמא שלו רופאה, אבא שלו רופא, יש להם יכולות, שלחו אותו ללמוד בלא יודע איפה, במקום, והוא נהיה רופא. אני לא מסתכל על זה, אתה תותח על ואתה פחות. לא, שניכם בדיוק באתם ועושים את ייעודכם כמו שצריך.
0: אז למעשה,
1: בשביל זה אמרתי, תורידו את הפסיכומטרי הזה כבר.
0: זה נכון.
1: תורידו את הפסיכומטרי. יש רופאים שלא יודעים לעשות את הפסיכומטרי, נכון, והם יכולים להיות המנתחים הכי טובים בעולם.
0: יש פסיכולוגים שהם למדו טוב באקדמיה, אבל הם לא פסיכולוגים טובים מספיק. יש רופאים אותו דבר, ויש בעלי מקצוע מכל הסוגים האחרים, כי יש להם את הכישורים ללמידה, אבל הם לא מתאימים לאזורים האלה, ומן הסתם הם יעשו גם איזשהו שינוי במהלך החיים שלהם כנראה.
1: כן, אז כשאומרים לבן אדם, בוא תעבור את הקושי כדי להגיע לשם, בשבילי זה כאילו בחרת לא נכון.
0: כן.
1: כי אתה לא צריך לעבור קושי, אתה לא חייב. תראי, אבל בוא יגידו לי אלה שעברו את השואה. לא, כאילו מה, זה היה בגורל שלנו? אז יש מה שנקרא דברים עולמיים. אז אם למשל אדם נולד להיות עשיר, והוא נקלע לתוך אזורי השואה. את יודעת מה יקרה? יהיה לו הכי הרבה שקי תפוחים. המציאות, הוא יהיה העשיר ביותר בתוכם.
0: כן. וזה גורל שכל השישה מיליון האלו,
1: זה מציאות שקרתה בעולם, שאנחנו יכולים, תראי,
0: זה כמו השבעה באוקטובר.
1: אני יכול להגיד גורל, כן, אני יכול להגיד גורל. כי מי אני? קטונתי, יכול להיות שזה גורל, אבל בתוך המציאות הגורלית הזו, כל אחד והמספרים שלו.
0: כל אחד ימצא את המקום שלו, וההישרדותיים הם אלה שהם ניצולי שואה מן הסתם?
1: יש מצב. שמי שהוא, יש לו פוטנציאל, יכולות הישרדותיות, ישרוד יותר מאשר האחר, שאין לו את הכלים האלה, והוא צריך עזרה, אז אולי הוא שיש לו יכולת הישרדות, יציל אותו.
0: יעזור ויציל אותו.
1: כן, ופה יש בחירות.
0: אבל זה דברים שאי אפשר לדעת אותם.
1: מסתרות דרכי האלה.
0: נניח אם אנחנו לוקחים את זה להיום, אתה לא יכולת לדעת מי מבין השבועים יחזור בחיים למשל.
1: התשובה היא הצודקת, ומי שאומר את זה, אני חושב שהוא שרלטן. גם בקטע הזה של מה שהיה, אני כן עובד עם אמאות, פנו אליי, אין פה חוכמות. ואני סירבתי לדבר על הדבר הזה, מה שכן אני יכולתי לדעת, זה עיתויים בזמנים. כן. ומי שצפה בפייסבוק ידע שאני, ידעתי פשוט לומר, שב-15 לינואר, זה הדדליין של החזרת החטופים, ושם זה חייב להתרחש. עד פה.
0: וזה אכן
1: לא
0: נחתם.
1: אז יש מה זה נחתם ב-15, זה פשוט מדהים.
0: נכון.
1: גם אני עשיתי, בוא נע, אתה לא נורא לי מה אתה אומר. באותה מידה זה להגיד בערוץ 10, מותר להגיד פה ערוץ 10, לא?
0: ברור.
1: בערוץ 10 למרב מיכאלי, בגיל 47, את היא אימא לשני ילדים. זאת אומרת, אתה צריך אומץ. אבל היא בחרה להיות אימא לשני ילדים בפונדקאות, כי שהיא יכלה להיות אימא לשני ילדים ברגיל.
0: כן.
1: אז מה? אז מישהו אחר יגיד לה, היית חייבת לעבור את המהלך הזה כדי להיות אם פונדקאית ולגדל ילדים של מישהי של... מה פתאום? לא.
0: זה פשוט תולדה של הבחירות
1: של
0: שלנו.
1: של הבחירות שלך.
0: לאורך השנים.
1: כן, בחירותיך, גורם
0: אז לך. אז אנחנו בעצם עושים לעצמנו מכשולים בדרך, או שאנחנו מסירים אותם.

0: נכון.
1: במילים אחרות, וכך בעצם אנחנו מגיעים לייעוד שלנו.
0: מה היהדות אומרת?
1: מה היא אומרת?
0: אם יצאת מהעולם, העולם זה מפעל, אם יצאת מהעולם לפני הזמן, אתה חוזר בגלגול לעשות מחדש. לכן היהדות מאמינה בגלגולים.
1: ולכן עדיף לעשות את הכל עכשיו,
0: כן,
1: לא לחזור.
0: כן, בדיוק. אז מה אומרים הדתיים ביותר והחרדים? אם אתה תלמד המון המון תורה, אז אתה תהיה בגן עדן. בסדר?
1: אז זה מתחבר.
0: וזה בראייתם, שזה מתחבר לעניין, שפה יש לך משהו שאתה חייב לעשות אותו, ולעשות אותו כמו שצריך, כדי שתוכל להמשיך לעולמות אחרים, שזה מתחבר ליהדות, במה שאני מלמד, 10 הספרות, גוף האדם, הקודים שקשורים לגוף שלך, עדיין מחשב מספרים. 6, אזור הבטן, 5, אזורי החזה, 2, אזורי בלוטת התריס. כאילו, היהדות פה.
1: וואו, זה פשוט מרתק.
0: כן.
1: ואנחנו קרבים לסיום הפרק הזה, ואני רוצה שתסתכל אותו.
0: רגע, כן. אני אסכם.
1: כן.
0: יום לידה, זה איך אתה נראה בחיצוניות שלך, במספרים שמופיעים שם, לפי הקודים שנתתי.
1: כן.
0: חודש הלידה, זה איך אתה מתנהג בתנאי לחץ. זאת אומרת, אם אדם הוא יליד ראשון לשני, ברגיל הוא לא יקבל הוראות, איך שהוא נלחץ, הוא נהיה רגיש, הוא פתאום אדם
1: אמוציונלי.
0: אחר. אמוציונלי. ואז אומרים, מה קרה לו? אני יודע מה קרה לו, הוא לחוץ. ירגע, פתאום הוא יהיה אנליטי. שנת הלידה, 1956, תחבר את הכל, ייתן לך קוד. המספרים ה-1956 לא נחשבים, רק הקוד.
1: Mm-hmm.
0: זה לאיזה שנתון תשך. כל ילידי 1980 זה 9. אז דור שלם של 1980, ילדים, הם מספרי 9, הם דור של מדברים בלי הפסקה.
1: Mm-hmm.
0: אבל כשתינוק מגיע לאוויר העולם, הוא קודם כל מתחיל עם היום והחודש. תכונות היום והחודש הם
1: הגדרת... ביטוי.
0: כן, אז בן אדם שאני רואה אותו ב-24 שעות, אני מגלה תכונות היום והחודש. איך אתה ברגיל ובתנאי לחץ.
1: מאמן.
0: שנת הלידה זה מדי פעם אתה כזה, וסך הכל תאריך הלידה, זה קוד שאומר, זאת יכולה להיות התנהגות דרך חייך, או חיפוש מציאות דרך חייך. 7, יחפשו טיפול. 2, מצבים סופחים ורגישים. 3, אבל זה הקוד. אבל הם לא יצליחו לממש את זה.
1: לא כל מספרי השבע יהיו רופאים, מטפלים וכו'.
0: 1-1-5 נותן 7?
1: כן.
0: אז הוא לא יכול, הוא לא ילך להיות רופא.
1: אז הוא יהיה מנהל.
0: הוא יהיה מנהל בית חולים שלמד רנטגן, כי החמש.
1: ויהיה מאוד מפורסם אולי, כמו מנהל בית חולים יחילוב.
0: לא, החמש זה מרכב, הוא היה בהתחלה רנטגנאי, שלאט לאט גילו שהוא מאוד אדמיניסטרטיבי, ואמרו לו, אתה תנהל בית חולים.
1: ומתאימה לו הסביבה
0: של... ואז מתאימה סביבה 7.
1: ואז זה בול, זה מאץ'.
0: מדויק.
1: ואז הוא חי טוב עם עצמו.
0: כן. אבל 2-2-3, שנותן 7, רופאת נשים.
1: כן.
0: כי 2 זה נשים אמהות, ילדים, קשישים ובעלי חיים. 3 זה מצבים מאוד הישרדותיים, ואז היא בעצם רופאת נשים לפריון, ואומרים, יא, איך היא מצליחה בחורה הזו להביא אנשים ללידות? כי 2-2-3. ושתך הכל 7
1: אז
0: שזה...
1: אז זה מסביר בעצם שלכל אחד יש תפקיד.
0: כן.
1: ועדיף למצוא אותו ולמלא אותו.
0: עדיף לבוא לנומרולוג.
1: ולהגיע לשוקי, הוא יסביר לכם איזה אזורים.
0: תלכו לרופאים, תלכו לפסיכולוגים, תלכו לכל היועצים שיכולים לעזור לכם, תעשה לך רב ותשמע לו.
1: כן.
0: כי זה גם פסיכולוגי.
1: זה יכול רק לתרום.
0: לא, זה גם פסיכולוגי.
1: נכון.
0: אם אתה לא מתחבר...
1: ואנחנו לא נגענו...
0: במה?
1: לא בפסגות בעצם.
0: אוי, שיש מלא.
1: שיש המון המון... יש להם המון משמעויות.
0: נכון. הקודים שדיברנו הם גם מצבים.
1: נכון.
0: אז אם אתה מחבר שני מצבים, אתה מגיע למציאות. זאת אומרת, אם אתה לוקח בן אדם שני לשני, איזה תוצאה יוצאת?
1: 4.
0: אז זוגיות או לדה, מצבים סבוכים ורגישים, הדרכה וטיפול בתחומים האלה, יכולים להביא אותך למצב שיהיה לך וילה ענקית, בית קרקע והרבה שפע. קטע.
1: ממש.
0: אבל 1+3 גם נותן 4, נכון?
1: כן, אבל זה יבוא ממקומות
0: אחר,
1: אחרים.
0: זה מנהל יצירתי שהוא אדריכל, כי זה מבנים וקרקעות. זאת אומרת, שני מצבים יצרו מציאות. וואי, אז כך תבחר את המצבים שלך.
1: כן, ויש המון אפשרויות,
0: וואי,
1: ויש המון בחירה, שזה היופי, ולכן אנשים שנולדו בתאריכים, זה מחזיר אותנו, בתאריכים זהים, יכולים לעסוק בתחומים שונים, והחיים שלהם יראו ממש ממש אחרת, כי דברים, בסופו של דבר בנומרולוגיה, מתחברים עם הרבה מאוד מספרים שמביאים אותנו אל התוצאה. אבל אם אנחנו שם...
0: כן, תגידי, היום יש דוג ווקר, נכון?
1: כן.
2: טוב.
0: אז דוג ווקר, אם הוא לא 2 ולא 5, אז הוא פחות טוב. 2 זה אנשים שמכילים, אזורי מצבים סבוכים, בעלי חיים וכו', ו5 זה הקילומטראז'ים.
1: שמוסה.
0: אז את רואה אותו, הולך עם כלבים, כי זה סביבה טבעית, כל היום נוסע באופניים ואומרים, איזה דוג ווקר מהמם.
1: אז מה פעם זה היה? רואה?
0: יכול להיות. אבל כל מקצוע יש לה את ההגדרה שלה. כן. אבל אם למשל ראשון לראשון, הולך להיות דוג ווקר, אז הוא אומר, ואמא שלי, אני לא יודע מה אני עושה פה, אולי אני אקח מישהו, אני אנהל אותו, שהוא יהיה דוג ווקר. כן, בדיוק, כן. ואז אומרים, איזה דוג ווקר זה בכלל? זה יותר טוב מזה. בא נומרולוגיה, אומרת, הבנתי.
1: כן. תשמע, יש לנו עוד הרבה מה לפתוח בנומרולוגיה, אבל לאט לאט אנחנו גם מבינים את המהות של הנומרולוגיה. אנחנו לא סתם נמצאים כאן במהות החיים.
0: יפה.
1: נכון.
0: השם של הרדיו בעצם זה את המהות של החיים. עזבו אותנו מסוף, בוא תן לי את המהות.
1: בדיוק.
0: כל הכבוד להם.
1: אז הנומרולוגיה ממש מתחברת. ויש לנו עוד הרבה מה להרחיב, ואנחנו נעשה את זה בפרק הבא, אז אני מאוד רוצה להודות לך, שוקי גבאי.
0: רגע, אבל אפשר הצעת ייעול למנהלים פה?
1: תמיד.
0: אם אתם כותבים מהות, עושים אה, עוזבים את האה ורושמים חיים, אה, חיים, נותנים לזה מרווח, ההי זה 5.
1: נכון.
0: חיים זה גם 5.
1: וואו.
0: אז זה מגדיל את האלמנט הפרסומי של המקום.
1: ואת החשיפה. וואו, אני מקווה
0: שאסי
1: שומע אותנו עכשיו.
0: החיים, לא פשוט, מה זה משנה איך אתה כותב? נכון. החיים.
1: שההי
0: תהיה
1: בנפרד.
0: איך יכול להיות שקייל כל כך הרבה היים?
1: כי זה הולך להיות ממש
0: בחשיפה גדולה. אבל לא לשכוח שגם האנשים בתוך הסביבה צריכים שיהיו להם את המספרים, אני מעריך שיש.
1: המתאימים, כן.
0: אני מעריך שיש להם, כן. כי אחרת הם
1: לגמרי,
0: לא היו פה. כן.
1: לגמרי. שוקי, מה? איזה כיף שבאת, תודה רבה.
0: גם לנו יש 5, לא?
1: לגמרי.
0: נכון.
1: 5 בכמה מקומות,
0: כן,
1: אגב.
0: כן, נכון.
1: תודה. אז תודה רבה לך, תודה ואנחנו רבה. נתפגש בפרק הבא.
0: פרקים הבאים, כן. כן. אמן.
1: תודה.
0: ביי ביי.

0: מאחורי התורות המיסטיות, פרק נוסף, שלישי במספר, נושא הוא נושא נומרולוגיה עם שוקי גבאי שנמצא כאן איתי. שלום שוקי.
1: שלום רינה. שלום למהות החיים.
0: מהות החיים, כן. אנחנו מהות טבעי מבית מהות טבעי. החיים. כן. וכבר היינו כאן עם שני פרקים מאוד מעניינים, שנותנים כן. בעצם את היסודות של הנומרולוגיה. כן. הסברת יפה מאוד, והיום אנחנו ניקח את זה לנושא מאוד מאוד מבוקש. שמעתי הרבה מאוד תגובות, ובתגובות הרוב ביקשו לדעת בנושא זוגיות. אבל לפני שאתה תתחיל, אני רק רוצה לספר לצופים, למאזינים שלנו, שאת התוכנית הזו ותוכניות נוספות מבית מהות טבעי אפשר לראות בעמוד היוטיוב שלנו, אז אל תשכחו ללחוץ על הסאבסקרייב, שלא תפספסו כלום ושום דבר. אתם בהחלט מוזמנים. אז בוא נתחיל, שוקי.
1: מזל שאני לא הייתי צריך להגיד את המילה סאבסקרייב.
0: סאבסקרייב.
1: סאבסקרייב. זה לא, את מבין שזה אני, לא אני.
0: זה לא הקאפ-אופטישן. אז בוא רק ככה לטובת אלו שמצטרפים, אנחנו מאוד ממליצים לצפות בפרק הראשון והשני.
1: כדי להבין.
0: כדי להבין מה מהות הנומרולוגיה. כן, על מה היא מסתמכת, והיא מגיעה מאיזה עולמות. אנחנו ציינו שזה גם מעולם הקבלה וגם מספרים.
1: וגם פיתגורס.
0: פיתגורס. וזה בעצם הכל נוסחאות. יש כאלו שמבלבלים ובטוחים שמדובר במדיום עכשיו, שיושב פה והוא מתקשר עם עולמות גבוהים, ומספר לכם מה קורה בחיים שלכם. אז לא, יש איזשהו רציונל מאחורי התורה הזו, נכון?
1: כן, הרציונל הוא מאוד פשוט. אני רואה, נאמר, בתוך המספרים יש קודים, ואני מתרגם את המספרים למציאות. אני תמיד שולח אנשים לראות את הסרט מטריקס, ושהם יבינו בדיוק על מה מדובר. תת המודע שלנו, מחשב, סריקה, ברקוד, ברקוד שפותח את המציאות שלך, תקין, הכל טוב, לא תקין, כישלון.
0: יפה. איזה פשוט, ממש פשוט. כן, זו מין נוסחה כזאת, שאם אנחנו
1: תבחר נכון.
0: בוחרים על פי התת מודע שלנו, על פי, כמו שאמרת,
1: הקופסה הזו שיש בחוץ.
0: הקופסה שמגיעה, כן, יחד איתנו. אז בעצם אנחנו מקבלים הצלחות, ואנחנו חווים את החיים שלנו פחות או יותר על מי מנוחות.
1: רוב האנשים יודעים שכישלון זו בחירה לא נכונה. אבל יש גם אנשים שמתעקשים למרות הכישלון.
0: אני אסביר גם למה. אני שמעתי הרבה מאוד אנשים שמתעקשים.
1: לך עם זה למרות שאתה, כן.
0: הרבה מאוד אנשים שאומרים, אני עומד בניסיון, הקדוש ברוך הוא מנסה אותי, ואני אמשיך לעשות את זה. אני חושבת שיש פה טעות מהותית, בלי לדעת נומרולוגיה. והנומרולוגיה באה ובעצם היא מסבירה שזה לא הסיפור. אף אחד לא מנסה פה אף אחד, אף אחד לא מעניש פה אף אחד.
1: המילה הקדוש ברוך הוא, למרות, אני נכד למקובל, מפורת יוסף. ואני מכיר את כל המילה, אבל המילה קדוש ברוך הוא מכניס אותך לעולם שנקרא עולם הדת. שזה הכל מלמעלה והכל למה? כי יש בזה גם אלמנט פסיכולוגי. אנשים חווים אובדן, איך תיתן להם לחיות, איך תיתן להם אנשים, אז הם הכל מלמעלה וכו' וכו'. מה שאנחנו כן צריכים להבין, ואם כבר נכנסים ליהדות, יש פה ניצוץ. כאילו באים ואומר, כאילו אלוהים, בעצם אם אנחנו מדברים על המילה אלוהים, זה כאילו הוא אומר, אני לא צריך להתעסק איתכם. אני, יש לי פעם בשנה, אני פוגש אתכם, פוגש את האחראים עליכם, שזה המלאכים, יום כיפור, אני פוגש אתכם, אנחנו יושבים עליכם, אנחנו כותבים, ישיבת צוות, אתם פועלים בתוך המערכת, אז תקשיבו לתת מודע שלכם. רוב הסדנאות זה, בוא ננתק אותך ונכניס אותך בחזרה לתת מודע. אז מאיפה מנתקים אותנו? מהמודע. נכון? אומרים לנו, לוקחים לנו פלאפונים, שמים אותנו באיזה יער.
0: המציאות שבדרך כלל אנחנו נמצאים בה.
1: יער, מנתקים אותך לגמרי, ופתאום אתה אדם קדמון.
0: ואז אתה מתחבר בעצם לתת מודע שלך, ואתה מגלה את עצמך מחדש.
1: ואז אתה יוצא החוצה וחוזר מהר מאוד לעניין.
0: הרעיון. וכשהנומרולוגיה מגיעה ואומרת, חבר'ה, אני יודע מה נמצא בתת מודע שלכם, איזה סביבה מתאימה לכם, איזה זוגיות, מאיזה סביבה הזוגיות שלכם תגיע, וכו'. אז אפרופו, התגובות שקיבלתי והרצון האז הזה להבין קצת יותר בנושא זוגיות, מביא אותנו היום לפרק הזה, שבו אנחנו נתמקד בעניין הזוגיות.
1: ניתן לכם גם דוגמאות מהחיים.
0: כן.
1: אנחנו ניקח אנשים שאתם מכירים, ונסביר דרכם מה זאת זוגיות, מכל סוג שלא תהיה.
0: כן, אז בעצם בוא נתחיל מהבסיס. אוקיי. כל אדם שמגיע לעולם, אז יש לו כמה אזורים שהם סביבה שבעצם הוא צריך להימצא בהם. דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים, כן. שהאריה אי אפשר לקחת לקוטב, וההפך, וכל אדם מגיע עם סביבה שצריכה להיות הסביבה הטבעית שלו.
1: כל אחד והמציאות שלו.
0: בדיוק.
1: אנחנו מחולקים לקבוצות. אם עכשיו בן אדם בא ואומר לי, תגדיר לי את החיים, אני עושה לו סיבוב בספארי, הוא לא מבין למה, אחר כך אני אפגוש אותו בחוץ, ואני אגיד לו, אתה ראית את הספארי? זה העולם. יש מקומות שאנשים יכולים לחיות בחברותה, אז אתה רואה את הקרנפים עם הפילים, עם הזה, והם לא רבים, לא הולכים מכות. אבל רק את מוציאה את הראיות, הם מתחילים לטרוף את כולם. זה אומר, יש קבוצות סגורות, ויש קבוצות פתוחות, ויש כל מיני. הספארי זה העולם. אם עכשיו תפתחי את הכלובים של הספארי, יהיה טוב ובואו. אז אנחנו מחולקים לקבוצות. קבוצות. יש קבוצות, נאמר, קבוצות המנהלים, ויש קבוצות המטפלים, ויש קבוצות היצירתיים, וקבוצות. ואם אדם נכנס לתוך המציאות ששייכת לקבוצה שלו, ולמסלולים שכתובים לו מראש, זה, למשל, בוא נגדיר, לא היה כתוב לי ולך, שאנחנו נבוא לכאן, נפגוש את אסי נאמר, ותהיה תוכנית. זה לא מה שהיה כתוב, זאת הייתה בחירה.
0: נכון.
1: מפה יכול לצאת גורל. זה נקרא המקרה שהפך אדוני
0: רקם. אבל לא סתם בחרנו, כי הסביבה שלנו היא מכוונת לאזורים של תקשורת. כן. של תקשורת, ובסופו של דבר אנחנו מוצאים את עצמנו כאן. כן. וגם האנשים שעובדים פה, גם הייתה לנו שיחה לפני...
1: כולם עם אותם מספרים.
0: עם אותם מספרים.
1: זה קטע.
0: שזה מהמם, זה רק מסביר כמה הדברים האלה בסופו של דבר קובעים.
1: בוא נלך לזוגיות. נדבר על זוגיות.
0: אנחנו בקטע של הזוגיות, כשבעצם אנחנו מדברים על בן זוג, הרבה מאוד אנשים רווחת הדעה, שכאילו פלוני נועד ל...
1: כאילו, אומרים, ביום שנולדת...
0: קראה בת קול, בשמה של בת הזוג, זה הכל דרמטי כזה.
1: אחרי שהגירושים הלכו והתרחבו...
0: אז אתה אומר איפה מה...
1: אז איפה הכתוב הזה, נכון?
0: כן, אז בוא תסביר את זה.
1: יאללה, נסביר. קודם כל, כולנו נולדנו לבד, נכון? כן. אדם נולד לבד, יצא לאוויר העולם לבד, חוץ מתאומים. כן? אבל יצא לאוויר העולם לבד, וגם הוא הולך לבד.
0: נכון.
1: אז לכל אחד יש את המציאות שנקראת המציאות הזכרית והנגבית, או זכרית. תכף אני אסביר את העניין. מה שאנשים לא יודעים, ולא מודעים, ש-50% מהצלחת הזוגיות זה העיסוקים. זה מקורות האנרגיה שיביאו אותנו לפרנסה. להתפרנס ולאכול, להתקיים.
0: מדוע?
1: זאת אומרת, הכסף,
0: במילים כמל... אחרות אתה אומר שאם שני אנשים פשוט בחרו לחיות עכשיו במדבר, אז כאילו...
1: כל אחד ימצא את מקומו. בכללי.
0: אוקיי.
1: אז אני אומר ככה, יש צייד ויש מלקטת. נכון? והיה להם תפקיד בזמנו.
0: כן.
1: הצייד עם...
0: בראשית האבולוציה?
1: כן, הצייד זה הזכר כביכול. למה? כי יש לו 43% שריר יותר מהאישה, ושלחו אותו לצוד. אז יש אחד חזר עם בננות, אחד חזר עם אריה, השני חזר עם אגוזים. כל אחד חזר עם מציאות הפרנסה שלו. האישה הייתה לוקחת את הדברים, את הציוד, מכינה, עושה ונותנת לילדיה. אז היא הייתה המלקטת.
0: כן.
1: היותר רכה, היא לא. עכשיו, ויש גם נשים שהלכו לצוד, כי הגברים שלהם, כמו אצל אריה, הוסט על ביתן, והיא הולכת, כאילו. אבל יש ויש, נכון?
0: כן.
1: אז איך שאנחנו נולדים, יש לנו איש ואי. איש ואי זה המורכבות שמגדירה את האישה והחצי שלה. זאת אומרת, אנחנו הגברים, כלי להשתמש בהם.
0: הרבה מאוד אנשים לא יאהבו את זה.
1: רגע, דקה. כן. מי שלא יאהב, שיתמודד.
0: אוקיי.
1: מה זה כלי? גבר נולד להיות מפרה, מגן ומפרנס. זה קודם כל. והאישה נולדה להיות היי. היא בעצם משתמשת בזכר שלה לפריון, נכון? אז היום יש את בנק הזרע. לא?
0: אפשר לוותר עליך.
1: אפשר לוותר על הזכר. על
0: הפיר, היא נכון. גם מפרנסת אבל וגם רגע, מגנה על עצמה.
1: אבל רגע, אבל מי מביא את
0: הזרעים
1: לשם? הזכרים בכל מקרה.
0: כן, אז משאירים אחד.
1: כן, אבל בדיוק משאירים אחד. לא, אני, זה רציני. אז אני אומר, גם בבית אבות, הרוב נשים. אז, רגע, זה אבולוציה.
0: נכון.
1: אז קודם כל, אם יודעים לעשות הפרדה ולא לשחק את משחק המודרניזציה, בואו נתחיל קודם כל לא במודרניזציה. בואו נלך אחורה. עזבו עכשיו מודרניזציה. כי המודרניזציה גילתה דבר נורא פשוט, שהאישה יכולה לעשות כל מקצוע שהיא רוצה.
0: נכון.
1: שגבר עשה. כל מקצוע.
0: כן.
1: אז אם יש לנו איש והי, במילה אישה, אז אישה שהולכת לעשות את הפרנסה, היא בעצם נשואה לעצמה כבר. אז מה שאם
0: אז
1: יש...
0: אז כאילו לה... מתייתר בן זוג שלה?
1: אז אחר, מה היא צריכה? עכשיו, אחת תגיד מה, אבל...
0: אנחנו, ואם את... שניהם קרייריסטים ועושים...
1: אין בעיה, אין בעיה, קרי, לאט לאט. נתחיל קודם כל, שאני מתחיל לעשות את ההבחון, אני אומר קודם כל, דברו איתי קודם כל אבולוציונית ואחר כך מודרנית.
0: כן.
1: אבולוציונית יושב בתת מודע, מודרנית יושב בחלק הפרפונטלי.
0: ואז אנחנו כן. נעשה את ההתאמה בצורה כזאת שזה יתיישב גם על האבולוציונית.
1: לדור שבאת. כן. אם עכשיו את הולכת אחורה, אחורה, אחורה, אחורה, אחורה, אחורה, לאט לאט את אדם קדמון. אם את מתקדמת, מתקדמת, מתקדמת, את רואה איך האבולוציה השתנתה
0: ברור.
1: בעקבות המודרניזציה. נכון? קחי כמה שנים אחורה, אין בנק הזרע. אין אפשרות עכשיו ללכת ולהביא ילד לבד. אין, לא קיים. מה יעשו? במי ישתמשו? בסחרים, ואז יש זוגיות יותר. אז מה שקורה היום בדור הזה, בעקבות המודרניזציה וההתפתחות של האישה, לא של הגבר, נוצרו פערים מאוד גדולים בתוך מורכבות הזוגיות. כאילו, הזוגיות השתנתה. נשים היום לא תלותיות.
0: אבל הן עדיין זקוקות לזוגיות הזו. הן לא מבטרות עליה.
1: יפה, הן זקוקות. מה, לפוצי מוצי? למה?
0: לחיים משותפים.
1: יופי.
0: לסקס.
1: סקס, אוקיי.
0: להנאות החיים, באופן כללי.
1: סקס, נכון. אז בואי נלך על סקס, בואי נדבר על סקס.
0: בואי נדבר על סקס.
1: מה זה סקס? לא מניפולציה גופנית להביא ילד לעולם?
0: נכון, זה הבסיס של זה, אבל...
1: אם אישה אומרת, אני לא רוצה...
0: זה כמו שאתה תגיד היום, מה זה אוכל? אז צריך לאכול כדי להחזיק את החיות שלנו, אבל תראה לאן זה התפתח. זה התפתח לזה שזה הפך להיות בילוי, ואנשים...
1: אבל זה לצורך פרנסה. רגע, בואי נעשה את ההבדל. אנחנו נעשה הבדל. אנחנו חייבים לעשות הבדלה. שאנשים לא יחשבו פה שאני שוביניסט.
0: לא.
1: לא, לא, נורא חשוב שידעו.
0: אני שמחה שאתה מציין את זה.
1: לא, אין פה שוביניזם.
0: כי זה לא בא מהאזורים האלה.
1: אני פמיניסט, אני לא שוביניסט. אני אומר, אישה יכולה לעשות הכל, אתם לא חייבות אותנו, בסדר? אנחנו מדברים על זוגיות עכשיו. בזוגיות של עכשיו. ככל שאת הולכת אחורה, לזוגיות הייתה הגדרה אחרת, נכון?
0: נכון.
1: הגבר היה מפרנס, והאישה הייתה היולדת.
0: כן.
1: תלכי עוד, עוד, עוד, זהו. זה היה... עכשיו, שם גם אנשים נפלו בין הכיסאות. מה עושה הנומרולוגיה? הנומרולוגיה היא לא עובדת על הכללה. יש פה אלמנט של הכללה. זאת אומרת, אם עכשיו אני אבוא לאישה שהיא כולה פמיניסטית, והיא עורכת דין מצליחנית והכל...
0: וקרייריסטית.
1: קרייריסטית, כן. והיא בת 30. ואני אגיד לה, אני חושב שאת צריכה להיות מורה. היא נכנסת באמא שלי, באותו רגע, נכון?
0: כן, לגמרי. אז,
1: אבל אני לא אגיד למישהי שיש לה מספרים מסוימים, את ההפוך של המספר. אז מפה אני מתחיל.
0: כן.
1: אישה שיש לה, יש...
0: זאת אומרת, אם אני אנסה להסביר אותך למי שלא מבין, אם יש לאותה אישה מספרים שהם
1: בתאריך
0: זכרים...
1: לידתה.
0: בתאריך לידתה.
1: שמוגדרים מספרים זכרים,
0: זכרים
1: בלבד.
0: זכרים, כן. היא יכולה אז היא יכולה להיות קרייריסטית, כן. אך מה קורה בזוגיות שלה.
1: יפה, אז היא צריכה גם גבר קרייריסט.
0: גם הגבר שלה צריך להיות קרייריסטי?
1: כן.
0: אבל הם לא יחזיקו ביחד, כי צריך
1: לא
0: לאזן
1: ביחד.
0: את זה.
1: לא. כל, בוא נעשה לאנשים שישבו עכשיו בבית ויעשו לעצמם רגע משהו.
0: אוקיי.
1: כל מי שיש לה את המספר 6, בסדר? אני אספר לכם משהו על גדעון סער וגאולה אבן, בסדר?
0: כן, זו דוגמה
1: מעניין,
0: יכולה
1: דוגמה
0: להיות
1: מעניינת.
0: מאוד מעניינת.
1: כל מי שיש לה את המספר 6, למשל גאולה אבן 15 ביוני.
0: שזה פעמיים 6.
1: בסדר, אוקיי.
0: 1 ו-5 זה 6, כן, ויוני...
1: מי שיש לה... היא צריכה לעשות ויתורים על קריירות לטובת זמני משפחה. זה הגדרת המספר 6.
0: אוקיי.
1: Okay. יופי?
0: סדרי עדיפות משפחה.
1: כן. זאת אומרת, אם את קרייריסטית ואת עובדת בלילות, מישהו צריך להיות בבית, כי זה מוגדר 6. אז מי יהיה בבית במודרניזציה? אנשים אומרות למה שהוא יישב בבית. נכון?
0: כן.
1: אבל השאלה אם יש לו את המספרים של לשבת בבית. אז כשאישה בוחרת גבר, גם הוא בא עם המספרים שלו. אז זה מורכבות. תכף, אני לא רוצה לבלבל את הצופים ואת
0: כן,
1: ששומעים. אז ניתן להם הסבר. אם אנחנו לוקחים בחורה כמו גאולה אבן, שהיא 15 ביוני והיא 60, הכל 60, והיא נורא רוצה להיות קייריסטית ברשות השידור, וזה לילות והכל, היא לא הצליחה לייצר זוגיות. ברגע שהיא נכנס לחיים של גדעון סער, שלוש וחצי שנים הבן אדם ישב בבית, אחרי לידת הילד, כי היא לא רצתה לעזוב את רשות השידור.
0: ואיך המספרים שלו נראים?
1: לא, אין לו שש.
0: אין לו שש?
1: לא.
0: אז מה קורה שם בזוגיות כזאת? יש לה סיכוי?
1: איזון? זה היה איזון, רגע. יש סיכוי, חכי. הכל נכון. אז מה עומד, אמר גדעון סער, פתאום הוא בא, יוצא לפוליטיקה ואומר, דוד צריך את אבא שלו. מה, לא היו לך ילדים לפני? למה פתאום דוד צריך להיות את אבא שלו? כי התחתנת עם אישה שיש לה שש. אז אוקיי, אז אתה מדבר בשפה של דוד צריך את אבא שלו. שלוש וחצי שנים הוא מגדל ילד והיא בתקשורת.
0: נכון.
1: איך שהיא עזבה את רשות השידור, הוא חזר לפוליטיקה באותו יום.
0: נכון.
1: עכשיו, את זה אני אמרתי עוד לפני שזה יקרה.
0: כן.
1: מה זה אומר? זה אומר ש...
0: אתה גם יכול לראות לפי עיתוי מתי היא כבר תוותר על הקריירה שלה.
1: כן, כן.
0: כי היא נכנסת בעצם לתקופה.
1: אבל היא ויתרה, תשמעי קטע. היא לא מופיעה יותר, נכון? נכון. יש לה איזה פעם בשבוע.
0: ממש כזה,
1: זהו, נכון?
0: לנפש, כן. נו,
1: אז מה הוא שר חוץ?
0: נכון.
1: זאת אומרת, בית, יש בתים שאם היא הופכת להיות קריסטית, הוא מתחיל להתביית ולשבת בבית.
0: השאלה אם הוא חי עם זה בשלום.
1: לא, השאלה אם היא חיה בשלום. אז אתם לא מבינות שאתם קובעות הכל. אתם קובעות הכל, תקשיבי.
0: זאת אומרת, הוא יכול היה להישאר בבית, והיא להמשיך את הקריירה שלה, והכל היה בסדר בזוגיות שלהם? והוא היה חי עם זה בשלום? לא.
1: לא, בסוף היה משבר. עכשיו, מתי מגיע המשבר?
0: מתי?
1: בין גיל 41 ל-49, כולנו הופכים להיות אבולוציונים. זה גיל בינה. זה מה שאנשים לא מבינים. בין 41 ל-49... מתחיל הרעש. עכשיו, לא, זה מתחיל ככה. 36-41 מתחילים להבין, 41-49 מבינים בכלל. קוראים לזה גיל.
0: זאת אומרת, גם לא מחכים שתבין לבד, כאילו היקום יוצר לך את המציאות שצריכה להיות בתוך החיים שלך.
1: תראה, אני שמח שיש פה מצלמה. בוא נעשה הצגה. אישה בת 26 מספרת לחברה שלה, איזה מתוק. חזרתי בשמונה בערב. הוא הכין לי, והוא בישל.
0: כן.
1: והוא היה עם הילדים, והוא חיתל אותם. איזה מהמם, נכון? חברה שלה, שישי לשישי, מסתכלת עליה ככה, אומרת, מאיפה היא באה לי? כאילו, מה מהמם? אני אעשה את זה, מה פתאום הוא יעשה את זה? אז זאת גישה וזאת גישה. אז הבחורה בת 26 הגיעה לגיל 41.
0: אוקיי.
1: והבחור ממשיך להיות מבשל, והוא תומך בה.
0: פתאום הוא לא טוב לה?
1: פתאום היא מסתכלת, כאילו תת המודע אומר למודע, אחותי, מי זה הגר הזה שמסתובב פה? פתאום היא לא מזהה אותו. למה? כי היא מחפשת צייד. זה אומר שאיך שלא יהיה, אם תשאלי את רוב הנשים, בכללי, רוב הנשים לא יאהבו גבר שיושב בבית. אבולוציונית, יהיה להם קשה לראות גבר שלא עובד.
0: כן.
1: פה יושב התת מודע.
0: אוקיי.
1: עכשיו בוא נהיה מודרניים, אחת תגיד מה פתאום, תלוי באיזה גיל אני תופס אותך. אני לא מתווכח עם חבר'ה צעירים. אז עכשיו, אם באים אליי חבר'ה בני 22, אז אני אומר, אין בעיה, בוא נעשה היפוך. בסדר, את רוצה, פעם היה עורך דין, עורך דין עם הורה, אז היום יש עורך דין עם הורה.
0: אוקיי.
1: אוקיי, נתראה בגיל 41-49, נראה אם אתם מסתדרים.
0: מה אתה מצפה שיקרה בגיל 41-49?
1: היא התחפש עורך דין.
0: כי זה המציאות שצריכה להיות
1: בתוך החיים? המציאות הזכרית שלה.
0: שלה? זאת אומרת, בעצם האישה מייצרת את המציאות הזוגית.
1: אתם
0: קובעות במילים אחרות.
1: אתם, תקשיבו, לגברים יהיה קשה לשמוע את מה שאני אומר, אבל מי שחי עם אישה מבין, אישה זה איש פלוס A. בואו, אנשים רוצים עכשיו לשמוע איך אני מזהה זוגיות. בואו נתחיל בזה. אישה זה איש פלוס A, בסדר? יופי. האיש בזמנו, האיש, במילה איש, הוא המפרה, המגן והמפרנס. ההי... זה הרחם, האות הראשונה של אלוהים, היולדת. אבולוציה, זה עובד, נכון?
0: כן.
1: הוא הלך לצוד, היא ילדה.
0: חד משמעית.
1: נכון. עכשיו, מבחינה אבולוציונית, אנחנו כולנו מתנהגים ככה. האישה צריכה אותי, בהתחלה שאני אפרה, ובזמן שהיא בהיריון, היא רוצה שאני אעזור לה, ואני אלך לפרנס, כי היא מחזיקה ילד. האישה הישנה, כי
0: כן,
1: בכל לא זאת החזקה.
0: כן, אנחנו מדברים על תחילת הדרך.
1: אז אבולוציונית זה מתחיל ככה, נכון? אז האיש, יש לו תפקיד. ברגע שהאישה לקחה את תפקידי הזכר, בואי תקחי עכשיו לדוגמה, כמה גננים את מכירה במדינת ישראל.
0: לא,
1: נכון. אבל כמה עורכות דין, רואות חשבון,
0: נשות...
1: כי אתם יכולות לעשות הכל.
0: כן.
1: אז יש מושג שנקרא אישה הנשואה לעצמה. יש נשים שנשואות לעצמם.
0: איך זה משפיע על הזוגיות, כשהן נשואות לעצמה?
1: אישה שנשואה לעצמה, אז היא נשואה לעצמה, והיא לא רואה שהוא נמצא.
0: ואז לאט לאט
1: ואז רואים... לאט לאט מתחיל להתרחק. ואז יום אחד, אני לא אוהבת אותך יותר. לא, אתה כמו, אני אוהבת אותך כמו אח, אתה אוהבת את זה, כאילו, המערכת
0: לא,
1: הזוגית
0: סימן תפקידה. לא, אבל הוא מרגיש בתוך הזוגיות שהוא חסר משמעות, ואז הוא מתחיל גם לחפש בחוץ.
1: או שמפתים אותו, מה זה משנה? אני לא נותן לזה גושפח. כי זה חסך, כאילו... אבל גם אותם מפתים, זה לא. האבולוציה עובדת נורא פשוט. בא, נאמר אישה, עכשיו מי שתקפוץ עליי בטוח.
0: אוקיי, יכול להיות שזאת אני.
1: לא, מי שתקפוץ עליי, לא, בסביבה.
0: אוקיי.
1: כשאני שומע בחורה שאומרת, אני לא רוצה ילדים.
0: הבנתי.
1: אני שואל אותה שאלה. יש אינטימיות בינך לבין זוג, את עושה אהבה, את עושה סקס, כן. אז את כן רוצה ילדים. למה? כי תת המודע לא עובד בשביל נקודת הג'י וכל מיני כאלה. תת המודע עובד נורא פשוט. ברגע שאישה וגבר נפגשים, זרע יוצא לכיוון ביצית.
0: בסדר.
1: אז יש מניפולציה של חומרים, אוקסיטוצינים ודופמינים וכל החומרים שמסמימים אותך לטובת אהבה. עכשיו, המודרניזציה יצרה פוסטינו, קוסטינו, טרטונור ולא יודע מה. כדי שלא תכנסי לרעיון, אבל אם זה לא היה...
0: אז אני אשאל אותך שאלה אחרת. נו? מה קורה בגיל השלישי? שם אומרים שיש פריחה בכלל בכל
1: גיל. גיל השלישי, תת המודע, תראי, אני לא אכנס לזה.
0: לא, אתה תיכנס
1: לא,
0: לזה.
1: לא, אני רוצה להיכנס לדברים קצת אחרים, אבל אני אומר, גיל שלישי, תת המודע ממשיך להיות אבולוציוני.
0: עדיין היא חושבת שהוא חושב...
1: הוא חושב, כן, מה, את ראית?
0: שהוא הולך להפרות אותה?
1: במחלקות גריאטריה, והלכתי להבין את זה שם, והיו אחיות שהסבירו לי, את רואה את הגבר הדימנטי, רואה אישה, מתקרב אליה וצובט אותה. כי מה שאני...
0: כי הוא בטוח שהוא עוד...
1: לא, הוא עובד אבולוציונית כבר. הוא כבר לא... הוא לא פרפרונטלי. הוא פה. אז הוא מתעסק איתה בו כמו ילד קטן. כי מה שנשאר לו זה זה. אז התת מודע שלנו, כל האיברים שלנו יושבים פה. אדם שקורטים לו רגל עדיין מרגיש דקדוקים, וכאילו יש לו רגל. כמה? כי פה עדיין רשום רגל. אז כל תת המודע שלנו מנהל אותנו. אז תמיד אנחנו רוצים. אז אם מישהי אומרת, אני לא רוצה ילדים...
0: אז אתה אומר, תתנזרי מסקס.
1: לא. אם את לא רוצה. לא, אני רוצה שתסבירי לי למה את עושה אהבה. תני לי הסבר.
0: ואם יש כבר מספיק ילדים, נניח, שישה, שבעה...
1: אז תעשי אהבה כמה שאת רוצה. עכשיו, פה נכנס הנומרולוגיה.
0: כן.
1: אם לאישה יש מספר ילדים שרשום, והיא יושבת על חסך, היא תמיד תרצה אהבה.
0: מה זה חסך?
1: חסך, בוא נאמר, אישה כתוב לה מזל שלושה ילדים.
0: ויש לה רק שניים.
1: ויש לה ילד. תת המודע שלה.
0: אז היא כל הזמן תהיה...
1: היא כל הזמן תהיה הורמונלית.
0: אז עדיף לך בתור גבר, כי הרבה מאוד גברים גם מתלוננים, האישה כבר לא בא לה כל כך לעתים, אני שמעתי את זה.
1: שיבוא אליי ו...
0: לא, אז עדיף לכם, תשאירו אותה בחסך, וכל הזמן היא תהיה שם בקטע הזה.
1: יש לך את זה, כן. וואלה, מעניין.
0: יש פה פתרון יצירתי.
1: כי אנחנו מדברים רק על זה. אז זהו, בואו נתחיל נומרולוגיה.
0: כן.
1: יש מספרים זכריים ויש מספרים נקביים. יכולה לבוא אליי בחורה, ואני רואה כל המספרים של הזכריים. מספרים זכריים זה 1, 4, 5, 8. זה מספרים זכרים, בתוך תאריך הלידה. מי שיש לה את המספרים האלה, יש לה גם אלמנטים זכרים. והיא יכולה לבחור ללכת לזכריות. באבולוציה היא לא הייתה הולכת לשם, היא הייתה לוקחת גבר כזה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, אם אישה ילידת 14... אישה ילידת 14 בחודש, אז 1 זה ניהול ועצמאות, 4 זה זכרי, 4... זה אזורי צבא, משטרה, חוק, רשויות, כספים ועסקים. 5 זה רכבים, מדיה, טלוויזיה, עיתונות ותקשורת.
0: כן.
1: אז אני אומר לך, חפשי גבר שעוסק בכספים ורכב, או כספים ומבנה. אוקיי?
0: אוקיי.
1: אז זה הצד הזכרי שלך. ואת לכי לצד הנקבי. והיא אומרת לי, ואם אני רוצה להיות שמאית רכב, אז את לקחת את הצד הזכרי.
0: ואז מה הוא יעשה?
1: אז הוא צריך להיות הצד הנקבי שלה. כי זה המקום היחידי שנותר.
0: ואתה לא מסתכל בעצם על המספרים שלו, שבעצם יכולים...
1: חכי, פה מתחיל העניין.
0: יאללה, אז קדימה.
1: יופי. באה בחורה, כל המספרים שלה זכרים, ואני מכוון אותה להיות עורך הדין.
0: אוקיי.
1: יום אחד היא מתחתנת עם בחור שישי לשישי, שרשום לו בגורל שהאישה שלו לא יכולה להיות עורך הדין, רק מורה, גננת, או שתעבוד מהבית או בעסק המשפחתי. פה מתחילה הבעיה הזוגית הראשונה. שהוא מסתכל עליה והוא אומר, מה לי ולעורך הדין? אז הוא שואל אותו, אז למה התחתנת איתה? כי יש בינינו משיכה. אוקיי, בסדר. אז היהדות באה ואומרת, שמרי נגיעה. זה שמשיכה לא תגרום לך לבחור רק בגלל הבאת ילדים לעולם. אלא מתוך החיבור הנשמתי שלך ושלו.
0: ואם היא בחרה בכל זאת, ויש לה את המספרים הזכרים, שהיא רוצה להיות קרייריסטית,
1: ובחרה... יהיה לה קשה, והיא בחרה גבר שישי לשישי, יהיה לה מאוד מאוד קשה לעשות את הוויתור. זאת אומרת, האם זוגיות זה ויתור? יש ויתורים?
0: בוודאי.
1: אוקיי, אז זה תלוי מי הבן זוג שלך.
0: עכשיו, נניח ומגיעה מישהי כזאת אליך לייעוץ, ואומרת לך, תקשיב, אני לא יודעת מה קורה בינינו, למה אנחנו לא מסתדרים, כאילו...
1: אני, קודם כל, אני מתחיל במקצועות. שוב אני אומר, 50% מהצלחת הזוגיות זה הצייד והמלקטת. מי יהיה הצייד ומי תהיה המלקטת? מי ייקח את הצד הזכרי ומי ייקח את הצד הנקבי? מי יהיה יותר משפחתי, מי יהיה יותר קריסטי? במודרניזציה אני לא מתווכח יותר. למה? כי יש נשים שרוצות להיות קריסטיות, והן דורשות מהגבר שהוא יעשה את מה ש...
0: ואם הוא, במספרים שלו, הוא משפחתי, עם שישיות, הוא יכול להיות
1: קל.
0: נקבי...
1: יהיה לו קל.
0: לשבת כן. בבית, והיא כן. תעשת הקריירה, ואז הדברים יסתדרו.
1: ובגיל 41 היא תשאל אותו מי אתה.
0: ו... אוקיי.
1: כן.
0: לפחות יש להם פרק...
1: יש להם פרק יפה, 20
0: יפה
1: שנה.
0: יפה של כן, זה.
1: כן, לגידול ילדים.
0: ואפשר להציל, אגב, בגיל 41
1: כן, הזוגיות? כן, שיעשו הסבות מקצוע, או שיסתדרו.
0: עסק משפחתי ביחד.
1: או עסק משפחתי,
0: מהמם. כן. מה קורה כשיש זוגות שהם בני אותו מין? גבר עם גבר, אישה עם אישה.
1: אוקיי. גם פה אני יכול לתת לך דוגמאות. יש מצב לפעמים, ואני באמת עובד עם כל הקבוצה הלהט"בית וכו', שלפעמים באים אליי גבר וגבר. ולאחד הגברים רשום שהוא צריך להיות, הוא שש. המספר שש, אנשים צריכים להבין, בנומרולוגיה, למי שיש שש בתוך הבית, אי אפשר שניהם קריסטים. תכניסו את זה לראש.
0: ולא משנה איפה השש נמצא,
1: לא
0: הוא
1: משנה,
0: נמצא בשנה,
1: לא
0: בחודש,
1: כן,
0: ב...
1: לא משנה.
0: ביומיום.
1: זה גמרנו, תחליטו. אז זאת אומרת, בדור הקרייריסטי של היום, לשישיות יש בעיה. בדור הקרייריסטי של פעם, לאלה שהיה להם מספרים זכים, הייתה בעיה.
0: נכון.
1: כי הכריחו אותם להיות עקרות בית. אז הכל סביב, ההשפעה הסביבתית משפיעה על כולנו. אז אני יודע מי נופל בין הכיסאות, ואני לעולם לא נכנס להכללה. אני מדבר לזוגיות ספציפית. באה אישה, אני אומר לה, צריכה להיות זה וזה וזה. נכנס לחיים של הגבר, אני אומר, הנה, בואי נראה עכשיו אם את צריכה לעשות ויתור, או אתה צריך לעשות ויתור. אבל כל הוויתורים הולכים קודם כל לעולמות הפרנסה. עכשיו שני סחרים. יש גברים שיש להם שש, והם חייבים אישה. והם הולכים לעשות פונדקאות. אין אישה בתמונה.
0: נכון.
1: איך האבולוציה עובדת? איך הגורל עובד? מי יכולה להיות האישה? המציאות מדומה, נכון?
0: הסבתא אולי.
1: האימא?
0: כן.
1: האימא של אחד מהם.
0: היא תהיה מעורבת בתוך החיים שלה?
1: היא מעורבת בטירוף, מגדלת להם את הילדים.
0: וואלה.
1: עכשיו בוא ניקח, אני אתן לך את הדוגמה הכי גדולה שיש. אסי עזר והבן זוג שלו.
0: כן.
1: לאסי עזר רשום בגורל שהוא חייב נקבה לידו.
0: איך זה רשום?
1: מספרים שתיים, יש לו מספרי שתיים.
0: זה יכולה להיות אימא שלו.
1: יכול להיות אימא שלו, ברור. אבל רגע, אם אין את הנקבה, והוא הלך ועשה עם בחור, וזה זוגיות, איך הזוגיות עובדת פה.
0: כן.
1: והוא עשה עם בחור, נאמר, והלכו ועשו פונדקאות.
0: כן, יש להם שניים.
1: מי המציאות המדומה לדעתך שתפסה את מקום האישה במציאות שלו?
0: זה ממש לא קשה. לא קשה, רותם סלע לגמרי.
1: כן. את רואה את, את החיבור שלו לאישה הזו?
0: לגמרי.
1: כשתת המודע שלו.
0: הוא לא יכול לזוז בלעדיה.
1: אז הוא חי בשלום היום. אם רותם סלע תצא מחייו, כל הזוגיות שלו יכולה להתפרק.
0: כמה זמן מציאות מדומה תחזיק בתוך החיים?
1: כל עוד שהיא קיימת.
0: כל עוד שהיא קיימת?
1: הרבה פעמים.
0: לפעמים המציאות גם משנה את המציאות המדומה בכוונה כדי שאנחנו נעשה איזשהו שינוי מסלול בתוך החיים שלנו. זאת אומרת, משהו מתפרק שם, נניח רותם סלע ואסי יריבו מחר מריבה כזאת שלא ידברו יותר.
1: עבוד אסי עזר סיים. אין לו זוגיות, הוא חייב אישה. עכשיו, הוא יכול להגיד לי,
0: זה השפיע עליו ישירות לזוגיות שלו?
1: הוא יגיד לי, אתה מדבר שטויות. למה? כי הוא אוהב גבר. אבל תת המודע שלו חייב אישה לידו. אז הרבה פעמים באים אליי זוגות של גייס, של גבר וגבר, ואני אומר להם, הורות משותפת. אומרים לי, לא, אנחנו רוצים פונדקאות. הזוגיות לא תעבוד, זה שלב א'. שלב ב', גם שם יש זכרי נקבי, לא?
0: נכון.
1: אז מי הצייד, מי תהיה המלקטת? מי ייקח את התפקיד היותר נקבי? ומי ייקח את התפקיד...
0: אז זה בעצם המדד להצלחה של הזוגיות
1: כן,
0: שלהם?
1: כן, אז בואי תקחי.
0: שאם הם עושים איזשהו סוג של
1: ואז
0: חלוקה...
1: הם יצליחו, ואז הם יצליחו. גם שם אני עושה, קודם כל, עיסוק. עכשיו בואי תקחי משהו מעניין. יש לנו את הזוג שהוא זמר, והיא, והחבר שלו,
0: הזוג שלו,
1: בן הזוג שלו בפוליטיקה ובאזורים,
0: נכון?
1: ויש נכון?
0: עתיד, כן.
1: אז מי הנקבי?
0: ברור שהזמר.
1: הזמר הוא יותר נקבי, אז הוא באמת, את שומעת אותו מדבר בשפה,
0: של
1: הילדים, הרלסקאט, הילדים וזה, והשני, קריירות והכל.
0: נכון.
1: אז תראי שזה עובד ככה.
0: זאת אומרת, גם כשמדובר באותו מין, בעצם גבר עם גבר,
1: עדיין אנחנו, המקצועות.
0: אנחנו נראה את הנקביות ואת הזכריות.
1: נכון.
0: ואנחנו קוראים לזה נקביות וזכריות, לא כי יש פה איזושהי גישה... שוביניסטית.
1: כלום,
0: או...
1: זה המספרים.
0: זה המספרים, וזה בעצם האבולוציה שלנו כבני אדם.
1: יופי, אז אישה ואישה?
0: גם שם, לא, אני מניחה.
1: יופי, אז את רואה אחת מורה, השנייה שוטרת.
0: ושם לא צריך אחת... את האישה, לחפש את האישה.
1: שם לא צריך לחפש את האישה, בדיוק.
0: או את הגבר.
1: את הזכר, יש להם זרע.
0: כן, בדיוק, הם לא צריכים לא צריך לחפש. לא, זאת אומרת, לא. במציאות המדומה שלהם לא צריך להיות איזה גבר בסביבה.
1: עכשיו, למה כל זה קורה?
0: למה?
1: כשתינוק מגיע לאוויר העולם, מה הדבר הראשון שהוא מחפש?
0: הוא רוצה את האימא ואת השד.
1: ציצי, כן? נכון? חלב. מה עשתה עכשיו המודרניזציה? מטרנות, עניינים, זה הכל תחליפים.
0: נכון.
1: אז המודרניזציה עוזרת למציאויות כאלה להתרחש.
0: כן.
1: אבל אם את חוזרת עוד הפעם לאבולוציה, אז הנומרולוגיה באה ואומרת, תשחררו אותי רגע מהמודרניזציה, בואי נדבר מספרים. באה אלה אישה, יש לה מספרים זכרים, תהיה עורך דין, וקחי עורך דין. לקחה עורך דין, אני מסתכל למספרים שלו, אני רואה שישיות, אני מתחיל להבין שהולכת להיות פה בעיה. ואז אני אומר,
0: מה תגיד לה? תעבדו, הוא נמצא שם.
1: תלכו עסק משפחתי.
0: עסק משפחתי זה יהיה
1: פתרון. ואז תעבדו ביחד, ואז יתאים לעדיפות משפחה.
0: ויש לי שאלה, הרי אני פוגשת.
1: אבל רגע,
0: אוקיי.
1: יש עוד 50%. אז בואי נתחיל עם הזוגיות. כשבאים אליי, ואני רואה מספרים, הכל טוב ויפה, נכון? איפה ה-50% האחר?
0: של מה?
1: הרי אמרתי, 50% בהצלחה בזוגיות זה עיסוק. איפה ה-50% האחר?
0: של הזוגיות, אנחנו מדברים, הצלחה של הזוגיות זה העיסוק, 50%.
1: ואיפה נשאר עוד 50%?
0: איפה נשאר עוד 50%?
1: יופי, אז בואי נסביר איך מתאהבת אישה ואיך מתאהב גבר.
0: אני כבר יודעת לאן אתה לוקח.
1: כן, אני אקח, אני אקח. אז ככה, יש לי חבר שהוא נוירולוג מאוד מאוד מוכר, והוא הסביר לי שיש לכם חלק בראש שהוא שונה משלנו, שעובד על 4 חושים.
0: אוקיי.
1: אוקיי? ועכשיו זה מאוד מעניין. והנומרולוגיה מאוד נכנסת לזה, לפי המספרים. כשאישה רואה גבר, היא סורקת אותו. מראה.
0: מראה.
1: גובה, חזה, כאילו, שריקה.
0: כן.
1: ואז היא אומרת לו, אוקיי, עברת, נכון? וי.
0: נכון.
1: מתקרב. מה השלב הבא?
0: ריח.
1: הריח. אתם, יש לכם חוש ריח, אלוהים, פתאום פיית.
0: זה חייב.
1: הוא לא, כאילו, נכון? יש לכם...
0: לגמרי.
1: הריח. ואז היא נותנת לו, עשתה וי.
0: עוד וי.
1: והיא נותנת לו עוד הפעם להתקרב.
0: מה עם השניים האחרים?
1: מה היא לוחצת לו את היד, או מחבקת אותו. זה מגע.
0: מגע.
1: נכון? עוד וי.
0: נכון.
1: עברו, יש עכשיו 50% משיכה.
0: וזה רק האישה? תחליט?
1: מה אני אעשה?
0: הגבר אין לו איתה?
1: יש לנו, יש לנו. אבל
0: לא מחשיבים אתכם.
1: לא, אנחנו, אני יכול לקרוא לפה לגבר, הוא יסכים איתי, אנחנו מסתכלים, מראה, בואי אחותי, אנחנו, דבר ראשון, תראי, גם בתוך זוגיות, אישה באה ולא ישר, היא אומרת לו, ספר לי קצת על עצמך. והוא אומר, מה עכשיו סיפורים? בואי, מה דעתך? כאילו, קודם אנחנו יצרים. אז רגע, בואו נעזוב את זה בצד. מה קרה? אחרי שהיא מקבלת אותו בריח, במגע ובכל הדברים, בא השלב שנקרא שלב הרעיון האישי. היא מראיינת אותו ושואלת אותו, ספר לי קצת על עצמך.
0: שזה ה-50%.
1: פה כתוב לה, לדוגמה, איש צבא, משטרה, חוק ורשויות. ואז הוא אומר לה, אני לא מדבר על נוכלים שיש להם סיפור קבוע, אבל זה מפילים את הבחורות. הייתי בצבא קבע, עכשיו יש לנו עסקים, ואני עוסק בתחום המבנים והקרקעות. טק נדלקת נורית, והיא 100% מאוהבת עכשיו.
0: אחרי שהוא עבר את השלבים הראשונים שאמרת, כן, שהם כן. בעצם 4, ריח, מגע,
1: יפה. עכשיו, מה
0: מראה,
1: קורה?
0: ומה אז... הדבר הרביעי?
1: ריח, מגע, לא, יש ככה, סריקה מראה, ריח, מגע, וצפר לי על עצמך.
0: זה
1: נקרא אינפורמציה של הביטחון הנקבי.
0: כן.
1: עכשיו זה ככה עובד, עכשיו באים המספרים, ואומרים, פה יש את המספרים האלה והאלה, זה הסיפור שהיא רוצה לשמוע.
0: כן, בסדר? אבל המספרים לא מתערבים במראה החיצוני.
1: לא מתערבים, בדיוק.
0: זה כבר...
1: בואי נלך ליהדות עכשיו. מה כן. עשתה היהדות? מרחק נגיעה. היא ביטלה את שלושת
0: המשיכה,
1: את המשיכות המיניות.
0: כן.
1: נכון? ואמרה, קודם כל, תבחרו את ה... אז קודם כל, בוא תשמע, תספר לי מי אתה. האם אתה הצייד שלי או לא הצייד שלי?
0: גם בחתונה מבבת ראשון, למעשה, ניסו להתאים את העיסוקים ואת הרצונות.
1: בדיוק, אבל בלי שהם ירצו, הם עשו את זה.
0: בלי שהם ראו אחד את השני, אבל אתה רואה שזה...
1: בסדר,
0: לא
1: אז
0: עובד.
1: אין להם אותנו.
0: נכון. שאם היה שם גם נומרולוג בתוך הצוות...
1: אני חושב שאם אני הייתי שם...
0: שהייתה יכולה להיות
1: התאמה... אז אני, לא שאני עכשיו עושה שאני צריך את זה, אבל אני, אם אני הייתי שם, הייתי עושה התאמת מקצוע. זאת אומרת, אם יש שם, יש שם
0: אז
1: רופא...
0: אז מה עושים עם המראה? רואים בזוג אחד שהמראה אני... מפריע לה.
1: אז תראייני, אז תגידי, מה? תגידי, אני אשאל אותך. Mm-hmm. מה, איזה מראה חשוב לך לגבר? מה הוא צריך להיות? 1.80 מטר, רחב כתפיים?
0: צריך להיות גבר, כאילו, במהות.
1: כי רוב האנשים אומרות צריך להיות גבר, אז בי. מראה חיצוני. אז תתארי לי את המראה חיצוני, ואחר כך אני אתאים לך. הם לא שאלו,
0: כן.
1: הם לא שאלו אותם מה את אוהבת. לקחו בחורה 1.80 מטר, הביאו לה 1.75 מטר.
0: גם כשהיא אומרת שהיא לא רוצה אותם למוחים, הם דווקא עשו הפוך.
1: כן, אז זה רטינג. זה, בוא נעשה רעש קצת. אז זה טלוויזיה, אבל תעזבי. אבל אנחנו מדברים עכשיו, אז מה עושה הנומרולוג? כאילו, נורא פשוט.
0: אז השאלה,
1: אבל... תביא פה דוגמה עכשיו, שמי שיתכנס עכשיו, תגיד את התאריך שלה, ואני אגיד לה איזה גבר היא צריכה.
0: אז השאלה שנשאלת...
1: והוא יגיד לי איזה אישה, ואני אעשה מאצ'ינג לעשות ביניהם.
0: השאלה שנשאלת, אתה יכול להבחן את הבעיה של הזמן...
1: זוגיות.
0: הזה בזוגיות, כי כן. אני פוגשת הרבה מאוד נכון, נשים, נכון. בגילאי 30 עד 40, שעדיין לא מצאו את הבן זוג המתאים.
1: רוב הנשים זה ילידות 1980 או 75 ומעלה. Mm-hmm. כי זה הדור... ששבר כמעט את כל המוסכמות. מגורים משותפים. אני לא שמרן, אבל אני מנסה תמיד להסביר את המצב.
0: אוקיי.
1: גבר שמקבל אוכל, מחסה וסקס, מפסיק להתחייב. כי הוא קיבל את הבסיס שהוא צריך.
0: אז אתה רוצה להחזיר אותנו אחורה?
1: אני לא מחזיר, בזמן? אני לא מחזיר, אני מסביר. ונשים באותו רגע, שמגרות עם הגבר, בונות, הרי אתם קובעות הכל, הם כבר בונות, וכן, וזה הוא, ונסה, ונסה, ונסה, והוא בסך הכל...
0: אז איך זה יחזיק מעמד? נניח ועכשיו הן נשואות לגבר שהם לא גרו...
1: אני נשמע
0: שמרן. כן, זה נשמע ככה. הן נשואות לגבר שהם הכירו, אתה יודע, התחתנו מתחת לחופה, והן גרות ביחד עם בן הזוג. למה אז זה כן גורם לו להתחייב?
1: שאלה טובה.
0: זה כולה, אתה יודע, טקס.
1: לא, בדור שלי... אתה לא יכול לגור לפני שאתה מתחתן.
0: כן, את זה אנחנו יודעים.
1: בדור האחר, אבל זה הדור שהכי נפגע. כי מה שקרה, ואני, תראו, אני מדבר סטטיסטית כרגע, בסדר? אם אנחנו הולכים להכללה, בואו נדבר על סטטיסטיקה. נשים ישבו, ודיברו על זה המון בתקשורת, נשים ישבו, היו עם בחורים 5 שנים, הבחורים עזבו אותם ולקחו בחורות יותר צעירות. כי הגבר בתת מודע שלו מחפש את האישה יותר פוריה. בתת מודע, זה הכל אבולוציוני.
0: כן. בגלל זה אנחנו לא כועסים עליך שאתה אומר את זה. כי זה באמת לא משהו ש... על פי תורת הנומרולוגיה, זה לא משהו שנשלט. זה בעצם טבוע בנו כבני אדם. כן. וזה נמצא בתת מודע.
1: נכון.
0: אז בוא נסכם רגע את ה...
1: אז הוא השאיר אותה. הוא השאיר אותה לבד פתאום, בגיל 35. כשהוא משך אותה 5 שנים מגיל 30.
0: נכון, נו. ולאט לאט היא מאבדת את
1: היא
0: הביטחון,
1: שלה, נכון?
0: גם בתוך הזוגיות הבאה בתור.
1: כן.
0: איך אנחנו רוצה... מסכמים את, אנחנו את הפרק
1: מסכמים,
0: הזה?
1: אז אנחנו מסכמים את זה ככה. מי שקובע את המערכת הזוגית זה תת המודע ולא המודע. המודע מקלקל. אם אתה חושב בחשיבה אבולוציונית ולוקח את המספרים, אני כנומרולוג, ואתה לוקח את המספרים ומגדיר אותם זכרי נקבי, ואתה יכול להגיד לאישה, התחברת לזכריות, אז חי גבר נקבי. אז היא תגיד לי, אני לא אוהבת גברים נקביים. אז תעברי לנקבי ותשחררי את הזכריות שלך. אבל זה הכל לפי מספרים.
0: כן.
1: אבל יש דבר אחד שכולם ידעו, שיעשו את התאריך לידה שלהם. אם יש להם 6 בתאריך לידה, הם נופלים בין הכיסאות. שמה מישהו חייב להיות יותר בבית.
0: ואם לשני בני הזוג יש את הזכרים, שניהם יכולים להיות קרייריסטים.
1: שניהם יכולים להיות קרייריסטים.
0: ולהתאזן בבדה. במקביל. רק אם יש את האלמנט הזה של משפחתיות, כן. הוא למעשה גורם כן. לקונפליקטים האלו כן. בתוך
1: הזוגיות. אז הנומרולוגיה עובדת לפי מספרים, והיא לא עובדת לפי הכללה. אני מדבר ספציפית למערכות זוגיות.
0: טיפ אחד כדי למצוא את הבן זוג, גם אם את לא יודעת נומרולוגיה?
1: את צריכה לדעת נומרולוגיה.
0: אז תאזינו מאוד.
1: תראה, לא, אני יכול לבוא, אנחנו יכולים לעשות תוכנית, מה אומר 1, מה אומר 2, מה אומר 3. לא, מבחינה מקצועית. מבחינת הזוגית. זוגית. זה כבר עולם אחר.
0: כן.
1: סתם לדוגמה, אישה צריכה, אישה יש לה 1 ו-4, הגברים שלה צריכים להיות עצמאים, שעוסקים באזורי צבא, משטרה, חוק רשויות כספים, קרקעות. עסקים, מבנים קרקעות. כן. אישה יש לה 5 רכבים פרסום. יש לה 6, קחי מורה לריתמיקה.
0: ואת הכל מחפשים אצל האישה, ופחות כן. אצל הגבר.
1: הגבר...
0: המספרים סליח... שלו בעצם תקשיבו, צריכים לספק את מה שקורה
1: כן,
0: אצלה.
1: אני מבקש סליחה מנשים, או מגברים. תלכו ליהדות. הגבר כל הזמן מתחייב, נכון? כשבא אליי גבר, אני אומר לו, אני אתן לך בדיוק את מי אתה, תעבור אצל נשים, תגיד אם היא מעוניינת, זה מה אני יודע לעשות.
0: מאמן.
1: זה מה אני יודע לעשות.
0: זה טיפ טוב.
1: כן, אני יודע לעשות את זה, אל תבקשי מי למש... זה מה אני יודע לעשות. תשתמשי בי.
0: תשמע, השארת אותי עם הרבה שאלות עדיין.
1: אותך, אל תשאלי מה עשיתי פה, וואי.
0: אבל בוא ניפרד מהפרק הזה, ונגיד תודה לכל העוסקים במלאכה כמובן, ונזכיר לכם שאת התוכנית הזו ותכנים מעולים נוספים, אפשר לראות בעמוד היוטיוב של מהות TV, לחצו על הכפתור של ה...

0: נינה בניון, מאחלים.
1: אני יכול עוד דקה להגיד מילה?
0: זוגיות טובה.
1: כן, שתהיה זוגיות טובה, ויש המון ברשתות, יש המון נוכלות, ולכן כשבאים ובודקים, למרות כל מה שאני אומר, תבדקו אם יש לכם עסק, ותראו אם כל האינפורמציה שמועברת לכם היא נכונה. לא ממני, של אותו אחד שאתם בוחרים.
0: יפה, תודה רבה שוקי.
1: בהצלחה.
0: נתראה בפרק הבא.

0: סודות ויסודות מאחורי התורות המיסטיות, אנחנו בפרק חדש והרביעי במספר, יחד עם שוקי גבאי, הנומרולוג שלנו.
1: שוקי גבאי זה שין גימל.
0: כן, נכון.
1: שין גימל של המחנה.
0: אתה שומר, אה?
1: כן.
0: האמת היא שאם אני יורשה לי, אז אני יכולה להגיד שלאורך השנים, אתה ממש ככה מדבר הרבה מאוד על, בכלל, על עם ישראל, אחדות, על האחדות, חייבים. אחדות, אחדות, אחדות. כמה שנים בערך?
1: שבע. שבע שנים אני צועק אחדות ולא פילוג. אחדות ולא פילוג. בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, צעקתי כבר שאנחנו לקראת טריגר מאוד מאוד קשה.
0: כן.
1: וכדאי להיזהר, וזה בפתח שלנו, והאויבים רואים אותנו. יש לי סרטון שממש אומר את זה.
0: ולמה זה חשוב?
1: שלושה חודשים אחרי זה קרה.
0: למה זה חשוב שנהיה מאוחדים, נניח? אני רגע לוקחת אותך למקום הזה.
1: בכל מקום חשוב להיות אחד.
0: לא, מבחינה נומרולוגית. לא עם הכובע הזה.
1: לא רק, תראה, קודם כל, התקופה מחייבת אותנו אחדות. כאילו, העיתוי, התקופה. אבל אחדות זה בכל מקום. גם בזוגיות צריך שתהיה אחדות, גם בין ילדים,
0: כאילו,
1: משפחה. המילה אחדות זה להתאחד. כן, זה כוח
0: ביחד.
1: מי יתאחד מולנו? האויבים שלנו יתאחדו.
0: נכון, וזה נתן להם כוח.
1: בדיוק.
0: ואנחנו בסוף הפרק הזה, אנחנו ככה ניקח חלק קטן וננסה להסביר בראייה נומרולוגית את התקופה שאנחנו
1: כן.
0: עוברים
1: נכון.
0: במדינה, במדינת ישראל. אז אני רק מזכירה שאת התוכנית הזו ותכנים מעולים נוספים אפשר לראות בעמוד היוטיוב של מהות טבעי, אז פשוט ללחוץ על הכפתור, הסאבסקרייב, ולא לפספס. אנחנו מאוד ממליצים. אז בפרק הקודם דיברנו רבות על עניין הזוגיות ואיך בוחרים זוגיות ואיך המספרים, בעצם האזורים שלנו משפיעים על הזוגיות בסופו של דבר. ואנחנו ניכנס בפרק הזה קצת לפרקטיקה. כדי להסביר איך להסתכל על זה למי שעכשיו נמצא בבית, אפשר לקחת עט ודף ולהתחבר אלינו.
1: רציתי להגיד, קחו עט ודף, ואני הולך לתת לכם מ-1 עד 9 מה אומרים המספרים, שבו בבית ותתחילו לעשות לעצמכם, זה יעניין אתכם.
0: כן, גם אלו שנמצאים אגב בתוך זוגיות וחווים קשיים.
1: רק אל תתגרשו בגדילי.
0: לא, ההפך, מה שמייחד את הנומרולוגיה, לאורך השנים, ואני עדה לכך, כי למדתי ואני כן. עוקבת, זה שמחפשים את הפתרונות למרות האתגרים בתוך המסלול חיים שלנו. גם אם עשינו בחירות פחות נכונות עבורנו,
1: אם אפשר עדיין אפשר לתקן.
0: אפשר לתקן.
1: יש רגעים שלא. כן. צריך להבין שזהו.
0: כן.
1: ברגעים הקשים, אלימות או דברים כאלה, אני לא נכנס בכלל לתקן.
0: ברור.
1: גמרנו, זה
0: גם
1: עבודה...
0: גם זה לא חשוב לא, מה במספרים.
1: לא, עובדים סוציאליים, כן, גמרנו, לכו, אבל ברגע שיש... ילדים, ילדים קטנים, ואנשים צריכים להבין שנושא הזוגיות מתחיל בזה, הבאתם ילד לעולם, קחו אחריות. קחו אחריות, אין ברירה, אתם צריכים לגדל אותו. וכל ילד והמכתב שלו. ואנחנו נדבר עכשיו על הנושא הזה.
0: וגם הילדים בעצם משפיעים קצת על מסלול החיים שלנו כהורים, כשהם מגיעים לעולם?
1: בואו נתחיל במבנה הזוגיות, זה מפעל, נכון? צרכנית מסתובבת בעולם ומחפשת ספק.
0: אוקיי.
1: מה הצרכנית צריכה? יש לה ביצית והיא מחפשת ספק שיפרה אותה. ואז הוא מפרה אותה, ואז יוצא לצרכן.
0: אוקיי.
1: תינוק, צרכן.
0: ואז המפעל מתחיל לעבוד בעצם.
1: כן, ואז הצרכן בא ואומר לספקית שלו, שזאת האישה, ספקי לי הגנה ואוכל. ואז היא, הצרכנית של הגבר, באה ואומרת לו, ספק לי הגנה ואוכל. זאת אומרת, יש לנו את אגף הרכש, אגף הייצור וחנויות. אמיתי. הרי שאנשים מתגרשים עושים פירוק שותפות, נכון?
0: נכון.
1: זאת אומרת, אנשים צריכים להבין שזוגיות זה מפעל, והמפעל הזה צריך לתפקד עם שני שותפים וילדים שהם מאפיינים את החנויות של אותו מפעל. והם באים עם הדרישות שלהם והצרכים שלהם. מפעל כושל הוא מפעל ש...
0: לא מצליח לספק את הצרכים.
1: כן, לפעמים יכול לבוא ילד ולגרום בלי שההורים ידעו, הוא זה שהגורם לפירוק של הבית. כי יכול לבוא ילד עם מכתב, שהוא צריך למשל דמות אב, הרבה פעמים ילד בא, מכתב, הורים אבא נאמר עובד במפעל, והאימא היא מורה.
0: כן.
1: ולילד הזה צריך להיות דמות אם מורה, ודמות אב איש עסקים, בתחום נאמר נדלן. משהו כמו בין חצי שנה לתשעה חודשים, האבא מתחיל לדבר בשפה אחרת לגמרי.
0: בלי שהוא יודע.
1: בלי שהוא יודע. זה תת מודע. ומתחיל להגיד שהוא רוצה לעסוק בתחום הנדלן, ויום אחד אומרים, היום שהילד הזה הגיע, צינורות השפע שלנו נפתחו. יכול לבוא פתאום ילד, כולו מלא רוחניות, וההורים מתחילים להגיד, חומריות זה אבל אבלים. הולכים לרב עניינים,
0: והם היו לפני זה.
1: והם היו חילונים.
0: לא, לפני זה כן עולם החומר דיבר אליהם, והיו אנשי עסקים, ופתאום הם יכולים להשתנות בצורה קיצונית.
1: בגלל הילד.
0: אז, זה אז... עובד כאילו תת מודע מול תת מודע, בכלל לא מדובר.
1: לא מדובר.
0: ועד מתי ילד יכול להשפיע? זאת אומרת, יש לזה...
1: עד גיל 18 מינימום, 26 מקסימום. בין גיל 18 ל-26, ההשפעה מתחילה לרדת.
0: ואז למעשה הם יכולים לחזור לדיפולט, לנקודת ההתחלה הזאת
1: כן,
0: שלהם?
1: כן, ואז הם חוזרים אחורה, והם כמו זוג צעיר.
0: כן.
1: שאם כל מה שהחזיק אותם זה הילדים שלהם, אז הזוגיות, השותפות הזו נגמרה.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש עוד הרבה דברים מעבר, נכון? אנחנו לא רק מספרים, אנחנו כן. גם בני אדם.
0: וגם סביבה, וגם הרבה מאוד השפעות.
1: כן.
0: אז אנחנו בעצם עכשיו ננסה להבין איך המספרים משפיעים עלינו,
1: כן.
0: בפרקטיקה, בתוך הזוגים.
1: וגם תבינו, אותם מספרים, אנחנו נתגבר על הילדים שלכם. נעשה דוגמה.
0: אוקיי.
1: למשל, בואו ניקח לנו דוגמה. קודם כל, בואו נאמר מה אומר המספרים מ-1 עד 9, נעשה את זה במהירות.
0: וגם כדי שהמאזינים, הצופים...
1: קחו דף ונייר, תכתבו.
0: לקחת דף ונייר ולהבין מה כל מספר
1: כן,
0: אומר.
1: כן.
0: אז קדימה.
1: כן.
0: שוט.
1: מספר אחד. בוא נאמר שאני אומר את המספר אחד, אחר כך נסביר לכם בתוך התאריך איך לתרגם את זה.
0: כן.
1: אבל קודם כל תלמדו. מספר אחד אומר ניהול ועצמאות. איפה? לא משנה. ניהול ועצמאות. שתיים זה אזורי נשים... אמאות, ילדים קשישים או בעלי חיים, שנמצאים במצבים סבוכים ורגישים. אתן לכם דוגמה, אם היא קוסמטיקאית, רפואית. אם היא רופאה, רופאת ילדים. אם היא מורה, בלי קשר ילדים אמאות.
0: ואיפה
1: okay.
0: בעלי החיים נכנסים?
1: בעלי חיים זה...
0: וטרינר טיפור, וכזה?
1: וטרינריה, כן, כל מה שיש בנוסר בעלי חיים. וקשישים, סיעוד וכל מה שקשור בזה. זה שתיים. שלוש זה עולמי יצירה. למספר שלוש תמיד צריך להיות לו מספר לידו. למשל, אם השלוש נמצא עם השתיים, זאת אומרת, מי שילידת שלישי לשני, אז את אמורה להיות יצירתית באזורי נשים, אמהות, ילדים, קשישים, תרפיה, אומנות, פסיכודרמה, קוסמטיקאית, מורה לציור, מורה, כאילו, כן. יצירה
0: ליד... ואם השלוש ליד חמש?
1: אז אחר כך, כשנגיע לחמש, זה אומר, שלוש ליד חמש זה יצירה בעולם הפרסום, המדיה, התקשורת, גרפיקה ודומה.
0: כן.
1: עכשיו ככה. מספר שלוש, אמרנו יצירה. יצירה. או יצירה חשיבתית, או יצירה מעשית, או שניהם ביחד. ארבע, זה אזורי מבנים וקרקעות, עיסוקים. אחד רצף, השני שיפוצניק, השלישי, שמיים מקרקעין, לא משנה, כאילו בעיקרון, עוסק בתחום המבנים והקרקעות. אזורי כספים, ראיית חשבון, בנק, פיתוחים, פיננסים ודומה.
0: חוק.
1: חוק. חוק זה עריכת הדין, אז אם זה עריכת הדין, בתחום המקרקעין או הכספים. אזורי צבא, משטרה, חוקים ורשויות. זאת אומרת, אמא הוא עורך דין, פלילי. או שוטר או איש צבא. זה מספרי ארבע.
0: כן.
1: מספרי חמש, זה אזורי חול, רכבים, כל מה שיש בו קילומטראז' ופרסום. מדיה, טלוויזיה, עיתונות, תקשורת. אמרת תקשורת, נכנסת להייטק ואינטרנט.
0: אוקיי.
1: מדיה, טלוויזיה, עיתונות, תקשורת, יחצנות, הוצאה לאור, כאילו ספרים.
0: זה יכול להיות גם חברת בזק לצורך העניין, חברת בזק, בתקשורת.
1: כן, כן, תקשורת בדיוק, כן.
0: כן.
1: אוקיי, זה סביבה. שש זה משפחתיות. כל מה שמגדיר את ה...
0: תא המשפחתי.
1: את התא המשפחתי, או את העיסוק שיתאים לסדרי עדיפות משפחה. אז למשל, חינוך, למה חינוך? כן. כי חופשים בזמן, מגיעים הבית יותר בזמן, אז לכן אומרים את המילה חינוך למספר שש. עבודה מהבית. מלכר, מוסד לא למטרות רווח, במשרת אם.
0: כן, שמתחשבים או, בכל הזכויות
1: כן,
0: שלך
1: כאימא. או בעסקי משפחה. זהו. זה משפחתי. שש. כן.
0: כן.
1: שבע, זה כל האזורים שיש בהם אלמנטים של רוחניות, למידה, מי שיש לו שבע כל הזמן ירצה ללמוד, למידה, ואזורי טיפול באדם, אקדמי זה בריאות האדם, נפש האדם, תחומים סוציאליים, או לימודים אלטרנטיביים וכל מה שקשור, בתחום הטיפול והדרכה. רופאים, אחיות, מרפאים אלטרנטיביים, פיזיותרפיסטים, כל מי שיש לו עולם טיפולי.
0: וכששואלים אותך, נניח, טיפול שזה כל מיני קוסמטיקה וכזה, זה גם נכנס בתוך?
1: לא. אז אם את קוסמטיקאית, עדיף שיהיה לך גם שתיים. אתה לא יכול ללכת רק על מספר אחד. אתה צריך ללכת על מורכבות של מספרים.
0: כן, תצא תסביר אחר.
1: כן, אחר כך אני אסביר בהסבר. 8. קודם כל זה כספים, זה כמו 4. זה עסקים, לא משנה, לא מבנים וקרקעות. כל עסק שאתה רוצה. אזורי לובשי מדים, אזורי ראיית החשבון, בנק, עסקים וכו', כשאמרנו. אבל יש עוד עניין ל8. 8 יכול להיות כל עיסוק שהוא רוצה, אבל הוא צריך להיות רק העיסוק הזה. זאת אומרת, ה8, מי שמכיר את המספר 8, למשל במעלית, יש 8, שהוא הופך להיות 1 ו-2 ו-3. אז לכן, מי שיש לו את המספר 8, יכול להיות כל המקצועות שאמרנו, אבל הוא צריך שיהיה רק במקצוע אחד ויתמקד, ואז הוא אינסופי ביכולת שלו.
0: כן, זאת אומרת, אם הוא רוצה להיות 1... זה למקד את האנרגיה לכיוון 1, ולא לבזבז אותה בעצם.
1: נכון. ו9 זה כל עיסוקי הוורבליות. מורה, מרצה, יועצת, מכוונת, מדריכה, שרה, משחקת, מוכרת, משווקת, מתווכחת. זאת אומרת, אם זה מתווכחת, שתהיה עורך הדין, פק לי עבודה.
0: כן.
1: זאת אומרת, או להראות לאחר דרך חיים נכונה.
0: אוקיי.
1: כתבתם? אז... יופי.
0: אלה האזורים כן. בעצם.
1: עכשיו, בואו נראה
0: אם איך... יש שאלות, אני רק אומרת, כן. אפשר לכתוב לנו ממש בתגובות, ואנחנו נתייחס אליהם.
1: נכון. עכשיו לוקחים את המספרים, ומתחילים לעבוד איתם. תמשיכו, אל תרוצו עכשיו, כל מי ששומע, אל תרוצו לכתוב את המספרים שלכם, בואו תקשיבו על הדוגמה שאני אתן לכם.
0: כן, אז...
1: בואו ניקח תאריך.
0: 14 לרביעי, לקחתי
1: כן.
0: פה.
1: אנחנו ניקח, כן, 14 לרביעי, 1987, ואם לא אכפת לך, אני אשמח מאוד שתתני לי גם את היום והחודש של הילד, אם יש לך.
0: היום והחודש של,
1: של הילד. הילד של הילד, של הדוגמה כן. שנתת לי.
0: אז אני אשמח...
1: רק שנייה, תכף, עכשיו אני עושה ככה. 14 זה 5.
0: רגע, תרשום, 8 לפברואר.
1: זהו, לא צריך יותר. לא ילדים צריך... זה רק יום וחודש.
0: יום וחודש, אוקיי.
1: והחיבור שלהם.
0: אוקיי.
1: אוקיי. עכשיו ככה. 1, זאת אומרת, 14 זה 1, 4 ו-5.
0: נכון.
1: מה אומר 1?
0: 1, ניהול עצמאות.
1: מה אומר 4? מבנים... קרקעות,
0: חוק משפט.
1: חוקים, עריכת הדין, רשויות, כספים, אזורי עיריית חשבון, בנק, ביטוחים ודומה, וזהו, ולובשי מדים. והתוצאה נותן 5. מה זה 5? מדיה, טלוויזיה, עיתונות, תקשורת, יחסי ציבור, הוצאה לאור, כל מה שקשור בעולם 5, ורכבים. עכשיו, סיימנו את היום. הולכים לחודש, שם עוד הפעם 4.
0: נכון.
1: אז לא נגיד עוד הפעם, כבר קיים. 1987, זה 1 ועוד 9 זה 10, ועוד 8, תמיד צריך לחבר ולצמצם, 1 ועוד 9 זה 10, ועוד 8 זה 18, ועוד 7 זה 25, 2 ועוד 5 הוא 7. מה זה 7? אזורי הדרכה וטיפול.
0: כן.
1: אזורי הרוח, אזורי הדרכה וטיפול. כל האזורים שיש בהם בעיות של אנשים ומצבים של בעיות בריאות, נפש, תחומים סוציאליים וכו'. סתם לדוגמה, אם יש לנו את החמש וזה בעולם התקשורת, אז זה מערכת של תקשורת בעולם רוחני. יש כזה 7. זה המספר ליד המספר.
0: כן.
1: סך הכל תאריך הלידה, מחברים, 5 + 4.
0: 9.
1: 9 + 7. ועוד 7 זה 16, 1 + 6 = 7.
0: כן.
1: ואז מתייחסים אך ורק ליום והחודש במורכבות המספרים. לדוגמה, ביום זה 14, אז 1, 4, 5, החודש זה 4. לא עושים, לא לוקחים את המספרים 1, 9, 8 ו-7. את השנה רק הצמצום לוקחים.
0: כן, שזה 7.
1: שזה 7,
0: ויש לנו
1: את זה שוב. 7. אז כן. מה המספרים? המספרים הם 1,
0: 4,
1: 5 ו-7.
0: כן.
1: ואז אומרים, מה זכרי, מה נגבי? הזכרי זה מספרי 1, 4, 5 ו-8, ומספרים נקביים הם מספרי 2, 3, 6, 7 ו-9. אני חוזר, שאנשים יכתבו. המספרים הנקביים זה מספרי 2, 3, 6, 7 ו-9, והמספרים הזכרים זה 1, 4, 5 ו-8.
0: אוקיי.
1: אז מה המספרים הזכרים פה? 1, 4, 5 ו-1, 4 ו-5, נכון?
0: נכון.
1: והמספר הנקבי זה 7.
0: 7.
1: אז אם אותה בחורה אומרת לי, אני רוצה שתגיד לי במה הזכריות שלי צריכה להיות. שאני אומר לאישה, זכריות, קחי גבר כזה. כאילו, המספרים הזכריים שלך זה הגבר שאת צריכה, המספרים הנקביים, את יכולה לעשות אותם. אם את רוצה לעבוד במספרים הזכריים, את צריכה לעבוד איתו. כי זה הצד הזכרי. שבע זה אזורי הדרכה וטיפול.
0: למה היא צריכה אבל לעבוד איתו?
1: אם היא רוצה לעבוד בצד הזכרי, אז שתעבוד איתו.
0: אבל אמרנו שצריך איזון, שבן הזוג יצטרך לקחת את המרחב הנקבי, כדי שהזוגיות הזאת...
1: אם היא מתעקשת, אז הברירה היחידה שהיא משאירה לי, זאת אומרת, אם אני אומר לה, את לכי תעסקי בטיפול.
0: והיא לא רוצה.
1: והיא לא רוצה.
0: לא בא לה.
1: היא אומרת, אני לא רוצה, לא מתחברת לטיפול. אז אני אומר, אז למה את מתחברת? היא אומרת, אני מתחברת למדיה. אז אוקיי. אז תיכנסי עם המדיה לתוך הסביבה הזכרית, ותעזרי לבן זוג שלך, גם אם אין לך עסק משפחתי. אני רק ככה יכול לעשות.
0: הבנתי.
1: אם לא, לכי את תעסקי בטיפול, ותתני לגבר שלך שהוא יהיה במציאות הזכרית.
0: אוקיי.
1: זה לדוגמה. ואז מגיע ילד. מה זה ילד? יום וחודש. הילדים באים ואומרים לנו, תכינו אותנו למציאות שלנו. אז אם הילד בא עם מספר, אצל ילד אתם עושים יום לידה, חודש לידה, והחיבור של שניהם. אז אם יש פה ילד שמיני לשני, זה היה?
0: כן.
1: אז הוא 8, 2, החיבור של זה נותן 1.
0: איך זה משפיע על
1: זה? יופי, אז איך זה משפיע? אז הוא צריך, הצד הזכרי שלו זה 1 ו-8, והצד הנקבי שלו זה 2. אז זה כאילו ילד שאומר ככה, 2 זה הצד הנקבי שלי, אז במי אני אחפש את זה? באבא שלי או באמא שלי? באמא.
0: באמא, כן.
1: אז הוא יגיד, אני צריך אמא שתהיה בתוך אזורים של מצבים סבוכים ורגישים, הקשורים בנשים, אמהות, קשישים, בעלי חיים וכו'. ודמות אב, שיביא לי כמה שיותר כסף. אוקיי, אני ילד שצריך...
0: חומר.
1: חום מאמא. זאת אומרת, הייתי אומר שזה ילד רחם אם, בגלל שיש לו את השתיים, שהוא צריך את אמא שלו צמודה אליו, ולאבא אומר לך תביא כסף. כאילו, כי אבא הוא צריך 8, הוא צריך אבא 8. מה זה אבא 8? כספים עסקים.
0: כן.
1: גם היא צריכה גבר כספים עסקים. אז זאת אומרת, זה בית של ילד שמסתכל על אבא שלו, אומר לו, כמה אתה מרוויח? או אמא שמסתכלת על הבן זוג שלו, אומרת לו, כמה אתה מרוויח?
0: לא
1: והוא
0: מספיק.
1: צריך, לך תרוויח.
0: לא מספיק.
1: רגע. ואז מה אנחנו עושים? לוקחים לדוגמה, זאת אומרת, עכשיו עשיתם בבית. אז אוקיי, ראיתם מה הצד הזכרי שלה ומה הצד הנקבי. קחו עכשיו את התאריך של הגבר עצמו.
0: הרי אוקיי.
1: אישה תבחר גבר. זה לא שעכשיו כתוב לה איזה מספרים צריך להיות. המספרים שלו צריכים להתאים למציאות
0: לצרכים.
1: שלה. למציאות שלה.
0: כן.
1: אז אם תוכלי לתת לי את תאריך הלידה של הגבר,
0: כן.
1: אז אנחנו נוכל להתקדם.
0: 9/3.
1: 9/3.
0: 1981.
1: אז אתם שם בבית, תסתכלו.
0: זה לא שלי, אנחנו לקחנו מישהי שזה דוגמה.
1: אנונימית, כן. אפילו אין שמות כאן, כי אנחנו מראים רק את התת מודע. תאריך הלידה מאפיין את תת המודע שלך. אז 9/9, כמו שלמדנו.
0: כן.
1: 3/3. 1981 זה 10/18. 19, 1 + 9, 10, 1 + 0, 1. כאילו, אז המספרים שלו...
0: פשוט מצמצמים.
1: כן.
0: 9, 3, 1.
1: המספרים שלו זה 9, 3, 1.
0: שנותן 4.
1: שנותן 4. אז מה המספרים שלו? 9, 3, 1 ו-4.
0: כן.
1: אנחנו הולכים אליה, רגע, אנחנו הולכים אל האישה, ורואים שגם לה יש 1 ו-4.
0: נכון.
1: אז הוא, באופן עקרוני, יש לו את הכלים... ללכת לאזורי ה-1 ו-4, כי זה מספר זכרי. 1 זה עוני או לא עצמאות, 4 זה אזורי כספים ומבנים וקרקעות. אז או אמרנו כספים זה או ראיית חשבון, או בנק, או דומה, פיננסים, ביטוח ודומה, או שבאזורים של לובשי מדים ורשויות.
0: כן.
1: אז יש לו את הכלים. הצד הנקבי שלו זה 9 ו-3. אמרנו מספרי... אמרנו שמספרי 2, 3, 7 ו-9, מספרים נקביים. אז הוא צריך שזוגתו, שהצד הנקבי שלו, תהיה באזורי יצירה, איפה שיש המון יצירתיות, וורבליות. פק לי עבודה, מורים, מרצים, יועצים, מכוונים, מדריכים, שרים, שחקים, כאילו פק לי עבודה. אז בוא נאמר שאם היא עובדת באזורים שיש בהם המון וורבליות סיפק לי עבודה בעולם יצירתי, אז הוא רואה אותה במציאות.
0: כן.
1: ואם הוא עובד באזורי מבנים, קרקעות וכו', ונאמר כל מה שהארבע אומר שאמרנו, אז היא רואה אותו במציאות. אז הנה המאצ'ינג הנכון.
0: אוקיי.
1: אל תעשו שינוי חוזה. אבל הדרישות...
0: עכשיו נניח והוא לא נמצא שם. מה קורה במציאות?
1: היא לא רואה אותו.
0: ברגע שהם ביחד, מה קורה במציאות שלו?
1: היא לא רואה אותו.
0: היא לא רואה אותו?
1: היא כאילו לא רואה אותו. זאת אומרת, אם עכשיו אני מסתכל לומר למצלמה, ואני מראה איך קורה. בוא נאמר שבא יועץ אחיתופל, ואומר לבחור, לך תהיה זמר. תהיה שחקן, ורבלית ופה. היא בחרה גבר, והוא הלך לצד הזכרי שלה. הוא הלך לאזורי ניהול, עצמאות, מבנים, קרקעות. והוא עכשיו עשה הסבת מקצוע.
0: והפך להיות...
1: זמר.
0: זמר, זה בתוך המספרים שלו, הפק לי עבודה, ויצירתי.
1: כן, בא יועץ הכי תופן.
0: מהמם, הוא יכול להיות.
1: הרס להם את הזוגיות. למה? כי ברגע שהוא שינה והלך למציאות נקבית, התת מודע שלה לא מזהה אותו. כאילו, זה כאילו התת מודע אומר למודע, אחותי, מי זה הבחורצ'י כזה שמסתובב פה? אז המודע אומר לתת מודע, מה, זה אבא של הילדים? אז, אבל למה אני לא מזהה אותו?
0: תעיפי אותו.
1: לא, כאילו, מה הוא נכנס לי לחדר שינה? כאילו, מה לי ולא? פתאום, אז קורה לפעמים, הרבה פעמים קורה, בתוך מערכות זוגיות, שיום אחד בעיר, אישה קמה ולא מזהה את הגבר שלה, או גבר קם ולא מזהה את האישה שלו. זה קורה המון בפרישה. אישה שיש לה בגורל, צבא, משטרה, חוק ורשויות, נשואה לגבר
0: צבא.
1: שהוא איש צבא.
0: כן.
1: היא רואה אותו כל היום במציאות, וזה, יום אחד הוא יוצא לפנסיה, והוא מחליט להיות אושו מושו פושו. והוא אומר, אני עכשיו הולך ללמוד, ואני הולך לחפש את עצמי, וכולי.
0: ואז יש
1: המשבר. אחרי 9 חודשים, היא מתחילה לא לזהות את הגבר שלה. מה אני עושה? אני אומר לו, אדוני, לך למשרד הביטחון. וזה מה שנקרא שאמרתי, העיסוקים זה 50% מהכוח. וכשהוא הולך למשרד הביטחון, פתאום הוא חוזר לה למציאות. ואז אתה משפר את הזוגיות באותו רגע, כאילו האהבה חוזרת.
0: כן.
1: כי אתם מתאהבות המון בהישגיות שלנו. אתם לא רק מתאהבות בחיצוניות.
0: לא במודע. אתה מדבר על התת מודע שלנו.
1: תת מודע. אישה, כן רואה, תראי, רובנו באים חתיכים, ועם הזמן אנחנו פותחים את המקרר, ואת יודעת, פתאום הקרס כבר יוצאת וזה. אבל הגברים תמיד, שמן קצת, את יודעת, כאילו אנחנו חיצוניות.
0: אתם
1: בסגיות, תשמין, כמה אתה מרוויח, כאילו בכללי. לא כולן, כן? אבל למשל, האישה שנתת לי, אישה שיש לה המון מספרים חומריים, זכרים, אז יש לה המון דרישה מהזכר שלה.
0: כן.
1: כאילו, הדרישה שלה היא דרישה, נו, כאילו, מה שלומך? כאילו, כמה אתה, כאילו, היא כל הזמן מדברת ברמה של ראייה חומרית. אז יובה יוצא הכי טוב ולהגיד לה, עזבי אותך, רבק, לכי תלמי עד נדלן, תהיה את עכשיו בתחום המבנה והקרקעות.
0: ולמה שזה לא יקרה? נניח בפרישה שלו, נניח.
1: לא, דקה. בא עכשיו יועץ הכי טופל, שלח אותה, אני אומר בכוונה, שלח אותה לאזורי מבנים, קרקעות וכו'. אבל הגבר שלה לא בחר אותה באזורים האלה, ואז היא גולשת לצד הזכרי שלו.
0: ואז הוא יש לו בעיה.
1: ואז הוא פתאום לא מזהה אותה.
0: כן.
1: והוא אומר לי, מה זה? כאילו, אז את שומעת פתאום שפה, שפה מעצבנת, מעליבה. שפתאום יום אחד, בתוך שיחה, הוא אומר לה, את יודעת שבזמן האחרון היית כמו גבר? הוא אפילו לא מבין מה הוא אמר, כי היא גלשה לו לעולם הזכרי.
0: כן.
1: את רואה את זה המון המון במריבות.
0: כן.
1: ממש, את רואה את זה. יום אחד את רואה את האישה מספרת לחברה שלה, לא מבינה מה קרה או לא. פתאום מתחיל לפקוט לי ממרקו, חוזר הביתה. הוא ראה את משהו מצויר, הוא בוכה, יש לו דמעות. מה קרה? אז מה קרה לו? לא קרה לו כלום.
0: מה קרה לו? תסביר.
1: יש מצב שהאישה החליטה, נאמר, להיות יותר זכרית. ואז היא תפסה את הצד הזכרי, הוא תפס את הצד הנקבי, והוא מתחיל לדווח, הרי מה אומרים תמיד לגברים? אתה יודע שאתה רגיש כמו איזה נקבה? למה אומרים לגבר את המשפט הזה?
0: אבל לא הגיע הזמן לשנות את זה?
1: אי אפשר לשנות, אני אסביר לך למה.
0: למה זה באמת?
1: כי נולדתם יותר רגישות. אישה נולדה רגישה.
0: אז איך אתה מסביר שיש גברים רגישים?
1: אפשר להסביר.
0: זה לא משהו שמשתנה עם...
1: כן, אבל לא כמו אישה. אישה תמיד רגישה. תראה, אם לא היה לכם רגש, לא הייתם יכולים לגדל ילדים. אתם נולדתם עם
0: היום,
1: רגש.
0: אבל אנחנו מדברים על היום. לא, גם לא, לא. הגבר מגדל את הילדים בבית. וגם...
1: בסדר. הכל טוב. אני אראה לך משהו, תראי. האם את יודעת שיש היום אביזר טכני חדש, שבא מיפן, שגברים, גברים, גייז, לובשים את זה, ויש להם ממש דמוי חזה, בפנים הם שמים את המטרנה, והתינוק...
0: יונק?
1: נו. את לא ידעת את זה, אבל אני כן יודע, כי אני בעולם הזה. זה אומר שהמציאות המדומה...
0: אי אפשר לשנות את הטבע. את הטבע.
1: אז מה עושה המציאות המדומה? מה עושה המודרניזציה?
0: כן.
1: בהדמיה מייצרת...
0: אז מה שאתה אומר בעצם?
1: שהעין תראה.
0: מה שאתה אומר בעצם, שאי אפשר לשנות את התכונות הגבריות... שהן מצויות לעתים אצל אישה, נניח, או את התכונות הנשיות שנמצאות אצל הגבר. יש הרבה מאוד נשים שעל פי הנומרולוגיה, אם אתה תסתכל על המספרים שלהם,
1: הם זכריות?
0: היא כולה זכרית.
1: חד משמעית.
0: אין לה משפט, אין לה מספר אחד שהוא נקבי.
1: אבל מה? בגוף שלה יש אביזרים נקביים.
0: נכון.
1: אז לכן היא הופכת להיות אוטומטית מבחינה במבנה הפיזיולוגי שלה, היא עדיין רגישה, היא עדיין רחם. אבל לא במספרים. אני מתרגם מספרים, אבל אם אני מסתכל, הלכתי ללמוד מעבר למספרים.
0: כן.
1: אז בכל זאת אישה, אתה רואה בכל זאת שיוצא תינוק, את רואה כבר מישהי אחרת, אבל במספרים היא נשארת זכרית, בתוך העולם של
0: אבל
1: האישה.
0: אבל היא תהיה האישה הפחות רגישה, מבין
1: כן,
0: אנשים
1: בדיוק,
0: שאתה מכיר.
1: שיפקה. התינוק בוחר, שיפקה. ואז תראי, זה נורא מצחיק. את רואה שתי אמהות. שני אמהות. אמא שני לשני.
0: היסטרית.
1: לא, לא, דקה. אמא שני לשני.
0: היסטרית. רגע, אני חוזרת על זה.
1: אמא שני לשני, שעוד לא דיברנו על תכונות. אם, כן. אם תרצי, אני אגיד מה אומר אחד, מה אומר שתיים, מה אומר
0: בתכונות.
1: שלוש בתכונות. אבל אמא שני לשני, ואמא רביעי לרביעי. בסדר? עכשיו, הן יושבות בגן, התינוק של הרביעי לרביעי מתחיל לצרוח ולבכות. את רואה את האמא, שני לשני, מסתכלת על האמא רביעי לרביעי, אומר לה, את לא שמה לב שהילד שלך נורא נורא בוכה? חבל על הילד, איזה מסכן הילד הזה. ואז היא אומרת, שיבכה, שיבכה, ככה מתמודדים בחיים. אז היא אומרת לחברה השנייה שיושבת לידה, שהיא שישי לשישי. את רואה מה היא אומרת? נכון, אז השישי לשישי אומרת, רק זה? הילד הזה גם חייב את המשפחה שלו, והאימא שלו כל היום לבד, בלי אפר. כאילו, את רואה...
0: כל אחד מביא את מה ששייך לעולמות שלו.
1: למספרים שלו.
0: נכון.
1: אז כשאני עושה פוסט, ואני רואה תגובות, אני רואה את עריכה הלידה.
0: לפי התגובות, אתה יכול להבין...
1: אז המספרים האלה, כן, אז מה זה מספרים זכרים? התנהגות זכרית.
0: כן.
1: מה זה מספרים נקביים? התנהגות נקבית. אז תשנו מה שאתם רוצים לשנות.
0: אז בוא נחזור לפרקטיקה.
1: כן.
0: עכשיו, המאזינים, הצופים שלנו, יושבים עם המספרים שלהם, כן. נניח, ואומרים, אוקיי, בוא נבדוק או את הגבר שנמצא איתי כן, כרגע, כן. או שנבדוק את האישה שנמצאת איתי כרגע, אוקיי. עם המספרים, נדע. כמו שהסברת.
1: ככה תעשו, אבל קרה קטע פתאום. עורך הדין, שבוא נאמר את הדוגמה. הדוגמה שיכלה להיות גם עורך הדין, סתם
0: נכון,
1: דוגמה.
0: כן, לפי המספרים.
1: וכן, לפי המספרים. אז באה עורכת דין, עושה את המספרים, רואה שלפי המספרים שנתתי, היא נמצאת בצד הזכרי. מה היא עושה עם זה? מה היא עושה עם זה? היא צריכה ללכת ולראות האם יש גם מספרים נקביים אצלה, או מספרים נקביים אצלו, ובמודרניזציה, שהוא יהיה בצד הנקבי. אבל הערת הזרה, כמו בטאבו. בגיל 41-49, המספרים הופכים להיות מאוד מאוד דינמיים, קוראים לזה גיל בינה.
0: אוקיי.
1: תת המודע, מגיע למודע, ואומר לו את המשפט הבא, מהרגע הזה נגמר מודרניזציה. אני אהיה מי שאני, ואתה צריך להיות מי שאתה. אז אותה עורכת דין, תגיד, ותראי, זה קרה המון המון בדור האחרון, אני אתן לכם דוגמה, אותה עורכת דין, בבקשה, אל תלכו בהכללה. כן?
0: כן.
1: אני בכוונה אומר בהכללה, כן. אני אומר דקה בהכללה. אותה עורכת דין, מגיעה למסקנה בין 41 ל-49, שלא בא לה להיות יותר עורכת דין, והיא רוצה לעסוק, פתאום היא אומרת, אני עושה הסבה להורה. אז היא עשתה שינוי חוזה, אבל למה זה קרה לה? כי הייתה צריכה להיות בהתחלה כבר מורה. הרבה פעמים אני אומר לתלמידים שלי, כשאתם תופסים אדם בגיל בינה, 80% מה שאתם אומרים יוצא מדויק. כי בסופו של דבר כולם הולכים לפי המספרים שלהם. אז תראי מה קרה במדינת ישראל, ואת זה בטוח את זוכרת. לפני, אני חושב, 5-6 שנים, היה משהו לא ברור של הייטקיסטיות שעשו הסבה להוראה וחינוך.
0: אוקיי.
1: כי הם בגילי 41-49. המון נשים קורא להם. עכשיו, למה אתה שולח אותם רק להוראה וחינוך? אני לא שולח, תלוי במספרים. אבל
0: למה בגיל בינה? זה כאילו עדיפות?
1: גיל הבינה זה, כן, לא, גיל בינה זה הגיל שבו תת המודע עובר למודע. הרי איך זה עובד? והסברתי את זה, ונסביר את זה רק, נחדד. כשאתם יוצאים לייעוד שלכם בין 18 ל-26 ומעלה, כי יוצאים קדימה ל-18 שנים,
0: בשנה
1: שלו, למשל, הבחורה שהתייחסנו אליה, היא באופן עקרוני יוצאת לדרך בגיל 20.
0: אוקיי.
1: צילה, אתה נתראה בגיל 38. עוד מעט אנחנו נתראה איתה. אוקיי, נתראה בגיל 38, וגיל 38 את יכולה פתאום לדבר בשפה אחרת, אבל במהלך החמש שנים, תת המודע מגיע למודע, ומודיע למודע, עד היום אתה בחרת, ועכשיו אתה לא קובע.
0: כן.
1: אתה יכול להישאר רק רצון. רק רצון. וברגע שאתה כבר אין לך אפשרות בחירה, אז מי עובד? תת המודע. בתוכניות הראשונות אמרת משפט נורא, נורא חשוב. כל עוד שלא תעביר את תת המודע אל המודע, הוא ימשיך לנהל אותך ואתה תקרא על זה גורל. אז אני אומר, שאנשים מגיעים לגיל 41-49, המספרים, זהו. אז אותה בחורה,
0: זאת אומרת, אתה תקבל בעצם מהיקום זרזים כאלה ואחרים, להביא אותך למקום שאתה צריך להיות בו.
1: כן, הבחורה שיש לה מספרי 1, 4, 5, כן? 1, 5 ו-4, יכולה להפתיע את כולם בגילי הבינה שלה, שזה יהיה בין 38 ל-43, ולהגיד שבא לה לעשות הסבת מקצועית, והיא רוצה פתאום לעסוק בטיפול. עכשיו, מה היא תעשה עם פרסום?
0: בן הזוג.
1: לא.
0: מה?
1: היא תעסוק בטיפול, והפרסום שהיא עבדה, יהפוך להיות הכלי שיפרסם אותה.
0: מהמם.
1: זה קטע. אבל היא יכולה לעשות את ההסבה. למה? כי יש לה גם צד נקבי, שכרגע היא לא משתמשת בו.
0: אבל אז איפה הבן זוג נכנס ב...
1: הוא חייב להישאר 1-4-5.
0: הוא יחזיק את המספרים הזכרים.
1: עכשיו תראי לעצמך הבחורה הזו, היא שמאית מקרקעין, והבן זוג שלה רופא.
0: אז התהפכו היוצרות,
1: לא,
0: פחות או יותר.
1: אז מה היא תגיד לו? אתה לא יכול להיות רופא משפחה. רופא פלסטיקאי שמרוויח חבילות של כסף, כי היא רואה מראייה... עכשיו, אם הוא יעשה את זה, שישאר רופא והיא תישאר בתחום שלה.
0: כן.
1: אבל אם הוא יהיה מטפל מסאז'יסט...
0: אז לא.
1: אז היא תגיד לו... כמה אנשים אתה יכול לקבל ביום?
0: היא תמיד תחשוב על כמה כסף ייכנס.
1: תמיד היא תחשוב מראייה חומרית.
0: כן.
1: אתם מנהלות אותנו.
0: בסופו של דבר. עכשיו אתה מסביר את זה, למה? ברור. עכשיו, אנחנו דיברנו בהתחלה על זה שזוגיות, זה כאילו יהיו כאלה שיגידו שנועדנו זה לזו. אבל אתה מסביר פה בעצם שרוב הזוגות הן רק מאזורים שמתאימים לפוטנציאל הנשי. נכון, אבל יש גם את אלו שהם יוצאי דופן.
1: לא, ברור שיש תמיד יוצאי דופן.
0: לא, אבל שממש נועדו זה לזו כדי לעשות פה משהו בעולם.
1: יש פה, כן, יש באמת חריגים שקוראים להם זיווגי תיקון, שבאו לעשות איזשהו משהו. אבל תראי, שוב נחזור לבעלי החיים. לביאה, נכון? התחתנה עם חתול בר. מסתכלת עליו ואומרת לו, מה נשמע? אז הוא אומר לה בסדר. היא אומרת לו, מה אתה מביא לך בראש? למה אתה לא מביא לי איזה איילה? כאילו מה אתה, כאילו, אז הוא אומר לה מה, אבל זה מה שאני יכול להביא. אבל אז הוא בא לעשות לילדים, הוא לא, כאילו זה לא מסתדר.
0: כן.
1: הם צריכים רופא. כאילו, את מינה, אין רופאים אצל בעלי החיים. הם לא יחיו ביחד.
0: כן.
1: גם, אז אני אומר, לביאה, עריות, נכון? ואז כן. היא מריחה, ואז היא מסכימה.
0: כן.
1: אבל בסופו של דבר, מי זה שמסכים? מי זה שמכיל אותנו? מי זה שמקבל? אתם קובעות הכל. זאת אומרת, הבא אישה...
0: זאת אומרת שאם אישה תסמן גבר, היא תשיג אותו? אבל
1: רואים את הפרצופים שלי כבר מהלחץ?
0: מהתת מודע.
1: תראי, זה לא נכון לומר שאישה יכולה להשיג כל גבר. אבל אם והיה, והתשדורות ביניהם, והריחות והכל, התשובה היא חד משמעית כן. מה זה תשדורות?
0: זה מה חשוב לו ומה חשוב לה.
1: אני דיברתי בחוץ... ונתתי דוגמה, שכחתי, לנעמה אני חושב, והסברתי לה ואמרתי לה שבאמת, אולי זה אפילו טוב שאנחנו אומרים את זה. שיש המון נוכלים, נוכלי הטינדר למיניהם. יש להם סיפור אחד קבוע. אני איש נדלן, יש לנו עסקי משפחה, נאמר הוא מספר, אני גר בבית קרקע, יש לנו עסקים משפחתיים, והייתי צנחן או בגולני, קצין וכו'. זה הסיפור הקבוע.
0: כן.
1: כל מי שרשום לה בתת מודע, את הסביבתיות הזכרית הזו,
0: היא יכולה.
1: היא קודם כל 50% מאוהבת בו, כשהוא מספר לה את הסיפור, היא לא ידיעה. ה-50% זה הנחמדות שלו, המראה שלו, ואחר כך המגע והריח. אז את רואה שדפוס מסוים של בחורות מתאהבות בו, למרות שהן יודעות שהוא הנוכל, הן ממשיכות. ואת עוד רואים את זה.
0: גם כשכבר
1: ידעו, לי זה לא יקרה. יש את המשיכה הזו, בסדר? 50% נאמר כבר את מאוהבת, ואחר כך באה היתר, והנה נפלת. אבל יכולה להיות בחורה שאין לה איש צבא משטרה, אין לה כלום, הוא לא יעשה לה את זה. הוא לא יצליח לפתות אותה. ואז מה היא תגיד? בכזה צריך עניין בבקשה. אני קלטתי אותו. ואז אני אומר, לא, אחותי, את לא קלטת אותו. אתה תמודע שלך, בכלל לא מחובר, אז הוא לא יכל בכלל לדבר אלייך.
0: שיכול להיות שהיא שבע, ויש לה אינטואיציות מאוד גבוהות. והיא כן קלטה אותו.
1: תראי, שוב אני אומר, יכול להיות, אבל אני קלטתי אותו, זה אומר, הוא לא קשור למציאות שלי, ולכן שום סיפור שהוא לא יספר לי, לא ישפיע עליי.
0: אז נחזור לפרקטיקה.
1: אנחנו בפרקטיקה.
0: לא, אני רוצה להפוך את זה לרגע של, בדקנו את המספרים שלנו, ואנחנו נמצאים במשבר נניח. בתוך הזוגיות.
1: קודם כל, זוג שנמצא בתוך משבר, דבר ראשון, תבדקו את המושג צייד ומלקטת. לכו ותבדקו שהמקצועות יש בהם איזון, כמו שלקחנו דוגמה. בדוגמה הזו ראינו שהגבר כן הלך לאזורים הזכרים, והאישה נמצאת באזור הנקבי זכרי. מה זה אומר? היא נמצאת באזור של, נאמר, מדיה, תקשורת וכו', אבל רוחניות, מצבים סבוכים ורגישים של אנשים, כאילו מצבי טיפול וזה, אז היא באופן עקרוני, כאילו בסביבה הנכונה שלה. אבל אם היא מחר תלך ותעבוד באזורים זכרים, שהם נדלן וכו', ולא איתו, היא כאילו כבר ויתרה על הזוגיות שלה, על הזכר שלה. אז ברגע שיש משבר, קודם כל תבדקו, שיש איזון בין המספרים.
0: בעיסוקים.
1: כן.
0: בעיסוקים, כמו שאמרת,
1: כמו שתרגמתי.
0: 50% מתוך הזוגיות.
1: עכשיו בואי אני אקח זוגיות לא מתאימה בכלל, ששם אני לא יכול לעשות הרבה.
0: כן.
1: קודם כל הבנו שזוגיות זה ויתור. טוב. מצד שני, למשל, הבחורה הזו מתחתנת עם גבר, שהוא 6/6/1986. רגע, ושש. אז זה גבר שש, זה לא סטן, כן? זה שש, שש, שהסך הכל נותן 9. אז המספרים שלו הם 6 ו-9. זה גבר שצריך או מורה, או גננת, או מישהי שתעבוד מהבית. הוא אין לו שום...
0: ומה הוא יעשה?
1: אין לו כלים להיות איש צבא, משטרה, חוקים, רשויות, כספים, עסקים. זאת זוגיות שמראש, אני כבר יודע...
0: היא עבודה.
1: שאני לא יכול לעשות שם הרבה.
0: אבל מה הוא יעשה אם היא תמלא את כל הצרכים בתוך המשפט
1: לא, שלו? לא, הוא צריך, הוא גזה גבר שצריך להיות מורה ולהיות נשוי למורה.
0: וואו.
1: אז הוא
0: שניהם
1: לא...
0: שניהם צריכים להיות באזורים
1: אז
0: האלה?
1: אז הגבר הזה לא יכול להיות...
0: ולהקים אבל... משפחה, מן הסתם.
1: כן, והגבר הזה לא יכול להיות נשוי לאישה ילידת 14 לאפריל 1987. חוץ מזה, גם תחשבי למשל שגבר כזה בא אליה, אומר לה, שלום, שלומך, כאילו עכשיו הם בדייט, והיא אומרת לו, אתה רוצה לספר לי על עצמך? אז הוא אומר לה, תראי, אני מורה לריתמיקה ואני מורה ליצירה. כן. היא באותו רגע, תת מודע אומר לה, אחותי, תברכי. זה לא, אחותי, לא, עכשיו את בורחת. צאי מהר מהאזור הזה. את מבינה? עכשיו תלוי איך קוראים לה. אם קוראים לה, זה משהו שעוד לא דיברנו עליו, נכון. אם קוראים לה שש, אז זאת היא אומרת לזאת, סתם מתאפה, הוא בחור מאוד מאוד טוב, הוא משפחתי וזה. פה מתחילה הבעיה. כן. זאת אומרת, אנחנו עוד לא דיברנו על השם הפרטי.
0: כן, שהוא גם משפיע על הבחירות שלנו, בסופו של דבר, עד גיל, גיל. הבינה. שאת זה הבנתי. אבל רגע. שוקי, אתה כל כך מעניין וכל כך סוחף אותנו, והזמן שלנו מתחיל להתקצר. אז איך אנחנו מדברים על זה גם, על ה... על ה... על הפרפרונטלי.
1: אז מהר מאוד נעשה את זה.
0: כן.
1: עד גיל 41 מינימום, 49 מקסימום, הפרפרונטלי משפיע עליך. זאת אומרת, קחו את
0: מאפשר
1: השם...
0: מאפשר לך.
1: כן, קחו את השם הפרטי, למשל, קחו שם פרטי, תעשו גימטריה, אני לא יודע אם אתם יודעים, יצא לכם מספר, תלכו למה שהסברתי. Mm-hmm. זאת אומרת, אם פה יש בחורה שכתוב לצבא משטרה חוק רשויות, ופה יוצא לשש, היא תגיד לזאת, לא מעניין אותי צבא משטרה חוק רשויות, אני רוצה הקמת משפחה ולהיות משפחתי, מורה. כן. כן, ואני רוצה מורה. Mm-hmm. היא בוחרת מורה, בגיל הבינה, זאת אומרת לה, המורה לא נראה לי.
0: והיא קובעת.
1: והיא קובעת כבר. כן. אז זה אומר שזה קצת מורכב, כמובן שאתם צריכים לבוא לאיש
0: גם,
1: מקצוע.
0: נכון, אבל שעדיף לבחור מלכתחילה...
1: את השם הנכון.
0: או את השם הנכון, שזה נפלא, או את האי מאחורה.
1: כן, בדיוק. אל תתחסו לשם הפרטי.
0: לא, בלי רעשי רקע
1: בדיוק.
0: סביבתי.
1: אם אתם מתייחסים לשם הפרטי, בעצם שם מתחיל...
0: אם אני לוקחת את עצמי, נניח השם הפרטי שלי נותן ארבע. אז, ואין לי אותו במספרים שלי. אז...
1: נכון, אבל השם הפרטי נותן ארבע, וארבע זה אזורי קרקעות ומבנים וכל הדברים. אז זה היה הרצון שלך. אז יכול להיות שבחרת בחור שנוגע בדברים האלה. אבל מתוך רצון. אבל זאת מאחורה אומרת לך...
0: תקשורת, יצירתיות.
1: מה לי ולגבר? בינה? אז בגיל מסוים פתאום, מי זה? אז הכל סביב, זה מאוד מורכב. שבו בבית... אל תתייחסו לשם, תתייחסו רק לתאריך כדי שתוכלי, ואז, תראי,
0: כל מי... ולחלק את זה למספרים זכריים ונקביים, כן, ולמצוא כן, את האיזון כן, בתוך הדבר הזה.
1: ונעשה משהו אחר. כל מי שהיא בת 30, 25 וכו', תעשו. אבל עדיין זה לא ישפיע, כמו שתפגשי עם מישהי בת 49, או 48, או 40 פלוס, ששם כבר זה מאוד יכול לעזור.
0: כן.
1: יותר לעזור.
0: מהמם, אם לא הספקתם לרשום את המשמעות של המספרים בתוך הזוגיות, אז אנחנו גם נדאג
1: כן.
0: בעריכה שתהיה רשימה. יש עוד הרבה שאלות שלא הספקנו להכניס פנימה.
1: לא, באמת, זוגיות זה מורכבות.
0: וגם לא דיברנו על המדינה שלנו ועל התקופה.
1: אפשר לדבר על הזוגיות של שרה וביבי, סתם, לא?
0: יותר מטריד אותי לאן אנחנו לוקחים מכאן, וכמה על פי הנומרולוגיה, מה בעצם משפיע עלינו בתור מדינה, בתור...
1: באים אנשים ואומרים לי, תקח את תאריך הלידה של המדינה. אני אומר, למה שאני אקח את התאריך למדינה של המדינה? אני לוקח מפעל, אני לוקח את התאריך שהמפעל הוקע. אני לוקח את הבעלים ואת העובדים. אז כששואלים אותי על תאריך המדינה, אני אומר ככה, על מי אתם רוצים שאני אדבר? על המדינה זה ראש ממשלה. על הכספים זה שר האוצר. על הביטחון זה שר הביטחון. כל מי שנמצא במציאות יביא עלינו את המציאות שלו.
0: עכשיו ששר הביטחון השתנה לנו.
1: לא, גם שר הביטחון השתנה, וגם הרמטכ"ל השתנה.
0: נכון, מה? אז, זה משפיע על הביטחון של המדינה שלנו? לטובה, תגיד רק?
1: עכשיו בוא ניקח. אז כששאלו אותי על שר הביטחון,
0: כן.
1: אני אמרתי שהוא הגיע להסדרים. הוא לא שר ביטחון למלחמות וכאלה.
0: מהמם.
1: וזה בדיוק מה שקורה.
0: זה מרגיע.
1: זה אחד שבא להסדרים, לעשות הסדרים, הוויתורים וכל השתת רואה, וכל ההסדרים להחזיר חטופים וכו'.
0: אוקיי.
1: והרמטכ"ל למשל... הוא בן אדם מאוד מאוד משפחתי, ומאוד מאוד זוגי, שאומר שבהתנהלות שלו, הוא ירצה אנשים סביבו כמו משפחה. אז לכן, שבאים שאלו אותי על הגרי, אז אמרתי, זה לא התאים למשפחתיות שלו, כן, או לקליקה.
0: אבל איך זה משפיע עלינו, זאת השאלה.
1: אחלה רמטכ"ל.
0: כן?
1: כן, כי המספרים שלו 26 בחודש. שתיים, זה, זוכרת? מצבים כן. סבוכים ורגישים. שש, זה משפחה. אנחנו נמצאים בתקופה עם משפחות, עם המון המון מצבים סבוכים ורגישים.
0: מאוד.
1: אז הוא נכנס לתוך המציאות הנכונה.
0: והוא ידע לפרק את זה. שמונה, זה חוזק.
1: מה זה שמונה? צבא, משטרה, חוק ורשויות.
0: לגמרי.
1: אז זה הבן אדם הכי מתאים למצבים הסבוכים ורגישים של המון משפחות במדינה שלנו.
0: שהוא ידע גם לראות אותם, וגם להיות מספיק חזק.
1: וגם להיות איש צבא, משטרה, חוק ורשויות.
0: בתור איש צבא, זה מעניין.
1: הוא מדויק.
0: אז מבחינת עיתוי, המדינה שלנו נמצאת לקראת...
1: תראי, המדינה שלנו בין אפריל לחודש אוקטובר...
0: כשאתה מסתמך בעצם על הנתונים של ראש הממשלה.
1: על תאריך הלידה של ראש הממשלה.
0: ואתה לא תופס צד, אנחנו לא תופסים
1: לא תופס צד, אני ברמה שאני כבר אומר לכם, אחדות. חייבים, אנחנו בתקופה שאנחנו חייבים אחדות. אחדות, ניצחון, פילוג, הפסד.
0: כן.
1: ולא משנה עכשיו מי נגד מי, לא מעניין ששמאל יגיד ככה, ימין, רבותיי, תתאחדו. תעשו שני מפלגות גדולות ותתאחדו.
0: כן. לקראת?
1: אנחנו לקראת בין אפריל לאוקטובר, אנחנו לקראת בחירות. כי ראש ממשלת ישראל בין אפריל לאוקטובר מתחיל להיכנס לסיטואציית השינוי.
0: וזה ישפיע עלינו.
1: זה ישפיע עלינו. והוא הולך לעשות הרבה מאוד שינויים.
0: אפריל הקרוב, נכון?
1: בין אפריל לאוקטובר, אני לא יודע מתי, פחות או יותר.
0: אתה מדבר על אפריל הקרוב לאוקטובר.
1: קרוב, הקרוב.
0: כן, 25.
1: וזה גם יבוא בעקבות, או שהוא יבין, וילך בעצמו לעניין, או שזה יבוא דרך בתי המשפט, או שזה יבוא דרך טריגרים חיצוניים. ואגב, מדברים על זה. זאת אומרת, הרבה מדברים על זה. אז פה הבעיות הקואליציוניות, פה זה יכול להיות בעיה, אני לא רוצה שיהיה בריא עד 120, אבל הוא צריך נורא לשמור על עצמו. אז יש פה עניין והמון טריגרים שבכל זאת יובילו אותנו ללכת, ועכשיו
0: כי הוא נמצא בעיתוי של שינויים, והשינויים האלו יובילו אותו מחוץ לפוליטיקה. השינויים לא יכולים להתבצע. נניח והוא יעשה אחדות, אז הוא כן דווקא...
1: בדיוק.
0: כי זה שינוי בתוך המערכת.
1: אם אתה בא ואתה אומר, בין אפריל לאוקטובר, אתה בא ואומר, לא מעניין אותי הכל, רבותיי, כל הקואליציה והאופוזיציה מתחברים לאחדות עד נובמבר...
0: אז יש לו סיכוי לא, להישאר?
1: לא, לסיים קדנציה.
0: מאמן.
1: עד נובמבר 2026...
0: אני חושב שהוא שומע אותנו שוקי.
1: הלוואי! אם הוא יעשה את זה, הוא יכול לסיים קדנציה, אבל המדינה תתחיל לפרוח. כי ברגע שיש אחדות... זאת אומרת, אני יכול עכשיו לבוא ולהגיד, אנשי האופוזיציה, תפסיקו להיות... לא רק ביבי, ואנשי ביבי, תפסיקו לא להיות רק אופוזיציה. כולכם תתאחדו למטרה אחת, החזרת החטופים, מיגור החמאס, פירוז.
0: להחזיר את הביטחון למדינת ישראל.
1: וגם כוח ההרתעה שלנו.
0: וגם מבחינה כלכלית ומכל הבחינות.
1: אנחנו נפרח. נפרח.
0: וואו, זה ממש טיפ שהלוואי והיה מתקיים.
1: רק תני לי ללכת לדבר איתם. אני אשב באמצע, אני אגיד, עזבו אותי מהמריבות שלכם, כל מה שאת רואה בכנסת, שלא יהיה משמור, מה זה הדבר הזה?
0: אחדות בסופו של דבר תוביל
1: נכון.
0: לשלמות.
1: נכון, ומה הביא פילוג? 7 באוקטובר הביא פילוג. הפילוג זה היה 7 באוקטובר.
0: לפני, היה פילוג והביא...
1: הפילוג הביא את 7 באוקטובר, נכון. שיצר מה?
0: את זה כולם יודעים.
1: זה עבר טריגר לאחדות, אבל למה לא לפני?
0: נכון, אבל זה תלוי במנהיגים שלנו, פחות העם מאוחד אם אתה שואל אותי.
1: אז אנחנו פונים פה. מרדיו,
0: מהות החיים,
1: לפוליטיקאים, רבותיי, לכו לאחדות, תובילו אותנו למציאות תקנית.
0: וזה גם ייתן לביבי להמשיך להיות ראש ממשלה.
1: שכנעת פה אנשים, אבל יש כאלה שיגידו לך...
0: בסדר, אבל אם זה באחדות, אז כולם...
1: אבל לסיום קדנציה, זאת אומרת, הוא מבחינת גורל כבר too much בתוך מציאות הזמן שלו.
0: שוקי, כמו תמיד, היה ממש מעניין.
1: כמו תמיד, היה ממש כיף.
0: ושוב אני מודה לך.
1: מודה לכם.
0: סודות ויסודות מאחורי התורות המיסטיות, כאן במהות טבעי, מבית מהות החיים. אנחנו נזכיר לכם שהרגע לפני שאנחנו נפרדים, אנחנו מזכירים ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב בערוץ היוטיוב של מהות טבעי, ויש שם עוד המון תכנים מרתקים שממתינים לכם שם. ואנחנו ניפגש בפרק הבא. המון המון תודה, שוקי גבאי.
1: תודה לך ותודה לכם. רדיו מהות החיים.

0: להתאזן בעידן הסטרס. שיחה עם דוקטור שון פורטל על איזון בין גוף לנפש בעולם המודרני. מראיין אסי זיגדוני.
1: שלום לכן, לכם מהות טבעי. הערוץ המצולם של רדיו מהות החיים, ואיתנו הפעם הדוקטור שון פורטל.
2: היי.
1: שאתה לא נראה דוקטור.
2: לא, אני עובד על זה.
1: פוגשים אותך לא אומרים, הנה דוקטור. אני אוהב, דיברנו עכשיו בדיוק לפני התוכנית על ההצגה בהתחלה, ואני אוהב, לא רק שהאדם מציג את עצמו, אלא איך גם הוא בוחר להציג את עצמו. יש לזה משמעות. זאת אומרת, ברמה שלי, אני אגיד לך עכשיו, דוקטור שון פורטל, אוקיי, אפילו אני מוריד רגע את הדוקטור, ברשותך. מי אתה? איך אתה מציג את עצמך לעולם?
2: אחד שנקלע לסיטואציה.
1: אוקיי.
2: עשיתי מזה גם, אתה יודע, קריירה ודוקטורט, כי סתם אני כנראה סקרן, זה במהות. ובתור ילד שככה עד גיל שנה גדל בבית חולים בערך, ואחרי זה גילו שיש לו צליאקה, זה לא היה מפותח. ובגיל ההתבגרות סבל מכל מיני אישוז של משקל ובריאות ועניינים. הסקרנות, כי אף אחד לא באמת הדריך אותי יותר מדי, גילתה לי דברים שהיום לשמחתי מגובים במחקר. כמו כשהתאמנתי, הרגשתי הרבה יותר טוב מבחינת עיכול. אז חיזק אותי. כשאכלתי דברים שהם נכונים לי, הייתי הרבה יותר צלול, אנרגטי. והמשקל שלי התייצב. הרבה מאוד דברים שאתה יודע, מפידבק חיובי, המשכתי לעשות. וזה עורר עוד יותר את הסקרנות, ואתה יודע, רציתי לדעת את זה יותר ויותר, ולא שמתי לב, פתאום נכנסתי לתואר ראשון בווינגט, ואחרי זה בתואר שני בבית ספר לרפואה בפיזיולוגיה של מאמץ, והדוקטורט שלי באופן הכי טבעי היה תזונה קלינית ברחובות. אז סיבוב של 17 שנים כזה עבר לי מהר.
1: זאת אומרת שאתה היית הקייס סטאדי של עצמך.
2: כן, עד היום.
1: עד היום, את המחקר אתה עושה על עצמך.
2: ועכשיו יש לי, אתה יודע, כיף, הרבה, אלפי מטופלים, אז אני יודע להסתכל על זה במקרו.
1: אז בוא תספר קצת באמת על מה שאתה עושה בכללי בתקופה הזאת. זאת אומרת, איך העבודה שלך באה לביטוי עם אנשים?
2: האמת, התחום הזה, אני עוסק בו כמעט 30 שנה, והוא זז כל הזמן. פעם זה היה רק יותר אימונים שהייתי כותב לאנשים כשהייתי פיזיולוג בווינגט. אחרי זה, אתה יודע, ההשלמה התזונתית הייתה מסט כדי לטעון אותך באנרגיה, כדי שתעשה ביצועים נכונים. עבדתי יותר עם ספורטאים. ובשנים האחרונות זה נהיה יותר עם קהל רחב, לניהול משקל, בריאות, תחלואה. וגם בעקבות המחקרים ההולכים ומתעצמים בתחומים של הלונג'ביטי, ואיך לחיות טוב בעשורים המתקדמים של החיים שלנו, יש הרבה מאוד מחקר, שבו בא אני במחקר בכנס הכי גדול בווגאס, מחכה לזה בהתרגשות. אנחנו כל הזמן רואים עוד סוגים של, נקרא לזה מניפולציות, זה לא מילה טובה, אבל אתה יודע, כל מיני דברים שאנחנו יכולים לעשות, קראו לזה פעם ביו-הקינג, כל מיני דרכים שאפשר לגלות איך להביא את הגוף לפעול טוב יותר, ולא להתרוקן מהר מדי, אתה יודע? אם אנחנו חווים סטרס, או חווים כל מיני מצבים סביבתיים כאלה שמורידים אותנו, ואז כתוצאה מזה אנחנו עושים פעולות מתגמלות אחרות שמזיקות לנו, you name it, עישון, שתייה, too much אוכל, פחות מדי שינה, כל הדברים האלה גורמים לגוף לשלם מחיר. והיום אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד דרכים, הרבה מאוד דברים שאנחנו יכולים לעשות, ופה זה tailor made, כי אצל אחד זה נגרם בגלל חוסר שינה, אצל אחר זה נגרם בגלל חוסר תנועה, אצל אחר זה בגלל הבחירה של מזון מסוים, ואצל אחר זה מכל הסיבות ביחד, כל התשובות נכונות, אנחנו משלמים מחיר שבא לידי ביטוי בפשט, בהשמנה, אבל בעמוק, בתחלואה.
1: זאת אומרת שכנקודת מוצא, אין חוק שהוא נכון לכולם?
2: לא, יש סטטיסטיקות. אני מאמין בעובדות וסטטיסטיקות.
1: אומר?
2: זאת אומרת, יש מישהו אחד שיגיד, האמת היא לא לאכול בשר. מישהו אחר יגיד, האמת היא לא לאכול גלוטן. זה מה שעבד לו. אבל שאתה לוקח אוכלוסיות שלמות ואתה בודק ואתה רואה סטטיסטיקות, אתה לא יכול להתעלם מהממוצעים. אוקיי? יש מישהו אחד ש...

0: אכל משהו וזה היה לו מאוד טוב, אבל הוא יכול לאכול הרבה בשר מהחי והרבה שומן וזה יהיה לו טוב. אבל סטטיסטיקות שלמות על אוכלוסיות מראות ששומן רווי עושה בעיות. אז אנחנו היום יודעים שברמת ה-DNA יש שונות, ואחד ל- יש לו קצת הבדלים. הוא יגיב אחרת. יש כאלה שיעשו ספורט, יסבלו מזה בהתחלה, אבל יתמכרו לזה בעתיד, והם רואים שיש יש אוכלוסיות שאין להם את הגן הזה. הם עולם לא יתמכרו לפעילות גופנית, הם תמיד יסבלו מזה. אין להם את ההפרשה של האנדורפינים אחרי זה, לא יעזור.
1: תראה, התחום מאוד התפתח, נכון? לאורך השנים, אתה מסתכל על מבט רטרוספקטיבי, התחום הזה שאתה עוסק בו של תזונה וגוף נפש ו-well-being נקרא לזה. ואתה מרגיש שזאת מהפכה ברמה הזאת? זאת אומרת, נגיד אם ניקח את, לא יודע, 20 שנה האחרונות?
0: כן, כן. פעם עסקנו תזונה. יש תזונה כזו, אחרי זה נכנסה עוד דיאטה כזו, דיאטות. אני לא מאמין בדיאטות. היום אנחנו מבינים שזה, אתה יודע, 360, מלא דברים שאתה עושה. זה האוכל פלוס, הרגלי חיים שלך. האחרים, זה המשמעת שלך, זה הסביבה בה אתה חי. ולמדנו הרבה מהבלו זון, שזה אוכלוסיות בעולם, שמגיעות לגיל מופלג יחסית, סטטיסטית, והן אוכלות דפוסים, אתה יודע, זה דברים שאנחנו רואים, בין אם זה ביפן, או באיטליה, או בסרדיניה שם, או יוון, ואנחנו רואים שיש להם מאפיינים משותפים, שזה בעיקר whole foods, מזונות בריאים, הם יותר תנועתיים, חלקם שותים אלכוהול, חלקם יכולים לעשן, אבל הם רואים פחות רופאים, והם מגיעים לגיל מופלג יחסית בריאים. והיום אנחנו מנסים לחכות את הדברים שעבדו להם. ובדברים האלה אנחנו יכולים למצוא דפוסים. פעם פחדנו מפחממות, עדיין יש הרבה שהיסטרים מזה. זה לא הפחממות שצריכות להדיג אותנו, זה איזה סוג, כמה זה מעובד, כמה זה אמיתי. וככל שאנחנו מבינים שצריך לכבד את השינה, כי בבלו זון אנחנו יודעים שאנשים ישנו 8 שעות, והיום אנחנו ישנים בערך 6:20, זה הממוצע בארץ, אנחנו חושפים את הגוף להרבה יותר סטרס. והסטרס הזה מחרסם בנו. עכשיו, זה לא שסטרס זה משהו מודרני. סטרס תמיד היה. אני מסתכל על זה, אני אומר, היום יש פחות סטרס מפעם. תחשוב לפני 300 שנה, 500, 1000 שנה. לא היה חשמל. אתה לא יודע מה תאכל היום בערב, אתה צריך לצוד, אם לא, אז אין לך. אם אתה נחתך או משהו, אתה כנראה יכול לפתח זיהום, אין לך רופא ליד שיכול לתת לך אנטיביוטיקה או משהו. אנשים לא הגיעו לגיל כזה. לא שרדו את זה. רמת הסטרס המיידי הייתה הרבה יותר גבוה. אולי תורפים אותך עד הערב.
1: ההישרדותי, החייתי הזה שלנו.
0: זה לא סטרס?
1: כן. כן, כן.
0: אנחנו חושבים שהסטרס היום גדול מפעם. חולק.
1: אנחנו תמיד חושבים שמשהו, אתה יודע, כשמסתכלים על מלחמות נגיד, אז אומרים וואו וזה, אבל ההיסטוריה רוויה מלחמות.
0: נכון. אכזריות ככל שהיו.
1: כן, כן. אז נחבר את זה באמת, את מה שאמרת עכשיו, לרוח התקופה, אפרופו מלחמות, לא ניכנס לעובי הקורה בעניין הזה, אבל כן, אנחנו, בוא נסתכל רגע על החברה הישראלית, שאליה אנחנו מדברים כעת, אנחנו בשנים האחרונות עוברים הרבה חוסר יציבות, הרבה חוסר ודאות, דרך הקורונה והמלחמות וכל זה, וסיטואציות לא פשוטות. לא שלפני זה, אתה יודע, פה אף פעם כנראה לא היה פה רגוע לגמרי. אנשים פה לא עשו מדיטציות כל היום על ההרים, אבל עדיין, ורואים את זה, הנה למשל עכשיו במערכת החינוך, רואים את התוצאות של הדבר הזה, אתה רואה את זה, איך זה משפיע על התלמידים. נגיד הבן שלי, אני רואה, אני, תשמע, כבר כמה שנים, אני לא רואה איזה רצף שהם ממש לומדים, אתה מבין מה אני אומר? הראש שלהם לא שם. ואז אני שואל, אוקיי, כל הדבר הזה, ואנחנו שומעים על עלייה בצריכת תרופות פסיכיאטריות, אנשים עם מצוקות נפשיות, מצוקות גופניות, חולי וכו' וכו'. אז קודם כל, מעבר לה, אני מביא את מה שנקרא את הדעה הרווחת ואת המדיה. אפרופו, אתה מאמין במחקרים וסטטיסטיקות. קודם כל הדברים שאני אומר, האם הם כך?
0: אתה יודע, ככל שמוכרים יותר תרופות אנטי-דיכאוניות למשל, הדיכאון עולה. ככל שמוכרים יותר תרופות להשמנה, השמנה עולה. עכשיו זה התרנגולת בביצה, מה קדם למה? בסדר? אבל זה לא מוריד באוכלוסייה. ממש לא. זאת אומרת, זה לא הפתרון. הפתרון הוא התנהגותי. הוא לא בוא נשים פלסטר מלמעלה. אנחנו רואים תופעות שעולות, ואנחנו עדיין לא הצלחנו לעצור את זה, הצלחנו איפשהו לטפל בתסמינים. והשורש הוא הבעיה.
1: אנחנו כאן בשביל השורש.
0: אנחנו הבעיה.
1: אנחנו כאן הולכים לשורש, בוודאי, לא לפלסטר, וזה מה שאנחנו ננסה להבין בעצם עכשיו בשיחה הזאת, שתי שיחות שנעשה. נלך לשורש קצת וננסה להבין מה קורה לנו. אז קודם כל, איך אתה מגדיר סטרס?
0: קודם כל, שאנחנו נחשפים למצב שהוא זה סובייקטיבי, סטרס. אתה תיקח שני אנשים, יראו אותה סיטואציה, אחד רמת הסטרס שלו תהיה בשמיים, ואחד, אוקיי, סבבה. זה דברים שקשורים למה המוח כבר למד ולמה הוא משווה את זה. אם הוא ראה את התסריט הזה לפני והוא יודע איך להתנהג שם, או אם הוא עומד חסר אונים, ואת הפרשנות שלו. רוב הסטרס שלנו בחיים היום קורה בגלל הפרשנות שלנו, לא בגלל זה. אתה אומר, מה יקרה אם? אתה שומע ידיעה מסוימת וזה עושה לך בגוף כל מיני דברים, כי אתה ישר מריץ את התסריט של זה, את ההשלכות של זה. אם הייתי אומר לך, אין השלכות, אותו דבר לא היה מביא אותך לאותו מצב. רוב הסטרס שלנו מדומיין. זה לא...
1: מה עוד שיש אנשים...
0: לא טורפים אותך עוד רגע.
1: למשל, יש אנשים שחוסר ודאות הוא לא רק ש... נכון. הוא גם עושה להם טוב. זאת אומרת, ברמת הריגוש, זה מדליק אותם, זה מגניב אותם, הם אוהבים okay, לחיות נכון, ככה. יש אנשים... ויש אנשים שחוסר ודאות מקפיא אותם והם לא יודעים מה לעשות.
0: נכון, נכון. זה כבר קשור לפרסונה. זה בא משם. ואפשר לעשות שיפט קטן, כי אפשר ללמוד כמה דברים. אבל זה באמת... נתון שהוא ככה מולד בחבילה, באיפה גדלת, באיזה אזור אתה, כאילו, אתה יודע, אם אתה כל יום צריך להיות מקום אחר, וריגוש אחר, אוקיי, או אם אתה צריך את היציבות. זה, mm-hmm. עכשיו, מה ההבדל בין פחד לחרדה? Mm-hmm. חרדה זה פחד ממשהו לא ידוע. פחד, אני יודע, מחושך, פחד מבמה, כל מיני כאלה. חרדה זה משהו בפנים, אתה לא יודע מה המצב, אתה יודע שזה לא טוב, אבל אתה לא יודע אפילו ממה, לשים את האצבע. זה זורק אותך להרבה מאוד דברים. עכשיו, תראה, סטרס קצר, עכשיו עברתי את הכביש, ופתאום מסעית חורקת לידי, ולא שמתי, מקפיץ לך את האדרנלין לשמיים, אתה מבין שעוד רגע יכולת למות, אבל אתה לא פגעו בך, אתה עכשיו בסטרס, לא קרה כלום באמת, אתה מבין את השטות שעשית, זה קצר, אוקיי? ספורט זה סטרס, קצר, על השרירים, יזרקו אותך לאמבטיית מים קרים, זה סטרס קצר, לא תאכל יום, זה סטרס קצר, אלה סוגים של סטרס, סטרס קצר, הוא גורם לאדפטציה של הגוף, והגוף יכול להשתפר כתוצאה מזה, בתגובה שלו. הבעיות שלנו זה לא עם סטרס קצר, אלא עם סטרס כרוני שאנחנו לא חותכים אותו. המחשבות למשל, שאנחנו לא יודעים לעצור.
1: מחשבות תורדניות,
0: כן,
1: מה שנקרא.
0: כן, כל הזמן בדאגה, דאגה, דאגה, ולא עוצרים את זה. זה סטרס שמעלה רמות קורטיזול, שזה הורמון סטרס. אלה מצבים שיכולים ונקשרים לתחלואה. לתגובת אכילת יתר, להתמכרויות, לכל מיני דברים שהם משככי כאב, שהגוף למד לזהות בהיסטוריה שלו, עם עצמו. ואנחנו רוצים לברוח מזה, ולכן אנחנו הולכים לעשות דברים שמזיקים לגוף לרוב. אתה מבין את ההבדל בין קצר וארוך? קצר, זה תמיד היה, זה מצוין, זה משפר אותך.
1: זה שומר עלינו גם.
0: כן. Mm-hmm. זה התגובת fight or flight. כן. הארוך הוא הבעיה. ולכן אנשים צריכים לדעת, מה חותך, איך לחתוך את הסטרס הזה, בכל מיני כלים שנדבר עליהם. וזה מה שיגרום לאנשים לזהות, שלב ראשון, אני מזהה שאני כבר בסטרס ארוך מדי, אני רואה הפוקוס לא במקום, אני רואה אני לא מצליח לקרוא משהו עד הסוף, אני קופצני מדבר לדבר, כל מיני פעולות שאתה לא מצליח לחזור על משימות, הזיכרון נפגע, כל מיני כאלה, אתה בסטרס. אתה קולט שזה המצב, תפנה לארגז כלים ההוא. כי אם לא, היום זה תפקודי, אבל מחר זה מחלות. זה מה אנחנו יודעים.
1: אוקיי. אז מה קורה לנו בעצם בגוף? התחלת לגעת בזה, אבל מה קורה בסטרס הזה, בסטרס הארוך, לאורך זמן, של המחשבות, החפירות, החרדות, חוסר השליטה, חוסר עונים אפילו, כן. שאנשים מרגישים, מה קורה לנו בגוף?
0: תראה, מה שאנחנו יודעים זה שסטרס ממושך, הביטוי שלו, הביטוי הורמונלי, זה עלייה ברמות קורטיזול, שזה הורמון שיש לו השפעות לא טובות, כשהוא במצב כרוני גבוה. זה סטרס, זה הורמון שאמור, הוא מופרש באופן ביולוגי כל יום, כל בוקר, איפשהו בין 5-9 בבוקר, זה הורמון שמפרק רקמות, נשמע מפחיד, אבל הוא מפרק שומן, אפילו חלבונים מהשריר, והופך את זה לגלוקוז זמין למוח, כי המוח אוהב רק גלוקוז, כמעט, ואתה יכול לתפקד על הבוקר שאתה קם. כאילו, הטבע הכין אותך לזה שאין לך פעם לא לך מקרר לקחת בננה או משהו, לא משנה מה, אתה כאילו קם, ויש לך ישר סוכר בדם. גם אם לא אכלת, תצום יומיים, תלך לבדיקה דם, יש לך גלוקוז יציב בדם. איפה זה בא? זה בגלל הקורטיזול. הוא גורם לכבד לפרק את המאגרים שם, או אם אין, אז לשרירים, או למאגרים אחרים, ויש לך שם אנרגיה זמינה, כל הזמן. אז קורטיזול גבוה בבוקר, זה נורמלי וטוב. קורטיזול גבוה בערב, זה דפוס שמביא למחלות. זה אנחנו יודעים, פוגע במערכת החיסון, פוגע בהרבה דברים אחרים. תגיד רגע, מה מעלה את הקורטיזול בערב? הוא לא אמור להיות שם. לראות חדשות, ולצרוך עוד ידיעות, ולא לישון בלילה, כמו שצריך, עם הרגלי ישנה לא טובים, אלה דברים שמשחיתים את הקורטיזול, ועושים פיק נוסף. אפילו להתאמן מאוחר, קרוב לשינה, לא טוב. כן. כי אתה מעלה עוד פעם את הקורטיזול, איפה שהמופע הביולוגי לא צריך להיות. ואז יש כמה פיקים, ואנחנו רואים תגובה ראשונה, עלייה ברמת סוכר. תגובה נוספת, עלייה בלחץ דם. אלה עוד פרמטרים. עוד לא הגיעו המחלות. המחלות יבואו כשזה לא יהיה מאוזן. לא נורא אם יום אחד היית ב... אתה יודע, לא מאוזן, אבל כשזה קורה כרוני, בעיה. עכשיו, לאן זה לוקח את רוב האנשים? שהם חווים את הסטרס, תחשוב, באת מיום, טירוף, מלא לחץ, מלא משימות, לא הספקת דבום, שמעת דברים, היית, באת, קמת מסוים, הלכת לישון מישהו אחר, אוקיי? יום כזה שטען אותך ומתח לך את הגומי לקצה כבר, אתה לא יכול כבר, גם לא הספקת לאכול, לא נתת שום דבר לצרכים של עצמך באותם, לא שתית כמו שצריך, רק היית על קפה וכל מיני, אתה מגיע לערב, קודם כל, לפתח לך בור, אתה חייב להרגיע את עצמך עם לאכול, יאללה, חוטפים מזה, חוטפים מזה, אין לך פוקוס לכלום, לא נשאר לך, את יכולת התכנון שלך אפס בערב, זה לא כמו בוקר, בוקר אתה שולט, נכון? ערב אתה פח, אוקיי? ואז אתה לוקח כל מיני דברים. עכשיו, הדברים האלה, בעיקר המוח שלנו, מתוכנת לקחת דברים עתירי אנרגיה זמינה, כי זה נורא מרגיע אותו. שיש אנרגיה, זה מסמל לי במוח, במרכזים, זה מוריד את הקורטיזול באותו רגע, אבל זה מסמל לי, יש אנרגיה, הכל טוב, יש ביטחון.
1: מרגיע.
0: זה בית.
1: כן.
0: אוכל זה בית. סוכר זה בית. ואתה יודע, כל המזונות המתועשים, מים, פחמימות, סוכר, מלח, שומן, אנרגיה זמינה, זה לא סטייק. רוב הדברים זה לא חלבון, זה דברים ידיים שהמוח אף מזה באותו רגע, וזה מרגיע. עכשיו זה מרגיע, זה משחרר חומר שנקרא דופמין, ועוד חומרים אחרים במוח, שאנחנו מתמכרים אליהם ככה, ואנחנו סאקרים שלהם. אנחנו צורכים אותם, עכשיו, הרבה חומרים עושים את זה, קפה עושה את זה במהלך היום סבבה, סוכר עושה את זה, ניקוטין עושה, הרבה דברים עושים את זה. והמוח מזהה, מה אכלתי אתמול, הוא רוצה מזה גם היום. הוא רוצה עוד פעם את השחטה הזאת, שמרגיעה אותו. וזה נהיה הביט. אוקיי? קל מאוד. עכשיו, זה גם פוגע בשינה, אם זה קרוב לשינה ואם זה בכמויות גדולות. אז במקום לעשות ריסט למחשב בלילה, לא עשית ריסט, אז בחרת קם פחות טוב, יותר עייף, יותר זקוק לכל מיני חומרים ממריצים גם במהלך היום, ובערב עוד פיצוי. אז אנחנו יודעים שהוויש'ס סייקל הזה, אם אין תרבות אכילה, וזה המושג שאנשים צריכים להכיר, תרבות אכילה. מה שיש במקומות אחרים, חוזרים מהעבודה, מתיישבים לאכול, אין לנו. אנחנו זורמים ב-8, ב-9, ב-10, ועד עוד נשנוש מול טלוויזיה, 10.5. אין לנו תרבות אכילה. וזה מביא להרבה מאוד תחלואה. כי מה קורה אם אתה צורך אנרגיה, קלוריות, שאתה לא מסונכרן עם הצורך האמיתי של התאים שלך בגוף, נהיה לך עודף של קלוריות בתוך התאים. תגיד, אוקיי, סבבה, אז אני אשמין שני קילו, נו, מה עכשיו? ברגע שזה ממשיך לקרות כהביט, ואתה לא פורק את האנרגיה הזאת, יש לנו בתוך התא עברונים קטנים שנקראים מיטוכונדריה, זה מכונות הכוח, שם שורפים שומן, שם מייצרים אנרגיה לתאים, בכל תא, בגוף, בשרירים, במוח, באור, you name it, יש מיטוכונדריות. אגב, מספרם הולך ויורד עם השנים, לכן אנחנו פחות אנרגטיים עם השנים. חלק מהמניפולציות שגילינו בשנים האחרונות, זה איך להגביר את מספר המיטוכונדריות בתוך התאים. ספורט עושה את זה, כל מיני חשיפות למים חמים, מים קרים, יש הרבה מניפולציות שיכולות להגביר את זה, וזה מאוד מעניין אותנו היום, כי אז אני יכול לשמר את הפיזיולוגיה שלך כגוף צעיר יותר, גם בעוד 20 שנה, אם אני משקיע בזה היום, משקיע בנדלן הזה היום. Okay? כשאנחנו מכניסים יותר מדי קלוריות לתאים שלנו, והם רואים יותר מדי סוכר, יותר מדי שומן, המיטוכונדריות האלה נחסמות, מבחינת תפקוד, המערך שם של השריפה של הקלוריות מתחיל פחות לתפקד, ואז הוא עושה שינויים בדופן של התא בחוץ, שאומרים לקלוריות, אל תיכנסו פנימה, אתם מרעילים אותי. יש באמת רעיל, זה נקרא קלורי טוקסיסיטי, רעילות קלורית. עודף קלוריות זה רעילות לתוך התא, ואז אנחנו רואים מוות גם של כל מיני רברונים בתוך התא, ובחוץ, מחוץ לתא, אומרים, אל תיכנס. עכשיו, אל תיכנס, זה אומר שהסוכר התחיל לעלות לי בדם. זה ההתחלה, זה נקרא עמידות לאינסולין, ואחרי זה זה סוכרת. וזה, בגלל כל מיני השלכות שאינסולין עולה, אנחנו רואים פתאום לחץ דם, כי יש לי אינסולין. השפעה על ניטריק אוקסייד, לא משנה, חומר שמרחיב כלי דם, וזה גורם לי בצד השני, פתאום הקשר בין אינסולין שעולה, לסוכר שמתחיל להיות גבולי, ללחץ דם שעולה. אנחנו קוראים לזה היום תסמונת מטבולית, ויש אחוז עצום באוכלוסייה היום, של אנשים עם השמנה קטנטנה, הסוכר כזה רק 100, אפילו לא 120. לחץ דם גבולי, אתה יודע, 130 על 86. הכל כזה גבולי, שום דבר לא, הרופא לא מצביע על שום דבר היסטרי, אתה לא מקבל טיפולים עדיין, ויש לך צירוף של כמה מקרים, ואתה סובל מהתסמונת המטבולית הזו, וזה טריפלינג של כמה מהדברים שהם גבוליים, והסיכון לתמותה, לאירועי לב ולכל מיני דברים כאלה, הוא מרקיע שחקים אצל האנשים האלה, והם לא יודעים את זה.
1: נדמה שלפי מה שאני יודע, גם זאת המחלה של המערב היום,
0: כן,
1: לא?
0: כן.
1: זה הסימפטומים הכי חזקים.
0: נכון, שהכל גבולי, שקט.
1: תרבות המערבית, כן.
0: מתחת לפני השטח.
1: כן.
0: 93% בארצות הברית, זה היה בקורונה, זה היה 88%, מחקר שעשו שנה שעברה, 93% מהאוכלוסייה, הוא מבחינה מטבולית לא בריא. 6% אנשים בריאים. אתה מבין את זה? וזה טס. חוץ מכנראה האוכלוסייה אחרת, זה כנראה ספורטאים. אין לי דרך אחרת.
1: תראה, בפרק השני שנעשה, אנחנו נדבר על מה אפשר לעשות עם כל הדבר הזה, אבל יש עוד דברים שאתה רוצה לספר לנו על מה קורה לנו בגוף. אני מבין שפה גם המפתח, בכל מה שאתה אומר, הוא הקשבה גם לסייקל, להכיר קצת את הסייקל שלנו, כבני אדם, איך הדבר הזה עובד? כאילו, אנחנו לא ממש מחוברים להכיר את המנגנון המטורף הזה.
0: אתה אומר מדויק, שלב ראשון, מודעות. להכיר. שלב שני, מה אני עושה עם זה?
1: אוקיי. ועל כך בפרק הבא, מה שנקרא. אבל יש עוד דברים שאתה רוצה לספר לנו על מה שקורה לנו בגוף, או דברים דרמטיים שכדאי שנדע, או שאתה מרגיש...
0: תראה, אני חושב שאני אתן את זה בחלק השני יותר, אבל באופן כללי, הגוף הגוף הוא לא ישות, הגוף הוא תהליך. אנחנו תהליך, מה שאכלתי היום משנה את התהליך הזה. אנחנו דבר שמתפתח כל הזמן. הוא יביא אותי לבריאות, הוא יביא אותי למחלה. השינה שלי היום, הפעילות שלי היום, הדברים האלה משנים את התהליך הזה. אני תהליך, אני לא מי אני. אני מיכל ואני בעודף משקל ויש לי סוכרת. לא, זה לא את. זה תהליך של מה שעשית עד היום. כשאנשים מסתכלים על זה ככה, הם מבינים שהם יכולים להשפיע על התהליך הזה. וזה מה שאני רוצה שאנשים יתחילו להפנים. זה לא יש לי 10 כאילו אני שמנה. שחררו את הגישה הזאת. זה הצטברות של דברים שהתהליך שלך הוביל עד היום. מחר זה לא יהיה. תתחיל לעשות.
1: אז בוא נדבר רגע על התהליך הזה רק בעוד רבדים. זאת אומרת, כי דיברנו על דברים התנהגותיים או שקשורים בהרגלי תזונה ובאמת מצב של סטרס, מצב נפשי. הרי אתה לא יכול לעשות את השינויים האלה בלי... גם להסתכל פנימה בהיבטים לצורך העניין נפשיים, אולי אפילו רוחניים, גם
0: נכון.
1: של משמעות וכו'. הרי אנחנו גם, אפרופו התקופה, שומעים על הרבה באמת כמו, גם דיכאון, דיפרס, ואנשים, אני מניח שזה קשור, הכל קשור שם.
0: זה מאוד קשור. אני אומר, ההתנהגויות מובילות אותך לבחירות ולמעשים. ההתנהגויות. היכולת שלך לסנן רעשים, היכולת שלך להקיף את עצמך בהתנהגויות שמנטרלות התנהגויות רעות, זה המפתח. ואנחנו יודעים שאנשים, נגיד שחיים בבדידות, יש סיכוי גבוה יותר שהדיכאון ישתלט עליהם, ואנחנו רואים שתוחלת החיים הבריאה שלהם היא קצרה יותר. אוקיי? זאת אומרת, זה התנהגויות. אז אם אתה סתם לדבר במסגרת הטיפים, אוכל אחת מהארוחות שלך במהלך עם עוד אנשים, זה כבר דרך טובה להפחית את הסיפור הזה. סתם דוגמה. לעומת אם היית כל היום לבד עם עצמך. אנחנו צריכים את זה.
1: אוקיי, עייפות היא גם באמת, נגעת בזה. אני כל הזמן פוגש אנשים עייפים.
0: שמע, אתה צודק, הם לא טוענים...
1: עכשיו אנשים אומרים לי, התבגרת וזה, אבל זה לא רק זה.
0: לא, לא, אז המיטוכונדריות שלך יודעות, יש לך פחות אנרגיה, אמרנו את זה מקודם, אבל אתה מלכתחילה, כשאתה הולך לישון בלילה, אתה שם טלפון במתן? שם טלפון במתן?
1: כן.
0: אוקיי, למה אותך לא? למה אותך אתה שם רק חצי לילה במתן? מה אתה מצפה שיהיה למחרת? תיגמר לך סוללה תוך שעתיים. אתה מבין? אנחנו התרגלנו לזה שאפשר להסתדר גם עם 6 שעות. אנחנו התרגלנו לזה שאפשר לאכול בערב מאוחר, מבלי לקשר את זה שזה יגרום לי לקום עייף. אנחנו התרגלנו לראות, לשחק עם טלפונים, מכשירים, עניינים, וזה קרוב לשינה, היגיינת שינה. תכף ניגע בכלים, אבל הסוללה הזו שלך לא נטענת אם אתה לא נותן את הדלק הנכון, קרי אוכל, את השינה, אם אתה לא פורק את המתחים, בתנועה, ואתה לא יודע לבסט את המתחים שלך.
1: שאלה אחרונה על הפרק הזה, בהקשר האישי שלך, אתה את השינוי שלך, עשית שינוי, בגיל מאוד צעיר, בעקבות סבל, נכון? בעקבות זה שדברים לא הסתדרו, וניסית ובדקת וראית שדברים עובדים עליך, עם זה התחלנו את השיחה.
0: קיבלתי עוד מתנה בגיל 20 ונפצעתי ושכבתי 3 חודשים במיטה, במקום לטוס לחו"ל ללמוד פיזיותרפיה, גיליתי שעם הקרנות לרגל שהיו לי והושבתתי, תנועה, זה החלק השני, שהבנתי שאני יכול לשקם את עצמי באמצעות הזאת.
1: אוקיי. אבל מעבר לעניינים האלה, היה משהו בפנים ש... אתה יודע, יש הרבה אנשים שעוברים דברים, מקבלים כאפות וזה, אבל איך אומרים, חוזרים לסורם אחרי תקופה.
0: נכון.
1: מה לדעתך ייצר אצלך את זה שזה הפך להיות תפיסת עולם, אורח חיים? זה הרי חייב להיות משהו פנימי, משהו עמוק.
0: נכון, אתה צודק. אני כנראה ברטרוספקטיב ידעתי להפריד בין מה עושה לי טוב לטווח קצר, אתה יודע, לנוח בספה עושה לי נעים, לאכול יותר עושה לי נעים. נכון, לנקניקיות וצ'יפס שאהבתי פעם, עושה לי נעים. לבין מה זה עושה לי אחרי זה, טווח ארוך. אתה מבין? זה כמו לחסוך כרגע, או לחסוך, כאילו לבזבז כרגע, או לחסוך לפנסיה. אתה רואה את זה? לא הרבה אנשים יודעים, או יש להם את היכולת, אחר כך. הם בוא עכשיו, כאן ועכשיו. הם בסיפוק המיידי. וככל שהסטרס גבוה, אתה רוצה את הכאן ועכשיו. ואתה יודע, לא צריך להגיד לך, העכשיו שלנו מחנך אותנו לסיפוק מיידי. רשתות, הצורת חיים, לקנות כאן, לשלם עם הטלפון כאן, הכל מיידי, מיידי, מיידי, אנשים לא עוצרים את זה. זה משהו שאנחנו גדלים לתוכו יותר, ואנחנו לא יודעים לדחות סיפוקים בשיט, וזה הכי מדאיג, כי זה יוביל אותנו לבחירות, וואו. ואנחנו צריכים בפנים דיבור עצמי, כדי להבין שזה מוביל אותי להחלטות לא טובות. אז משהו בי איכשהו גרם לי להבין, אתה יודע, זה היה לך כיף עכשיו, אבל שילמת על זה מחיר מחר, כאבה לך הבטן, אכלת את זה היום, חי לך היום לא טוב. יש אנשים, אתה יודע, עשו מחקרים על אנשים שמחכים להשתלת כליה, רשתית, כל מיני דברים כאלה, שהם סבלו שנים, שאמרו, אם אני רק אקבל את הכליה, אני אפסיק זה, אני אשתה כמו בן אדם, אני לא אשן, אני לא, קיבלו, חזרו לאשן.
1: בגלל זה שאלתי את השאלה, אוקיי. כי לרוב... לרוב זה מה שקורה. אתה מחבר אותי לפתגם היהודי, איזו גיבור הכובש את יצרו, שזה בדיוק מתייחס למקום הזה, של היכולת לדחות סיפוקים, ולראות מה טוב לי באמת, וכשיהיה לי טוב באמת, אז מן הסתם...
0: בוא, אני לא מושלם, שזה לא ישמע ככה, כן?
1: לא חשבתי, אני, אתה יודע, אחרי הרבה שנים כאן במהות החיים, למדתי שאף אחד לא מושלם, ואין דבר כזה, ולא יודע אם גם אנחנו רוצים להיות מושלמים, אנחנו בני אדם בסוף, יש לנו את הבאגים שלנו.
0: אני אגיד בלי פוליטיקה, אבל בכל זאת, סטרס הוא כמו דמוקרטיה, או, אתה יודע, בריאות זה כמו דמוקרטיה, איך שתרצה, הרוב קובע. אם רוב הזמן אתה מנהל את עצמך, אתה חווה את הלא טובים, אבל זה לא הרוב, ואתה יודע לשלוט, או יודע לאכול, או יודע לנהל את הסטרס, הרוב קובע.
1: דוקטור שון פורטל, תודה על השיחה הזאת, אנחנו ניפגש בשיחה נוספת, שבה אנחנו בעצם נבין מה אנחנו יכולים לעשות עם כל הדברים האלה שגילית לנו.
0: כבר מוציא את ארגז הכלים.
1: יאללה, תודה לכם על הצפייה, על ההזנה.
0: תודה.

0: אכלתי ערים דיבי.
1: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.
2: מיד ברדיו מהות החיים.
3: כשיש קונפליקט, כשיש מאבק, זה לא אומר שמישהו צריך נצח, וזה לא אומר שמישהו צריך להיכנע. זה אומר משהו שונה לגמרי. איזושהי הזמנה להקשיב עוד יותר טוב, ולהיפגש בצורה עוד יותר שיטתית ועמוקה עם עצמנו, כן. כהורים, ועם הילדים שלנו, ועם הצרכים הכי הכי עמוקים שלהם. המאבק מזמין לשם.
4: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב צמיחה, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: מה שלימד הבודהה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: מדיטציה, נגיד של זה, מדברת על לזכור את עצמך. נכון, אנחנו מדברים על לזכור את הרגע, להיות פה, להתבונן. ואושו הביא אולי את המתנה הכי גדולה שהוא אמר, זה לא רק לזכור, זה גם לשכוח. זה המקומות האלה שאתה שוכח את עצמך לגמרי. שאתה כל כך מתמסר לריקוד עד כדי כך שאתה כבר לא נמצא שם ואתה נאבד אל תוך הריקוד, אז אתה נוכח.
3: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
0: ברדיו מהות החיים.
1: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
6: שלום לכם. שלום דוקטור נעמה אושרי. אנחנו בתוכנית שנייה שעוסקת ביצירה של נעמה. סנדלי קש בעשב המתוק. כבר דיברתי בשבחו של הספר הזה, ונתחיל עכשיו, לא תהיה תוכנית, אז בואו נניח לזה. הספר הזה יוצא בעקבות אותם 10 ציורים, 900 שנה בכל מיני ורסיות, בכל מיני תרבויות במזרח, ועד היום כל ספר שיוצא על הזן, התמונות האלה מופיעות בו, ותכף ניקח אחת לאחת, וננסה להבין מה קורה בה ומה קורה לאורך המסע. והייתה לך השגה, נעמה, כי אמרת שזו הדרך הסטנדרטית להתבונן, כן. ואת רוצה להסתכל בזה בדרך אחרת.
7: כן. אני אכניס אתכם שוב למסע שלי, אותך, למסע שלי בעקבות היצירה הזאת. היצירה נשאה חן בעיניי, ורציתי לכתוב עליה מחקר אקדמי. ובמחקר אקדמי, לקחת יצירה כל כך קטנה, היא ממש הייתה, התכנסו שם הפרופסורים ודנו יחד עם המנחה שלי, פרופסור יעקב רז, ואמרו לו, מה יש להגיד על הדבר הזה? הוא גם קטן, הוא גם מוכר, הוא גם, מה, אתה צריך לחדש פה משהו. והוא הצליח לשכנע אותם שיש חידוש במה שעשיתי, עשינו יחד בתוך הדרך הזאת, בתוך המחקר. כי הדרך הנכונה או הדרך המקורית, אבל לא רק הדרך היחידה, עוד בימיה של סין העתיקה, לקרוא את היצירה הזאת ולהבין אותה, זאת הדרך, מה שנקרא, מהלך הדיאכרוני. כלומר, יש לנו 10 תמונות, אנחנו מתחילים מהראשונה, עוברים לשנייה ולשלישית, וכך נעשה באופן הלימוד הזה שלנו את היצירה. אבל וזה אני מוכיחה בפיוט ובתוך הכתיבה ובתוך המחקר, במקור שלה, היצירה הזאת הייתה אחרת לגמרי, או לפחות האופציה לקרוא אותה אחרת הייתה קיימת עוד במקור, והמחקר שלי הושש את הרעיון הזה, ונתן ליצירה הזאת מימד אחר. מסיבות שלא נוכל לפרט אותם עכשיו, כי הן קצת יותר מורכבות, וזה גיליתי שרז נעל אותי בחדר, הוא אומר, את לא יוצאת פה עד שאת לא מבינה איך את קוראת את היצירה, מה המתודה שלך של הקריאה. אני זוכרת שהייתה שנה שהקדשתי ללימוד של מה שנקרא סטרוקטורליזם, נגיד למדתי סטרוקטורליזם רוסי וצרפתי וכל מיני דרכים, איך קוראים יצירות ספרות. נגיד, אתה מכיר את זה מתיאטרון, נכון? יש בעיה בהתחלה, יש פתרון, וזה דברים שבאו מימי אריסטו. חיפשתי דרכים לקרוא את היצירה. ואז אמרתי, לא יכול להיות שהיצירה הזאת, אנחנו קוראים אותה מבעד לכלים שבאים מחוץ עלה. הרי את הכלי נמצא בתוכה. וכשנכנסנו לעומק לתוך היצירה, ראינו שהיא בעצם נושאת בחובה רעיון שבו יש מהלך של בין שניות לאי-שניות בתוך המהלך הקודם. זאת אומרת, זה מתחיל בהתגוששות, ממשיך בהתמוססות והפצעה של ישות אחת שהיא, תכף נסביר אותה על פני היצירה כולה, אבל יש איזשהו מהלך שחל על כל היצירה כולה, במובן זה של מאבק בין שניים והפיכתם לאחד. זה קצת פשטני מה שאני אומרת, אבל צריך לראות איזה, כאילו השור ואני הם שניים, אנחנו כבר יודעים שיש שור, בהתחלה אנחנו מחפשים זה אחר זה וכולי, נאבקים, מאלפים, ובסופו של דבר יוצא אדם לשוק, אל העולם, כשיש את השור בתוכו. זאת אומרת, אתה מגלה שזה בפנים. זה הרעיון הגדול. הסתבר שאותו מהלך גדול חל גם על כל בית ובית. כל בית ובית עושה את אותו מהלך. זאת אומרת, כל בית ובית יש בו את איזשהו מאבק שבסופו של דבר הופך לאיזושהי אחדות.
6: אתה יודע שזה מאוד יהודי, כי בעצם כשמדברים על הלימוד היהודי, הלימוד של המשנה, אז יש, זה אומר ככה וזה אומר ככה, ויש איזו התנצחות כשממנה נולד משהו חדש.
7: נכון, אבל פה זה ההתנצחות של חלקים בתוכנו, שיוצרת מה שהיה שם מלכתחילה. עכשיו, זה במובן הכללי ביותר מוביל לכך שבעצם כל יחידה קטנה, יש לה אותו מבנה כמו של היחידה הגדולה. בעצם יש לנו פתיתי שלג, שהמהלך שהפנימי של כל פתית שלג והיצירה כולה הם אותו מהלך. זאת אומרת שאם אתה מסדר את זה כך, אתה מקבל לא רצף של תמונות שבאות זו אחר זו באיזה התפתחות, אתה מקבל רשת שמהדהדת ומתהדהדת, משקפת ומשתקפת זו בזו, והיא מתקיימת בהכרח באותו הזמן ממש, כי רשת שמשתקפות, השתקפות במראה היא השתקפות של הרגע. זה לא אני ודילי. אלא הדבר הזה בא ביחד. זאת אומרת, התמונה הראשונה והאחרונה באות ביחד. או התמונה הראשונה מכילה גם את הבעיה וגם את הפתרון בא ביחד. זאת אומרת, מדובר פה במערכת שחיה באותו רגע. לא צריך לעשות את כל המסע. זה לא אני מחליטה, זה היצירה מחליטה. ולמעשה, היצירה היא תרופה לבעיה. למה? כי ברגע שאתה מתאמן כבר ברגע הראשון, אתה עובד עם היצירה הזאת, והיא מרפא אותך כדי לראות שהכל כבר כאן. והדבר הזה של הריפוי תמון במבנה של המשל, בפואטיקה של המשל ובאסתטיקה של המשל, שהכל קיים כבר מהרגע הראשון. בעצם מה שעשינו בתהליך הזה, זה הסיפור הפך מסיפור על הדרך להתעוררות, עשה כך, עשה כך, עשה כך, התאמן כך, התאמן כך, כפי שנקרא אותה עכשיו, וכאמור זאת לא הדרך היחידה. והראינו בתוך הדבר הזה, אני אומרת, הראינו כי יעקב רז היה ממש שותף, עשינו את זה ביחד, ומציתי את הדבר הזה למתודה. המתודה של הקריאה אפשרה לראות שהמשל הוא תרופה, והתרופה היא במילים ובציורים, והיא לכן המשל הוא לא תיאור של הדרך, אלא הוא הפרקטיקה של הדרך. רוצה אדם להתאמן, הנה, במקום טקסט יש לך את הדבר הזה. אבל זה לא נגמר בכך. זה היה גילוי מאוד מרעיש, כי זה כמו להפוך טקסט מדו-מימד לתלת-מימד. כמו שתיקח מחזה, ותהפוך אותו להצגה שאפשר לחוש בה. עכשיו תחשוב שאתה לוקח טקסט, ואתה יכול להתאמן בו. הנה, יש לך את כל הדרך לפניך, שהיא גם ברגע אחד כל הדרך. היא גם ברגע אחד והיא גם כל הדרך. הייתה התרגשות מאוד גדולה, ואז יעקב רז, שתרגם את הספר הראשון לעברית יחד עם דן דאור, וצרטט לו קרדיט ענק, כי הוא פתח את הדרך להבין את הטקסט בשפה המקורית, ובחריזה המקורית שהייתה בסיס מאוד גדול למחקר, פתח את המבוא לספר, שגם הספר נמצא כאן, והוא קורא את השורות והוא אומר, תסתכלי, אני לא מאמין. הוא תרגם את זה. במבוא ליצירה כותב התלמיד של אותו גוואן, כותב, המורה שלי הסתכל על התלמידים וראה שהם זקוקים לכלי של תרגול, וכתב למענם את היצירה הזאת. והיצירה היא כמו תרופה למחלות שלהם. אותו דבר שגיליתי, שחולץ באיזשהו אופן פואטי, הסתבר כדבר שמלכתחילה, כך כותב התלמיד של המורה, זאת הייתה מטרתה של היצירה. זאת אומרת, היא לא יצירה שנועדה לשזוף את העין או להרחיב את הלב. היא פרקטיקה במובן העמוק והראשוני שלו. ולא אומר את זה מי שחקר את ה... יצירה הזאת באופן אקדמי, ופתאום אמר, רגע חבר'ה, לא ראיתם, אפשר לעשות את זה אחרת. כתב את זה מי שהוא מלכתחילה התכוון שזה מה שנעשה עם היצירה. וזאת סגירת מעגל מבחינתי שהיא כל כך מרגשת, כי היא נותנת ליצירה הזאת חיים, כמו שהיא נתנה לי חיים. מצאתי משהו שאפשר להתאמן איתו, וזה להאיר את הדבר הזה באור חדש, מבלי לגרוע מכפי שזה היה. זה כמו לחדש ימינו כקדם עם הדבר הזה. וזה מהלך מאוד יפה, ובעצם הספר כולו, כמו עבודת הדוקטורט, מנהירה, שופכת אור, מרחיבה את התמונות הללו, ומראה איך ההשתקפויות האלה יוצרות בעצם מרחב של תרגול. זה כל המהלך. אחרת לא היה כדאי לכתוב, כי על היצירה הזאת נכתב הרבה מאוד, וכל מה שנכתב, כל מה שקראתי והשתדלתי לעבור על כל החומרים בשפות שאני יכולה לקרוא, וגם אעזר בתרגומים, כולם עושים את המהלך זה אחר זה אחר זה אחר זה, וכאן יש משהו שהביא את היצירה הזאת מחדש לפתחנו, לא כי אני הברקתי פה איזושהי הברקה, אלא כי חשבתי באיזשהו אופן שמאוד דומה היה למה שהיצירה הזאת, על פי תפיסתה והכרזתה, כוון לכך מראש. ואני לא יכולה לתאר לך כמה התרגשתי, כי זה נותן עוד משמעות למפגש שלי עם היצירה. זה היה באמת שלב... זה, ומאז ככה הלכה והכתיבה והייתה צמודה, זה כבר יותר בירוקרטית נקרא לזה ככה, אבל התגלית הזאת היא כשאני נוגעת בה גם היום, אפילו גם עכשיו, אני מרגישה כמה טקסט יכול להיות משהו חי, כמה טקסט ממסורת עתיקה יכול להיות רלוונטי, ועד כמה יש לנו כבוד והערכה לחוכמה של קדמוננו, שאנחנו חושבים שהמצאנו הכל מחדש, אבל לא, לא היא.
6: טוב, ובכל זאת...
7: עכשיו, ניגש לעניין.
6: אנחנו ניגש תמונה אחר תמונה.
7: אז ככה, יש מסורת שמישהו מצייר ומישהו מגיב. מורה מצייר, תלמיד מגיב. כאן המורה צייר וגם כתב את השיר. השיר הוא מחורז. כמו שאמרתי, יש דרך לכתוב שירה סינית עתיקה. אתה תקרא את זה ואתה תראה את החריזה. בכל בית, בכל תמונה יש בית שיר, ולכל בית שיר יש הקדמה. הקדמה היא ספוילר לעלילה. כתב אותה התלמיד, אתה יודע, אני אגיד איזה משהו, נבאר משהו, אם לא הבנתם. והרבה פעמים הוא גם מקדים את זה, אז הוא גם נותן קצת פרשנות. אז יש תמונה, הקדמה ודבר שיר.
6: אז הנה, תתבוננו בתמונה.
7: בוא נדבר רגע אחד על התמונה הזאת.
6: כן. אני אומר, מישהו מביט הצידה, כאילו מחפש משהו. בשיחים שם, בעצים שם, מה הוא עושה?
7: כן, הוא מחפש אחר השור. אפשר לראות את התהייה, כן? את המבט הזה שמסתכל לצד אחד, את הרגליים שמופנות לצד אחר, זאת אומרת, כל הגוף שלו אומר שניות.
6: המסע שלי קדימה, אבל אולי יש פה משהו, אולי זה פה, אולי זה פה. טוב, בוא נקרא את ההקדמה.
7: כן,
6: מאחר שמעולם לא עבד לשם מה לחפש. כיוון שאסב גבו מן ההתעוררות רחק, נטע לאבק, ובשל כך עבד. עת עת הולכים הרי מולדתו ומתרחקים, באחת מתפצלים השבילים, רווח והפסד מתלקחים כתבערה. מה נכון ומה שגוי מונפים בסערה כחניתות?
7: כן, זאת ההקדמה. השיר מתחיל במה שנקרא קואן, או חידה. דליק, הוא אומר לך, במחזה, בתחילת המחזה, בשוט הראשון...
6: שום דבר לא עבד, בשביל מה לחפש.
7: עכשיו, מי אומר לך את זה? אומר לך את זה התלמיד שכבר יודע משהו על הדרך, כי הוא למד, ואתה בא אל המנזר, מחפש את עצמך, את נפשך, את טבע הבודה שלך, והוא אומר לך, הלו, הלו, מה אתה עושה? שום דבר לא עבד, לשם מה לחפש?
6: את מבינה שהוא בשורה הראשונה הורס את כל הסירייה שבאה אחריו?
7: נכון. אבל הוא זה גם האקדח שירה וירה את התובנה של התלמיד. כי את זה, כשמישהו אומר לך, אם תקשיב לו, אז לא תקשיב לעצמך. זה לא ירגיע את החיפוש. וגם לא תבין עד שלא תעשה משהו בעצמך. לכן זאת חידה פרדוקסלית. זו חידה מאתגרת, שהתפקיד שלה לא לחבות, כמו שאומרים ברחוב היום, אלא להאיר דווקא. אתה יודע מה? אתה תראה שלא תצא לדרך, אבל זה לא ישקיט את רוחך. אף על פי כן תצא, וחשוב שתצא. עכשיו, למה אתה צריך לצאת, או איך המצב שלך נראה? כיוון שהסב גבוה מן ההתעוררות. זאת אומרת, ההתעוררות הוא השלמות. הרחקת, התרחקת, סובבת את הגב, לא רצית לראות. נטית לאבק. מה זה אבק? אבק זה הבל היומיום. ושל כך עבד, עבדה לך הדרך. ההרים של המולדת מתרחקים, הלב שלך מתרחק מעצמך, אתה מתרחק מביתך, ממולדתך, והשבילים, שבילי התודעה מתפצלים. אתה עסוק בשאלות של רווח והפסד, הם מתלקחים כבתבערה, כן, יוצרים לך מלחמה פנימית. מה נכון ומה לא נכון, מונפים בסערה כחניתות. יש קרב בתוך הלב שלך. אתה לא מבין שאתה באיזושהי שלמות, אתה מרגיש מפוצל. זה הרגע הראשון שאתה יוצא לחפש, לא כי עבד לך משהו. הנה, הוא אומר לך, לא עבד דבר. אבל אתה חייב לצאת לדרך, כי אתה חש שמשהו חסר. רוב האנשים בכל שלבי חייהם נמצאים במקום הזה של הידיעה של רק אני אעשה כך ורק אני אעשה כך. בחומר או ברוח, אני אצא ללמוד, אני אוכל להשלים את הדבר. והוא אומר, לא תוכל למצוא שום דבר בתוך הדרך.
6: אוקיי.
7: אתה רוצה להגיד משהו?
6: אוקיי, לא, אני רוצה להגיד שזה... יש לכם פה כלי מדהים לחיפוש, השאלה הזאת שכמה פעמים טעיתי וידעתי שאני הולך לטעות ובכל זאת יצאתי לדרך.
7: חשבתי שתאמר כמה פעמים תהיתי.
6: תהיתי, תהיתי. את אביב גפן, כשהיה נער צעיר בראשית דרכו, אז הוא ליווה אותי בהופעות לילדים. ואז הוא כתב את בגלל מיליון טועים. ואני לראשונה הסברתי לו שיש כמה אפשרויות לסיפור הזה. יש טועים ויש טועים.
7: טועים, טעינו, טועים.
6: והביא משמעויות רבות. כן.
7: אני רוצה שנקרא רק את בית שיר אחד, כדי שנראה שגם מה שהוביל את המתודה הזאת להתקיים, זה שהלילה הזאת לא רק נקראה,

0: אלם, הנהרות כבירים, רחוקים הערים, אפל הנתיב בלי צלם. תשה נפשו, יגיע גופו, סחור וסחור, טועה והולך. לעת ליל, ביער, ציקדה קורת, לבדה מפרה את האלם.
1: בא לי נורא לקרוא את זה באשכנזית.
0: קדימה.
1: במרחב לאין קץ, רודד עשב בר, משחר לדבר מאתר האלם. הנהרות, כבירים, רחוקים מההרים, אף אל הנתיב בלי צלם.
0: קודם כל, כשאתה קורא את זה כך, ואתה קורא את זה כמה פעמים, וכך אני מדמיינת שתרגלו את היצירה הזאת, אתה נכנס למוד מדיטטיבי מסוים, שבו... עכשיו תסתכל רגע. יש שני בתים, גם הצופים שלנו יכולים לראות. שתי השורות הראשונות, יש בהם חריזה. הן יוצרות אצלך את המבנה. יוצרות אצלך את המבנה, אפילו אם לא נתייחס למילים, את השניות הזאת, הן שתיים, שתי שורות. הן מדברות על הרחוק, הן מדברות על הקרוב, יש גם בתוכן שלהן מן השוני, מן השניות. באה השורה השלישית, והיא שוברת את הדפוס. תשה נפשו, יגיע גופו, סחור וסחור, טועה והולך. הוא עדיין שומר על המשקל, אבל החריזה נפגמת. והתחושה היא, משהו קורה, יש משהו שנעזב. אם בנינו איזשהו משהו על פני שתי שורות, הדבר הזה מתפרק בשורה השלישית. גם הטקסט, אגב, תסתכל, תשה נפשו, יגיע גופו, הוא מוטש, הוא כבר לא יכול, הוא הולך סחור וסחור, הוא let go. ואז... בשורה הרביעית, שמחזירה אותו אל התלם, מחזירה אותו אל העולם.
1: ואל החרוז.
0: ואל החרוז. ושים לב דליק מה היא אומרת. משהו מתגלה. ציקדה. ציקדה לעת ליל. ביער. ציקדה.
1: ציקדה קוראת לבדה. מפרה את האלה.
0: ותסתכל כמה בדידות יש שם. עכשיו, זה ציוץ תורדני. ציקדה נמצאת 7 שנים בתוך האדמה עד שהיא מתחילה לקרוא. היא מסמלת בתרבות הסינית את העל מוות. הדבר הזה קיים שם משנים רבות. ליל, יער, ציקדה לבדה, מפירה את האלם של העבודה הפנימית, זה המקום שבו הוא חוזר הביתה. אחרי שהוא יצא, אחרי שהוא עזב בשורה השלישית, ואחרי שהוא חוזר אל העולם באמצעות הציקדה. זה כל המסע, כמו שאמרתי לך, כל 10 התמונות בתמונה אחת.
1: עוד רגע יהיו מיליוני ציקדות, אבל זה הציקדה הראשונה.
0: נכון, הציקדה הראשונה שקוראת לו לחזור, כי אחרי שהוא חיפש, הוא עוזב והוא חוזר. זה מהלך שיחזור אחרי כולם, וזה מראה לך שהציקדה, ומעולם לא עבד, הם אותו דבר. הציקדה מזכירה לו, כי היא באה מן העל מוות, ששום דבר באמת לא יכול ללכת לאיבוד. והכל זה בתוך אותה תמונה.
1: יאללה, עוד אחד.
0: יאללה, עוד אחד. התמונה השנייה, האיש מגלה את העקבות. מה עם העקבות? הוא אומר בהקדמה, נסמך על כתבי מופת, יורד לפשרם, לומד מדברי חכמים, יודע את הסימנים. כשאנחנו מתחילים לצאת לדרך, אנחנו מחפשים מישהו שימליץ לנו על איזה פודקאסט. איזה מורה, איזה סוטרה, משהו לקרוא. ולמה העקבות, דליק? אתה יודע למה? למה הוא צריך את העקבות? ולא את הדבר האמיתי, הוא רוצה את השור.
1: אבל העקבות מקדימות את השור, הוא לא יכול להגיע לשור בלי ללכת בעקבותיו.
0: שזה דבר מעניין, אתה יודע, שאתה הולך משהו ואתה רואה עקבות, אתה אומר, העקבות באו לפני השור? אתה רוצה את העקבות כדי להגיע לשור?
1: תראי, לא הכניס את הצבא פה לזה, זה גשש פוסע בעקבות.
0: כן, אבל העקבות זה אומר שהם כבר העבר של השור, הם היו פה. אנחנו הולכים לחפש משהו בעתיד עם סימנים שבאו מהעבר. לא חשבת על זה, נכון? יש כאן תעתוע בזמן, ובעצם הוא אומר, הוא נרמז כאן שהוא מחפש אחר דבר שהיה, דבר שהוא רמז לבאות. הוא לא הדבר האמיתי. אנחנו חושבים שהגשש ימצא את הדבר האמיתי, אבל הדבר האמיתי כבר לא במקום הזה, אתה צריך אותו. עכשיו, העקבות עושות תהליך מאוד יפה, הם סימבול בפני עצמו בתוך העלילה. העקבות זה הישנו שמעיד על העינינו, או זה העינינו שמעיד על הישנו. הם התעתוע שבין יש ועין, שזה גם התעתוע של האיש והשור. הוא מחפש אחר השור שלכאורה עינינו, אבל למעשה ישנו. ויש כל אלמנט ואלמנט פה בסיפור הזה, הוא רמז, אם תרצה, לתעתוע של האדם.

0: הוא רואה את הדברים, אבל הוא עדיין מבולבל, כן? לפי שעה אינו עובר בעד השער, כתוב בהקדמה, דעתו נתונה רק להקבות, רק לדברים החיצוניים. הוא חושב שהוא, על ידי הסימנים של הדברים, יוכל להגיע לדברים עצמם, ולא כך הוא. אז זאת התמונה השנייה, והתמונה והעקבות הם, שוב, הם תעלומה גדולה, אבל הם גם שער ופתח למסע של האיש.
1: על שפת הפלגים, בעובי היער, תבועות עקבות למחביר. קר העשב בסום, מופז ניחוחו, אורן לעין כועז יזהיר. אפילו יובד בעמקי הערים, ילך ויוסיף ויתאה. רקיעים רחוקים, זוג נחיריו, כלום יוכל עצמו להסתיר.
0: כן. אז אנחנו רואים את גם את החריזה וגם את את התנועה הזאת, כן, של ההסתתרות. אנחנו, זה עובד עלינו בשני המישורים. רק אני רוצה לתת קרדיט לתרגום, זה תרגום ששקדתי עליו יחד עם חברתי איריס אליה כהן, המשוררת, במשך 3 שנים, והיינו צמודות לטקסט הסיני, וגם כמובן המשקל, ובעקבות השראה שקיבלנו מהעבודה של רז ודאור, שעשו את הדבר הזה שנים לפנינו, 30 שנה לפנינו.
1: ומתיקות העשב הבסום,
0: הניחוחות שלו.
1: מתגנב לשם הספר.
0: כן, לגמרי. אז בואו נלך לתמונה השלישית.
1: הנה השור.
0: כן.
1: בוא נרוץ אחריו.
0: כן.
1: הוא יותר מהיר, אבל בוא נרוץ אחריו. הנה זנבו. הנה הוא כבר מיד שם. הוא שומע את כל הפרסות, הוא רואה את אחוריו.
0: כן.
1: והוא רץ. נכון. הוא חדור מטרה. חדור
0: נכון.
1: מטרה.
0: התמונה הסינית היא תמיד יותר ריקות מצורה, יותר מרחב, כן? זה תמיד הציורים, זה גם עניין מאוד חשוב להגיד. אבל הדבר אולי הבולט ביותר, מה שאמרת גם מעבר לתנועה ולהשתוקקות למצוא, זה המקום שבו הוא רואה את השור, הוא לא פוגש את פניו.
1: את אחוריו.
0: הוא פוגש את אחוריו. זה קצת, הזכרנו את משה במפגש הקודם. אתה לא רואה אותו חזיתית, למרות שהשיר כן מדבר על הקרניים, אבל אתה רואה אותו מאחוריו. עכשיו, השור... לא אמרנו בעצם, וגם המשל לא יגיד מה הוא בדיוק מייצג, אבל אם הוא מחפש אחריו, אז השור הוא דבר חוכמה, או הוא עצמו, הוא העושר, איזושהי תובנה עמוקה. ותחשוב מה זה אומר שאתה מתחיל את המסע אל הדבר שאליו אתה מניח את לבך ופותח, ואתה מתחיל אותו במגע של ראייה, של פגישה, אבל פגישה עם אחוריים. מה זה אומר? זה אומר הרבה מאוד על המסע שלנו. למה? כי האחוריים זה הצד הפחות יפה שלנו, הוא היותר מוסתר. יונג יכול לקרוא לזה הצל, המקום שאותו אנחנו מבקשים להסתיר. מסע אמיתי, מסע רוחני אמיתי, מתחיל במפגש עם הצללים שלנו, עם האחוריים שלנו, עם הקשיים שלנו, עם אותם דברים שאנחנו מבקשים להסתיר על פי רוב. אין מסע שמתחיל עם הדבר הזה חזיתית. כן, יש לנו כאן את הדבר המאוד מאוד עמוק הזה שאפשר לראות אותו גם באור מערבי, ואגב, יש גם תרגומים של הפסיכולוגיה המערבית שנתנו על זה הרבה מאוד פרשנויות ליצירה הזאת. כן? הוא אומר בשיר, זה המקום, אתה רוצה לקרוא גם את השיר?
1: על אחד הבדים, באמיר האילן ציפור שיר, קולה מזמר. כחול ערבות אגדה, השמש חמים ורוח קל מתבדר. זה המקום ואין מלבדו. הפגישה היא בלתי נמנעת. את הדר הקרניים והוד האלוף לא יוכל המכחול לתאר.
0: כן, יש פה איזה רגע של קדושה לקראת פגישה מאוד אינטימית שאי אפשר לדבר עליה, אבל אנחנו מרגישים אותה הולכת ונרקמת בתוכנו.
1: נעבור לרביעית?
0: כן.
1: או...
0: בואו נסתכל רגע שוב, כרגלנו, על התמונה, נצלול לתוכה.
1: פה יש כבר מאבק, דיברת על שני כוחות, פה זה ממש בסיס. הכוח של השור, שהוא גדול 7, והשימוש בכלי של האיש בלאסו כדי לאחוז בו, ועוד הקרניים, עוד הקרניים.
0: כן, עוד הקרניים, על ראש האלוף. הציור עצמו הוא... אני חושבת שהוא יפהפה במובן של העוצמה, באמת יש הרבה מאוד עוצמה. כל מי שתרגל מדיטציה מכיר את החוויה הזאת מתוך התרגול, כי אנחנו מדברים, דיברנו קודם לכן על אילוף שהוא אימון, שהוא תרגול וכל זה, אנחנו מכירים את ההוויה שבה אני יושבת למדיטציה, ודבר מה מרחיק אותי ממני, שזה אני גם השור הלא מעולף, או המנקי מיינד, או כל הדבר הזה ש... ויש משהו שגם בהנחיות מדיטציה, אנחנו נחזור הביתה. כן, משהו שלוקח, המאבק הזה, התודעה בורחת, נכון? מרגיש?
1: כן, כן.
0: זה כבר לא רק השור, זה כבר ההוויה, אולי ההוויה של התודעה הבהמית שלי, במובן הלא מכבד של המילה בהמה.
1: תנסו פעם שאתם עושים מדיטציה, להגיד לעצמכם, רק שאני לא אחשוב על פי לבן.
0: כן, או על שור.
1: תראו מה קורה.
0: אז תסתכל רגע על ההקדמה, כתוב כאן בשורה שלישית, משתוקק ללא הפסק לניחוח השדה, קש ליבו ועודנו אמיץ ללא חת, טבעו הפראי עודנו מושל בו. זאת אומרת, יש משהו בטבע הפראי של אותו שור, שהוא גם אני, שהוא לא מעולף עדיין, כן? ואם יבקש לעדנו האיש, ולהפכו לטהור ופשוט, מוכרח יהיה להוסיף ולהקותו בשבט. כלומר, אנחנו לא רוצים להיות פה אלימים, אבל יש משהו שהוא עדיין לא מתורבת במובן של העבודה הרוחנית. ואנחנו רואים את המאבק ביניהם, כן? שינס את רוחו, רתם עוצמתו, לתפוס את השור בקרניו. חסון ועיקש ובלא באחת ניתן לבלום כוחותיו. לעתים ישתלח, ירוץ וינדוד, יעלה לרום מישורים. יש וירחיק לעמקי ערפל בסתרי עננה הסתובב. הוא רוצה ללכת למקום אחר, כן? העשב המתוק קורא לו. ויש פה עוד שחקן, דליק, שאני רוצה להכניס אותו למערכה, כי אפשר את כל הסיפור הזה, כמו בסרט, אתה יודע שזה שחקן סטטיסט כזה, ואתה אומר, להסתכל על כל היצירה מבעד לעיניים שלו.
1: מי זה?
0: החבל.
1: החבל.
0: בתמונה הראשונה, החבל מגולגל באבנט שלו. הוא בעצם מצהיר על כך, בחבל, הוא מצהיר על כך שהוא יהיה לו שימוש. כלומר, הוא כבר יוצא מהבית לא שלם, כי יש משהו שהוא צריך לתפוס אותו. וכאן בתמונה הזאת, שהיא תמונת השיא של הנפרדות שלהם, השיא של המאבק ביניהם, גם החבל מגיע לשיא המתח שלו. זה לא רק המתח שבין שניים, זה גם המתח שבתוך האדם. הוא מתוח בינו לבינו, מפוצל ומתוח. והחבל הזה עוד יכחב בהמשך העלילה. אבל תראה, המתח נבנה גם על ידי החבל.
1: שינס את רוחו, רתם עוצמתו, לתפוס את השור בקרניו. כן. לתפוס את השור בקרניו, אנחנו משתמשים בזה המון נכון, פעם. נורא יפה נכון. שהכנסתם את זה פנימה.
0: נכון. דומה ושונה, אבל כן, זה קצת ככה להקריצה לקורא בעברית.
1: בשיר הזה אנחנו מבינים שהתמונה הזאת היא רק חלק מהסיפור.
0: נכון.
1: שיש פה מסע נכון. ארוך עוד לפנינו.
0: לעשות. נכון.
1: הוא עוד יברח, הוא יצטרכו להשיג אותו שוב. הוא ייעלם שם בסתרי עננה, הוא יסתובב.
0: כן, יש לו נטייה, שזאת גם הנטייה שלנו אל העשב המתוק, לחזור אל המתיקות. הוא לא רוצה לתרגל, הוא לא רוצה, הוא רוצה את הנהנתנות של הדברים. הוא, אנחנו. בוא, זה אנחנו, נכון?
1: כי בבית מחכה לו חריש קשה.
0: בבית, כן, מדיטציה, תרגול, להיות אדם מוסרי, זה יותר מורכב מאשר...
1: עוד תמונה, אני, יש לי...
0: כן, אתה כבר
1: נורא,
0: במתח.
1: נורא כיף לי,
0: כן.
1: נורא כיף לי.
0: אנחנו מגיעים לתמונה החמישית, אם אנחנו מדברים על המסגרת של 10 התמונות, אז בעצם זו תמונה שמתחילה ליצור את ההיפוך במגמה. כן, מרכז, שוב, המחזה שלנו.
1: אז אם מתבוננים בהשוואה בין התמונה הרביעית לחמישית, רואים את מה שקורה בראשו של היריב. הראש היה מונף אל על עם קרניו, עם הוד קרניו, כבר מורכן, והוא הולך אחריו. ויש פה איזה סוג של כאילו ניצחון, אבל כשמתבוננים באיש, גם ראשו מורכן. תסתכלי היטב.
0: כן, יש ענווה, נכון? יש איזשהו משהו של ענווה.
1: נכון.
0: וגם שים לב...
1: זה לא ניצחתי.
0: התמונה הקודמת שהייתה באמת שיאו של מאבק, היא מתהפכת, המגמה מתהפכת בשעה שעכשיו השניים, הולכים זה אחר זה, ושים לב שוב לכוכב שלנו הצדדי לחבל, החבל ביניהם נינוח, ממש רפוי.
1: רפוי וקצר.
0: לאמור מה מערכת היחסים ביניהם, קצר ורפוי, וגם אנחנו נראה את זה בטקסט, אולי נקרא אותו, האיש בעצם מוביל והשור הולך בעקבותיו. השור הולך בעקבות האיש. אתה זוכר שבתמונה השנייה האיש הלך בעקבות השור, הוא הלך בעקבות העקבות, והנה משהו מתהפך גם בכיוון ההליכה. הם כבר הולכים באיזושהי תחילתה של אחדות, עדיין לא, אבל יש כאן איזושהי הרמוניה שמתחילה להירקם, והשיר הזה, ההקדמה שלו היא ממש הקדמה שמתארת את המהלך המדיטטיבי של האדם שעושה דרך רוחנית. אני מציעה לקרוא אותה עם המחשבה שזאת היא הנחיה למדיטציה.
1: אך תיאור מחשבה ומחשבה נוספת זוממת בעקבותיה. מן ההתעוררות בוקעת האמת, מן הערפל השקר. אין המחשבה צצה מן החוץ, כי היא מהלב לבדו. אסור את הרסן בחוזקה, ואל תתיר לספק להגיח.
0: בעצם הפעם היחידה בתוך המשל, שאנחנו יכולים לשמוע די בבהירות את המורה, מנחה את התלמיד בישיבת המדיטציה, ואומר לו, אם תיאור מחשבה מיד אחריה תזמום, כן, תלך בעקבות, אבל גם תהיה מזימה, או תהיה מין, תציק לה עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת. כל מי שישב יותר מחמש דקות יכול להגיד שהוא מכיר את החוויה הזאת. אני מניחה רגע לליבת השלוש השורות הפנימיות של ההקדמה כמאוד מעניינות בפני עצמם, אבל אני רוצה ללכת לסוף שלה. אסור את הרסן בחוזקה, אל תתיר לספק להגיח. זאת אומרת, אותו ספק שאומר לאן אתה הולך ומה אתה עושה, הספק הוא עניין מאוד חשוב כמכשול הרבה פעמים בתוך התרגול. אסור את הרסן, בחוזקה, זאת אומרת, התמד, כן? תמשיך ותתאמן, אל תתיר לכל מטר המחשבות האלה, הספקניות, להטל בך ולהסיט אותך. אנחנו יכולים לראות את הישיבה של הבודה מתחת לעץ כאן, כן? מחשבה ועוד מחשבה, פיתוי ועוד פיתוי, פחד ועוד פחד, והוא יושב שם, האצבע שלו על האדמה,
1: היפיפיות, כן.
0: ואומר, אני כאן, אני לא מתפתה גם אחרי הספקות של... ויש כאן איזושהי הבנה, דיברנו על כך שהטקסט הזה הוא טקסט של תרגול, כאן התרגול הוא ממש נוכח במלוא... בצורה, הייתי אומרת, מפורשת.
1: לא לרגע עזבו שתי ידיו את השוט.
0: גם הרסן.
1: גם הרסן אחז בחוזקה. שם הידהר יזנק בשעתה, יעמיק באבק הקרקע. יחדיו רואים בפשטות תהורה, בצעד שלב ומתון. חופשייה מאפשר, בהמה בלי כבלים. עקבות איש מוליכים את דרכה.
0: נכון. ממש רואים את המהפך. הם עדיין בקשר, יש עדיין שוט ורסן, ואלה אמצעי התרגול, בעצם מייצגים את התרגול שלנו. יש לנו בתרגול הרוחני אפשר, כן, אותו משהו שקושרים את הפה של הבהמה, אבל עכשיו היא חופשייה מהם. אין צורך להפעיל אותם, הם עדיין נוכחים כאן, גם השוט וגם הרסן, לאט לאט יש להם פחות ופחות מקום, והאיש והרואה פוסעים ביחד, יש איזו פשטות תהורה בהליכה שלהם, הצעד שלהם שלב ומתון, אין מתח כבר.
1: המלחמה כבר נגמרה.
0: נכון, עוד מעט תיגמר לגמרי, באמת בתמונה הבאה, אבל אנחנו מרגישים ורואים ונוכחים, שיש איזה פירות שבאים מתוך התרגול, כן? אותה התנועה שעשינו קודם לכן, ובאמת אנחנו מתחילים להגיע לתוך לפנימה. אם יצאנו החוצה לחפש, המהפך הוא גם שיש הרפיה בחיפוש, וגם התנועה נעשית הרבה יותר פנימית, כי הוא בעצם רוצה לחזור הביתה. וזה מה שקורה בתמונה השישית.
1: רוכב הביתה על גב השור.
0: כן.
1: השור מרים את ראשו, באיזה עונג, לא ברור מה מקור העונג, אבל אז מביטים באיש על גבו, והאיש מחלל.
0: נכון.
1: יש לו חליל, ולצליליו שניהם בשופי ונחת צועדים הביתה. הביתה לך, חזור.
0: אתה זוכר את הרגליים של האיש בתמונה הראשונה, והאיש והראש, אתה זוכר? ראשו מופנה לכיוון אחד ורגליו לכיוון אחר. תשים לב שגם כאן זה אותה פוזיציה, הרגליים לכיוון אחד והראש לכיוון אחר, אבל מבחינה פנימית מצבו אחר לחלוטין. הוא לגמרי בהתמסרות. הוא לא צריך יותר לראות לאן פונה הדרך, כי השור שעל גבו הוא ניסה, ששוב, זה אותו דבר שהוא חיפש, הוא יכול לבטוח בטבע הבודה הזה, בשור, במה שזה לא יהיה, שהוא יודע את הדרך הביתה, וכל מה שנותר לו זה לעשות את העבודה הרוחנית. הרועה מפזם שיר כפרי של חוטב עצים, מחלל מנגינת מרחבים של ילדות. לא סתם איזה שיר ארס, הוא הולך אחורנית לילדות, הוא נוגע ברוח הפנימית שלו שבא מהערים, אותה עבודת חליל, עבודה מוזיקלית, והוא מתמסר לדרך. על גבו של השור הוא שוכב פרקדן, עיניו אל תחול השמיים. עד כדי כך הוא, שאם יקראו לו, לא יענה, ואם יבקשו לאחוז בו, ימשיך בשלו. הוא אחת עם הדרך. והוא נע על גבי השור הביתה, ויש כאן תחושה מאוד גדולה, כמו שאומר כאן השיר, המלחמה כבר נגמרה. רווח והפסד היו כלא היו. אתה זוכר שהוא יצא לדרך, הוא אמר, רווח והפסד, כן, חשבונאות, מלחמה וכולי, אין עניין. לא עם רווח ולא הפסד, הוא יכול לנוח ולנוע הביתה.
1: בפיתול הדרכים עורג לביתו רחוב על גבו של השור. בטרם שקיעה שירת חלילו נשיאים אדומים תעתור. צעד אחר צעד, תו אחר תו, רוחו חופשייה ללא גבול. יודע רואה את צלילי הניגון, לשמה בהבל אינבור.
0: כן. ואז נשאלת שאלה, למה היצירה בעצם לא הסתיימה כאן? כל כך יפה. למה אנחנו צריכים את הספוילר הזה שבא אחר כך? רצית את השור, ראית את השור, תפסת את השור, אילפת, אתה יושב אחריו, הוא מוביל אותך הביתה, שלום וכל טוב. זה לא נגמר כאן, הדבר הזה, וזאת שאלה, גם שאלה פילוסופית, רוחנית, אבל גם שאלה אסתטית, אומנותית, עלילה, שלנו לא יכולה להסתיים כאן, היא לא יכולה. אם היא הייתה מסתיימת כאן, היית אומר, סיפור הוליוודי. רצית, השגת.
1: לא, יש פה עוד משהו. הרבה פעמים כשאנחנו מגיעים אל תחושת העונג והשלווה, אנחנו מטילים ספק. האומנם זה אמיתי, האומנם זה כך, האומנם באמת הכל הסתיים, כי הוא, תראי את השורה האחרונה. למה בהבל נובר עכשיו? למה?
0: אבל יש כאן עוד דבר בנוסף למה שאתה אומר. אילו זה היה מסתיים כך, תחשוב על המסע הרוחני, משמע, כדי להשיג דבר מה, אתה צריך להשיג אותו מן החוץ. עדיין לא השגת אותו מבפנים. הוא עדיין נמצא כמשהו שאנחנו עשינו מאמץ בעולם, מצאנו אותו, והוא שלנו. אבל הוא עדיין לא שלנו. כן, אתה מכיר את השורה מהשיר של סטינג, If you love someone, set them free. עדיין לא הרווחנו אותו, הוא עדיין לא שלנו, הוא עדיין לא אנחנו, כי הוא נמצא כמשהו שבא אלינו מן החוץ. וצריך לעשות כאן מהלך בתוך האלכימיה הזאת, לפרק את הקיום של השור כמשהו חיצוני, על מנת למצוא אותו בתוכנו, מהמקום שבו הוא היה מלכתחילה. אתה זוכר שהוא לא עבד. אם הוא היה כאן מושג, זה היה מפיל את כל הדבר הזה שנקרא, זה היה תמיד בפנים. לכן אנחנו הולכים לעוד מהלך אחד, והוא זה שהשור צריך, אנחנו צריכים להיפרד ממנו. אנחנו צריכים לשחרר אותו. אנחנו צריכים, כדי למצוא אותו, להניח אותו ולפנות ולהתפנות ממנו, ובאמת בתמונה השביעית, תסתכל על התמונה, האיש שב אל הביתה, הביתה על גב השור, אבל הוא כבר לא במגע עם השור. השור למעשה, כמו שאומרת התמונה, השור נשכח. השור נשכח. נשכח זה לא ששכחו אותו, אלא הוא התפנה. אין בו צורך. שכחה היא התפנות, היא letting go. הוא יושב שם, הוא שב הביתה, רחוב על גב השור, הוא שב לבקתה, הוא יושב שם בטל באפסות מעשה, והשור מחייו נהדר, כן? אין לו צורך בדבר הזה. תחת השכח, שים לב, בחבל אין חפץ, כן? כל אמצעי ההחזקה, האימון, ממש ירפה מן הכל, והגיע בשלווה הביתה. וכאן אני רוצה להתעקש ולשאול, לפני שאנחנו נרמוז על, על התמונות האחרות ונשאיר את הצופים שלנו עם מתח, נכון?
1: נכון.
0: למה היצירה לא נסתיימת כאן? אוקיי? אז השור בחוץ...
1: כן, הביתה, התגברנו על השור.
0: כן, נפרדת מהשור, אתה יושב, השם. למה זה לא מסתיים כאן? ייכנס להלוך הרוח של האיש, מה קורה לו בתוכו? הוא שהוא יושב שם והוא לכאורה הכל בסדר, למה זה לא יסתיים כאן?
1: למה?
0: כי השור לא נמצא בחייו, אבל הוא נתון בתודעתו. הוא לא שחרר אותה מבפנים, כי עדיין יש אני שיושב בבית. כל עוד אני יושב בבית, הוא יושב בתודעה שלו עם השור, גם עם השור הלך, ולכן אנחנו באים לתמונה הדרמטית ביותר ביצירה, התמונה המיסטית ביותר ביצירה, התמונה של הריקות הגדולה, של העין הגדול. אנחנו בעצם רואים כאן את מה שנקרא בפעמים האנסו, המעגל הזה שהוא מעגל הכלומיות, הריקות, מעגל המיסטי, אם תרצה.
1: שור ורואה, חבל ושוט היו לעין ומאום. מרחב הרקיע תחול לאין קץ, שדה המילים דמום. מה כוחו של פתית שלג בודד מול אודם תנור להבה? ואם הגעת עד כאן, כאחד תהיה עם אבות הדור הקדום.
0: כן, יש ממש אווירה כזאת של הוד, של מיסטיקה. והתמונה הזאת היא תמונה באמת מרגשת, כי היא מאוד עמוקה, ובניגוד לאחרות יש בה גם מימדים של הנסתר. אני אגיד רק לטובת ההיסטוריה של, של היצירה, שבגרסה, גרסאות הקודמות, היצירה הסתיימה כאן.
1: כן.
0: רצית, מצאת, שחררת, אתה הולך אל האינסוף, ובזה הסתיים העניין. הכל טוב, יפה, תתפוגג אל תוך המסתורין. אבל שתי התמונות האחרות שעליהן רק נרמוז, עושות את הדבר שאותו בודה שישב מתחת לעץ, נדרש גם הוא לעשות.
1: אז יש לי עצה עבורכם. באמת יש לי עצה. אני חושב שאתם צריכים לשמוע את התוכנית הזאת שוב. ולא כעונש, אלא כהבנה מחדש, כשאתם מוחזים, סליחה על המחירה, איזה מחירה, כשאתם מוחזים בספר הזה כדי להתבונן ביחד בתמונות, ואם ידכם אינה משגת, תמצאו את עשר התמונות במקומות אחרים, אבל תסתכלו עם עשר התמונות, תתבוננו בהם עם הטקסט, ותבינו את כל המהלך טוב יותר.
0: וברשותך, רק ניתן רמזים לשתי התמונות האחרות, כיוון שהבטחנו את המגע הזה, לפחות את הנגיעה הזאת שלאן זה הולך. אחרי הריקות הגדולה, האיש חוזר הביתה, אל השורש והמקור. תראה איזה יופי, הוא חוזר אל הטבע. משפט הראשון של ההקדמה, ואני רוצה להגיד שני משפטים על זה, ועל התמונה העשירית שתסיים, המשפט הראשון אומר, מבראשית היה הכל טהור מושלם, בלא רבב אבק. אתה זוכר מה אמרנו? היה חסר לך משהו ולא חסר לך כלום בתמונה הראשונה. מתי אתה מבין את זה? רק עכשיו. תבין, הוא אומר לך. בראשית, כבר אז, הכל היה במקומו. אבל עכשיו, בניגוד לבראשית, אתה באמת מבין את זה. הכל היה במקומו. אתה יכול לחזור אל השורש, לחזור אל המקור, לחזור הביתה. ובתמונה העשירית, התמונה היחידה שבה יש אדם שמצטרף, יש דיאלוג, אתה רואה את הדיאלוג עם האיש הגדול, השמן, זה אותו בודה שהוא סנטה קלאוס והאיש הקטן. האיש בא, יוצא אל השוק, ידיו פשוטות.
1: יוצא אל השוק.
0: יוצא אל השוק.
1: מתערה בין אנשים.
0: נכון. ידיו פשוטות, הן גם פשוטות פתוחות, הן גם סימפל. יש משהו פשוט, והוא יוצא לעשות את המסע ו...
1: חזה הוא חשוף, רגליו יחפות, הוא שם פעמיו אל השוק. מרוח בבוץ מכוסה באבק, קורן אור פניו השחוק.
0: שחוק.
1: השחוק, הוא שחוק.
0: כן, הוא שחוק.
1: קורנו פעם
0: השחוק. בדיוק.
1: איננו זקוק לסודות בני על מוות, ולפלא כוחות עליונים. כהרף יפתח וינץ הפרחים מן העץ הקמל השחוק.
0: כן, ככה.
1: תשמעי, יש בזה משהו נורא ארצי, עצה מאוד נכון. ארצית, שהיום נותנים אותה, כל מטפל נותן אותה. וזה... אחרי מהלך, הבדידות, בדיוק, אחרי מהלך הבדידות, וזה יופי, זה, יצאת על חיק הטבע, התענקת, אבל אתה צריך גם מעגל חברתי, אתה צריך להיות בשוק, אתה צריך להריח את, ריחות השוק, לפגוש את אנשי השוק, אתה צריך להיות חלק מהחברה. לא לנצח תתבודד במערה 10 שנים, אלא...
0: ויותר מזה, זה לא בשביל שיהיה לך נחמד, אלא לא תתבודד, אם אתה זוכר שדיברנו על המסע של ג'וזף קמבל, מסע הגיבור, אפשר לומר, ליבו של המסע הוא כדי לפגוש את האנשים בשוק. אתה פוגש את הסבל, את העיניים הטובות, אתה נותן חיבוק, אתה נוגע בטבע, הטבע נוגע בך, אתה חוזר הביתה, לא אל ביתך שלך, אתה חוזר על הבית, אל טבורו של העולם. אתה יוצא הביתה כדי למצוא את הבית, שמעולם, מעולם לא עבד באמת.
1: אין עלייך. תודה רבה, דוקטור נעמה אושרי, תודה רבה. תודה רבה לרדיו מהות החיים, שמאפשר לנו את התוכנית הזאת.
0: ותודה רבה על הזכות לגעת ביצירה הזאת, שבאמת משמחת אותי, ואם תרצו לכתוב לנו, או לשתף, או לחלוק מחשבות בעקבות הקריאה.
1: או להמליץ בפלטפורמות השונות שאתם צופים בהן, לדרג, להמליץ, מאוד נשמח, ושתפו, שתפו. תודה לעומר פרימט, שסייע לנו טכנית.
0: תודה לאיתן, שעשה את עבודת העריכה, ולאורנה, ולכל הבית הזה, שהמהות והחיים הם חלק ממנו.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: חשוב גם להכיר ברגשות שלנו, כי הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ואומרים, אוקיי, אני אדבר בצורה יפה לעצמי או לאחר, אבל אני בעצם מתעטה את כל מה שאני מרגישה מתחת לשטיח, וזה לא עובד, זה חוזר בעוצמות. זאת אומרת, בגלל זה אמרתי שזה עניין של להכיר בזה, אבל לעבור דרכו ולעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: לאהוב זה קל. ארקדי דוכין ועמית שלו על מה שבין חוכמת הקבלה לחיים עצמם.
1: כל פעם השם הזה דוקר אותי מחדש, לאהוב, לאהוב זה קל. מי אמר כזה דבר?
2: אני רוצה... אתה במעגל.
1: בעיקר שמדובר בילדים, אתה יודע, הכי קשה, כשילד לא מקשיב לך, להחזיר לו אהבה. בכלל, כל הקטע של חינוך, אתה יודע. אני, לא היה לי שום דוגמה בבית, אבא לא היה, אמא לא הייתה, היו עסוקים בעצמם, כל מיני סיבות. ואז פתאום, כאילו, זה מובן מאליו שאנחנו צריכים לנהל משפחה, וכאילו אף אחד לא לימד אותנו לעשות את זה.
2: כן.
1: אז חלק מהטעויות חופשי אני מחזיר אל תוך הגזרה, וחלק יש מבצבץ משהו חדש. איך זה יצריך?
2: זה...
1: לעומת הבית שלך.
2: איזה בית?
1: הילדות.
2: הילדות שלי? אני חושב שאין מה להשוות, כאילו הדרך שבה אני קיבלתי חינוך, והדרך שבה אני מחנך היום בתור אבא, מאוד שונות, מאוד שונות. גדלתי... בצורה כזאת, אתה יודע, סטנדרטית. כאילו, אבא שלי היה בצבא, איש קבע, בקושי ראיתי אותו, גם כן. היה יותר נעדר מאשר נוכח. ואמא הייתה עם ה...
1: מי זה פה באולפן?
2: הדינוזאור. אמא הייתה עם העניינים שלה.
1: לא ידעתי שהמיקרופון הזה כל כך הרגיש. חשבתי זה דינמי פשוט.
2: אבל אני חושב שהיום יש לי את ה... תשמע, אני גם רואה את זה על הילדים, הם כבר גדלים כאילו מספיק זמן בתוך הדרך הזאת של חוכמת הקבלה, ואני חושב שמה שאני נותן להם, אז בסופו של דבר מגיע מתוך הדרך חיים שלי, שאיך שהיא מתעצבת לפי החוכמה הזאת. זה מאוד שונה.
1: הפעם אני חייב לספר די רפי סיפור, כי אני תמיד כזה כאילו מתווכח עם החוכמה הזאת, ואני... דווקא על רקע הנושא שבחרנו חינוך, רוצה לספר לך. אני בא לאכול בארוחת ערב שם בבני ברוך, יש בארוחת שישי, כזה זה אישו, אתה יודע, אנשים יושבים. ואני בינתיים מדבר עם איזה מישהו, ויושבים לידי איזה כמה ילדים, בני 5, 6, אולי 7. ואז זה שמדבר איתי, אומר לי, למה אתה לא אוכל את העוף? ואני סתם זורק לו, אני אוהב גורנות, החלק הזה המוזר שבטח חלקם רובם לא אוהבים. ואנחנו משיכים לדבר, בינתיים הילדים האלה כאילו סיימו לאכול, ככה הבנתי. אחרי איזה רבע שעה הם חוזרים לי עם צלחת, ליד גורנות, הם פשוט הלכו בכל הרחבה שם, וזה 800 איש ביום שישי, ואספו גורנות במיוחד בשבילי, ו... גם אם זה ברמה טכנית, אבל מישהו חינך את הילדים האלה למלא את הצרכים של הזולת. לי זה היה מין שיעור מוזר, כאילו, הם פשוט צילמו את הרצון שלי והלכו והקשימו לי את הדבר הזה.
2: כן, זה קטע לראות אותם גדלים בזה, זה באמת. אנחנו כל כך מדברים על זה כל הזמן, אתה יודע, עד כמה אנחנו יצורים פונקציות, כאילו, אתה יודע, של הסביבה. שהיא מעצבת אותנו, והיא מחנכת אותנו, בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו מתחנכים על דוגמאות שאנחנו מקבלים ממה שסובב אותנו. אז יש לך את ההורים שלך, יש לך את המחנכים שלך בבית ספר, אבל בעיקר יש את הסביבה שמשפיעה עליך, חברים שלך, ודברים שאתה לוקח מהתרבות ומהמדיה ומאיפה לא. ושם, אצלי, זאת אומרת, במה שאתה מתאר, כאילו זה דבר נורא, נורא טבעי, לגדול בתוך סביבה שכולם, כל הזמן מחפשים... איך לרומם את הערך הזה של אהבת זולת, של השפעה על הזולת וכן הלאה, זה טבעי להם, הם גדלים לזה בצורה טבעית.
1: כן, זה מה שמזכיר לי, שאם אני מבקש בבית, כבר הגרונות יהיו 2 מטר ליד הילדים, אני אגיד, רק תעבירו לי את הצלחת, תתחיל מסע ומתן, מה יוצא לי מזה?
2: כן, לגמרי.
1: אבל זה באמת, אותי זה באמת מאוד מסקרן, אני חושב שכאילו אם אתה, עכשיו אני זורק לך, אתה יודע, מרים לך, אתה בתור דוקומנטריסט, אני חושב, היית עושה את הדבר, המחווה הכי גדולה, אם היית, נגיד, לוקח קבוצה של ילדים.
2: ועוקב אחריהם.
1: ועוקב אחריהם. באמת להראות לעולם משהו אחר, כי זה באמת נראה לי... כי אנחנו אומרים, ההרגל הופך לטבע שני.
2: כמו הפרויקט של ה-BBC, 7-Up, אתה מכיר את זה?
1: כן, כן, כן, כן.
2: אבל בסדר, אחי, זה פרויקטים ש...
1: יש דבר שנקרא...
2: אתה אומר אותם אחרי 40 שנה.
1: יש דבר שנקרא ההרגל הופך טבע שני, שבהתחלה אתה עושה את זה טכנית, ופתאום אתה מרגיש את זה מבפנים.
2: זה נכון, העניין הזה של הרגל הופך טבע שני, אני אפילו הבאתי איזה ציטטה על זה. זה עניין מאוד מאוד מהותי, אבל אני אמצא אותה אחרי השיר. יש לי פה הרבה דפים. כן, בואו נתעבר.

0: נו, אז לאן ניקח את השיחה הזאת המורכבת? לשנינו יש ילדים, והרב כל הזמן אומר שהדבר הכי חשוב זה חינוך. ואני מרגיש כאילו שכבר די התעייפנו לפחות באזורים האלה של חוכמת הקבלה, מלדבר על זה שאין במערכת חינוך רגילה איזה פתרון. לא מלמדים שם איך להיות אדם, או איך להפוך אותך למשהו נכון.
1: נכון, נכון, ו... תשמע, הרב קוק כתב שמטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת. שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר. וזה כאילו אני חושב איזה מין תמצית של הגישה של למה חוכמת הקבלה מתייחסת לעצמה כמין שיטה חינוכית לחנך את האדם, להפוך אותו להיות אדם. כי בעצם אדם, מלשון דומה, אדמה לבורא, זה בעצם הפוטנציאל הפנימי שיש לנו שאנחנו צריכים לממש אותו, והוא דורש חינוך. כי אתה נולד בצורה אחרת, הפוכה. אתה נולד בצורה, מה שנקרא, עיר פרא, אדם יוולד. אתה נולד בצורה חייתית, עם מחשבה עצמית, עם הרגשה שאתה חי בתוך בורה פרטית, ואתה צריך להתפתח למקום שבו אתה פותח את עצמך להרגיש את הזולת. עכשיו, הדבר הזה, בגלל שהוא מנוגד לטבע, הוא מחייב חינוך. והחינוך הזה חייב להיות מאוד מאוד מתוחכם, עקבי, חכם, עם קשר לכוח עליון שיכול לשנות אותך, אחרת בשביל מה לדבר. סתם הכל תיאוריה.
0: אז יכול להיות שאנחנו בתור ילדים בעצם בזבזנו המון זמן על הרבה דברים שלא היינו צריכים ללמוד.
1: אני חושב שאנשים מכירים את זה, מכירים בעובדה הזאת, אתה יודע, זה...
0: אני אישית בטוח, זאת אומרת, חוץ מקצת ספרות וזה, ומתמטיקה בסיסית, לספור את הכסף, שאין, תכלס, לא מרגיש שיכולתי לעשות בזמן הזה, להתפתח באזורים יותר טובים.
1: אני חושב שכל הרבה מאוד אנשים מכירים בזה, ואתה יודע, עוד מרק טווין אמר אז בזמנו לדעתי, כתב לו, אמר, לא יודע, שמעולם לא נתתי לבית הספר להפריע לחינוך שלי. כאילו צריך לעשות הפרדה בין בעצם מה זה הדבר הזה שנקרא בית ספר, או המוסדות האלה שמקנים לנו השכלה, תכלס, אבל בין זה לבין חינוך...
0: עכשיו שאתה מדבר,
1: תהום גדול.
0: אני חושב שהיתרון היחידי של בתי הספר, היתרון הלא מושלם, זה שבעצם יש שם הזדמנות למפגש בין ילדים, הזדמנות להיות קבוצה, ובעצם אין מקצוע כזה בשום בית ספר איך להיות קבוצה, איך להתנהל בתוך קבוצה. איך בעצם ננהל אינטראקציה בין אישית.
1: אני חושב עוד יותר מזה, גם...
0: שזה אולי המקצוע הכי חסר.
1: כן, אפשר אפילו להחליף את המילה קבוצה במערכות יחסים. איך בעצם, זאת אומרת, ללמד את הילד יחסים. כי בסופו של דבר הכל זה יחסים בינך לבין הזולת, לבין הסביבה שלך, לא משנה, דומם, צומח, חי, מדבר. אבל בסופו של דבר איפה זה הכי נוגע, הכי כואב, הכי דרסטי. בינך לבין אנשים. ואת הדבר הזה אתה לא מקבל איזה למידה, חניכה, הוראות, דוגמאות. לפעמים אתה יודע, כעלי תאנה, יש את זה פה ושם. אבל בצורה שיטתית, הרבה שעות במערכת, מה פתאום, איפה יש את זה? עכשיו, גם ההורים מתקשים לתת את זה, בקושי רואים את הילדים, נמצאים איתם מספר שעות מעט, מועט. באים וכל הזמן מנסים... בזמן הקטן שיש לנו להצדיק ולפנק ולעשות דברים, אתה יודע, שיחסו על הרגשות השם.
0: אנתרופוסופים, יש איזושהי כן איזה עינית להסתכל על ילדים מזווית אחרת.
1: יש הרבה שיטות לא פורמליות שנותנות מענה כזה או אחר, חלקי וכן הלאה, אבל אני חושב שההבדל העיקרי, או פחות או יותר, אפילו הייתי אומר לא הבדל, אלא נקודה עיקרית שעדיין לא קיימת באף אחת מהשיטות, היא הדגש על התייחסות האינטגרלית הזאת שהילד, האדם, הוא חלק מהכלל. ללמד אותו את זה בצורה כזאת של, אתה יודע, שיש בינו לבין הכלל מערכת זיקות של תלות הדדית, ושהוא צריך כאילו... לתת כמו שהוא מקבל, ומה זה המחשבה, ומה זה כוונה ומה זה הרצון שלי ואיך אני יודע לעשות את זה, איזה עבודה פנימית בכלל ביחס שלי לזולת, כל הפוסל במומו פוסל, דברים שיכולים מאוד מאוד מאוד לפתח, וילדים קולטים את זה דרך אגב בצורה מאוד מאוד קלה, כי זה נכנס בלי הרבה מחסומים והתנאיות שאנחנו צוברים לאורך השנים. אז זה הדבר הזה לא נמצא בשום מקום, איך לפתח את דרגת האדם הפנימית שבך, לא איך כאילו לפתח את המצוינות של הילד, את הנקודת ייחודיות שלו, לתת לו יכולת להתבטא, לתת לו כישורי חיים, בסדר, יש כל מיני שיטות ומסגרות, אבל לקחת את הפוטנציאל הפנימי הרוחני שיש בכל אחד ולעוף איתו?
0: אז הכותרת, נגיד אם היינו יוצאים איתה עכשיו, היינו תוכנית מספיק מהפכנית שכולם עלינו, אז הייתי אומר, חינוך זה דבר מיותר בצורה שכפי שהוא מתבצע היום.
1: תכלס.
0: אנשים בזבזים את הזמן.
1: תכלס, אחי, זה בייביסיטר.
0: באינטואיציה תמיד אני אומר, סוג של בייביסיטר. אני אומץ, אני פחדן, אני אומר, אבל כבר לקחת באמת איזה קרוון ולסוע עם ילדים.
1: קרוון, אחי, אפרופו, כשעשיתי את המסע שלי בארץ, בקרוון, והוצאתי את הילדים מהמסגרות, והשלמנו איתם את חומר הלימוד, אתה יודע, בצורה ביתית, מה שנקרא, זה אחד הדברים שהכי הממו אותי בהתחלה. איך בחצי שעה אתה תופר לו את כל החומר, אתה יודע, שהוא לומד בבית ספר במהלך יומיים, אתה יודע, משהו כזה, כאילו, ואז אתה שואל את עצמך, מה הם עושים שם? מה זה הבייביסיטר הזה, כאילו, מה הם עושים שם? ואני אומר לך, אני גם כן, אני מרגיש כאילו, אין מה לעשות, אנחנו נמצאים בעולם הזה, בתוך מסגרות קיימות, זאת המציאות שאנחנו חיים בה. אני כמו כולם, גם כן כבול, באלף ואחת מחויבויות. אתה חושב שאני שולח את הילד בבוקר לבית ספר, לא כואב לי הלב? אני לא מצטער? אני לא כל יום כאילו, אתה יודע, אומר לעצמי, הנה עוד יום, אחי, שהיה יכול להיות אולי אחרת, אבל מה לעשות?
0: יכול להיות שאפילו בדרגה הזאת של התפתחות האגו, הלכאורה לא טוב, זה מתחיל דווקא בבית ספר. כי הרבה אנרגיה הולכת בעצם, בגלל שלא מלמדים אותם, היא הולכת ונבנית בצורה לא נכונה, מתחיל תחרות בין ילדים, יש הרבה, כאילו, ההוא יש לו ולי אין, הרבה כאילו זה איזושהי אבולוציה של גדילה יותר מסיבית,
1: בטח.
0: של האגו, מסגרת הזאת של בית ספר.
1: אני רוצה שנעלה את הרב מיכאל לייטמן, בסדר, כי קבענו איתו, כמו כל תוכנית, אז בוא נשמע איזה שיר קטן, ואז רק כך נדבר עם הרב.

0: אנחנו רוצים להגיד שלום לרב דוקטור מיכאל לייטמן.
1: שלום דוקטור.
2: כן.
1: הילד חולה. אנחנו בקצה הלשון התחלנו לגעת בנושא מורכב, אני חושב שבימינו עוד יותר, שנקרא חינוך, ובשנייה עלתה מין סברה כזאת שאולי בכלל זה דבר מיותר כפי ש... כפי שהוא קורה היום, זאת אומרת, הילד בא לבית ספר ולרוב שורף את הזמן בעצם על דברים מיותרים. יש בזה משהו?
2: נכון. בית ספר לא עוסקת בחינוך, הוא עוסקת בהשכלה. כאן הנקודות במתמטיקה, פיזיקה, כימיה וכו' וכו'. אבל זה לא חינוך. לכן משרד החינוך גם כן כדאי לנו סוף סוף לשנות למשרד ההשכלה.
1: תגיד, אתה בתור אישיות...
2: אנחנו לא נותנים חינוך לילדים.
1: אתה בתור אישיות, בכל זאת בחירה, הייתי אומר, ובעלת משמעות, יצא לך לפגש עם אנשים בחירים בחינוך ולהטריע על דבר כזה?
2: אני דיברתי עם הרבה, ושרים וסגני שרים, ואני יודע רק דבר אחד. הם לא מסוגלים את זה לשנות. זה כל כך בעייתי, זה כל כך... זה שינוי בכל מערכת המדינית, והציבור חייב להסכים עם זה, צריך להבין שאנחנו צריכים לבנות אדם חדש, ואנחנו לא בונים אותו, ולכן מה יש לנו מזה, יש לו כמה נקודות טובות במתמטיקה או במשהו, אבל הוא נשאר פרא אדם, וסובל מזה כל החיים, לא יודע לקשור נכון קשרים עם אחרים. לא נעימים ממנו ולא נעימים מאף אחד.
1: תגיד, חמור מזה, יכול להיות שהוא אפילו מתקלקל במסגרת כזאת? זאת אומרת, אולי מידת הקלקול עולה, אם הוא היה נגיד נשאר תחת חינוך בבית אפילו, ומשיג את ההשכלה הזאת עם איזה מורה פרטי?
2: כן, חינוך ביתי הוא יכול להיות היום עדיף לחינוך בבית ספר, כי הוא מגיע לשם, אני מדבר עם ילדים של בית ספר, הם אומרים שהם הולכים לשם רובם בפחד, בחוסר שמחה, בידיעה ששם זה מקום למכות, לעינויים, להשפלה, וודאי שזה מה לעשות. גם

0: גם ההורים וגם מורים מסכנים, לא מסוגלים. וצריכים לשנות את היחס של החברה לזה.
1: אז מה זה, מה זה חינוך נכון?
0: חינוך נכון שאנחנו בונים את האדם. ממש אדם. ולא איזה מדען קטן או מוצלח ברשת אינטרנט. צריכים לבנות אדם, אישיות. וזה עבודה. אבל אפשר לעשות את זה. וכל זאת, ילדים קטנים, מתוקים, באים לבית ספר, אפשר לעשות מהם מה שרוצים. רק החברה לקחה לעצמה איזה הישגים של הנקודות ו... לא יודע, ממש, כל כך
1: כואב לי
0: ש...
1: האמת היא שאני רואה את זה על הילד שלי, אני פשוט באמת התחלתי לרחם עליו, כי גם, אתה יודע, אני חושב שמה שעולה בעיקר בכיתה א', דבר שהם לא ידעו כל כך בגן, זה גם תחרות, לא במובן הטוב של המילה.
0: כן, כן. בסדר, מה לעשות? מקווה שיבוא הזמן ובכל זאת, חברה תעשה חשבון נפש ותבין שהיא לא יכולה כך להזניח את הדבר העיקר ויותר בחיים ילדים.
2: הרב, מה העקרונות בעצם שמובילים את ה...
0: עקרונות בחינוך זה דבר מאוד פשוט. אפשר לעשות את זה בקלות. עקרונות הם כאלה שכל מה שלומדים, לומדים בקבוצה, בחיבור. כולם במשך ה... לימוד צריכים לשבת בקבוצות, צריכים לדבר ביניהם, צריכים לקלוט את השיעור בצוותא, ולענות על השאלות יחד עם כולם, שכולם הרגישו שהם אחראים על כולם, וכך הם ירגישו שהם יהיו מוכנים לבנות חברה יפה, טובה, שזה באמת יהיו מחוברים יפה עם בני אדם. ואפשר להקים מבית ספר.
2: איך בחינוך כזה, בקבוצתי, מפתחים את הנקודת ייחודיות של כל ילד וילד?
0: או, זה ברור. זה ברור, אנחנו לא מדכים אף אחד, אנחנו לא בונים מכולם אותו פרצוף. אנחנו כל אחד ואחד במשהו מיוחד, הוא רק מוסיף בייחודיות שלו לחיבור בין כולם. זה שיטה. אבל היא נמצאת ודוקה, וממש אני מוכן לראות אותה לכולם.
2: ומי זה המורים שיכולים להוביל שיטה כזאת? מה צריך לאפיין אותם?
0: המורים צריכים לשים גם אותם, אבל זה לא בעיה. זה באמת לא בעיה, זה מאוד קרוב. רק צריכים הסכמה חברתית.
2: אוקיי, וזה לגבי חינוך הדור הצעיר, הילדים, ככה, מפירוטות עד גיל הבגרות, אבל חוכמת הקבלה מתייחסת לחינוך כדבר כללי, גורף, שכולם, גם בני האדם מבוגרים, בוגרים, צריכים בעצם להתחנך.
0: אנחנו נמצאים בדור שחוכמת הקבלה היא נפתחה לכולם, ולפי מה שהכתבו מקובלים, אנחנו חייבים כולם להתחיל לבנות את עצמנו, אבל... קודם כל לבנות את החברה. וממש יחסים בינינו, אותם אנחנו צריכים לשנות. אותם אנחנו צריכים להפוך להשפעה, לחיבור, עד אהבה. אומנם זה קשה מאוד לדבר היום לאנשים, אבל אין לנו ברירה. אנחנו חייבים את זה לעשות. וחוץ מזה, אנחנו צריכים גם כן לא רק עצמנו להיחנך את עצמנו, אלא אנחנו צריכים גם כן להיות אורלגויים. לחנך את הכל העולם, לתת להם דוגמה. וזה מה שביטת הקראים מצפים מאיתנו. ולכן יש אנטישמיות, שהם מצפים למשהו אחד ורואים בנו דוגמה למשהו הפוך.
1: טוב, אנחנו מקווים שבכל זאת יהיו אנשים שישמעו לאנשים כמוך ויעיזו לעשות איזשהו שינוי בגישה לדבר הכי חשוב בעצם, כי מה יותר חשוב לנו מילדים שלנו בעצם?
0: כן, מקווה שבאמת זה פעם ישמעו.
1: טוב, תודה רבה.
0: אני אחלה לכל טוב, ותודה.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: וואו, ארקדי לייב.
1: כמו כולם הלכתי לגן וספרתי עד 10.

0: וואי, אחי, קראת אותי.
1: כן.
0: אחי, יש פה... כן. רפאל מוחד עם האח. מורד.
2: האמת היא שזה... שיר של מיכה.
0: כן.
2: טקסט. וכשהוא הביא לי את זה, אז זה נראה כמו עיתון, כי תכלס אין שם חרוזים, אין כלום, מאוד קשה להגיד את זה למשהו כזה, זה, אבל באמת זה שיר ש... אותו ביוגרפיה מקוצרת מספר באמת על תכלס, על מה שדיברנו, שהדנה קם, הדנה למה לא עזר.
0: אז מה נעשה?
2: אני חושב שצריך לזעוק, צריך לצאת לרחובות, צריך לצעוק, צריך להציע את השיטות החדשות האלה בצורה יותר... אני חושב שבישראל שום דבר לא הולך ברגוע, צריך קצת לצעוק, מה?
0: אני לא יודע אם זה ברגוע, אתה יודע, אבל... שמע, קראתי איזה מחקר על הדור החדש, דור ה-Z, מה שנקרא, אלה שנולדו מ-2000 ואילך. אז דווקא הם, בניגוד לדור ה-Y ודור ה-X, שזה אנחנו, והבומרס בכלל, אז הם דווקא, יש שם נתונים מאוד מאוד עדים, כאילו אתה רואה איך יש... נשמות יותר מפותחות שמגיעות עכשיו לעולם, והם לא פריירים, הם כבר לא אוכלים את הקונבנציות הרגילות, המערכות הרגילות, לא הכלכליות, לא החינוכיות, לא של המדיה. יש להם מודעות מאוד גבוהה לבחירות שלהם ברמת עד כמה זה ישפיע על עתיד העולם ועל על הבר קיימות וכן הלאה, וממש כאילו אחוזים... מאוד מאוד מעודדים. זה, אתה יודע, מחקר כאילו שהתבצע באמריקה, אבל אני מניח שזה פחות או יותר נמצא ככה בכולם. אז אני לא יודע, אני אומרים שהדור הצעיר, אתה יודע, כולו כאילו שקוע בתוך הסלפי ובתוך הזה, ולא מעין אותו כלום, אבל לדעתי יש פה איזה מין ממש ככה משהו שמהפכה חדשה של דור צעיר שיבוא וירצה וידרוש. רק צריך להניע את זה ולעודד את זה. אחרת כאילו, אתה יודע... יישאבו לתוך הזרמים האלה הרגילים.
2: טוב, השאלה שמתבקשת, אם נגיד הבית ספר קלקל, אז איך אנחנו מתקנים את זה בבית?
0: אתה צריך, אתה, תראה, אני לפחות אצלנו, עושים מה שאנחנו יכולים לעשות מבחינת היכולות. בית ספר זה בית ספר, וחשוב לדעתי לדבר עם הילד על מה שעבר עליו בבית ספר. ממש לשוחח איתו. לא רק על מה הוא למד שם. ולא לפתור את זה, אתה יודע, כי לא יחד בית ספר, כיף. זה לפעמים נסגר את השיחה. אז לא, לא להתעצל. לפתוח שיחה ולנסות להיכנס ולנסות, ואז אתה חולה ואתה פתאום רואה כל מיני דברים שקרו בהפסקות, וזה יחס עם המורה, וזה יחס לאיזה מקצוע, וכל מיני דברים. ואז אתה יכול כאילו לאט לאט גם לתת לו איזושהי נקודת ביקורת על מה הוא עובר בבית ספר, וגם לתת לו כל מיני תובנות לאיך היחס הנכון צריך להיות בכלל. ואנחנו משתדלים במה שאפשר לתת דוגמה. אתה מבין, אין לך חינוך אחר, אחי, כאילו, כולם אמרו את זה. גם חוכמת הקבלה מדברת על זה. חינוך הוא בראש ובראשונה על ידי דוגמה. לא על ידי משהו אחר.
2: אתה יודע שאני בא עוד מתקופה שבא אליי, נגיד, אני צועק. צועק, אתה יודע, כמו ילד שצורח. בא אליי מנהל בית ספר... מתחיל כאילו, סובב לי את האוזן, כאילו זה, אתה יודע, אתה מכיר את המפתחות האלה בצעצועים? כאילו, רק לכיוון אחד והרבה, הרבה. ובעצם, התחושה היא קודם כל כאב, ואז, אבל הכאב הוא יותר גדול לזה שאין לך למי להתלונן. זאת אומרת, בתקופה שאני הייתי שם, אז אני היה מקובל, אתה לא יכול לבוא להגיד הביתה, וואלה, המורה הזה, והם יגידו, התלהמו, מה פתאום, איזה זכות יש לו? זה, אתה לא יכול, זאת אומרת, זה מותר לו לעשות את הדברים האלה. והפוך, היו לנו ילדים בני 13-14 שמפוצצים את המורים, מכות רצח, והמורים לא התלוננו מפחד, כי בעצם הייתה שם גם אווירה כזאת, זאת אומרת, זה הרוסיה של...
0: טוב, זה האווירה, זה הבית שלך, אחי.
2: ומחלות מין, כי בעצם אסור מין בכל צורה ואין חינוך מין, אז המון סיפיליס וכל מיני מחלות שבעצם לא מטופלות, אז כאילו... סדום והמורה, הקומוניזם, כאילו, האמצע שנות ה-70, זה כאילו משהו הכי עזוי שאתה יכול לחשוב עליו.
0: מעניין.
2: ולצד, אתה יודע, דוסטויבסקי ויסנין ופושקין, כן. וכל היופי הזה של שירה רוסית והכל.
0: תשמע, ילדים גדלים בכל מיני מצבים, חבל הזמן. יש לי חבר שלומד איתנו קבלה, והוא גר בשוודיה, והוא איראני. הוא נולד באיראן. והוא גדל באיראן בתקופת מלחמת איראן-עיראק. כל הילדות שלו, אחי, כל הילדות שלו פשוט גדל לתוך המלחמה. גדל, כאילו, עד גיל איזה 7-8, אז אבא שלו הצליח לברוח להגר משם לשוודיה. הוא מספר סיפורים, אחי, אתה לא מבין, כאילו, פשוט ככה לגדול, בצורה כזאת קיצונית. ויש לא מעט ילדים כאלה. אתה יודע, אז כאילו, אנחנו צריכים עוד להגיד תודה.
2: אני חושב שהמלחמה שלי הייתה באמת מלחמת אזרחים, כי בעצם לשרוד ברוסיה של שנות ה-70 בתקופה, היה במקום שלי, זה היה נס. מוזיקה באמת שתפה ממני המון המון דברים, כאילו. הייתי עושה להם כאילו, כאילו אנגלית, ובגלל זה שמרו עליי. הייתי, בלי מוזיקה אני חושב שהייתי מת.
0: אתה יודע שאנחנו מתקרבים לחנוכה, ומצאתי ציטטה מעניינת על חינוך, שזה ספר של מקובלים שנקרא ספר קדושת לוי וכן הלאה. כתוב שם ככה: חנוכה הוא מלשון חינוך, ותוכן הדברים וכן הלאה, שהנה כל דבר אשר נעשה מקום להשראת הקדושה העליונה צריך מקודם לעשות כלי הכנה ובית קיבול, שיהיה מקום לקדושה העליונה לשרות בדבר הזה. וזה נקרא חינוך, כמו שמחנכין את היער, את הנער, שיהיה מוכן לקבל את הקדושה בעת גדולתו. זאת אומרת, זה דבר נורא מעניין, כי בעצם, מה זה אומר? מה זה חינוך? לבנות כלי. אם אנחנו מדברים בשפה של חוכמת הקבלה, לבנות כלי, לבנות את החיסרון של הבן אדם, בצורה לייצב, כי כול חוץ מחיסרון אין לך כלום, אתה כולך רצון. יש לך מוח שמנתב את הרצון הזה, אבל תכלס כולנו זה חתיכות של רצון לקבל, שנעים בתוך שדה אנרגיה של אור. ואת הרצונות האלה, אם אתה מעצב אותם נכון, זה נקרא לבנות כלי. לסדר את החיסרון, לכוון אותו נכון. זה להכין כלי קיבול, להשראת הקדושה העליונה.

0: קינקס.
1: אדיוקיישן.
0: לא, שנות ה-70.
2: הייתי שם.
0: היית שם. איפה היית? איי, איי, איי.
2: איפה לא הייתי?
0: מי שפספס את הדקות הקודמות לשיר, מקדי פתח קצת את האוטוביוגרפיה, בכלל לא דמיונית שלו.
2: לא, אתה פתחת, אתה פתאום, היה לי ילדות רגילה, ישר הבאת אותנו לקוריוז שקרה לך בפורים.
0: כן, שנגיע לפורים, אנחנו נספר את זה. אז בקיצור,
2: הוא שומר את חייו בסודיות, החיים הסודיים של עמית שלו.
0: אני פחות מעניין פה, אחי. אני פה על התקן מי שמביא את הדברים הבאמת מעניינים.
2: אני פה עובדת מנקה פה.
0: מה אנחנו צריכים לעשות, אחי, לגבי חינוך? איך אתה הולך לצאת מהתוכנית הזאת ולקחת משהו לעבודה? מה אתה הולך לעשות?
2: אני קודם כל הייתי מאחל לעצמי להיות איש מחנך בבית, שכאילו לעשות פחות טעויות. יש לי ארגז אשמה לא מבוטל על טעויות שחלקם לא תלויים הרבה, כי אני חושב שאחד הדברים שמחייב חינוך נכון, וזה בעצם מנגינה כבר ישנה, ואני רואה את זה אצל הרבה אנשים, זה סינק בין בעל ואישה.
0: כן.
2: עכשיו, אני כבר גם הפסקתי להאשים, אבל סימה היא מאוד מאוד רכה בגבולות, ואני לא כזה קשוח, אבל חלק מהדברים נראו לי תמיד מחייבים גבול. בשלב מסוים, בגלל שאי אפשר היה ללחם בזה, אז הרפאתי. וכשאתה לא שם גבול לילד, בסוף הוא, לפעמים הוא, אתה יודע, מטפס לך על הראש, ואז אתה כבר מגיב לא טוב. זאת אומרת, זו תגובה, יוצרת תגובה, ובחלק מהדברים, אני הגעתי כאבא לפלונטר, כי בעצם אתה מוצא את עצמך מתנגח עם הילד, כשאין סיכוי. כי הילד מבין שמותר הכל.
0: נכון.
2: והכל תלוי גם קצת בבית. הנה יולי פה התפעל, אמר, באמת ברוסיה ככה קשה, באלימות וזה. ופתאום הבנתי שזה לא רק בחוץ, זה בבית. לא הגענו עליי, ואז הכל בחוץ נראה הרבה יותר מפחיד. זאת אומרת, יש השפעה עצומה לאמא והאבא, ובעיקר לאיזשהו סינכרון. אני חושב שצריך גם ללמד את ההורים, אם היה בית ספר ללמד את ההורים, לאיזה סינק מינימלי, לאיזה אחדות. אמא באופן טבעי רוצה להגן לפחות אצלי ולסלוח, וילד יכול לעשות את הדבר הכי נוראי, וזה הרגע שהוא לא צריך לקבל נשיקה. כי אותה, את אשתי, זה נורא מפחיד אם הוא בוכה. אז הוא חייב לקבל נשיקה כי הוא בוכה. אז אני מתחיל להגיד לה, אבל זה בסדר, ילד צריך לבכות, מותר לך לבכות. ואז מצד אחד הוא בוכה כי הוא עושה משהו לא טוב, מצד שני יש לו זיכרון של נשיקה. וזה מבלבל, כאילו עשיתי משהו לא טוב וקיבלתי נשיקה ובכיתי. ואבא צעק, אבל אמא נשיקה, אתה מבין? ונהיה לו בלגן. זה גם הייתי מלמד, איך ש...
0: בספר גן שלום כתוב, כאשר יש אהבה, אחווה, רעות ושלום אמיתיים בין איש ואשתו, אפילו יעשו טעויות בחינוך, זה לא יזיק לילדים כלל. כאשר יש אהבה, אחווה, רעות ושלום אמיתיים בין איש לאשתו, אפילו יעשו טעויות בחינוך, זה לא יזיק לילדים כלל. כי הם מקבלים דוגמה, זה משפט חזק, כי הם מקבלים בעצם את ה... מה שאתה דיברת על זה, את הלב הזה, את הבית הזה, שאתה הרגשת פתאום עכשיו שאתה מדבר על הילדות שלך, שגם בפנים, בתוך הבית, לא רק בחוץ, הייתה סביבה כזאת, קרה. אז אם יש את הסביבה החמה, הבטוחה, האוהבת, שכל הזמן מחפשת איך, אתה יודע, מעל כל מה שהיא מתגלה לחסות באהבה, וההורים נותנים דוגמה בזה, איש ואשתו, אז גם אם הילד, גם אם הם עושים טעויות, וגם אם לא מציבים גבולות איפה שכן היו צריכים להציב גבולות, מכסים את זה באהבה. כל הזמן, כאילו, אתה יודע, הילד יודע לקבל את הדברים בצורה הרבה יותר נכונה. וחוץ מזה, ברור שצריך ללמד את ההורים. אנחנו יודעים כאילו איך להיות אבא ואמא, ממה אנחנו פועלים. אתה יודע, זה דבר אחד הדברים הכי עזועים, אבל זה בדיוק העניין של חוכמת הקבלה, שהיא כאילו איך אומרים? manual script, המדריך. היא המדריך לחינוך האדם. אתה, כל דבר יש לך מדריך. אתה מקבל את הטלפון, אתה מקבל איתו ספר הוראות, אתה קונה איזה מיקרו-אב, אתה מקבל איתו ספר הוראות, אתה קונה את ה... גישפטים האלה, כל המכשירים, הצעצועים המוזיקליים האלה שלך, אתה גם כן מקבל איתם ספר הוראות. כל דבר אתה מקבל איתו איזה משהו. אתה מקבל ילד לעולם, אתה לא מקבל איתו ספר הוראות. אף אחד לא אומר לך, הנה, זה הספר. ואתה יודע. ומה תעשה, כאילו, גם אם יהיה לך ספר? זה הזוי, כאילו, אבל הדבר שהוא הכי הכי, לא יודע מה, בדמנו ממש, אנחנו לא יודעים איך לעבוד איתו. יש לך ספר הוראות, איך כאילו להפוך את התינוק הקטן הזה, 3 קילו של בשר, חסר ישע, איך להפוך אותו לאדם שכולו יצרני ושמח ומסופק, ויש לו משמעות, והוא מתפתח, והוא תורם לזולתו, ומפתח את עצמו. יש לך מתכון? חוכמת הקבלה מציעה מתכון כזה, אבל אתה יודע, אנשים עדיין נמצאים במין איזשהו סרט שכאילו זה כל כך רחוק, וזה קשור לדעת וקשור לאני לא יודע מה, התפתחות רוחנית לאנשים שממש ממש רוצים את זה. שבעצם צריך להבין כאילו לחלץ ממנה את העקרונות העיקריים האלה, כאילו מה בעצם העקרונות שיכולים להוביל את החינוך לכל מי שרוצה להשתמש בהם. זאת אומרת, כמו למשל שדיברנו מקודם עם הרב, על להבין שאנחנו צריכים להתנהל בצורה של קבוצה, בבית הספר, במשפחה, כל הזמן לדבר ולהציף את העניין הזה שאנחנו תא משפחתי, אנחנו פה לא פרטים, כל אחד עושה מה בראש לו, אלא כל אחד משפיע על האנשים האחרים במסגרת ובתא הזה, בין אם זה משפחה, בין אם זה בית ספר, בין אם זה, לא משנה, כל דבר. אתה חלק מהכלל. ואתה צריך להפנים את זה כאילו לטובתך האישית, קודם כל ברמה האגואיסטית. שאם אתה
2: אני
0: פועל...
2: אני יודע, כל הזמן שאתה מדבר, אני אומר, לא יעזור כלום אם אין באמת מסגרת מחבקת איפשהו. כי גם בתוך הבית, וגם עם אהבה מאוד גדולה לאשתך, אתה יכול להרגיש אבוד בהמון מצבים מול ילדים. אנחנו קצת טועים באפלה, אני חושב, בתור הורים בעידן הזה.
0: כן.
2: לא תמיד יודעים לאן ללכת. אני אישית חלפתי איזה 5-6 פסיכולוגים בדרך לכל מיני שאלות שקשורות לילדים, ולא לא זכור לאף פסיכולוג עם איזה תובנה חוץ ממשהו שחלטני.
0: בוא נעשה דבר כזה, בוא נעלה לשיחה את הדוקטור אלי וינוקור, הוא ישפוך לנו אור על כל עניין החינוך מזווית נורא מעניינת. אנחנו יכולים לשמוע שיר ונעלה אותו, בסדר? שתי.

0: Let it grow. בואו צריכים לברר, ארקדי דוחין, אתה שומע? אנחנו צריכים לברר איך באמת לתת לזה לגדול, ולשם זה אני מאוד מאוד נרגש לשוחח עם חבר יקר יקר שלנו, הדוקטור אלי ונוקור. אתה איתנו על הקו?
1: אכן.
0: וואי, איזה יופי. אז אני אציג ככה למאזינים שלנו שלא יודעים מי זה אלי ונוקור. דוקטור אלי ונוקור הוא קודם כל הוא חבר שלי וחבר של ארקדי. הוא לומד הרבה שנים את חוכמת הקבלה, והוא ראש החוג לחינוך חברתי קהילתי בחינוך בלתי פורמלי במכללת גורדון. וגם אתה יוצא לך להסתובב הרבה, גם עכשיו לדעתי אתה בשדה תעופה, היית חוקר אורח בקולומביה וחוקר אורח באוניברסיטת אוקספורד, ואתה כל הזמן מסתובב מפה לשם ומדבר על חינוך קוסמופוליטי ואוניברסלי, וגם עשית דוקטורט על בעל הסולם. קיצור, יש הרבה על מה לדבר איתך, ואני חושב שארקדי יפתח, כי יש לו כמה שאלות כאלה שבוערות לו בבטן.
1: קדימה,
2: על קשה. אלן אלי, תשמע, מנושא די עדין ושמח, אני הגעתי פה לעצב, כי בעצם הרגשתי די כזה ממולכד בכל הנושא הזה של חינוך ילדים. מרב הרגשתי שבעצם בית ספר זה מוסד מיותר, והוא מאוד עצוב ומאוד קשה לו לדבר ולבטא את עצמו, עד כמה בעצם מערכת החינוך הסטנדרטית הממלכתית כשלה, ואין לה מה לתת ולהראות לילדים. מצד שני גם הגענו למסקנה שאין בדיוק גם מקום הדרכה איך להיות הורים, איפה אמא ואבא לומדים איך להתנהל, ויש איזו תובנה כזאת מוזרה שכאילו הם גודלים על הפוקסים, היצורים הקטנים האלה, ובעצם לא, לא, לא, לא מובן מה צריך לעשות בשביל שהילד יהיה לו טוב ושההורים ידעו מה לעשות בעידן הזה כמובן שאנחנו חיים.
1: תשמע, אתה שואל פה שאלה כל כך רחבה, נושא כל כך מורכב, אבל תשמע, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים בעיקר שלילדים שלנו יהיה טוב, שיהיו מאושרים. זה חתיכת אתגר, במיוחד היום, מה שקורה מסביבנו. ואני חושב אולי אפשר לדבר היום על נושא אחד, ואם תרצו אפשר להמשיך הלאה על עוד דברים, תוכניות אחרות, הבאות וכו'. אני חושב שהאתגר הכי גדול היום זה בכלל איך להתמודד עם הרצון של הילד. איך לגדל רצון. כן, היום יש שאלה מהותית בכלל, איך אתה גורם לילד לרצות משהו בכלל, ולרצות משהו שגם יפתח אותו, ולא יערוס לו את ההתפתחות. לכן הדבר הכי, הכי, הכי, הכי מורכב היום, אני חושב, זה ללמד אותם לאט לאט להכיר את עצמם, את הטבע שלהם, את הרצון שמפעם בהם, ואיך להתמודד איתו. כי אחרת, ילד נמצא בדיוק כמו אדם מבוגר, כשאצל ילד זה תהליך שמתרחש הרבה יותר, באופן הרבה יותר אקטיבי, הרבה יותר אינטנסיבי, זה הנרדף המטורף הזה אחרי הרצון, ומה אני רוצה, ואיך אני אשמח, איך אני אמושר, איך אני אמסופק, איך יהיה לי טוב, באמצעות המשחק החדש, באמצעות האקסבוקס החדש, באמצעות הקנייה החדשה, באמצעות מה שזה לא יהיה, וזה לא עובד. לעומת זאת, בבית ספר, לצערנו הרב, כמעט ולא עובדים ולא מכשירים איך להיות חבר, איך להתחבר עם אנשים אחרים, איך לבנות מערכות קשר. ולא מתייחסים גם לבעיה המהותית הזאת של איך להיות מסופק, איך לענות בחיים.
2: אבל בתור איש צעיר, בתור איש צעיר, ואולי פחות, אני יודע, מאוחזף, כי ככה שמעתי בקולו של הרב, מה הצעדים שעננו לעשות בשביל להתחיל לתקן תכלס?
1: צריך תכלס קודם כל להבין שהריצה הזאת האינסופית אחרי ניסיון לקנות את הגדג'ט החדש או להיחשף לסרט החדש או הסדרה החדשה או כל סיפוק חולף אחר, שמים אלכוהול, מה שזה לא יהיה, הוא סבבה והוא נחמד והוא ממלא, אבל זה רק לרגע. באמת צריך ללמוד, באמת ללמוד, ללמוד איך להתמודד עם הרצון שלי, להתחבר עם אנשים אחרים. מה לעשות? זה אתגר משמעותי. אם אני יודע להתחבר עם אנשים אחרים, זה ייתן לי המון סיפוק. במקרה הנוכחי, כשאני רץ, רץ, רץ, אחרי סביבה שלוטף לי את המוח, שכמה שיהיה לי יותר, מה זה הגדרה של עושר, מה זה הגדרה של סיפוק, מה זה הגדרה של עשיתי את זה בחיים. הדברים האלה מגדירים לי בסביבה, מגדירים לי את זה היום בתוך הסביבה, על בסיס מה שהשגתי, מה שרכשתי, כמה כסף יש לי בבנק, איזה טלפון יש לי בכיס, וכו', איזה חברה יפה, פחות יפה יש לי וכו', הכל יושב על ממד מאוד מאוד חיצוני. מאוד מטריאליסטי, מאוד חומרי, וזה לא עובד.
2: אבל איך אתה יכול לנתק את הילדה מהשפעה נורא גדולה, נגיד, אני אומר לה סתם ילדה, כי ילדה שלי בת 12, וזה כבר רצונות טיפה יותר אגרסיביים, מהשפעה מאוד גדולה של קניון שנושף לה בעורף, וכל הילדות כאילו אין להם שום כיוון לבלות, הם, כאילו אם הולכים לבלות, אז בטח הולכים לקניון ולקנות משהו, ואם זה לא מותג, אז זה לא מעניין. איך אפשר לעצור השפעה כזאת ענקית, שלא סביבה רק טלוויזיונית או חיצונית גדולה, אלא סביבה מאוד, אפילו היא נותנת, אתה יודע למה? אני סתם נותן דוגמה, אני נותן דוגמה של ילדות שהן באות מבית קשה יום, מבחינת פרנסה, שאולי אפילו לי יש יותר כסף לכאורה, אבל הילדה בפחות חסכים שם, מבחינת מותגים, כאילו מילדה שלי.
0: כן.
1: אבל החסך שיש, זה חסך בקשרים אנושיים. כן, okay, יונה,
2: אז
1: האמת,
2: איך אתה אפילו, מנתק ממנה כתיבה... את ההשפעה הזאת?
1: א', זה מאוד קשה. כי אין מה לעשות, אנחנו לא עכשיו באים וממציאים משהו מהשרבול, שולפים לך איזה טריק שיכול להיות יותר חזק מקניון. קניון הוא חזק, וקניות זה חזק, והמותגים זה חזק, וטלוויזיה זה חזק, והפרסומות זה חזק. זה המחנך הרשמי היום. לא הורים ואפילו לא בית ספר. עם זאת, אחת הסיבות המרכזיות של למשל בני נוער צעירים שופים היום, וכי הם חייבים איכשהו להיפתח, כי הם לא יודעים לדבר אחד עם השני. לכן השינוי צריך להיות ברמה הרבה יותר רחבה מהעבודה האישית שלי עם הילד. זה איך אני מצליח להושיב אותם יחד, את בני הנוער האלה, אנחנו עושים את זה ספציפית בפרקטיקה המקצועית שלנו, אבל ללמד אותם לדבר אחד עם השני. כי כשהם לומדים להיפתח אחד לשני, להקשיב אחד לשני, אז א', הם מרפים המון פריטות, שהמערכת הפורמלית, שהחיים, שבני נוער אחרים, צרטו אותם. והם הולכים עם זה עמוק בפנים, ומחפים את זה בכל מיני קליפות של בצל, בקניות, בכל מיני דברים, כדי לרפא את הפצע הזה בלב, שיש לו פעם, כתוצאה מאינטראקציה חברתית, לא טובה, לא בריאה, לא נעימה, מחרם עד לסתם יחס לא יפה, ברמת איך לדבר ואיך להתנהל אחד עם השני. אם אנחנו מושיבים אותם יחד, מלמדים אותם לדבר אחד עם השני, להיפתח אחד עם השני, להרגיש את הפוטנציאל המטורף, שיש בקשר החברתי ביניהם, זה נותן כזה סיפוק וכזה מילוי, אז הם ימשיכו ללכת לקניון, אבל הקניון לא יהיה כמשהו היום, שזה סוג של דרך לזרוק פנימה אל תוך החור, השטחור שבתוכי, משהו שימלא אותי לרגע, שייתן לי להרגיש שאני שווה משהו, כי היום זה מה שאני לובש, זה מה שאני שווה. אלא זה יהיה כמה שאני חייב לקנות, אבל זה לא ימלא לי את החסך הפנימי. החסך הפנימי שלי הוא חסך עמוק בקשר, בחום, באוזן קשבת. יש להם כתיבה סוציולוגית, האמת שלפני 10-15 שנה כבר כתב סוציולוג מאוד ידוע בשם זיגמונד באומן, שעצם המטרה של הקמת הקניון זה כדי להפריד בין אנשים. כי כשאני נמצא שם בפנים, אני חושב על המותג שלי, על הקנייה שלי, על מה שאני שם, על הגוף שלי, האישי הפרטי, לא ביחד. מסתובבים בקניון ביחד, אבל כל אחד עם הראש שלו במותג או במה שהוא רוצה לקנות לעצמו. זה ממש מכשיר חברתי לנתק בין אנשים. ולמלא להם את המוח או את הרגש, או מה שזה לא יהיה, בקנייה חיצונית שתרפא את החור, את החור הפנימי בלב. ואחור הפנימי הזה בלב לא יתרפא, אלא באמצעות אינטראקציה אחרת חדשה בבני נוער. וזה הדבר המרכזי של מה שאנחנו מלמדים היום, והוא הדבר הכי נחוץ היום. דווקא בגיל הזה, שזה גיל מאוד חברתי, שהוא מאוד הורמונלי, לפרוק את המתחים האלה. יש איתות הוראה היום שנקראות חינוך חברתי רגשי, שבו לפני שבכלל מלמדים, מתאספים יחד במעגל, פותחים את הלב, מספרים מה קרה, מרגישים שאנחנו בונים בינינו איזה קשר, איזה קהילה בתוכנו, בתוך הכיתה, לא תחרות, לא ריצה אחד נגד השני, לא מי שיותר מצליח הוא יותר טוב, לא, נשים את זה שנייה בצד. בואו נתחיל ממקום אחר, ממקום של איך בונים סביבה תומכת ואוהבת, וכשבונים אותה, אז גם הציונים עולים, וגם הסיפוק עולה, וגם אפשר ללכת לקניון, זה לא בעיה, אבל הקניון לא נהיה כאיזה תרפיה, ב-100-200 אלף שקל. זה משהו שהוא מסכה וזהו.
0: תגיד אלי, אם אני עושה איזשהו סיכום, אז בעצם הילד שגדל היום במציאות שלנו, יש לו כל מיני רצונות, והוא מחפש כל מיני מילואים, אם נדבר ככה בשפה טכנית, כמו שמקובלים מדברים, יש לו רצון ויש לו מילוי שעומד מולו, אז אתה מציע שבעצם נציף מולם אופציות אחרות, אפשרות אחרת למלא את הרצון בקשר טוב בין בני אדם?
1: האמת שלא דיברנו מכלל על הסיפור הזה עדיין של הרצון, אולי נשמור אותו לאבא, אבל בגדול כן. בגדול אנחנו מכירים את המנגנון של קבלת, של הרצון שלנו. זה רצון שמתמלא ברגע שכמו כוס, מתמלא במים, וזהו, והוא סתום. וגם המחשבה הזאת שלי, שאם אני אקנה את המותג הבא, או את הרכב הבא, או את הקורקינט החשמלי הבא, או אופניים החשמליות הבאות, מה שזה לא יהיה, יש לי, זה השגתי את זה, זה סבבה, לשבוע, שבועיים, אולי חודש, חודשיים, אבל לפנים מזדחלת לרקנות. אז אם זה לא עובדים בצורה של קורקינט יותר משוכלל, או טלפון יותר משוכלל, אם זה עובדים על רמה הרבה יותר עמוקה של מילוי, שמורגשת ביחסים בין אנשים.
2: עדיין לא הבנת איך מנסחים את המערכות הגדולות, אתה יודע, הכספים הגדולים שמופנים לכל המותגים ופרסומות, איך אתה יוצא עם תובנה כל כך נקייה מול כל הגופים הענקים האלה?
1: אין כאן קיצור הדרך, ומה שאתה אומר הוא מאוד מאוד מורכב ונכון, זה אחד האתגרים אולי הכי מהותיים הם בכימה, אבל צריך קודם כל להכיר באתגר. הרבה אנשים בכלל לא מכירים שזו בעיה, שצפים לכם את המוח, לנו את המוח, לי, לך, לבת שלך, לילד ולבת ולבן שלי, את המוח בכל הסיפור הזה של תקנה, ואז תהיה יותר טוב, ואז תתפתח, ואז תרגיש יותר טוב וכו'. אז זה יש לנו אתגר שצריך להתמודד איתו.
0: צריך
1: ללמד את הילדים את זה, לא רק את המבוגרים. אנחנו קודם כל צריכים ללמד את הילדים לעשות רפלקציה על מה קורה להם, להבין מה קורה מסביב. שיש נוסף מערכת פרסומות שעובדת עליהם בצורה מאוד מאוד ברורה, עובדת על הרצון שלהם, למה הם רוצים לקנות, כי יש ממש טבע אנושי, שאיתו הם, עליו הם עובדים, שבונים לו עכשיו, מציירים לו תמונה של משהו יותר גדול, יותר רחב, שימשוך אותו, ואז הוא נמשך וחושב שמזה יהיה לו טוב. הם צריכים ללמוד את זה בעצמם, הם צריכים להפוך לחוקרים בעצמם. הבעיה המהותית עם מערכת החינוך, זה שמנסים למלא אנשים קטנים, בידע, במקום ללמד אותם לעבוד עם רצון, עם חיסרון, עם חוסר. דווקא, עם טעות, לא עם הצלחה, לא עם תשובה נכונה, אלא דווקא איך אני לומד מטעויות לגדול ולהתפתח, איך אני לומד להתמודד נכון עם חיסרון, עם צורך שלי, איך אני מבין שזה חלק מהמהות שלי, אבל גם איך אני מנתב אותו ממקום הרסני, שרק כדי למלא את עצמי אני עכשיו יכול לדחוף עוד כמה המבורגרים, או להזריק לעצמי משהו, או לשתות כוס, או לקנות דיזל, שאין לי בעיה עם הג'ינס, כן? אבל הבעיה היא כמובן עם זה שזה רק סימפטום, למצב שבו אני לומד על הטבע שלי, מבין מה הרצון הפנימי העמוק שמניע אותי, שאני בסופו של דבר חוסר ורוצה להתמלא. וזה מצוין, רק שבדרך שבה מפרסמים לי את זה, אני לא אתמלא, הדבר היחיד שיתמלא זה הכיס של המפרסם.
2: תשמע, יש לך תובנות סופר מדויקות וחזקות, עדיין לי בכל אופן טכנית, לא מובן איך אנחנו...
1: תשמע, אתה רוצה אצל המשפחה?
2: לא, לא איך עושים, איך מעבירים את זה, את אותם תובנות שיש לך לאיזשהו רוחב.
0: אני כן רוצה אצל למשפחה, סליחה, כי יש פה את יורי הטכנאי שגם כן איתי. מאוד רוצה לחלץ מהתוכנית הזאת כמה תובנות פרקטיות.
1: תשמע, אני אעלה על שני דברים. קודם כל, דבר ראשון, מה שאתם עושים זה כבר דבר גדול, וזה בעצם מאפשר לדבר על הדברים האלה ברדיו, בשידור חי. צריך כמה שיותר שזה יעלה לשיח שלנו, אין מה לעשות. ואין פה פתרונות כסף, זה לא פלסטר. אין מה לעשות. הכאב הזה של ארקדי הוא כאב נכון, הוא כאב של המון הורים היום, שרובם לא יודעים מה לעשות עם זה. צריך להפיץ את זה בכמה שיותר ערוצים. אנחנו מובילים חוג שלם באקדמיה שמקדם את זה. יש הרבה מאוד אנשים שמדברים על זה היום. הרבה אנשים כואבים את הבעיה. אבל פחות מדברים על הדרכים להתמודד איתה. אז קודם כל צריך בכל ערוץ אפשרי להציף את זה. ברמה פרטית האישית כאן אפשר, אנחנו עושים לפחות פעם בשבוע, שיחה משפחתית. עמית יכול לספר לכם, גם אני יודע עושה את זה.
0: בטח.
1: לא תמיד אולי אפילו, כן, מדברים על זה מספיק, אבל זה ממש ממש חשוב. עצם האפשרות לשבת יחד בבית, סביב שולחן, זה לדבר על מה מטריד אותי, על מה יש לי, על הבעיות שלנו המשותפות, על כל מיני נושאים, ממש לעלות פעם בשבוע איזה נושא ולדבר עליו. נגיד תקשורת, אני מגיל אפס, האמת שגם ילדים קטנים, יש כזה שיטה מאוד ידועה בחינוך, במיוחד מצד של ההורים, שאני מדבר בכל רם את המחשבות שלי עם הילד, מגיל אפס. הוא גם ככה שוטפים לו את המוח, נכון? טלוויזיה, תקשורת, ערוץ ילדים, מה שזה לא יהיה. אז לפחות שיטוף לו את המוח המחשבות שלי. אז אני נוהג, אני מסתובב איתו בקניון, אני הולך איתו לאנשו, אני מדבר את המחשבות שלי. אני מספר לו מה קורה, למה יש כזאת פרסומת ולא אחרת, מה זה בכלל פרסומת, על מה היא עובדת. על איפה זה מנגן בתוכן, מה פתאום הוא רוצה לקנות את זה ואת זה אחרי שהוא ראה את זה פה ושם. ועוד, כן? כמה שיותר לדבר. ילדים הם משתנים כל הזמן, הם גדלים ומתפתחים, ובכל רגע זה ילד חדש. זה לא ילד שעכשיו עושה לי דווקא, כי הוא עכשיו לא מקשיב לי, ואני כבר הרי אמרתי לו 50 פעם לעשות משהו, והנה הוא עושה דווקא כנגד מה שאמרתי לו. לא, הוא הרגע השתנה, הוא בתהליך התפתחות, הוא כבר ילד חדש, הוא ילד אחר. ולכן צריך להסביר לו מחדש, הוא באמת חדש. וכל פעם כמה שיותר לדבר איתם, לדבר איתם, לדבר איתם, לדבר איתם בגילאים צעירים, בגילאים יותר ויותר מפותחים, האמת שמגיל 3 ו-4 אפילו אפשר להוציא מהם, לתת להם הזדמנות להתבטא, לפחות פעם בשבוע, סביב שולחן, לספר, להעלות נושא, לדון בו יחד, לשאול שאלה, כולם עונים, אמא עונה, אבא עונה, הילדים עונים. אני יודע שאצל עמית, למשל, אשתו של עמית, אני מכיר אישית, הם קראו לרצון של אלבי, הבן של עמית, בלי. ודיברו על הבלי הזה, שבלי פחה ובלי ככה ובלי פה, ואיך נתמודדים עם הבלי הזה. כמה שיותר להפוך את הילד לפסיכולוג קטן לעצמו, שיהיה כמה שיותר מודע לעצמו, שיבין מה עושים איתו כל מיני כוחות מבחוץ, מחברים שלו עד לאמצעי תקשורת ופרסומות ודברים שהוא רואה על המסך, וגם כל מיני רגשות שהוא מרגיש בפנים, פתאום ריק, פתאום עצוב, פתאום מלא, הרגשה שהוא מרגיש שהוא קונה לעצמו משהו, היא קונה לעצמו משהו, מה זה בעצם ממלא, מה זה משרת, למה קניתי את זה, אני באמת צריך את זה, לא צריך את זה. כמה שיותר להטיף, להטיף, כי אנחנו עושים כל כך הרבה דברים באופן אוטומטי ולא מודע, ולא, וזה לא מפתח אותנו, לרוב זה סותם אותנו, לרוב זה מרוקן אותנו. אפשר לדבר על זה.
0: אלי, תודה רבה.
2: תודה, אחי.
0: נעמת והיה מרתק, ואנחנו נשמח להיפגש בהמשך. ביי, תודה רבה, כל טוב, אחי.
2: תודה.
1: ביי.

0: קאדי?
1: שתיקה, נו מה?
0: לא, אתה... זהו, כאילו...
1: אני התייאשתי, כי לא קיבלתי...
0: מה?
1: לא קיבלתי חוץ מתיאוריה, שום חוט למעשה.
0: אתה סתם רוצה להסבן.
1: למה? מה? כאילו, הכל מעיד עוד פעם על דבר אחד, על איזושהי מהפכה, על איזושהי מהפכה שתגרום לאיזושהי אחדות.
0: רגע, ברמה...
1: איזושהי אחדות שתגרום לאיזשהו שינוי. כי לבד אי אפשר לעשות פה כלום.
0: קודם כל, זה ברוך השם, מה שנקרא. מה שהחיינו. ממש. כי אם כולם הגיעו לתובנה הזאת שלבד אי אפשר לעשות פה כלום, אז זהו, נסגר, אנחנו בחצי דרך כאילו לפתרון. לבד אי אפשר לעשות כלום, זה נכון. שתיים, אין פתרונות קסם.
1: לא, זה לא חיפשת.
0: ואנחנו כאילו, אתה יודע, אנחנו נמצאים באיזה תהליכים ארוכים שצריכים להתפתח, אפשר לזרז אותם, כמה שיותר עושים אותם ביחד.
1: אני חושב שאנחנו חייבים להיות... חייבים להיות בפייסבוק לייב, אנחנו חייבים להיות קשורים מעבר לדיבורים, למחלקות אמיתיות.
0: אבל זה לא עלינו, זה פה על הרדיו.
1: שאליהם אנחנו נשלח קצת את הקהל.
0: אנחנו רוצים.
1: להדרכות, לדברים, כי יש לנו דברים כאלה.
0: נכון.
1: יש לנו גם הדרכות איך להיות הורים, ואיך לעשות הורים, וזה לא קשור לדת ולא לרוחניות, וזה מתחיל להצבן אותי. אנחנו יושבים פה ובעצם נוגעים בנושאים שהם במרומו של עולם, אבל בעצם... וואלה, בואו נשלח אנשים קצת להתנסות בדברים. יאללה, שבוע, בנעשה פייסבוק לייב בטלפון, די, הם כולם מדברים על כאילו הטכנולוגיה. זה מספיק.
0: טוב.
1: אני רוצה לראות קהל מגיב, שואל, וזה, ואני רוצה לראות קצת דברים קורים מעבר לתיאוריה.
0: אנחנו רוצים אינטראקציה איתכם. מאזיננו.
1: אני אגיד כמה מילים על השיר הבא. השיר הבא הוא שיר על הילדה שלי, ובכלל אני מדי פעם אוהב...

ברגע שהוא... אני חושב שמוזיקאי, ברגע שהוא מפסיק להיות ילד, הוא בעצם מפסיק להיות מוזיקאי. יש בדבר הזה של להיות מוזיקאי משהו אינפנטילי, משהו ילדותי, ברגע שאתה מאבד את זה, הלך עליך. אז אחד, למשל, עצות פרקטיות למוזיקאים, מדי פעם תעשו תקליטי ילדים, וזה יאפס לכם את הראש. להיות קצת יותר נאיבים, פחות פרקטיים. אבא

0: Mai, mai. Mai, mai.
1: Mai, mai, mai. Ein Lächeln, mit Stems.
0: Ei, ei, ei.
1: ה-12 של היום זה...
0: אתה יודע שאפרופו להיות ילד, אתה הזכרת לי מקודם שאני חושב שזה לא רק מוזיקאי, כאילו הקטע הזה של להיות ילד, יש בזה כל כך הרבה, אתה יודע, דברים שאפשר ללמוד מהם על התפתחות בכלל, והיכולת שלנו להישאר ילדים היא מאוד מאוד חשובה. אפרופו, זה לא תוכנית על ילדות, אבל גם המגד ממזריץ' שאמר, יש שלושה דברים אפשר ללמוד מתינוק, שבע אפשר ללמוד מגנב.
1: תשמע, מה שגם אלי אמר.
0: שלושה דברים אפשר ללמוד מתינוק, ושבעה אפשר ללמוד מגנב. כן, זה על עבודה רוחנית.
1: מה שאלי בעצם אמר, זה גם זה שהם משחיתים להם את המוח, עם הטכנולוגיה הזאת, מה זה. אנחנו משחיתים להם גם, כל ההתפתחות הטכנולוגית והקניונית, לא הופכת את הילד לילד, הם מתבגרים. מהר מדי ולא נאיבי מדי, כאילו...
0: תשמע, אם נעשה סיכום, אז אני מה שאני לוקח מהתוכנית הזאת, זה דווקא לא יאוש ולא פסימיות, כי אם יש יכולת ויש איזושהי תובנה שבעצם במה ש...

0: שיש לי, במה שניתן לי, אני כן יכול להשפיע על איך אני מעצב את הילד שלי, את הילדים שלי, כי בכל זאת אני מגדל אותם בתוך סביבה כזאת של בית, אז בזמן שיש לי לפחות, מה אני יכול לעשות? קודם כל להיות בדוגמה, כמה שיותר כלפיהם, באמת, אתה יודע, מכיר את הפרסומת הזאת, children see, children do, זה ככה. אתה רואה את אבא שלך מתנהג באלימות ובזה, אז אתה תקבל איזה לגיטימציה, וכן הלאה. בכל דרך אפשרית, כל הזמן לחשוב שאנחנו כאילו בעצם מחנכים בדרך שבה אנחנו מתנהגים, חושבים, מדברים, מתייחסים אחד לשני ואליהם. שתיים, זה לקחת את המקום הזה של המשפחה ולהשתמש בו בצורה שהיא לימודית, שבה המשפחה זה לא רק מקום כאילו לקבל בו את האוכל, ואני לא יודע מה, להתפנק בסופי שבוע, בכל מיני מקומות האלה. זה מקום שבו אנחנו לומדים איך אנחנו מפתחים מערכות יחסים נכונות, כי בבית ספר לא מלמדים אותי. ואז לעשות פעם בשבוע איזו ישיבה עם הילדים, גם אם הם קטנים, אני אומר לך זה כאילו רלוונטי גם אם הם ממש קטנים, ולהציב דברים, נושאים, אפילו לבקש מהם לעשות הכנה, מה היה לכם קשה השבוע, על מה אתם רוצים לדבר. אצלי הילדים גם כל סוף יום כאילו אומרים חמישה דברים אחד לשני, שאני רוצה להגיד עליהם תודה שעברתי היום. אתה יודע, כאילו, יש כל מיני טיפים קטנים כאלה שאפשר לרכז אותם, שהם כן יכולים לתת איזושהי מסגרת שהילד מתחיל להבין שחוץ מהסביבה הזאת, הלוחצת, ההישגית, התחרותית, והדוגמאות שהוא מקבל מהתקשורת וכן הלאה, ואולי מחברים שלו אחרים, אז יש גם את ההתחלה של היום ואת הסוף של היום שהוא בבית, ששם הוא מקבל את היסודות. איך פותחים איתם את היום? בלחץ, בבסה, במהירות, או אולי באיזי, בעדינות, עם איזה ארוחת בוקר משותפת, עם כמה שאפשר, ובטח שאיך סוגרים איתם את היום. מה אנחנו עושים איתם בקיצור? זה דבר מאוד מאוד בידיים שלנו. אני לא חושב שפה אתה צריך להרים ידיים.
1: לא, אני לא מרים ידיים. אני דווקא יצאתי עם הרגשה שמה שאני רוצה לחפש זה השתייכות בעצמי. אולי מה שבעצם מפריד ביני לדיוק לילדים שלי, זה שאני הייתי מופרד מההורים שלי בעצמי. וזה אומר שכן, להיות שייך לאנשים, לקבוצות, למשל, לחבורה הזאת שלנו, שנקראת בני ברוך, או לאנשים שאני יכול לקבל מהם גם כוחות, כי אני חושב שהכוחות האלה, אתה יכול לקבל כל יום, נגיד, בבן אדם כמו אלי, ולקח אותם הביתה, ואז אתה לא לבד.
0: טוב, אז נאחל לכולנו באמת, למאזינים שלנו, קודם כל שבוע הבא, ארקדי ירים פה כפפה, אז אנחנו הולכים לעשות ניסיון לשדר בפייסבוק לייב.
1: נכון.
0: אנחנו נעדכן, זה בפייסבוק שלך אולי, ארקדי.
1: באמצעים הכי דלים, כן. אבל בכל זאת
0: טכנולוגיה. ננסה ונעדכן, ואנחנו נורא נורא נורא נשמח שתשאלו אותנו שאלות, ותהיה לנו אינטראקציה איתכם. וזהו, שנלמד לחנך את עצמנו קודם כל, ואז נוכל לחנך את הילדים שלנו גם יותר טוב. שנסתכל על כל העולם והמציאות הזאת היא באמת, כאילו זה הכיתה שלנו. ושהחיים שלנו יהפכו להיות התוכנית לימודים, ושנהפוך להיות בני אדם. ותודה רבה ליורי ולרפאל וארקדי דוכין על המיקרופון, וטלי גרץ מאחורה, ודוד שעוזר עם הקטעי מקור, ובכלל, כל מי שעוזר ותורם, תודה.
1: ולילדיי, ולילדים.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

אז שלום טוב, שוב פעם שלום לכולם, סליחה, אני דרור, ערב טוב לכולם, אנחנו משדרים גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם ברדיו מהות החיים, והיום אני הולך להעביר לכם מדיטציית צלילים רב מימדית, עם שירת הסירנות, למי שזה הפעם הראשונה, מדיטציה, גם אם אתם לא אנשי מדיטציות, זה בעצם חוויה של הקשבה, הקשבה גם לצלילים, וגם פנימה, הצלילים פשוט מפעילים אותנו גם תודעתית, גם רגשית, וגם עוזרים לנו לתרגל בעצם איזון, בעצם להקשיב לצלילים ממקום יותר רגוע, ובעצם להקשיב להם ולשים לב יותר לצלילים. כמו ביום יום, יש לנו הרבה מאוד צלילים סביבנו, אז אנחנו ככה מתרגלים הקשבה, גם פנימה וגם החוצה. אז בעצם היום אנחנו נעשה את התרגול יחד עם שירת הסירנות, זה היה המוטיב של הכוח מהמיתולוגיה היוונית. הסירנות בעצם היו סוג של יצורים, שבחלק מהאסכולות תיארו אותם בתור נשים עם כנפיים, או עם חלק גוף עליון של ציפורים, והקול שלהם היה מאפנט, כל כך מאפנט וכל כך יפה, שהמלאכים בעצם ששטו בספינות שלהם היו קופצים למותם, בעצם לצלילים ולים. אז הם היו, בדרך כלל הסירנות היו יושבות על איזשהו אי עם סלעים, והמלאכים היו ככה קופצים בעקבות השירה שלהם. אז היום אנחנו נשתמש במוטיב הזה, והעוגן שלנו הולך להיות הים, כמובן אנחנו יכולים לשוט בים עם עגלים, וכמובן שיהיו לנו כל מיני כלים אקוסטיים, והכל נעשה בלייב, כולל הנגינה, ואת המדיטציה עצמה אני מעביר באמצעות הראש הזה, שזה ראש מאוד מיוחד, כי הוא מדמה את עצמי, את השמיעה האנושית, יש לו מיקרופונים בשני האוזניים, ככה שזה מאפשר לכם בעצם לשמוע את הצליל כאילו אתם פה יחד איתי באולפן. בעצם הצליל מגיע ב-360 מעלות. הדגמה קצרה, נדגים לכם עם הפעמוני קושי.

אז באמת בשביל ליהנות מהחוויה בצורה ממש אידיאלית, עדיף לשים אוזניות. וזהו, המדיטציה עצמה היא בסביבות ה-20-25 דקות, אני מדריך אתכם בהתחלה ואני קורא לכם ככה בסוף, וחשוב להגיד שזה מדיטציה וזה חוויה מצד אחד, מצד שני יש לכם תפקיד אקטיבי שהוא מאוד מאוד חשוב, אז מה בעצם התפקיד שלכם? קודם כל למצוא מקום שקט ונוח, ככה לשכב או לשבת, מה שנוח לכם, לעצום עיניים, לעצום עיניים או לשים כיסוי עיניים או איזה מטפחת, בעיקר בשביל להוריד את כמות האינפורמציה שמגיעה לנו מכל המסכים ומכל הוויז'ואל, אז באמת תרגיש חופשי להתנתק. והרעיון הוא להתבונן בצלילים. מה זה להתבונן בצלילים? הכוונה היא בעצם לשים את תשומת הלב שלכם בצלילים. לצלילים יש כל מיני מאפיינים. הצליל יכול להיות גבוה, יכול להיות נמוך. לצליל יש גוון שמבדיל בעצם בין הקול של גבר לקול של אישה, גוון של צליל של פסנתר מול גיטרה, וכמובן אצלי גם יש עוצמה, יש צלילים חזקים, יש צלילים חלשים. אז יש הרבה דברים שאפשר להתבונן בהם בצלילים, אפשר להתבונן בזמן שלוקח לצליל לעבור מההתחלה ועד הסוף, הדעיכה שלו, מה שנקרא דיקי, ואפשר גם אפילו להתבונן בחלל, החלל ובאטמוספיר או בסאונדסקייפ שמסביב. אז אני מזמין אתכם ככה לשים לב במיוחד במדיטציה הזאת, ככה לפתוח את המודעות שלכם לעולם הצלילים והתדרים. וזהו, הרעיון הוא בעצם להירגע, אבל תשתדלו לא להירדם, כן לשמור על איזשהו איזון. יכול להיות שהצלילים יהיו לכם לפעמים יותר נעימים, יכול להיות שהצלילים יהיו פחות נעימים. זה חלק מהחוויה, יכול להיות שחלק מהצלילים יעלו כל מיני רגשות יותר נעימים או פחות, או פחות. אז אתם מוזמנים לחוות את הרגשות, אבל גם לא להתקע עליהם, להמשיך הלאה, ולכן בעצם אני שם לכם עוגן, ככה שאתם יכולים לחזור בעצם, אם אתם מרגישים שאתם ככה במחשבות ואתם שמים לב, אז תחזרו בעצם לצלילים, או בעצם לצליל של הגלים. ושוב, אני אקרא לכם בחזרה מהמדיטציה, אז תרגישו חופשי להתנתק מהמסך, וזה הכל. אז תמצאו לכם מקום נוח ככה לשכב, אני כבר אשים לנו את העוגן של הים. באוזניות אתם כבר מתחילים לשמוע את הסאונד של הגלים.

היום יצא לי להיות בים, והיום זה מקום כל כך מרפא, כל כך טוב, ממש מתאים. אז אני מזמין אתכם ככה לקחת דקה ולהקשיב לגלים, לדמיין את עצמכם ככה ממש ממש קרובים לים, אפילו בתוך המים, טובלים, מרגישים ככה את הקור, את התחושות בגוף, שהמים ככה נוגעים בנו.

ואפשר גם להריח את המלח. לים יש ריח. ולהתחיל לשים לב לניואנסים הקטנים ככה שבצלילים, מצד ימין, מצד שמאל.

זהו, תעצמו עיניים, תתקו מהמסך. לאט לאט תעבירו את המודעות שלכם, מהמחשבות, ללב שלכם. בואו ניקח כמה נשימות. ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא. ניקח עוד נשימה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא. קח עוד נשימה עמוקה, נספור עד 5. נוציא. ניקח נשימה עמוקה. הפעם תחזיקו את האוויר עמוק עמוק. ותוציאו צליל של... אפשר לשים את היד על הלב, להרגיש את הרטט בגוף. מהכל. עשה את זה עוד פעם, ניקח נשימה עמוקה. ונוציא צליל של הנחה. שימו לב התחושות בגוף. עכשיו זאת פעם אחת אחרונה, ניקח נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה. ונוציא הנחה. מצוין. אפשר להרפות את הראש. להרפות את הסנטר. להרפות את הלסת. לשחרר את הצוואר. לשחרר את הכתפיים. להרפות את הגב. להרפות את הרגליים. לאט לאט למקד את תשומת הלב שלכם. בצלילים של הגלים.

0: עולם קטן, מסע מוזיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
2: It's a gorilla show. In olam katan, it's a gorilla show. In olam katan, a gorilla show. In olam katan. Yeah, man, it's a gorilla show. In olam katan, it's a gorilla show. In olam katan, it's a gorilla show. In olam katan.

נתן, שלום לכולם, אנחנו מתחילים שעתיים ביחד. אני פה אורי איתכם, אורי בנקלטר, ושיהיה לנו מסע מקסים ביחד. הנה מתחילים עם סמר ג'ד, Breathing Tide.

We Rise, בתיה לוין. נמשיך עם דת גרסיה, קנסיון דה בנארד, ללונה.

דת גרסיה. נמשיך עם שחף שוורצמן, ביחד עם שר חופי, הופעה מתוך הופעה חיה, ביצוע שלהם לשיר טונגרה, וזה כל כך יפה, אז רגע בוא נשמע את זה מההתחלה, הנה זה.

טוב, אם זה ממכר, בוא נמשיך עוד קצת מהקלטות מההופעה הזאת. והנה הקאבר שלה לג'ירה ג'ירה של אוסטין קואס.

כן, איזה כיף. אנחנו עם... המשכנו עם שחב שוורצמן פה עם כמה ביצועים. ועכשיו בוא נשמע רגע קטע מקורי שלה, גם בהופעה בליל טהור, גל של אור.

סונה ג'וברטה, שהיא באמת מהממת, והיא הייתה אפילו פה בישראל לפני כמה שנים, פסטיבל למוזיקה מקודשת, הופיעה עם רביד כחלני. נמשיך עכשיו עם מרינה סאטי.

רוברטו ג'יל, מריה מונצ'ה וגרופו אופה, זה מה ששמענו עכשיו, ונמשיך עם קטע שנקרא אומדלי. סיבוסטיל שבא. אנחנו פה על עולם קטן, עד יומות החיים. נכנסים לשעה שנייה. אני אורי בנקלטר פה איתכם, על המוזיקה והתדר.

פלצ'ינקו, מאלבום כל כך יפה שלהם, אגואז. אנחנו על עולם קטן פה, ברדיו מהות החיים. אני מורי בנקלטר איתכם פה על המוזיקה. כל כך כיף לשוטט בין הצלילים. ונמשיך עם היללה, הרכב המקומי שלנו. מאלבום Back in the Mystery, Getting Older.

דיפר, אנחנו מגיעים לסיומה של העולם קטן להיום. תודה רבה שהייתם איתי פה. אני אורי בנקלטר, אנחנו פה בעולם קטן ראשון עד רביעי 12 עד 2, 11 עד 1 בלילה שידור חוזר. נסיים עם איילה שפר מתוכם Silent Voices. נשמע את Silent Voices. תודה רבה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

0: לאהוב זה קל. ארקדי דוכין ועמית שלו על מה שבין חוכמת הקבלה לחיים עצמם.
1: התחלנו את התוכנית ישר בוויכוח, אני ועמית.
2: כמו שצריך.
1: איזה שיר צריך לשים ביום כזה?
2: יש כל כך הרבה שירים.
1: יום כזה, כי אנחנו...
2: לא, רגע, זה עוד לא יום כזה.
1: אנחנו לא ביום כזה, אנחנו כבר מריחים אותו, מרגישים אותו, חווים אותו, אנחנו מדברים על כיפור, כי אנחנו בכיפור לא נהיה פה מן הסתם. אז אני אומר, תחת שמי ים תיכון, עושה אורח הפוגה, עושה ירח הפוגה, הוא מתקפל. עכשיו, עמית אומר, אחרי דרכים זה נגמר.
2: סליחה שככה אמרתי, אבל...
1: אני ככה קצת אוהב להרבב, האמת היא, אם אני גלוי...
2: זה בגלל שהתארחת את שלמה בקיסריה לא מזמן.
1: התארחתי את שלמה בקיסריה, אבל אני גם בביטלס, עד גיל מאוד מוכר אהבתי את פול ולא את ג'ון, כי אני חושב שכל המהות שלי...
2: והיום את מי אתה יותר אוהב?
1: לא, אני רוצה לי, אני חותר לנקודה אחרת, אני חותר להסתכלות שלי בכלל על התרבות ובכלל מוזיקה. אני מאוד אוהב קיץ', ואני אוהב להרבב אותו גם עם משהו, אני קשה לי עם נטו רדיוהד, וקשה לי נטו עם פול מקארטני. זאת אומרת, אני אוהב ששתי הדברים האלה מתרבבים, אני קשה לי שהוא כל הזמן בוכה, ושהפול כל הזמן אופטימי. אני חייב שהשתי... אתה יודע, נו, אין טוב בלי רע, כל הדברים האלה. לכן אני ככה מסתכל על חיים בכלל, או של אמנות.
2: גם ג'ון היה אופטימי, אחי.
1: אני אוהב סרטים אמריקאים קיצ'ים, לפעמים לבכות על שטויות. ואני אוהב גם את הקשיסלובסקים למיניהם. אני אוהב את שתי הקצוות האלה.
2: אנחנו כולנו, אני חושב, אוהבים את שניהם, כי אנחנו מורכבים לשניהם.
1: אתה יותר נראה לי קשיסלובסקי עם כל האופטימיות שלך.
2: קשיסלובסקי? כן, יש לי אולי נטייה.
1: בכל מקרה, כיפור, אני...
2: בכל מקרה, צהריים טובים לכולם, לכל המאזינים.
1: כן, כבר הכנסתם לי דיכאון עם הכיפור. שלום, אנחנו ברדיו המהות החיים.
2: לאהוב זה קל.
1: לא, לאהוב זה קשה. אבל קראנו לזה, כן, ברירה, חייבים.
2: כן.
1: רפאל פה, יהודי פה, ומאחורי הגברים הקשוחים יש אישה חזקה שתומכת טלי גרץ.
2: נכון.
1: ואנחנו בכל זאת נדבר על כיפור הולך וקרב, ואני בתור עולה חדש מרוסיה, נורא רוצה להבין את המהות של היום הזה, כי האמת היא, הוא יום לא מובן, אני תמיד רוצה שזה יעבור, גם בגלל הצום, שלא תמיד אני צם, אבל אם אני כבר צם, בטח רוצה שזה יעבור, וגם בגלל ש... לא יודע, הוא מכביד, הוא יום מכביד. יש כאלה, שבאתי הרבה פעמים את הרב אומר שיש בו גם אופטימיות ביום הזה, אבל כן. אני חווה אותו בתור כאילו, בלק סבת זה, אני ככה אומר על שבתות, כי לפעמים לא מוצא את עצמי, כי אני צריך לרוץ עם ילדים וקשה לי עם המשקל שלי, אז זה כאילו שש שבתות ביום אחד בכיפור.
2: הוא גם נקרא שבת שבתון, והוא גם נופל ביום שבת באמת השנה. טוב, אז אנחנו באמת נכנסים לישורת האחרונה לקראת יום הכיפורים. זה תהליך כזה שנקרא עשרת ימי תשובה. אני חושב שננסה בתוכנית הזאת לפתוח את כל התהליך הזה, נשתדל, זה מאתגר. לדבר על זה גם במובן הפנימי, במובן הפרטי של אדם עם תהליך ההתפתחות שלו, מול כוח הבריאה, הבורא, הכוח שממלא את המציאות. מה מסמל התהליך הזה וכל הסמלים והמנהגים שלו?
1: גם השורש של המילה, כאילו למה, כפרה, מה זה כיפור?
2: סליחה, מחילה, כפרה, מה זה הדרגות האלה ומה זה, נכון? אז בוא נדבר על כל הדברים האלה לאט לאט פרה פרה. אני רוצה שנשתדל לעשות את זה בצורה מתודית ככה ונתקדם בתהליך שהוא יהיה איכשהו מובן. ועוד מעט נדבר עם הרב מיכאל לייטמן שתוכל לשאול אותו גם כן, הוא יתן לנו ממש את כל הגרעינים העקרוניים מבחינת היום הזה. בהמשך גם נדבר עם תת-אלוף במילואים רם שמואלי, שהוא יושב ראש מתחברים לעתיד משותף, יזם חברתי וחינוכי. נדבר על המשמעות של יום כיפור במובן החברתי, לאומי אפילו. אתה יודע, הייתה מלחמה גם ביום הזה. אז הכל מתחבר פה ביחד, גם המשמעות של מה אנחנו עושים פה על פיסת הארץ הזאת, אם יש לנו איזשהו תפקיד או ייעוד מעבר ללחיות טוב. בהקשר הזה נברר את כל הסיפור של יונה. יונה הנביא. קוראים את הסיפור שלו ביום הכיפורים, וזה חלק מרכזי משמעותי בכל התהליך. אז יש המון המון המון על מה לדבר, ובואו נפתח עם איזה... למה נפתח?
1: שיר קשיסלובסקי.
2: קשיסלובסקי? אל נורא עלילה של מאיר בנאי. זה מה, אתה יודע, יש כמה תפילות ביום הכיפורים.
1: אתם לא מבטרים לי על הקיצ'ים.
2: לא, אחר כך נשמע גם את, אחר כך נשמע גם איזה קיצ'.
1: אני אמרתי עוד פעם, אני כאילו, אני חושב שאני אסור לי לשכוח פה, כשאני נמצא ליד המיקרופון, שיש בצד השני גם אנשים, שגם אם הם אינטליגנטים, ברגע שמדובר ברוחניות, הם מתקשים להבין. גם רפי הרבה פעמים יושב פה מולי, ואני מרגיש שלא מקבל את כל התשובות וזה, ואני חושב עליהם, אני מתחשב בהם. הם לא מקשיבים לרדיו. אבל עזבו,
2: תראה מה קיבלת.

0: זהו, אז על הצד הפול מקארטני פשוט, אני רציתי לדבר על המחיר שהעם הזה משלם באמת, ומזה להתחבר לתחושת כיפור שלי, כי אני שאלת הרב גם, אבל אני כאילו מתחיל מלשאול אותך, למה כאילו אנחנו צריכים תמיד לקבל איזה מכה כאילו בשביל קצת להבין מה קורה, למה הכיפור הזה כאילו הוא די נראה לי מקביל ל... להיטלר כזה, כאילו אנחנו מקבלים תמיד מכות וכאילו שמה, ולא לומדים או מה?
1: למה מקבלים מכות? בגלל שהייתה מלחמה?
0: לא יודע, למה זה תמיד מקבל איזה משהו אחד לכמה שנים מאוד משמעותי. לא שעמים אחרים לא, אבל זה, אתה יודע, זה כיפור. אני באתי לפה בגיל 15, הייתי ב-79, והדבר הזה כבר היה פה איתן כזה, כמו איזה עמוד האש כזה, את כולם כן. מדברים אותי כיפור, כיפור, אתה לא יודע מה היה, כמה מתו, כמה זה. אפרופו, כן. בסרט של על אוהד נהרין שדיברנו כן. עליו, צילמו אותו, בא לשמח חיילים שם, בצבא, כשהוא היה בלהקה צבאית, והם הצליחו להשיג שם חומרים, ואתה רואה שהמלחמה באמת, על גבול וייטנאם כזה של סרטים אמיתיים, אתה רואה אנשים מלומי קרב, אבל עם הבעות כאלה כואבות, שמראות שהם ראו במלחמה הזאת. וגם הקטע הזה, שזה קטע קצת בדיוני כמעט, שבאים מכל כיוון, כאילו, כל הצבאות הרב באים ורוצים לאכול אותך.
1: זה גם בבטן הרכה, ביום שאתה הכי כאילו לא ערוך לזה.
0: זהו, אז כל הסימבוליות הזאת, שכאילו, האם בורא שולח לנו... פעם, בכמה זמן איזה סתירה, כי אנחנו ממש כאילו לא בסינק איתו, מה?
1: כל הזמן, אני חושב, כל הזמן, אתה יודע, זה כבר כאילו חצי התרגלנו. זה אחד מהדברים הקשים שאנחנו התרגלנו לחיות, אתה יודע, על חרבנו. ואין כאילו מציאות אחרת. אבל זה מתוך, זה בדיוק חלק מהעניין של סיפור יונה. שהוא בעצם משל ל... ייעוד של העם הזה. עם נורא מוזר, עם ישראל. בכלל תופעה, תופעת טבע. לא ברור איך הוא כאילו בכלל התקיים. אתה יודע, 2000 שנים הוא היה מנותק מטריטוריה, מהיסטוריה משותפת, היה מפוזר בכל... איך הוא שמר על עצמו? כזה עם עתיק. זאת אומרת, רק המסורת. וגם מה זה בדיוק העם הזה? זה דת, זה גזע, זה תרבות, זה לאום. לא ברור, אין תשובה.
0: זה גם הצלה נגד כל הסיכויים, כי היה שם בעלה רצינית, אנשים תפסו קצת פאניקה, אנשים, אני מדבר על, על המפקדים, וכאילו היה איזה כאוס באוויר.
1: אבל כל העניין הוא שאנחנו בתור עם פשוט צריכים עכשיו להתעורר לאיזושהי הבנה שאנחנו, יש לנו... מין כמו DNA רוחני פנימי שאנחנו נקראים לממש אותו בהתאם לתוכנית הטבע.
0: תוכנית הבריאה. לא היה שום אבולוציה של למדנו מזה משהו. לדעתי רק הדרדרנו. זאת אומרת, החיילים לא רוצים יותר ללכת לצבא. אתה יודע, העולמית גם אנחנו בבעיה. אתה זוכר את הבחור הזה שדיברתי איתך להכיר קרוב משפחה שלי על המשקפיים התלת מימד?
1: כן.
0: אז עכשיו דיברתי איתו ואמרתי לו, נו זה מוכן? הוא אומר לי, כן, זה יוצא 2018. אמרתי, יופי, משחקים בטח בגדים. הוא אומר, ארקדי זה לא נועד בשביל המשחקים. אמרתי, אז בשביל מה זה נועד? אתה תשים משקפיים וכל מיני עניינים שאתה צריך לעשות במחשב, אתה תתחיל לעשות במשקפיים. זאת אומרת, המהות הניתוק שלך הולכת להיות פי כמה מאות אחוזים, עוד כמה חודשים, כי זה כבר עובד. זה הסטארט-אפ שעברו הם. הם שלוחה אמריקאית שהם קיבלו כסף על הסטארט-אפ הזה. כל הפעולות שאתה עושה לכאורה בסלולר, אתה תעשה בניתוק. המשחקים זה צ'ופרים, כמו שיש לך בסלולר גם משחקים. אתה לגמרי הולך להעביר לשם את המחשב האישי שלך, תקשורת, יהיה איזה טריגר שיאפשר לך גם, תוך כדי לדבר עם השני, אבל המהות השיחה בטח תהיה קצת קשה, כי אתה יודע, זה לרקוד בשתי חתונות, אבל זה הסטארט-אפ, זה לא נועד למשחקים, זה נועד להכל, זה הולך להחליף את המחשב.
1: אנחנו דיברנו על זה כבר בתוכניות הקודמות כמה פעמים, שאנחנו מתפתחים ומגלים יותר ויותר מצד אחד את התלות בינינו, גם ברמה הגלובלית, שכל העולם הוא באמת הופך להיות כבר קטן, וגם מצד שני את הנתק בינינו, את החוסר רצון שלנו להכיר בעובדה שאנחנו תלויים אחד בשני. שהאגו מתגבר ואינדיבידואליות מתגברת, וכל אחד באמת הופך להיות מחופר יותר ויותר בבועה שלו, וזה תהליך רצוי, הכרחי שאנחנו כל המין האנושי מתחיל להגיע להכרה שבצורה הזאת החיים לא יכולים להמשיך להיכנס למקום
0: אני,
1: טוב.
0: אני ואתה וגם הרב וגם אי ספיקות של רפאל כל הזמן מגלחים את, את התשובה הזאת האם זה יקרה בדרך רק אחד שדרך הרע
1: למה אתה לא מוכן לשמוע מה שאני אומר אלף פעם?
0: מה אתה אומר? תגיד אלף פעם, אולי באלף ואחד אני אשמע, מה אתה אומר?
1: זה תלוי בך. זה תלוי בך, זה העניין של הבחירה. מה זה הבחירה? מה זה הבחירה? יש בחירה עכשיו שנמצאת לפני בני האדם. היא לא הייתה קיימת.
0: זה גם לא פייר, כי אתה לא... עדיין, אתה לא יכול לשאול את ארקדי בסדר, נגיד אני לוקח אחריות וזה תלוי בי, אבל אם העם העם לא יודע שזה תלוי בו, אז איפה הוא יכול להיות השם?
1: אז עוד לא השם
0: אבל עדיין הוא אוכל אותה באכילה קולקטיבית
1: בהתאם לבחירות שאתה תעשה, שאתה כבר התעוררת
0: אני לא אתכם
1: קשה, קשה, נכון, נכון, אבל זה אחריות לא צריך לקחת את זה במקום כזה אתה יודע, מכביד אלא להפך, להגיד, אוקיי, אני עכשיו מבין שיכול להיות שיש לי אחריות, שאולי לא כולה אנשים בעם הזה ובעולם הזה מודעים לה, האחריות שלי היא לנסות לבחור בטוב. מה זה לבחור בטוב? להתעלות מעל עצמי, להתחבר לאחרים, לגלות את הכוח העליון, להביא את הכוח הזה של שפע, של אהבה, של טוב, שיתחיל לשנות את כל הרצונות והמחשבות של האנשים מתוך הרשת הפנימית. אני יכול לעשות את זה, על ידי מה? על ידי עבודה פנימית שלי, אני צריך לפתוח את הלב שלי. איך אני צריך לעשות את זה? יש שיטה מסודרת, מבוררת על העניין הזה. זה לא העניין. העניין הוא הבחירה. אני רוצה לעשות את זה או לא רוצה לעשות את זה, וזה בדיוק התהליך של ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום כיפור. ביום, בראש השנה, אתה רק מגיע להכרה שאוקיי, אני רוצה לעשות את זה. אני רוצה להגיע לתיקון. יש כוח עליון, מלך. למה ראש השנה כל זה מדברים על המלך, המלך, המלך, המלך? אתה מכיר בעובדה שיש משהו ששולט ומנהל את כל החיים שלך. ואז אתה נכנס לתהליך של עשרת ימי תשובה, שזה עשרה, כמו צילומי רנטגן של הלב שלך, שמחולק לקבוצות של רצונות, או לעשר ספירות, שאתה מגלה את זה ביחס עם הכלל.
0: לא מתחבר, לא מתחבר!
1: נו, מה לעשות? מה לעשות?
0: אני יודע שבראש השנה יושב אבי זוהר, חבר שלי, ואומר, איך אני שורד את החג הזה עם ארבע ילדים שבאו לי כשאני רק בן 50, רק, פתאום קפצו על עבוד ארבע. ואיך אני בכלל לשמור עליהם, ואיך אני עובר את החגיגות האלה, והם כל הזמן נותנים לי לישון.
1: ביחד.
0: על איזה דברים הוא בכלל לא מתקרב לתוכן של החג הזה.
1: בסדר.
0: הוא רק רוצה לשרוד את זה.
1: בסדר.
0: ברמה הכי בימית.
1: בסדר, אתה יכול לעזור לו לשרוד את זה, אם אתה תתחיל
0: לשמור על הילדים שלו.
1: איי, איי, איי, רפאל, תשים לנו איזה שיר.

0: אהב איתנו?
1: כן, כן, אני איתכם.
0: שלום, מיכאל, דוקטור מיכאל לייטמן.
1: שלום, ארקדי דוכן.
0: תשמע, אנחנו אמנם עוד לא ביום הזה, אבל בגלל שביום הזה אסור להדליק רדיו, אנחנו מדברים על יום כיפורים.
1: כן.
0: ואנחנו רוצים לשאול אותך כל מיני דברים, ואני דווקא רוצה לבוא במקום כזה. האם יש קשר כלשהו בין מלחמת יום הכיפורים והמכה שאנחנו קיבלנו בכלל, בכל מיני מכות שאנחנו מקבלים...
2: מה, בתור עם?
0: בתור עם, גם למהות של החג הזה. מה זה החג הזה?
1: כן, יש, ודאי.
0: אז
1: אנחנו צריכים לעשות חשבון מה תפקידנו בעולם, ושאנחנו אחראים עבור כל האנושות, להביא אותם לפקיחת עיניים, שכל אדם ואדם הוא יראה באיזה עולם הוא חי, ולכן אנחנו מיוחדים, איתנו חשבון מיוחד.
0: אבל למה אנחנו מקבלים מכות?
1: כי אנחנו לא מבצעים את מה שמוטל עלינו.
2: אבל אולי לא מודעים למה שאנחנו אמורים לעשות.
1: גם לא מודעים, אבל מה לעשות? לא מודעים.
2: אז מה, זה כמו ש...
1: על ידי מכות נקווה שאנחנו...
0: אבל איך מסכנים שלא מודעים אמורים בכלל לדעת מה הם צריכים ומה הם מצריכים?
1: נכון, אבל מתגלה חוכמת הקבלה, והיא מסבירה מה אנחנו צריכים לעשות. שאנחנו צריכים במקום העולם הזה לפתוח עוד ועוד עולם, שאנחנו נראה בשביל מה קיימים, למה קיימים, שאנחנו באמת חיים חיי נצח, ואנחנו מזלזלים בזה, לא רוצים להכיר בזה, אנחנו שקועים בתוך איזה חיים כאלו נבזים פשוטים כאן, וכדי קצת לעורר אותם, אז מה שהם מקבלים?
0: אבל תשמע, זה עדיין לא מתגלה בגלל קשיי ההפצה, יש הרבה אנשים שלא מודעים שיש פתרון כזה.
1: נכון, אבל מה לעשות? מה לעשות?
0: אז הם סתם יוכלו אותה בגלל שהם לא ידעו?
1: כן, כן, מה לעשות? זה לאט לאט בצורה כזאת העם מתעורר. משנה לשנה, מדור לדור.
0: אתה מרגיש שהוא באמת מתעורר, אני מרגיש שהוא יותר נרדם, כי אני חושב שמשנה לשנה זה עם שנהיה יותר רדיש, יותר אפתי.
1: אז תגיד לי מה לעשות, אני גם כן רוצה לעורר אותו, ואני לא יכול.
0: אני לא בא בטח.

0: טענות, אני מנסה לשאול, האם יש דרך לעצור את ההידרדרות? כי גם ברמות הכי גשמיות, אנשים לא רוצים ללכת לצבא, אנשים, אתה יודע, לא אכפת להם. האדישות היא גוברת, ולא ההתעוררות.
1: זה נכון, אבל אדם קודם כל צריך להכיר את עצמו, עד כמה שהוא עצלן, עד כמה שהוא לא רוצה כלום, ועד כמה שהטבע שלו האגואיסטית קובר אותו, ואז הוא ידע שהוא חייב לצאת מזה, מאין ברירה, ואז יהיה מסכים לעשות ממש טיפול שורש.
2: רב, אני רוצה לשאול ככה, אנחנו פה בשיר, לפני שהתחלנו לדבר איתך, היה פה דיון ער באולפן, ודיברנו על זה שבעצם מי שכבר התעורר וכבר מודע לזה שיש לו איזושהי בחירה, שהוא יכול לנסות לבחור בטוב, ולקחת את החיים שלו למקום של אהבת הזולת, והתעלות מעל האגו, ובזה הוא עושה תיקון.
1: לא, לא, לא, זה דוחה אולי מילים האלה. אהבת הזולת, אגו.
2: נכון.
1: אני הייתי אומר פשוט, בוא אנחנו נפתח לעצמנו העולם האמיתי איפה שאנחנו חיים. אחרי מה שאנחנו רואים, אנחנו יכולים לראות מעל זה, כמו בסרט ממש, כמו בסרט. אנחנו יכולים לראות את האופקים האחרים. נצקיים, לא מוגבלים, שבהם אנחנו גם כן קיימים. רק אנחנו צריכים לפתוח את הכלי קליפה שלנו.
2: הייתה פה שאלה, איך יכול להיות שהמעט אנשים שנניח התעוררו לכיוון הזה ורוצים לעסוק בזה, איך הם יכולים להשפיע על מסות כאלה, על כל העולם שממש, איך זה יכול לקרות?
1: המורה שלי רבה שהיה אומר, הרצון לא מוכרים בבית מרקחת. אין רצון, אז אין מה לעשות. הם מוכנים לסגור עיניים, לראות טלוויזיה, ככה ללא שום מטרה, ולחכות, בסופו של דבר מחכים השמיתים. זה החיים, זה האגו שלנו, כך קובר אותנו מיום הולדתנו.
2: כך. השאלה היא אם כאילו בכל זאת יכולה להיות פה איזושהי הכרעה לכיוון הטוב, והעולם יתחיל להרגיש שיש באמת תקווה בלי לסבול בצורה כל כך קשה.
1: אז אתה רואה, יכול להיות שעל ידי אסונות הטבע אנשים מתעוררים, על ידי האסונות שמחכים לנו גם כן בבורסה וב... מכל מיני כיוונים. אנשים התפררו, אבל כך הרצון לקבל האגואיסטי הוא לא התעורר.
0: אבל כמו שיש משקל חיובי רב על אנשים בודדים, כמו שאומר עמית שלומדים, מה עם אנשים בודדים שנגיד אם הם היו מגיעים לפסיכיאטר, נגיד גם טראמפ וגם הדים הזה השני, אז נראה לי פסיכיאטר הכי פשוט היה מאשפז אותם. איך זה שאנחנו פתאום בידיים של שתי אנשים די פסיכופטים ואין לנו שום שליטה, והם יכולים מחר להחליט שהם מתחילים להרוס את העולם?
1: לא, זה לא הולך עד כדי כך כמו שנראה לך, אבל באמת כמו שאנחנו גם הם, סך הכל כל הממשלה היא תוצאה מהעם. אין מה לעשות. צועקים, צועקים על החברים שלנו גם כן שם בכנסת, אבל הם השקפה שלנו, נו, הם העתקה שלנו. אין מה לעשות. גם ברוסיה, גם באמריקה, בכל מקום. והבעיה היא שאנחנו צריכים לחנך את העם. זה תהליך לא פשוט, אבל רק על ידי החינוך. שהעם יבין באיזה מצב הוא נמצא, ושהוא צריך להתעורר.
0: תגיד, אז
1: והעיקר שאנחנו מרוויחים עד חיי נצח, כאן בעולם הזה, אתה מתחיל כבר לחיות את החיי עולם העליון.
0: תגיד, הכיפור זה הזדמנות?
1: כן, ודאי.
0: אז מה אתה מציע? איך אנחנו נתייחס ליום הזה? איך אנחנו צריכים להתייחס ליום הזה?
1: אנחנו צריכים להתייחס ליום הזה כליום שממנו והלאה אנחנו צריכים להתחיל חיים חדשים. גמרנו, נו. הוא אפס, מאפס את הכל. ואחר כך מאז מתחילים לקבל שיטה חדשה של החיים.
2: ומה זה כל
1: לפקוח עיניים.
2: מה זה כל המנהגים האלה שקשורים ליום הזה?
1: זה מנהגים שמצביעים לנו, חמישה עינויים מצביעים לנו על חמישה סוגי הרצון האגואיסטי שאנחנו צריכים להפסיק איתו. כי הם קוברים אותנו, הנטיות האלו, במיוחד לקוות, לשליטה, לתאוות, למיניהם, לכסף, זה קובר אותנו. והעיקר מצוות בן אדם לחברו. כן. זה הבעיה.
2: כן, אומרים שיום הכיפורים הזמן... לא מחפר על...
1: אז זה, כן. לכן, אז על זה אנחנו צריכים לשים לב. צריכים לשים לב על האנשים שחיים על חשבון אחרים, שמקבלים סתם כסף שלא מגיע להם, שמישהו אחר חייב לשמור עליהם, וכו' וכו'.
2: גם יש את העניין...
1: בעיה גדולה.
2: של סיפור יונה, שהוא מאוד משמעותי ביום כיפור שקוראים.
1: נכון, נכון. אתה יודע לספר על זה יותר יפה ממני. כן. שאנחנו אחראים על כל האנושות. זה יונה הנביא, מה שמספר לנו. כן.
0: אז מה אתה מאחל לנו ביום הזה, מיכאל?
1: אני מאחל להתרומם, להתאושש, לא לבכות, ארקדי, להפסיק להתלונן. ולקחת את החיים שלנו בידיים, ולהבין שכן אנחנו מסוגלים, ואנחנו יכולים. הכל טוב בחינוך, בהסברה. בוא אנחנו נפעיל את עצמנו כדי להסביר לעם ישראל, שדווקא עם ישראל זה העם היחידי, שאצלו הגורלו נמצא בידיים שלו. זהו, ויהיה לנו שנה טובה. אני בטוח שמשנה לשנה, שנים אחרונות, אנחנו דווקא מתקדמים לטוב. לפקיחת עיניים. אני מאוד מקווה שאנשים יבינו שזה לפניהם.
2: אז אתה אופטימי או פסימי לקראת...
1: אני מאוד אופטימי.
2: אופטימי.
1: אני מאוד אופטימי, אני חי, אני צעיר. אתה יודע, אני מעל 70, אבל אני ככה.
2: כמו ילד.
1: כן.
2: אנחנו יודעים.
1: אז נצליח יחד כולנו.
0: נצליח, אנחנו, אני אוהב אותך מאוד, מאוד, מאוד, ושינית לי את החיים, אולי זו הזדמנות להגיד.
1: בין כולם. ואין יותר, רק אהבה, אבל אהבה באמת, ואהבת רעך כמוך, על כל קצעים תכסה אהבה, שלא חשוב אתה חילוני, דתי, חרדי, פשוט, אתה לא חשוב מי אתה ומה אתה, אנחנו צריכים קודם כל לפתח אהבה. נקווה שישמעו כולם.
0: זה מסר מעולה, תודה רבה.
1: כל טוב לכם, חיבוק גדול.
2: תודה, כל טוב.

0: אז מה הם אומרים פה אחד לשני עמית?
1: אני לא יודע.
0: אני גם לא יודע. יש פה איזה משהו מהותי בין ה...
1: תרגיל, תשמע, תרגיל בהתעוררות. גם הרב אמר, בואו נתעורר. גם כל המצב הזה של ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, כל התהליך הזה, זה תהליך של התעוררות של האדם. שהוא מתעורר להבין שיש כוח או אחד שממלא את הכל, שאוהב מאוד אותו ואת כל המציאות, הוא אהבה. אתה יודע, אחד ואהבה, זה גימטריה, זה אותו דבר, ואנחנו צריכים לגלות שאתה חי בתוך מצב של אהבה, אבל אתה מנוגד לו, בגלל הטבע שלך, אז אתה מתעורר להבין את זה. היום כיפור הזה זה בעצם רק, אתה יודע, זה תחילת התהליך.
0: אבל התהליך המנצח זה תהליך ההירדמות, כי כשאנחנו מדברים על משקפיים כאלה, כשאנחנו מדברים על זה, זאת אומרת, אנחנו מדברים ככה, אנחנו אומרים כל אחד אחראי,
1: כן.
0: וכל אחד צריך לקחת אחריות, אבל בשביל גם קצת להתנגד לתהליכים הפוכים, כמו אפס רצון להתקשר, כמו מוזיקה שרק ממלא את הכיסים ואין לה שום ניסים, כמו זה שאנשים בכירים גונבים.
1: הנה הוא עושה רפ, הנה עוד מעט הוא מלחין את זה.
0: כמו אנשים בכירים שגונבים והחיילים נכון. שומעים את זה ולא רוצים בכלל ללחם. כמו אנשים נכים שאין להם בכלל כסף, שהם כל יום אצלם כמעט כיפור. אז כאילו...
1: אפשר להביא עוד הרבה מאוד דברים שהם זוועות ונוראים. דרך אגב, כאילו גם הסצנה התקשורתית שאנחנו חיים בה, מבליטה את הדברים האלה, ואתה יודע, הרבה דברים שאנשים עושים אחד למען השני, ופועלים בצורה הדדית, ותורמים, ובונים קהילה, ומנסים לתרום לחברה, איפה אתה שומע על הדברים האלה? אפילו לא במדורים הכי נמוכים בוויינט, אתה בקושי תשמע על זה. למה? זה לא סקסי, זה לא צהוב, זה לא מקדם אותנו לשום מקום. אז יש, אתה יודע, בסדר, אז עזרתי לאיזה, לא יודע מה, לניצול שואה. איפה אתה תקרא על זה, איפה אתה תשמע על זה, למה זה לא מופיע בחדשות? העם הזה, אתה יודע, עושים פה דברים מדהימים. יש פה המון המון אנשים מחויבים. יש פה מגזר שלישי היסטרי, שכן כאילו מנסים לעשות שינוי. עכשיו השאלה היא כאילו, עובד, לא עובד השינוי הזה, זה כבר משהו אחר. כי כאילו צריך פה משהו שהוא יותר מאיזשהו תיקון קוסמטי. אתה יודע, להביא ארוחות חג לנזקקים זה טוב, כי אין מה לאכול, אבל מעבר לזה אתה לא פותר, אתה מטפל בסימפטומים. אתה צריך לעשות טיפול שורש. טיפול שורש זה לתקן, לתקן את הטבע, לתקן את האגו. אתה צריך כוח עליון לזה. אתה צריך להתחבר בשביל זה ולמשוך כוח.
0: זה שאני מנסה להעביר את הדברים בשירים, יש משמעות לשירים?
1: יש משמעות לכל פעולה שאדם עושה.
0: כי ההיסטוריה אומרת שזה ללא תכלית. מה, אנשים אמרו, אני באתר נשנה את העולם, לנון אמר... Imagine, כולם אמרו כל מיני דברים, בך כתב דברים נהדרים, לא קרה כלום.
1: יש משמעות לכל דבר שאדם עושה בהתאם, לא למה שהוא עושה, אלא בהתאם לכוונה שבו. אתה יודע, ביום כיפור אומרים, אין בנו מעשים. האדם מגיע להבנה שאין בו מעשים. זאת אומרת שהכל הוא ראשון והוא אחרון, והוא היה והוא הווה והוא יהיה, וחוץ ממנו אין כלום. יש כוח אחד שמנהל פה את כל העסק. רק אתה רוצה להיות בזרימה איתו, וזה נקרא כוונה. אז אם אדם עושה את הדברים בצורה שהוא מפעיל את הלב שלו ביחס אל הכוח הזה, אל הבורא, יש לו כוונה, כוונת הלב, הבעיה היא הכוונה, לא הרצונות שלך. אתה רוצה לאכול, תאכל, סבבה, תתענג. עכשיו מה אתה רוצה, לקבל את התענוגים לעצמך, או שאתה רוצה לשייך את התענוג הזה לכוח העליון שהביא לך את התענוג, בחזרה, להחזיר לו את זה. ואז אתה מגיע למצב שאתה זורם איתו, ביחד. אתה לא צריך לעשות חשבון על הפעולות שלך, כמו על הכוונות שלך. למעט אם הפעולות שלך הן כמובן באות על חשבון הזולת, או פוגעות בו ומזיקות בו, אתה יודע, גניבה וכן הלאה, ושחיתות וכל מיני דברים כאלה.
0: אני רציתי להשמיע פה, אני מחפש אינטרנט, שיר שנקרא הכל תלוי בי, כי דחפתם אותי לפינה הזאת ורציתי להיזכר.
1: מה שעשית עם דני ליטני?
0: כן. ולהבין באמת, לזכר אם זה עד כדי כך נכון, כי עם השנים, אתה יודע...
1: אני גם כן לא שמעתי יותר הרבה זמן את השיר הזה.
0: עם השנים...
1: אחלה בלוז.
0: אתה יודע, וסוצקי אמר, אולי מאיזה יאוש יותר גדול ממני, שמאבק בכוח המשיכה, אותי שחק, כך אומר. שוכב, כך גדל המרחק מתחושת המחנק.
1: איזה יופי.
0: זאת אומרת, הכוח המשיכה, אני... נותן לי מושג הזה, כל העניין הזה של ללכת נגד המצבים ולנסות להתווכח עם מישהו, להוכיח משהו, כאילו, זה מעייף בסופו של יום. העניין הוא איך מתרגמים הכל תלוי בי לפעולה, זה מה שאני מנסה לשאול בכל
1: רם. כוח המשיכה אותי שחק, איך זה היה?
0: המאבק בכוח המשיכה אותי שחק, שוכף כך גדל המרחק מתחושת המחנק. זאת אומרת, רק שאני לא נלחם.
1: אני מדבר דרך ויסוצקי. כוח המשיכה הוא הכוח של הטבע, הוא הרצון לקבל, נניח. אני מפרש את זה בצורה פנימית, כן? שהמאבק בו הוא מאוד שוחק את האדם, הוא מוריד אותך על הרצפה, והאדם קולט שהוא לא יכול לצאת מהאגו שלו, לא יכול לפעול באמת ובתמים. תשמע, למה אתה צריך להגיע הרי? מה זה החוק הזה הכללי שנקרא אהבת לרעך כמוך? אתה צריך להגיע למצב שאתה אוהב את הפרטים שמחוץ אליך כמו שאתה אוהב את עצמך. אתה מאוהב בכל הבריאה שנמצאת מחוץ אליך, בכל הפרטים. אנשים, בחי, צומח, דומם, הכל, אתה מרגיש אותם כשלך.
0: לא, אני מרגיש גם עמיד באמת.
1: וזה עכשיו, קשה, זה קשה.
0: אני לא שם את זה חסוכל אלא תחת להג או זה, אבל אני מרגיש שגם העבודה של בני ברוך, היא הפכה להיות עם השנים הרבה יותר פנימית. זאת אומרת, אם פעם דיברנו על מושגים שכאילו לוציא את זה החוצה,
1: נכון.
0: עכשיו יש איזו השלמה שקיטה שזה כאילו יותר פנימה. ואין כזה... באמת גל שמנסה לגרור אנשים או להשמיע להם או זה.
1: תראה.
0: זה כאילו...
1: אנחנו ב... אני לא יודע, אני הרבה שנים ככה בדרך הזאת, אז זה לא... יש הרבה גלים בהתפתחות שלנו, בתור קבוצה של לומדי קבלה. לפעמים יש תקופות שהן יותר פנימיות, שאנחנו מתעסקים בתהליכים פנימיים שאנחנו עוברים. לפעמים יש תקופות שגם המציאות מחייבת, שאנחנו יוצאים יותר בניסיון להביא את המסר הזה בצורה כמה שיותר פשוטה לכל אחד, ככה בלשון שווה, לכל נפש. באמת עכשיו זו תקופה מאוד מאוד פנימית, נורא מיוחדת, של התעלות מאוד גדולה, של כל
0: התלמידים. זה כאילו אנשים נהיים סבילים, סבילים. אומרים למוות, פסיבים, נגיד רואים תאונות, רואים בכלל מוות, נגיד לא עלינו, וזה נגיד מהר בעיניי. אז אתה יודע, המדינה לא נעצרה, הכל המשיך. פעם אומן בסדר גודל כזה מת, כאילו, אתה יודע, לפחות מינימוס, עושים הופעות, עושים זה נעצרים. עכשיו הדיבור על סוללות האלה שהיו שם עם ביבי, הוא לקח הרבה יותר זמן, כי יש בזה כאילו משהו יותר, אנשים אוהבים לראות דם, זאת אומרת, ובאותה מידה, בהופכיות של זה, אנחנו גם סבילים לרוחניות. פעם, כאילו, אני מרגיש קצת האוזן הייתה יותר עם סבלנות נעצרת, לשמוע איזה משפט חכם רוחני. ובאמת, חוץ מהגרעין הקשה שאני באמת מתפעל לסביבו, כי אני רואה גם את הסיליה שלי, כאילו לא מאמינים בזה, זה הופך להיות שומר מסך. נגיד, ערוץ קבלה וערוץ של עוד כל מיני אנשים שמנסים לשדר רוחניות. אנשים כאילו במדרגה של אפתיות, כאילו מדרגים מעל זה.
1: לא, לא, אין פה עניין, אתה יודע, גם בעל הסולם וכל המקובלים הכי גדולים, כולם דיברו על זה שרק ברוב עם ימצא בהתפשטות חוכמת הקבלה, נזכה לגאולה השלמה ומלא ציטוטים כאלה שאתה רוצה, אני יכול להביא לך. אבל יש חוק שנקרא אין כפייה ברוחניות. אתה לא יכול לכפות או לחייב בן אדם לאהבה. זה אהבה. אתה צריך להביא אותו למקום שהוא מתעורר. או שאתה מתעורר בצורה נעימה, או שאתה מתעורר בצורה שהיא לא נעימה.
0: לא, אני לא מדבר על כפייה או לא כפייה. אני מדבר על משיכה טבעית שהיא פחות מעניינת. אותה עיפות שעוד מעט הולכת להסתכם במשקפיים האלה, ששם כל אחד יחפש את הדבר האישי שלו, אותה עיפות היא במפגש של מישהו, או לדבר על רוחניות, אני מדבר על חוץ. חוץ תמיד מעניין אותי, אתה יודע, אני חוקר אותו תמיד. אז גם לדבר קשה לך, כי אתה כבר עייף, וגם להקשיב, כי כל אחד כל כך נעול, גם באג'נדות הפרטיות, כאילו אלוהים, אלוהים זה מין כזה מסורת, וקצת זה, וקצת זה, זה. או הקבלה, זה לאן, זה סוד, זה מפחיד.
1: אני לא חושב שזה קשור לקבלה רק, אחי, אני חושב שזה באמת, יש אנשים שעושים דברים נפלאים. בוא נשמע שיר ונדבר עם רם שמואלי, והוא יספר לך גם כן קצת, נניח, נשאל אותו. תראה, הוא בן אדם שעושה גם כן דברים מאוד חשובים בסצנה החברתית.
0: אבל אני לא מוצא פה ספטמבר, מה אתה אומר? רק אוקטובר?
1: מה אתה רוצה לשמוע?
0: הכל תלוי.
1: הכל תלוי בי?
0: בי.
1: אז תשים.
0: מצאתי, מצאתי, אני יכול לשמוע.
1: טוב, קדימה, תשמיע. דני ליטני, הכל תלוי בי, מתוך ספטמבר, לא?
0: ולא במה שבחוץ.

הדברים שמתגלים, כל הבעיות והפחדים, זה בגלל שבא לי לתקן אותך במקום לתקן את עצמי. כל הפיצוצים שמתגלים, כל הבעיות והפחדים, זה בגלל שבא לי לתקן אותך במקום לתקן את עצמי.

מנסים לחלק לחם לעניים, לתקן את כדור הארץ. אבל הלכלוך האמיתי הוא עמוק בפנים, זה מה שגורם לסרטים. מנסים לחלק לחם לעניים, לתקן את כדור הארץ. אבל הלכלוך האמיתי הוא עמוק בפנים,

שבחוץ, הכל תלוי בי, אז מה כבר נחוץ? במקום להסתכל על מה שבחוץ, כדאי אולי שפנימה נציץ, באיזה מידה אני בן אדם ולא סתם חיה או עציץ. במקום להסתכל על מה שבחוץ, בואו ופנימה נציץ, באיזו מידה אני בן אדם ולא סתם חיה או עציץ.

0: טוב, אנחנו רוצים להגיד שלום לרם שמואלי, האם הוא איתנו על הקו?
1: שלום עמית, שלום ארקדי.
2: אהלן, מה נשמע?
0: רם שמואלי הוא איש יקר, חבר, אני אתן לך רקע, הוא תת-אלוף במילואים, הוא היה מפקד בחיל האוויר, בכיר, אני לא יודע, הוא עשה מלא דברים. רושלק מודיעין לדעתי, ופיקת על, נכון? בסיסים, מלא דברים. והיום הוא איש חינוך ויזם חינוכי וחברתי, הוא עומד ברשות הארגון שנקרא מתחברים לעתיד משותף, שפועלים להביא את המקום שלנו לעתיד משותף טוב יותר. נכון רם? כמו שבאתם...
1: משתדלים, משתדלים, יש לנו הרבה תוכניות, וכולל בסוכות הקרוב.
0: אחלה, לא, תכף נדבר על סוכות, אבל רצינו לפתוח קצת עם יום כיפור. תראה, יום כיפור זה מין חג טעון, כזה, מעבר לזה שיש לו הרבה עניין של מסורת ומנהגים, אבל הצלקת הזאת היא... שהמלחמה השאירה עלינו, כמו צרובה בתוך הזיכרון הקולקטיבי שלנו, אפילו ארקדי שהגיע לפה אחרי המלחמה מבלרוס, דיבר על זה ככה בתחילת התוכנית, ורצינו לשמוע ככה את היחס שלך האישי ליום הזה המיוחד, אתה בכל זאת עברת הרבה מאוד שנים במערכת הביטחון, והובלת מבצעים והיית בתפקידים מאוד בכירים, ואני גם יודע שאתה מחובר מאוד לשורשים של העם הזה, אז תן לנו איזה overview ככה, ואז נתחיל ככה לשוחח.
1: תראה, אני אתחיל מסיפור אישי. אני נולדתי חקלאי, אני לא כזה מבוגר, אז לא נלחמתי במלחמת יום כיפור, הייתי ילד בן 13, אבל כל הגברים במושב גויסו, ואנחנו נשארנו ילדים בני 13 להחזיק את המשקים, להחזיק את המשקים ולחלוב את הפרות, לגדל את התרנגולות, וחשבנו שיהיה שבוע או שבועיים או שלושה, כי מלחמת ששת הימים ניצחנו תוך שישה ימים. אז אבא שלי הלך למלחמה, ואנחנו נשארנו לבד, ועוד שבוע ועוד שבוע, ולא שומעים ממנו, ולאט לאט שומעים אבות אחרים שנהרגו במלחמה, ואנחנו אפילו לא שומעים ולא יכולים לדבר איתו. ואחרי שלושה שבועות שסוף סוף היה שיחת הטלפון לראות שהוא בחיים, אז נודע לנו שהוא הולך להישאר עוד חודשים רבים כדי לשקם את הצבא. אחרי שניצחנו במלחמה, במלחמה הקשה הזאת, הוא צריך להישאר בשירות ולשקם את הצבא בתור איש מילואים בן 42. ואנחנו מרזיקים את המשק, לא הולכים לבית ספר. אני והאחים שלי והחברים שלי מרזיקים את המשקים האחרים. וזו חוויה שהיא מאוד קשה, אבל היא גם מאוד מעצבת. ואת החוסן הזה אני חושב שלקחתי איתי הלאה לפרק הבא שלי, שהנה אני טייס צעיר, נמצא בטייס F-16 ברמת דוד, 2 מטר מהמשק שלנו, המשק שלנו בכפר יהושע, ואני בגיל 22 יושב בכוננות, מתי? ביום כיפור? ביום הכיפורים, יושב בכוננות, ופתאום סירנה. אנחנו רצים למטוסים, וזה מין איזו תחושה מאוד מאוד חזקה. עברו כולה נגיד 11 שנים מאז שהייתי ילד שמחזיק את המשק ובקושי מצליח להרים את המכשירים של הטרקטור ולחלוב את הפרות, פתאום אני ממרים מכונה ששוקרת 25 טון והולך להגן על מדינת ישראל, כי זה תפקידי. אתה ממרים מעל עמק ישראל, יש שקט כזה באוויר, אין שקט בקשר, כי בקשר מפנים אותך לכיוון איזשהו חדירה או חשד לחדירה של כוחות אויב, אבל יש שקט כזה, כי כל המדינה במין איזה שבתון כזה מיוחד. בסוף אני מגיע לגבול עם סוריה ומתגלה המטרה שהיא בעצם לא חודרת את הגבול, ואז אני מפנה את המטוסים, ואנחנו הולכים לנחיתה בעמק, ועוד פעם באים ומנמיכים לשקט פסטורלי של עמק ישראל, של השדות, ששם גדלתי, ששם ביליתי את כל ילדותי. נוחתים, נכנסים להנגר של המטוסים, המכונאים מחמשים וממלאים דלק, ועוד פעם מוכנים. וככה זה יום כיפור שלי בתור טייס צעיר במטוסי F-16 ברמת דוד.
0: אנחנו דיברנו פה מקודם על, אתה יודע, ביום כיפור נהוג לקרוא את סיפור יונה, שהוא מסמל בעצם איזשהו ככה זורה אור על הייעוד של עם ישראל, ואנחנו התלבטנו בינינו. יש תקווה, אין תקווה, אנשים אדישים, אנשים מתעוררים, אפשר לעשות משהו, אי אפשר לעשות משהו, נתקדם בדרך של מכות או של סבל, או שנוכל לעשות פה איזשהו תיקון חברתי. מה אתה אומר? הנה, ארקדי רוצה לשאול משהו.
2: אני לא רוצה כל כך לשאול, כמו שאני רוצה עוד פעם לקבל עוד דעה על מה שדיברנו, כי לעומת כל הדברים היפים וסוג של אופטימיות ש... שהיא מאוד מצומצמת, עמית, רב הגדול שלנו, ונשמע לי שגם אתה, המצב בסך הכל הוא לא הולך לכיוון חיובי. דיברנו פה על משקפיים כאלה, תלת ממדים שהם הולכים להחליף את המחשב האישי, ואנשים כל אחד יהיה בתוך המשקפיים שלו. דיברנו על זה שמוטיבציה הכללית של הצבא קצת ירד, ואני באופן אישי, בן אדם שמאוד תלוי חברותה, כי לנגן, תמיד הכי טוב עם עוד אנשים, מוצא את עצמי מאוד בודד בתקופה הזאת. אנשים עם אין כסף מוגדר, לא רוצים להתחבר לאיזה נגינה משותפת. יש המון בדידות במקצוע שלי עקב חוסר רצון בסיסי להתחבר.
1: תראה, הבעיה
2: היא
1: שלדבר איתי זה לפגוש הרבה אופטימיות. אני אומר את זה בעיה במרכאות, אבל אני גם לא מנותק מהאתגרים. אני אגיד למה אופטימיות, ואני אגיד כמובן מה האתגרים. האופטימיות היא שבכל מקום שאני מסתובב, אני גם יושב ראש השומר החדש, וגם יש לי כפר נוער שאני יושב ראש שלו, כפר נוער, כפר גלים, וכמובן במתחברים, ותכף נדבר על זה, אני פוגש אנשים צעירים שמחפשים משהו חדש ישן. אני קורא לזה משהו של... הרגשה של משמעות, ואני חושב, ופה אני ככה מכיר את הציטוט של הרב קוק שמדבר על הדור הזה, והוא אז דיבר ב-1925, לא על היום, אבל זה ממש מתאים, עברו כמעט 100 שנה.
2: אני לא מסכים, כי אני בטוח שבשנות ה-25 היינו באמת קצת אופטימי, אפילו שלא הייתי שם, נראה לי שהנאיביות והעידן הנאיבי היה בסיוע.
1: יכול להיות, אבל אני אדבר רגע על העידן של עכשיו. אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה שיש. במדינת ישראל יש 3,500 בני נוער שהולכים כל שנה למכינות ולשנות שירות. אני מקבל אותם בשומר החדש, אני מקבל אותם בכפר גלים. הרשימה של אלה שרוצים ללכת ואין להם מקום היא כמעט פי 10. זאת אומרת, הנוער רוצה לעשות חוץ מהצבא, שזה ברור שאני אתרום בצבא מה שאני אוכל לתרום, ואם לא בצבא אז בשירות הלאומי, אבל אני אומר לכם שהנוער מוכן, ואין לזה אך ורע בשום מדינה, אין בשום מדינה שלמרות שיש צבא, אנשים אומרים אני רוצה לתרום עוד שנה לפני זה, ואנחנו צריכים לספק להם את הקר, לא להגיד להם מה לעשות. אני אומר לכם, בשומר החדש אנחנו מקבלים צעירים לשטח, השנה זה כבר יהיה 50,000 בני נוער, משהו בחיבור לאדמה, כנראה שלא סתם השורש, אדם אדמה זה אותו שורש. אדם אדמה, משהו בחיבור של הנוער לאדמה, מוציא אותם רגע אחד מהמסכים, מוציא אותם רגע אחד מהציניות, כי אחרת אתה לא יכול להסביר למה בקיץ באים אלפי בני נוער, באמצע יולי, לעבוד בפי השמש, להוציא בצל. עכשיו הדברים האלה אתה לא רואה אותם בטלוויזיה, ולכן ארקדי, אני ממש מבין אותך, כמובן שאינני חי בעולם המוזיקה, אבל אני כן רואה תקשורת, ובתקשורת לא רואים את זה. אבל אני אומר לכם, קורא פה...
2: מה אנחנו רואים בתקשורת? טוב, זה תקשורת. תקשורת, כל החדשות חיות מפירוד, מאסונות, מפסיכופטים כמו טראמפ והשני ההוא שרוצים בכלל עוד פעם להשמיד את העולם. מה התקשורת בכלל מראה לנו?
1: נכון, היא לא מראה לנו. זה, אתה יודע, שמעתי הרצאה של אברי גלעד, שכולנו מכירים אותו כאיש תקשורת. הוא יצא לנו בשומר חדש איך בונים ליינאפ של חדשות. עכשיו אתה חייב, עכשיו לצערי הרב, אני אומר את זה בדאגה רבה, אתה חייב לייצר מין איזה בילדאפ של חרדה לאנשים, כדי שהם יקשיבו לערוץ שלך, כי אם לא, הם יעברו לערוץ אחר. אתה בונה בילדאפ של חרדה ופירוד, ואתה יודע איך אתה משחרר לאנשים פעם בעשר דקות? אתה מראה להם פרסומות, ואז שם כולם אנשים יפים, כולם אנשים מחייכים, ואז אתה נרגע.
2: איזה נרגע? אז אתה אומר איפה אני מביא את הכסף בשביל לקנות את מה שמפרסמים. אתה ישר נזכר במינוס.
1: אז אני לא פילוסוף גדול, אני בעיקר יותר נמצא בעולם של העשייה, ואם אתם רוצים דוגמה, בעוד שבועיים אנחנו הולכים לארגן מתחברים בצעדת ירושלים של 25,000 איש מכל חלקי הקשת של החברה הישראלית. אותם אלה שאומרים לנו שלא יכולים להיפגש, אומרים לנו לשנות החרדים, אנחנו לא שונאים את החרדים. אומרים לנו לשנות הערבים, אנחנו לא שונאים את הערבים. אומרים לנו לשנות השמאלנים או לשנות המתנחלים, לא, אנחנו לא שונאים. ומה שקורה בצעדה הזאת, בתשיעי, 10 לאוקטובר, צועדים כל עם ישראל ביחד במשך יומיים בדרך לירושלים. ואני חושב שאם אתה בא לשם עם הילדים ועם המשפחה, ואותם זה לא בקטע של פרסומת בצעדה, מה שחשוב פה, שקורה שם משהו שהוא בדיוק הפוך למה שמראים לנו בתקשורת. ומי שנמצא שם יומיים חווה איזושהי חוויה עם הילדים או עם הנכדים.
2: אם אני בא זה רק בשביל להוריד עוד 5 גרם מהמשקל.
1: כן, אז א' זה מוריד משקל, ויש מסלולים אגב גם לאנשים שצועדים הרבה ואנשים שצועדים מעט, כולל עגלות ילדים אפשר ללכת במסלולים הקצרים. אני
2: צריך עגלת סוסים.
1: ויש שם משהו שהיא אווירה חזקה של ביחד, שגם במוזיקה, בערב יש מוזיקה.
2: לא, אבל תמיד היו אנשים אופטימיים, רם. אני חושב שגם יהודה אשלג היה בן אדם אופטימי, והוא זעק כשכולם רצו להישאר שם באירופה מהר, תעלו לישראל, ויקרה אסון אם לא. ולמרות האופטימיים שאומרים, אצלי הכל בסדר, זאת אומרת, אצלי בבית הכל יופי, והילדים שלי עוזרים לילדים של השכנים, וכולם מגניב. אבל היטלר בא והוא לא עשה את הסלק. אתם הייתם אופטימיים? בהם אני לא אגע. אני רק אחסל את הפסימים. הוא לא עשה את הסלקציה הזאת, הוא בכלל לא עשה סלקציה. הוא השמיד את כולם, הוא רצה להשמיד את כולם. לכן פה יש לי איזה דילמה, כן, אני גם מול הרבה אנשים פוגש כאלה אנשים שלא אנשים באדם, אבל דווקא מתוך הלימוד ומדאגה מתוך הלימוד, אני אומר, זה לא יעזור, כאילו, כי השינוי צריך להיות הרבה יותר גלובלי.
1: אני חושב שאתה מכיר מהתורת הקבלה, הדבר שהכי משפיע על האדם זה הסביבה, נכון?
2: כן.
1: הסוגיה של הסביבה, ואני טוען שאותם אנשים שעושים, אנחנו צריכים ביחד להיות לרוב. זאת אומרת, בכל מקום אנחנו צריכים להיות רוב של אנשים, ואז באופן מפתיע גם אלה שהיו רק דאגו לעצמם ולא אכפת להם אחרים, מתגלה בהם איזשהו ניצוץ כזה של וואו, כי הרי באמת באמת כולנו יודעים, אני יודע את זה, שהדבר שהכי נותן לי סיפוק בעולם, בצורה אגואיסטית לחלוטין אני אומר, זה לעזור למישהו אחר. זה הדבר שנותן לך הכי סיפוק בעולם. זה נשמע כזה ציני, מה, אתה מנותק מהמציאות, אבל באמת באמת שאתה הולך לישון בלילה, זה שאתה עזרת לעוד בן אדם, או עשית משהו שהוא עזר לאנשים אחרים, זה הסיפוק הכי גדול. נכון שלא הולכים את זה למקולת.
2: אני עושה את זה בלי להתכוון, אני עושה את כל המוזיקה בשביל לספק רק אדם אחד, את עצמי, ואז בבוקר אני פוגש אנשים ברחוב ואומרים לי, אתה עזרת לנו, אתה מבין? עדיין אני לא חושב שזה קשור לתהליכים גלובליים.
1: זה עוד פעם, אני לא מתיימר...
2: ההיסטוריה לא מלמדת על זה. אנחנו ראינו הרבה אנשים שרצו לעזור, ניסו לעזור, עשו דברים נהדרים, כתבו מוזיקה נהדרת, ואם הם היו צריכים על אותו גל לשרף במחנה השמדה, אז הם נשרפו ביחד עם הרעים.
1: טוב, תראה, בנושאים של תהליכים גיאופוליטיים, נורס קוריאה, צפון קוריאה ואיראן, אני קצת מבין. ואני לא אגיד שאני לא מודאג, אבל אני רוצה להגיד לך שאני לא
2: חושב... בסך הכל אני אומר, איך הופכים אנשים כמוך... באמת כמוך, כי אני באמת מתפעל מהרוח האופטימית וזה, לאיזשהו גל גדול יותר, לאנשים באמת לצבא כזה שיחליף את התוכן בחדשות ושלא יצטרכו את הרטב לגלעד להסביר למה התקשורת היא ככה, שהחדשות פשוט היו אופטימיות.
1: אני אגיד לך מה אמרתי
2: על רקע גל שהוא פסימי, שאנחנו לקראת משקפיים שלא כמו ב-SMS שאתה עדיין עוד יכול עם האוזניים לשמוע משהו, אנחנו נהלך פה כל אחד למשקפיים, משקפיים לא רואים בעיניים, כל אחד עם עצמו לא רואה אף אחד מסביבו.
1: אני אגיד לך מה אמרתי לארבעת הילדים שלי, ומה אמרתי שבוע שעבר ל-150 בוגרים של שנת השירות שלנו, שהולכים עכשיו, מסיימים את שנת השירות בשומר החדש, והולכים לצבא, כל אחד לדרכו. אמרתי להם, אתם כמו יהלומים שצריכים עכשיו להתפזר בחברה הישראלית, וכל אחד מכם צריך להפיץ את ה... את ה... מה שלמדנו פה, את האני מאמין הזה, את האני מאמין הזה שאתה חלק מאיזו תמונה גדולה. סליחה שאני מדבר משהו כזה מאוד מאוד גבוה, אבל מה לעשות? אתה חלק מאיזושהי תמונה גדולה. ועוד ועוד ועוד יהלומים כאלה שמפוזרים בחברה הישראלית, ביחד נהיה לרוב. אני בטוח בזה. אגב, גם אין דרך, כאילו, אם אתה מצפה, ארקדי, שיהיה איזה סבנג וגמרנו, ואני יודע שאתה לא מצפה, אז זה לא יקרה. זה יקרה עוד מאמץ, ועוד עמית שלב, ועוד זמר כמוך שעושה את המעט שלו, ועוד כל אחד, וגם אני שנמצא איפה שאני נמצא, ולאט לאט ביחד נהיה לרוב. אתה יודע מה, זה שאנחנו מדברים פה עכשיו שלושתנו, וכמובן יש לנו מאזינים, אבל נדבר על שלושתנו, אנחנו מחזקים אחד את השני. כשאני מדבר עם עמית, הוא מחזק אותי, כי אני שומע שהוא בעולם שלו, של הקולנוע ושל הסרטים, אתה בעולם של המוזיקה עושה את שלך, אני מנסה לעשות בתחום החברתי-חינוכי, וזה כבר מחזק אותי, שלושתנו. אנחנו צריכים ליצור את המעגלים האלה, שביחד נהיה לרוב.
0: איזה סיכום. רם, המון המון תודה.
2: תודה רבה, ושיהיה רק טוב.
0: שמחנו וניפגש בסוכות, אני מאוד ממליץ לכולם, אני נמצא שם גם כן כל שנה, זה אחלה, אחלה, אחלה כיף עם המשפחה. תודה רבה, רם.
2: תודה.
1: שנה טובה, גמר חתימה טובה.
0: תודה.

0: זה מקדם אותי או מעכב אותי דווקא לעוד מלחמות שהיו בישראל.
1: וואלה.
0: אני קודם כל הגעתי בגיל 16 לארץ, ומהר מאוד, בגלל שלא למדתי בבית ספר, הייתי מחזור מים, מאו-מאו.
2: מאו-מאו.
0: אנשים מופרעים. למשל, אחד היה לו חום, שמו לו מודד חום בפה, הוא לעס אותו פשוט, בשביל לא נמשיך את השירות. אז אנשים כאלה... ואני, מאיזושהי סיבה של הופעה לא כל כך מסודרת...
1: חברת עם האנשים איך שהגעת?
0: כן, אני מאוד אהבתי אותם. מאיזושהי, למרות שכל מיני אנשים, בגלל זה לא עשיתי חשבון, אבל זה חשבון להגיד שאני גם סולח לו, כי רן צור עם השערות ארוכות, באותה תקופה אמרתי לו, אני הולך לצבא, הוא אומר לי, אתה תהיה מסכן בצבא. נורא נפגעתי. הוא לא הלך לצבא, אבל לאחל לי את המסכנות, זה היה כואב, אז אני סולח לו, זה יום כזה טוב לסליחות. בקיצור, הרס"ר ריתק אותי, בגלל ההופעה המרושלת, ואז כבר עברו שבועיים, ואני עומד שם בסיני, והוא בודק אותי, והוא אומר לי, לא התגלחתי. עכשיו אני מוצא ישר סכין גילוח, מתחיל על היבש, ככה, טק, טק, טק, טק, טק, טק. הוא אומר לי, לא יעזור דוחין, אחרי איזה רבע שעה, אנחנו נוסעים ללבנון, יש מלחמה. זאת אומרת, הריתוק המשיך כבר לשדום הגליל. והמפקד שלי, שגם היה חבר וכתבנו ביחד מי אתמול בשלוש, הייתר, בדיוק רב עם קטיה, אשתו, שנאחר כך. והוא נתן לי, היא נתנה לי בעצם מכתב להעביר לו. עכשיו אנחנו מגיעים ללבנון פסטורלי, דובדבנים, ירוק. הלכתי לשתין בצד, איזה נחש כזה חמוד עובר. ואז אני אומר, טוב, אני אלך להעביר לו את המכתב. ואיך שאני מתקרב לנגמש, טאבאבאם, באבאבאם, כל הפיצוצים דווקא עליי. אתה מבין? התחילה מלחמה לא נעימה, ודי גיחחתי, כי אתה יודע, בגיל הזה אנחנו שובבים, אנחנו לא יודעים מה זה, עד שבאמת שניים מהחבר'ה נפגעו, וחבר לידי נפגע, וראיתי אנשים שנשרפו בשריון, אתה יודע, עטופים לגמרי בתחבושות, זה לא בני אדם, זה מין מומיות כאלה לבנות, ואז אמרתי, וואו, וואו, זה לא צחוק, זה מלחמה. עוברים הרבה שנים, אני הייתי שנה וחצי בלבנון, חבר שנהרג, עוברים הרבה שנים ואני עובר לגור בים המלח. הגיע לעולם מאי, הילדה שלי, ואמרתי, אני רוצה שהיא תהיה הגנה כזאת של חום וזה, וחברים, ואנחנו מתכננים לעשות שם אולפן, ועושים אולפן, עושים אולפן מעולה. ממש, לקחנו בית תינוקות, הפכנו את זה לאולפן,
1: עצים,
0: הכל. וזה שנתן לי את כל הרוח הגבית, חוטף מכה של חיים שלו, והבן שלו, זה חייל ראשון שנהרג במלחמת לבנון השנייה. קראו לו נמרוד. אז חיברתי את המלחמה שלי, את כיפור שלו הייתי בא, ואת המלחמה שלו, וכתבתי את זה שיר לנמרוד. האמת היא שהלחנתי, כי...
1: זה לא טקסט שלך?
0: הטקסט לא שלי, והטקסט הוא שווה הקשבה, כי... אני בשוק הייתי שילד בן 18 ומשהו כותב טקסט כזה לחבר שלו. זה עוד אופטימיות. פה אני מתחבר לרם שיש אנשים, וואלה, שכותבים ככה. וקראתי ליוני רכטר, לשלומי שבת, לדין דין אביב, לשיר של נמרוד. ומיד אחרי זה עזבתי את הקיבוץ, כי משהו כבר לא היה כזה אופטימי. חשבתי יש, לא, חשבתי יש בזה, נמרוד ארקדי דוכן.
1: לא, אני הורדתי אותו, ויש לך אותו שם בכל השירים ששמתי.
0: אבל אני אמשיך ככה להגיד, זהו, זה הקטע הזה, האמת היא שבמוות זה מאוד מוחשי, איך מוות של ילד אחד, למשל, הוריד על הקיבוץ הזה שנמצא נגיד 30 שנה הוא מתקיים?
1: כן.
0: מכה, כי בחיים אף אחד לא מת שם במלחמה.
1: וואלה.
0: ירח שם תת ואף טיפס ועלה

0: חזק.
1: כן, הילד הזה כותב פה כל כך רגיש, כאילו הוא מגיע למוות האכזרי הזה, מאיזה שקט של טבע, אתה יודע, עץ פה, הזה, שם, ואיך המלחמה הזאת באמת, ואני כל כך מתחבר, כי היה בזה משהו כל כך יפה בלבנון הזאת, כן. אתה יודע, גם באפוקליפסה עכשיו, אתה זוכר, כן. יש כזה רגעים של שקט לפני הסערה, והטבע, והצבע, ופתאום בום.
0: כן, יפה טוב. לבנון.
1: פתאום פצצות, וזה זה... מיותר, המלחמות האלה.
0: לגמרי מיותר. מה נעשה אז?
1: שמע, אני מאוד מתחבר גם למה שאתה אומר, ואני חושב שהעצלות, לפחות את אלה שגילו שיש את הדבר הזה ש... ש... ש... שנקרא...

0: שהרבה פעמים גוברים על העירנות הזאת, אתה יודע. החל מהטלוויזיה, דרך רדיפה אחרי הכסף, ודרך סתם הישרדות יומיומית. זאת אומרת, אנשים גם מוכבדים על ידי, למה דווקא בישראל, בשביל פאקינג ארבע קירות, שזה קצת ביטון, כמה בלטות, ולא יודע מה, בהם צריך כמעט למות. אנשים בכלל לא חושבים על הכיוון של לקנות בית. יחידי הסגולה, זאת אומרת, למה דווקא פה? כי אני זוכר שאפילו ברוסיה, הבסיס הזה לא היה כזה בשמיים, שכן לכולם היה בית. זה לא היה מושג גם של שכר דירה. זאת אומרת, אם הממשלה, נכון, יש שם אכזריות אחרת, אבל אם הממשלה הייתה בהבנה, תקן את היהודים, שהאיש הזה או המשפחה הזאת לא יכולים, אז הם מקבלים בית. זאת אומרת, זה בכלל לא היה במשחק העניין הזה של להזכיר. זאת אומרת, אז איך תגיע למטרות תאורות אם אתה בכלל לא יכול לקנות בית?
1: כן, תשמע, כל התהליכים האלה שאנחנו רואים את החברה הישראלית כאילו במערומיה, מצד שני, אתה יודע, יש הרבה ניצוצים, כמו שרם אמר, הרבה יעלומים והרבה באמת אנשים שרוצים לעשות שינוי ותיקון, ופועלים לזה גם, לא רק מדברים. התהליך הזה ילך ויתעצם. יהיו עוד ועוד אנשים שלא יוותרו ויהיו אופטימיים, ויהיו עוד ועוד ועוד, המגמה הזאת של להתחפר בתוך האגו, היא תתגבר, בגלל שמתוך המקום הזה אנחנו מגלים מי אנחנו, מה כל התהליך של כיפור בעצם? זה תהליך של הכרת הרע. אדם מגלה שכל הרצונות שלו מופנות למען עצמו. אז לאט לאט, מתוך מקום, אם אנחנו עכשיו נעלה רגע לרמה הלאומית, הכללית, כמו שאתה מדבר, אז ממצב שבאמת המדינה הזאת קמה והייתה איזושהי תחושה של סולידריות ואחווה וערבות הדדית ו... באמת, אתה יודע, היינו ככה בין איזה יישוב קטן, והלכנו ונהיינו כאילו מין חברה יותר ויותר מפורדת ומסוכסכת, ופערים מאוד מאוד גדולים, ואי שוויון, ומה לא, כל הבלגן הזה. כל התהליך הזה הוא תהליך שחושף בעצם את הטבע שלנו, וכנגדו אנחנו צריכים להעמיד את התפקיד שלנו, את הייעוד שלנו, את הצורך להתגבר, להתעלות מעל הטבע הזה. זה בדיוק הסיפור של יונה, הנביא.
0: זה עשה לי איזה רצון לעשות שיר לייב, אני יכול לרפאל?
1: Yeah.
0: מה? אני אעשה שיר שנקרא שם. שיר יחסית...
1: רגע, שומעים אותך במיקרופון?
0: אני מקווה שישמעו אותי. זה שיר שיחסית פחות פופולרי מתוך אלבום שנקרא רדיו בלה בלה. אלבום עצמו פופולרי, אבל יש לו כמה פינות שהם כאלה לפינוח... שאנשים אומרים לי שהם דלגו עליהם כי זה היה פחות מסחרי.
1: איך אתה מצליח לזכור את כל המילים?
0: אני עכשיו בדילמה כזאת, האם אני אזכור? זה נורא חלש לי, הפסנתר יורה. עוד. צריך עוד פסנתר. עוד. אוקיי. את יודעת שפעם הייתה בי האש שאת מחפשת. את יודעת שפעם הייתי איתך שם רחוק רחוק מעבר לקשת מעבר להרות הגשם שם מזמן מזמן עוד לפני שנולדת עוד שהיית דולפי שם גם עכשיו אחרי 100 שנות קוקה קולה

השאלה שלך. אדם נמשך ללבן של שמלת הקלה שלך. שמרי על המלאכים שעל שמלת הקלה שלך, ובכלל שמרי על עצמך. את יודעת שפעם הייתה באש שאת מחפשת. את יודעת

0: איך רגשת, אחי?
1: זה הרבה מיכה פה, עם המילים שלו.
0: המילים יש. לא, אבל משהו, אחי.
2: כאילו, הוא אומר פה גם מיכה שבעצם, אוקיי, עברנו את היטלר, עברנו את סטלין, עברנו את זה, אבל עדיין יש סכנה.
0: עכשיו השקים.
2: עכשיו השקים. והלבן של סמלת הקלה שלה היא תמיד בסכנה.
0: כן.
2: כאילו... זה הורס הרבה משפחות. גם ככה אסונות וטבע וזה, הרב אומר הרבה טבע. אז לא מספיק טבע, גם בני אדם הורסים.
0: אז יותר מזה שבני אדם גם, אלא רק בני אדם.
2: כן.
0: לא, באמת, זה אחד הדברים...
2: רגע, זה שהוא גם עושה בתוך האדמה, זה עושה, עושה רעידות אדמה, לא? הקים הזה, שהוא דופק מימן בתוך האדמה. כאילו, הוא גורם לרעידות אדמה.
0: כן.
2: סייד אפקס כאלה.
0: כן, אבל חוכמת הקבלה מסבירה שאתה יודע, ככל שהכוחות הם יותר נסתרים והם יותר עדינים, הם יותר חזקים, דווקא המחשבות שלנו, הרצונות שלנו, ובטח שכוחות השפעה, כוחות רוחניים, הם בעצם מנהלים פה את כל העסק. אתה במחשבה שלך, או אנחנו ביחד במחשבה שלנו, אם היא תלך לכיוון של טוב, של הדדיות, אז אנחנו נביא לפה שפע לכל העולם. וכשאנחנו חושבים אחד, כל אחד על עצמו, או רוצים, כאילו, אתה יודע, לעשות הכל על חשבון הזולת, אז המחשבות האלה גוררות גם תופעות במציאות, בטבע, בדומם, בצומח, בחי, שהם כאלה מתבטאים בסופות.
2: אבל תראה, נגיד אגו, יש לו מין תכונה כזאת שאתה בתור ילד בטח מכיר, וגם בתור מבוגר. אגו, למשל, ששני אנשים בחדר סגור נפגשים, הם פתאום יותר בעניין לסגור את העניינים, ופתאום יש איזו רגיעה. כשיש צופים, האגו עובד אחרת.
0: כן.
2: אז תחשוב ששתי מנהיגים שהעולם מתבונן אליהם, כמה קשה להם לנחות, על רקע כזה, כי זה בעצם מעמיד את האגו שלהם במבחן ציבורי, מה יגידו אנשים בכל העולם.
0: לגמרי.
2: כי יכול להיות שבחדר סגור עכשיו הם ישתו איזה מרק סיני, והוא יביא לו איזה וויסקי ונסגור עניין.
0: קין ים.
2: בדיוק. אבל כאילו, כל המצ'ואיזם הזה הרי מופעל מקהל. גם במכות שראיתי ברוסיה, הקהל מאוד משפיע. זאת אומרת שיש קטטה, ופתאום שתיים יוצאים, ואתה יודע, יש את הדרבון הזה.
0: תראה את המשמעות, אתה אומר בעצמך, עד כמה באמת אנחנו יצורים חברתיים תלויי סביבה, אם הסביבה תדרוש מלמטה, אם אנחנו נתעורר כעם, כמין אנושי.
2: הנה, הוויטנאם למשל עורר...
0: אז אתה יודע, אז המנהיגים גם כן יעשו טוב.
2: וויטנאם עורר הרבה מהפכות והרבה שירי מחאה, אבל איפה זה? איפה האמריקאים האלה שהיו יוצאים ו... וזועקים לעצור את הוויטנאם. למה הם לא זועקים עכשיו לעצור את ההתקוטטות המטומטמת הזאת?
0: הולכים ומתחפרים בתוך האגו.
2: מסכן עמית, הוא צריך...
0: הולכים ומתחפרים בתוך האגו. לא, אין פה מה יותר מדי. תשמע, גם קים וטראמפ וכל החבר'ה האלה, כתוב לב שרים.
2: קים עכשיו אמרת, כאילו זה חבר שלך.
0: בטח. תשמע, הם בכלל, איתם לא נהוג להגיד שיש איזשהו חשבון יוצא דופן. אתה לא אמור לצפות מהם ככה או ככה, והם לא מסובבים את העולם בצורה עצמאית. אלא דרכם פועל, דרך כל דבר במציאות פועל, אבל דרכם באופן מאוד מאוד קיצוני פועל הכוח העליון, הבורא. כתוב לב שרים ומלכים ביד השם. במיוחד לב שרים ומלכים. דווקא מנהיגים. דווקא האנשים האלה, דרכם הוא מסובב את העולם, זה כמו נודס כאלה, אתה יודע, יש לך שוב ברשת, יש לך הבס ונודס, אז הם דווקא כאלה שדרכם הכוח העליון מסובב את המציאות בצורה מאוד מאוד קיצונית, דרך ההופעות האלה של האנשים האלה. אבל זה בנו, אם אנחנו בעצם נתחיל לייצר תדר פנימי חיובי של השפעה, של טוב, של לבחור אחד בשני ולא לבחור אחד בתוך עצמו, אז גם הם השתנו. יצוצו לך מנהיגים אחרים פתאום.
2: איך הם יצוצו אם אנחנו בתוך המשקפיים עסוקים עכשיו?
0: האמת, המשקפיים האלה זה גם כן הולך להיות איזה חווה. בסדר, תשמע, זה הכל מצחקים שעשויים, אנחנו ננסה ככה, ננסה ככה, artificial intelligence, כל מה שהולך להיות פה, חגיגה אחת גדולה של טכנולוגיה, זה עדיין רק יחזק את הצורך שלנו בקשר, בסופו של דבר. זה רק יחזק את זה. מה יש בזה, בסופו של דבר? תוכן פנימי, אמיתי, משמעות, אתה יודע, רם אמר נכון, וזה אחד מהדברים, למה ביום כיפור, זה יום מעניין יום כיפור, אתה יודע, הוא יושב כאילו על בסיס מסורתי, מנהגים וכזה, אבל מצד שני, בארץ, אתה יודע, אם אתה חוגג יום כיפור, יצא לך יום כיפור בחול, זה אחרת, אפילו אם אתה עם ישראלים, זה אחרת. פה בארץ יש משהו...
2: יצא לי והייתי בארצות הברית.
0: זה משהו אחר, אתה מבין? זה שהכל הופך כאילו ההדממה הזאת, ואנשים, אתה יודע, זה 70% צמים, ולא משנה אם אתה חילוני, אם אתה דתי, אלה המספרים. אז, זאת אומרת, אנשים כן נוהגים לעשות עם עצמם איזשהו חשבון נפש. לא בגלל שעכשיו שערי שמיים נפתחים, אלא בגלל שכאילו אנחנו בצורה קולקטיבית מקדשים את הדבר הזה, שהיום הזה הוא יום ראוי, והוא צרוב אצלנו בתודעה שאנחנו עושים איתו ככה פעולה כזאת פנימית.
2: אני קצת חולק עליך, לא כי אני רוצה לסוחד אלינו תוך פה כף שלי, אבל אני מסתכל דווקא על משהו שקורה אצלי בבית. אני חושב שהכל מתחיל הרי מזיכרון. אנחנו מאוד נוסטלגיים. אנחנו אנשים, זה עם נוסטלגי. או שאנחנו זוכרים את הרע, או שאנחנו זוכרים את הטוב. ודווקא אנחנו הרבה פעמים זוכרים את הטוב, ואני אומר, אתה זוכר, והיה ככה, והיה סבלטיס, והיה נאיבי, וזה. עכשיו ילד שלי, שהוא לא צובר זיכרונות, הוא נולד אל תוך האייפון. אבא, שאל את הטלפון, אבא, ולאט לאט זה נהיה אותה. עכשיו, מאיפה הוא ישאב את הנוסטלגיה, ותחשוב שהילד שיוולד לי משקפיים, או הילד שיוולד לי מציאות הווירטואלית, אנחנו, הקמאה לרגש, היא צריכה לעבור איזה תהליך בדיוני כמעט בשביל...
0: לא, אני לא מסכים. אני אגיד לך גם, אני, בתחום שלי, בגלל המקצוע, יצא לי עכשיו לקרוא איזה מחקר מאוד גדול על דור הזד. ואתם ילדים שנולדו מ-1996 עד 2000, כן? הנתונים לגביהם מטורפים. אין דור אחר בעולם שהוא יותר מעורב, שהוא יותר מודאג מעתיד העולם, שזה 70% חושבים איזה עבודה תהיה להם שתשפיע על עתיד העולם לטוב. 40% מהם מתנדבים, מבני הנוער אני מדבר איתך, מתנדבים על בסיס קבוע, וזה מחקר שנעשה באמריקה. בסדר? אז תחשוב על אחת כמה וכמה מה קורה פה, שהתודעה החברתית והקהילתית של השירות וזה וזה וזה, היא הרבה יותר גבוהה. אז התהליך, מאיפה הוא יישב נוסטלגיה, מאיפה הוא כאילו יצבור זיכרונות?
2: כן, מהאייפון. הוא יגיד, אבל זה כבר מיושן.
0: תהליך של חינוך וסביבה, אוקיי, זו השאלה של איפה אתה שם אותו, בכל זאת.
2: אבל אתה עוד פעם נוגע באיזה אזור מאוד נדיר, שמה שאתה קורא לו סביבה. הילדה שלי, הסביבה שלי, איך מגיעים בכל עזרה שהיא לקניון, לפחות פעם ביום, וקונים עוד משהו. זה הסביבה שלה. ואני לא מצליח ליצור לסביבה אחרת, אלא אם כן אני אומר, נסימה, בוא נגור במטלון. אני אומר, מה פתאום, השתגעת. אין, אתה לא יכול אם אתה לא בסביבה הזאת, ואתה יוצר את הניסיון שלך במשהו מאוד נדיר במיוחד.
0: זה בעיה, אין מה להגיד.
2: אתה בבית ספר אנתרופוסופי, חי.
0: איזה אנתרופוסופי?
2: כאילו, אתה חי בכוכב אחר, נו. לא כי אני מקנה בך, או שאני אומר שיותר טוב לך, או שזה, אני לא אומר, אני אומר עובדתית. אתה מוכר חברה, אבל אתה ויתרת גם על המון דברים.
0: בדיוק, זה חלק מהעניין, חלק מהחשבון נפש. מתאים ליום כיפור לעשות חשבון כזה, אתה יודע. שאתה צריך לבחור ולנהל את החיים שלך, ואין מה לעשות. זה חלק מהעניין הזה, זה ויתורים. אתה מבין? אם אתה רוצה לגדל ילדים,
2: הרב שלי כל הזמן אומר, הרב שלי, אני אומר, הרב שלי אמרתי, אתה צריך להישאר שם, תשאר שם, תשאר במוזיקה, אתה, אני הסוכן חוץ הזה עם המוזיקה, ותשאר שם, אל תבוא לפה. לא לשיעורים לך סוכן, אלא אם דבר, כשרציתי לבוא לגור שם. ולשאר שם, אז זה כל יום לאכול את החר של העולם הזה.
0: נו, מה לעשות? אי אפשר לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה, כמו שנאמר, אתה יודע, ולהחזיק את החבל בשתי קצוות, משהו פה, אתה יודע, 1001 כאלה, תסתובב מפה ומשם, בסופו של דבר, אדם עומד צריך לעמוד מול עצמו, בסוף היום, ולהגיד, אני בחרתי נכון, אני השתדלתי לבחור נכון, ולהבין איפה הוא עומד, ומה הוא רוצה מהחיים שלו. זה יום טוב לעשות הרהור על המטרה של החיים שלך, יום הכיפורים. דרך אגב, זה יום מאוד שמח, אומרים שזה יום טוב. איך זה יכול להיות יום טוב, אם זה יום של דין, שבו נחתם כביכול הכל מלמעלה, מה יהיה וכך? כי זה כפורים. כיפורים זה כמו כפורים. ופורים זה היום הכי שמח שיש. יום של משתה ושמחה, ואתה יודע, כאילו, מסמל את גמר התיקון. אז למה יום כיפורים הוא כמו כמו פורים, כפורים.
2: חזרה גנרלית.
0: בדיוק. כי אתה הגעת למצב של הבנה מוחלטת בטבע שלך, שלא יצלח ממך כלום. אתה מבין? זאת אומרת, בצורה הזו לא יישאר ממך כלום, ואם אתה תמשיך ככה, אז מה, גם אתה וגם העתיד שלך, זאת אומרת, אתה תשאיר ככה בצורה אגואיסטית, בהתנהלות האגואיסטית הזאת, אז אתה יודע, לא יהיה מזה משהו טוב. וזה ממש טוב, זה הכרה מאוד מאוד טובה.
2: אנחנו לא נפתח על זה יותר מדי, אבל עוד פעם, גם לנוצרות יש את הבחירה הזאת, יש את הנזירות.
0: אני חושב ש... לא, איזה נזירות אחי, מה קרה לך?
2: אני חושב שלחיות כמו שאתה חי, זה סוג של התנזרות, סוג של, לא אומר טוב, רע, מבקר, אבל זה סוג שלא יודע, לא שומע, לא רואה. רואה, אבל...
0: מה פתאום? לא נכון. פה אני ממש לא מסכים איתך. בתוך עמי אנוכי יושבת ואני חי ועובד ומפרנס ורץ כמו כולם על ההישרדות שלי ואני לא לוקח מאף אחד ומשלם מיסים ומגדל את הילדים שלי בתוך המערכות הרגילות ואני לא מתבדל ושום דבר, על מה אתה מדבר?
2: עדיין.
0: איפה אתה חי?
2: זה מנזר.
0: ויותר מזה גם אין שום קשר בין חוכמת הקבלה לכל מה שקשור לסיגופים והתנזרות וכל מיני דברים כאלה. אתה בכלל לא צריך לדפוק על זה חשבון, תאכל כמה שאתה רוצה, אתה רוצה לעשן, תעשה מה שאתה רוצה. תעשה מה שאתה רוצה, תשתה, תאכל, הכל בסדר. אבל איפה הכוונה שלך, ולמה אתה מקדיש את החיים שלך? לעצמך? לז'ופה? סליחה, איפה שאני אומר מילים בזה? או שאתה רוצה לקחת את זה למקום של דבקות עם הכוח העליון. לממש את הפוטנציאל של שמו נבראת. שיר.

0: אז מה אתה הולך לעשות ביום כיפור? לא רוצה לתת משהו?
1: לקלף את האופניים מהמקלט, קצת לנסוע עם הילד, לנסות ללמד אותו, לדלג על גלגלי עזר ולנסוע...
0: וואלה?
1: על שתיים. לא יודע.
0: הוא עוד על גלגלי עזר?
1: הוא עדיין היה, כן. כי גם, כאילו, אתה בעיר אתה גודל בלי חצרות, אז אין לך איפה לתרגל אופניים. זה כאילו חג של אופניים, לגיל מסוים.
0: תשמע, בוא נעשה פחד מהם את הסיפור הזה לאופניים. עכשיו עם החשמליות, וואי, וואי, וואי, איזה פחד.
1: כשהיינו ילדים, אבל זה היה עוד פעם הנוסטלגיה.
0: כן, אבל תראה מה אני אומר עכשיו. אני אומר לך, הילדים שלי עכשיו יצאו כאילו לנסוע על אופניים, אני כאילו מפחד. וכנס בו איזה ילד עם איזה אופניים חשמליות, זה כלים מסוכנים.
1: כן.
0: לא יודע, והם נוסעים כמו מטורפים. לא יודע מה לעשות עם זה.
1: לא יודע, אני כאילו, עבר לי הרבה דווקא לקבוצה. על בני ברוך, היום כששחיתי בבוקר,
0: וואלה.
1: אמרתי, וואלה, זה כאילו צריך מין התחייבות כזאת, נגיד, בן אדם שמגיע מעיר רחוקה.
0: כן.
1: ואין לו פתאום לאן, הוא לא רוצה יותר להיות בתוך הדבר הזה. והוא נשאר שם, אני אומר, זה כאילו, זה
0: מה מהלך... מה זאת אומרת? לא הבנתי.
1: נגיד, אני עכשיו מחליט לצום.
0: כן.
1: ואני אומר, אני שובר את הצום, אני רוצה לשתות מים.
0: Mm-hmm.
1: ואני נמצא בחברותה כזאת, בבני ברוך, שבאתי מדימונה לחגוג איתך. השיקול הזה על המים הוא יותר מסובך מאשר אם אני בסלון של הבית שלי. איך שלומי שבת סיפר לי בדיחה מצחיקה מהחיים, הוא אומר כאילו, הם מחליטים לצום, הוא זה, ועם אבא שלו, באמצע הלילה הוא קולט את אבא שלו ככה, מתגנב למקרר זיכרונו לברכה, ואז הוא כאילו מוציא בקבוק קוקה קולה, ועושה כזה גלוק גלוק גלוק, פתאום הוא רואה את שלומי, אומר לו, אסור! אז כאילו, אתה יודע, הדברים קטנים, זה כאילו, באמת אנשים אמיצים. אצלי כל מה שקשור לאוכל ומים, זה אומץ.
0: לי דווקא לא קשה לצום, אני אוהב לצום. אני אוהב גם בלי שום קשר ליום כיפור, מדי פעם, זה טוב.
1: כן.
0: לא, בטח, זה מנקה. זה חלק מהעניין.
1: תספר לי קצת על השיעורים ביום כיפור, כאילו, איך, איזה סוג של שיעורים האלה, על מה, כאילו, מה מרגישים, מה מיוחד ביום הזה?
0: וואו, לא יודע מה להגיד.
1: כי החברה הזאת היא לא רק צמה, היא גם ממשיכה ללמוד כמעט כל היום. נכון?
0: כן. כן. מה? זה באמת עובר מהר, הסיפור של הצום, במיוחד אם אתה עושה את זה ביחד, ואם אתה מתעסק בתוכן כזה, אתה יודע, במקורות, בתוכן גבוה, וזה...
1: מה לומדים בדרך כלל?
0: לא יודע, כל פעם משהו אחר, לומדים דברים מיוחדים, לומדים דברים שבדרך כלל אנחנו לא לומדים כי אנחנו יכולים ללמוד יותר זמן, אז אולי לוקחים איזה מאמר ארוך כזה של הרבש או של בעל הסולם ונכנסים בו, לומדים תלמוד 10 הספירות, לומדים זוהר, לומדים את כל החומרים שאנחנו לומדים כל יום.
1: אין לך משהו אבל... של בעל הסולם על זוהר? על,
0: על יום כיפור? תכף נשים שיר, אני אחפש. לא... יש הרבה דברים, הרבה ציטוטים, אבל הם ציטוטי, הם התייחסויות מאוד פנימיות, וצריך קונטקסט בשביל להבין איך הם מדברים על התהליך שאדם עובר, כי הם מדברים על התפילה, שיום כיפור והמשמעות שלו שאתה מגיע באמת לבקשה, אתה יודע, לתפילה, נעילה, בזמן שדרך אגב, שאתה כתבת את שער הדמעות, אז בדיוק זה הסיפור של תפילת נעילה. ברגע שכל השערים ננעלים, ואתה קולט שכאילו זהו, כבר כל הרצונות שלך הם על מנת לקבל, ומה יהיה הסוף וכן הלאה, זה מביא אותך לתפילה, זה נקרא פתח לדופקי בתשובה. וגם תשובה, אתה יודע, המושג הזה, מה זה תשובה? כל היום כיפור זה תשובה, תשובה, תשובה. על מה, שבנו, אבינו ונשובה וכן הלאה וכן הלאה. ושוב הישראל עד השם אלוקיך, וכל הציטוטים האלה שיש, על מה מדובר? להשיב את הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, להגיע למצב של דבקות. אתה יודע, יש איזה בעיה קרדינלית עם המושג הזה של חטא, שמקובלים אותו. אולי נמצא לך על זה משהו. חטא. תראה, הנה, כן. בדגל מחנה אפרים כתוב, חטא נקרא לשון חיסרון שמחסר ממנו אור נשמתו. וזה רבש כותב ככה, על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע. כן, אומרים את זה נניח בתפילה של יום כיפור. אז הוא כותב, יש לשאול, הלא כל העבירות באות על ידי יצר הרע. אז מה אתה מתפולל על חטא שחטאנו בכאילו? שאר החטאים לא? כולם על ידי יצר הרע. אז הוא אומר, יש לפרש שהחטא הוא בזה שאומר שיש יצרה. אלא אין עוד מלבדו. ואדם צריך להגיע למצב שכל מה שהוא עושה, עשה, וכל מה שקורה לו, הוא מזהה בזה שיש כוח אחד שפועל דרכו. וזה נחמד להגיד את זה מפה ולחוץ. אין עוד מלבדו, וכן הלאה. אבל לחיות במגמה כזאת זה מאמץ. שקשה לעשות אותו לבד, צריך חברה, וצריך להפוך את הדבר הזה למשהו שהוא קורה בינינו בצורה הדדית. כי הכוח הזה לא מתגלה ככה סתם בצורה מופשטת. אתה יכול לשגות בדמיונות ולהיות בפנטזיה שאתה נמצא בקשר עם הבורא, כמו, אתה יודע, מיליונים. מצד שני, אם המשמעות שלו זה אהבה, אז אתה צריך לגלות אהבה בינך לבין הבריות, לטבע שלך. ואז כשאתה מסדר את עצמך במערכת כזאת, 10 ספירות, 10, אתה יודע, בצורה כזאת של הסיריה, שאתה יושב ומנסה לברר את הרצונות שלך, ואתה לא עושה גם את הבירור הזה, זה אור עושה את זה, כוח עליון, כמו עושה לך את מין צילום רנטגן ללב. ואז אתה מגלה מי אתה, ואיפה הקשר שלך האמיתי צריך להיות. ומגיע למצב שנקרא תפילה. זה התהליך. זה התהליך של יום כיפור, 10 ימי תשובה, ראש השנה, כל הסיפור הזה. כשנגיע לסוכות, נדבר מה קורה שם, יהיה כיף. כבר מתחילים תיקונים.

0: איי, איי, איי.
1: יפה מאוד.
2: אני רוצה לנגן שיר.
0: יאללה.
2: גם לא מהשירים הבולטים ברדיו בלבלה, נקרא הללויה, זה בעצם שיר, אני לא רוצה לפרש מדי, כי אני לא יודע לפרש, אבל זה המנון, זה המנון, לזה שבעצם אנחנו נאבדים בתוך המשקפיים האלה שאנחנו דיברנו עליהם.
0: וואלה.
2: וזה הללויה, לאיזה זיכרון של אהבה פשוטה והשנה, שהאם היא בכלל, אם יש לה סיכוי. זה נקרא הללויה. איבדנו את דרכנו. וואו, וואו, אני חייב להוריד צולם. בינתיים אני אספר לכם ש...
3: ברגיסטר.
2: שלהוריד צולם זה לא כל כך מסובך ביום במחשב. יאללה.

0: הללויה. טוב, בוא נסגור, מה אני אגיד, אחי? אני רוצה לקריא ציטטה קטנה מהזוהר, ואיתה אנחנו נסיים את התוכנית, אז אנחנו רוצים קודם כל להודות שהייתם איתנו. רפאל ויורי ורם והרב לייטמן שהתראינו. וטלי גרץ, לא שומעים את המיקרופון שלך.
1: תודה רבה לטלי, שגמר חתימה טובה.
0: כן, אז תודה לכולם, ואנחנו ניפרד מציטטה מתוך זוהר לעם, פרשת החרימות, הולך ככה. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. אלו הם החברים. בשעה שיושבים יחד, ואינם נפרדים זה מזה. מתחילה הם נראים כאנשים עושי מלחמה, שרוצים להרוג זה את זה. ולאחר כך חוזרים להיות באהבת אחווה. הבורא מה הוא אומר עליהם? הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. המילה גם באה לכלול עמהם השכינה, ולא עוד, אלא הקדוש ברוך הוא מקשיב לדיבורם, ויש לו נחת והוא שמח בהם. ואתם החברים שבכאן, כמו שהייתם בחביבות, באהבה, מקודם לכן, גם מכאן ולהלאה לא תתפרדו זה מזה. עד שהקדוש ברוך הוא ישמח עמכם ויקרא עליכם שלום וימצא בזכותכם שלום בעולם. זה שכתוב, למען אחי ורעי, הדברה נא שלום בך.
1: אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו. זהו, כל יום שני בין 2-4 אנחנו קראנו לתוכנית בשם מאוד מחייב.
0: לאהוב זה קל.
1: כאשר אני כל הזמן אומר כמה זה קשה, והעמית מתעקש שזה באמת אפשרי.
0: זה חוכמת הקבלה. שני קווים ולמצוא את השלימות ביניהם. אז בואו. יאללה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

0: לאהוב זה קל. ארקדי דוכין ועמית שלו על מה שבין חוכמת הקבלה לחיים עצמם.
1: טובים, שלום, שלום, שלום למאזינות, למאזינים, לארקדי דוכין.
2: שמעת על תאי לחץ, עמית?
1: די, נו.
2: נו, באמת, שמעת על...
1: בטח ששמעתי, מה זאת אומרת?
2: אתה יודע שזה מתקן...
1: יש לי תעודת צלילה.
2: אתה יודע שזה מתקן את הבן אדם?
1: מתקן את הבן אדם.
2: מחזיר אותו אחורה לפחות 30 שנה.
1: בסדר.
2: נגיד, אם נדפק לך המוח,
1: כן.
2: מסדרים לך אותו לגמרי.
1: מצאו סוף סוף שיטה לתיקון, אתה אומר. תאי לחץ?